خیزد اما شکسته تر از پیش ز هول ماندن از هول صخره‌های دلیر. چنین که می گذرد ژاژخای و رنگ‌آمیز نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد و می زند دم بر شیشه های خانه مردم و می زند سم بر دیوار و می خلد در رگهای زنده و مرده و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مردار میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه‌ای خیزد چشم و زبان پاسداران می تپد از خوف. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی است از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمهای خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده‌های شب می‌آویزد و می‌دمد شوریده در شیپور خون‌آلود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی‌انگیزد. از قلب دوزخ می‌شکافد نعره‌ای در شب، دیگر تن نیلوفر است و تیغ شبکاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خوان پنهان گوی آرام پنهان پرپرک پربسته با هر سوی روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه‌ای در کار این خفتار میمانم و باز میدانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران. و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب میراند. مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند؟ نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود و باغ‌های قرمز شیپور می روید. آنگاه دریای درشت پلک‌های خفته می جنبد و می گشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره می ماند. ناگاه می توفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه می جوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی می‌خواند، و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون می‌گرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم، زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم، باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبارهای آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گره زود، قلب گوزنهای جوان قلب انفجار در چشمهای آتش و خون خوف، بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت، جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره های سوزان برخاست از نهفت و بر مدار های گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر، بر فرق شب شکاف با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو، و نعره های من پیچیده روی قله خون‌آلود، گل های حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکره در خون نشستگان، وحشت فرو نهید و فرازایی، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، با شاخ های خنجر، با چشم های خشم، رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان 50، روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر، خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد، می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روییده از دهانه دوزخ، توفیده روی راه، در قلب آن شکفته آتشناک، در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعله‌واری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد، روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب، زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

رفیق شهیدم پویان، بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگهای کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگهایت را در خون برادران بگیر، تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها، روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد. آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالود خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را. آه گیسوی کنده بید بنها را ببین، آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال میزنند، روی دیرک های خونین میچرخند، روی دیرک های خونین مینشینند و روی فلات پر میکشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دست که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش وان بیشمار خلق، دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد مینویسیم، روی دیوار فریاد مینویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آوریم. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه میکوبد. دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند. گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود. ستاره‌ای که روی خستگی کارگران می تابد. چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق می شویند. خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چیست؟ بهار سوگوار وطن برگشته از پشت دیوار های زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون. با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مبهوت فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود. در گورستانهای پای تخت روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تکه تکه شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگویه های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بهار گرد گودال شهیدان میچرخد. آرام مادر سوگوار من، سربرشانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای صاعقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذرین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زنند. بخواب برادر گلگون، بخواب. قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند، سلول تو را به دوش می کشند، زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش می گردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشن های خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامه های مشکی
بر نردهای دادرسی سر می کوبند صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید رها کنید شانه و بازویم را رها کنید مرا تا ببینم من این گل را می شناسم من این گل را می شناسم من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم آی من این گل را می شناسم دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ در کودکی در گندمزار میچرخید در جوانی در گلوله ها با این دهان خونین من این گل را میشناسم در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری روی بهار 51 300 گوزن سر 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش میکوبند صدای گلوله صدای محاصره صدای باروت صدای زنده با برداری آن پرنده را بردارید خون روی خیابان پرپر میزند با خنجر خشمی بر دل میکوبم تیغ در خون میچرخانم تا بذر تو را ای گلبن تیر باران در خون چاله دل بکارم چون کوهی از آتش برمیخیزم با چشمه خونین عشق روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم رؤیای بیقرار بوسه با آتش نارنجکی در مشت سلاحی در بال با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

διαδρόμ σε μαστί. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

باید رموز مستی آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که

گم شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سوخت، زندگانی مفت و ارزانم فروخت. آرزوهایم همه برباد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر بر می داشت سر از خواب ناز، با دلی پر شور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید، با تپش‌های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دلها دستها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دلها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زبانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، اشک من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. وای اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطره‌ای هم کم شود، مرغ طوفان سینه‌اش پرغم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من، وحشتم بی جا نبود، چشم تا بر هم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج های صاف سنگ خاره شد، مرکه بش دست پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت. گویا روحش جدا شد از بدن، لب فرو بست از سرود و از سخن. وسعت زیبای دریا را ندید، وسعت زیبای دریا را ندید. مرغک طوفان به غربت پر کشید. مرداد 1362، پاریس.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای انگاریتم بایسته، اینو یادت باشه. من یه زنم، تا ابدم وای نیستم. از تو
3: من گفتگوی کردم با پونه روحی، نویسنده جوانی که کتابی رو منتشر کرده به نام عرابن، نویسنده از نسل دومی ها، نسل دوم مهاجران. گفتگوی مفصلی داشتم، به فقط کتابش محدود نشد، به مسائل حاد امروز جامعه سوئد کشیده شد، جامعه چند فرهنگی، راسیسم نهفته، همین دشواره زندگی نسل دومی ها، هویت ها، بی هویت ها، تعلق داشتن ها، تعلق نداشتن ها، همه اینا، تا رسیدیم به همین، حتی این انتخابات سوئد با ویژگی بارز این بار اون، یعنی حزب مهاجرستیز دموکرات های سوئد.

0: همبستگی.
1: پونه روحی نویسنده جوان نخستین رمان خود را منتشر کرده در 281 صفحه به زبان سوئدی. ناشر هم اوتفروند است. نام کتاب عرابن، مرد عرب یا عرب است. مرد عرب داستان دو زندگی است به موازات هم در پیوند با یکدیگر. داستان دو نسل، نسلی که راه زندگیش را انتخاب کرده، در پدری کشیده و همچون مهاجری سرانجام در سرزمین تازه خود را محصولی زائد و حاصل خطای تولیدی توصیف می کند. داستان درد و زخم و غم تبعید، تاریخ نسلی که به شیوه خودش در جستجوی خانه است که می تواند و باید وطنش باشد. داستان یگانگی و بیگانگی، تعلق داشتن و نداشتن به جایی، حسرتی همواره همراه. عرابن، مرد عرب، داستان نسل دوم مهاجران هم هست. انتخابی در کار نبوده. تولد و رشد در سرزمینی که باید خانه وطنشان باشد. داستان هویت‌یابی و جستجوی منکیم. داستان احساس بی‌ریشگی و سرگردانی میان دو دنیا. عرابن داستان سوئد امروز هم هست.

رمان مرد عرب یا عرب یا عربه دو زندگی را در کنار هم و در پیوند با هم تعریف می کند. مرد ایرانی که از چنگ رژیم گریخته، دربدری کشیده، سرانجام به سوئد مهاجرت کرده و در تبعید در جستجوی خانه و زندگی تازه است. نامی ندارد. می تواند هر مهاجری باشد. شغلش مهندس است اما در جامعه جدید جذب نمی شود و حاشیه‌نشین است. و زندگی دوم زندگی دختر جوانی است، مهاجر تبار. دوران بچگی و تحصیلش را در استکهلم گذرانده، در جامعه ادغام شده، دانشجوست و همخانه با دوست پسرش پتر. زندگی خوشی دارد چون نیک بنگری، اما در اعماق وجودش در جستجوی هویت و سرگردان بین دو دنیاست.

0: پونه روحی، خیلی خوش آمدی به استودیوی رادیو همبستگی.
1: مرسی.
0: عرب نخستین داستان توه، وقتی نوشتی و تمومش کردی و بالاخره منتشر شد، چه احساسی داشتی؟
1: خب فکر میکنم اولا خیلی خیلی نروس بودم، یعنی اصلا نمیدونستم که چی میخوان در مورد این کتاب بگن. من وقتی مینوشتم خیلی
0: عصبی بودی؟
1: آره، آدم توی کتاب هست، مثلا هی به این کلمه فکر میکنه، به اون کلمه فکر میکنه، یه وبلیک خوبی نداشتم. ولی به همه خیلی نروس بودم، اصلا نمیدونستم که چی فکر میکنن مردم، در مورد چی بحث میکنن.
0: فشار زیادی روت بود نه؟ ولی وقتی که منتشر شد، یعنی جمله آخر رو نوشتی، نقطه گذاشتی، بعد سپردی به دست ناشر و چاپ شد و در اومد از چاپ، اون موقع چه احساسی داشتی؟
1: خیلی نروس بودم.
0: بازم نروس بودم. یعنی راحت نشدی؟
1: نه راحت نشد. وقتی رسن خونه اومدم دیگه یواش یواش تونستم ببینم که اون چیزی که میخواستم بگم و اینا دیدن، میدونی، یکم میترسیدم که مثلا روی یه چیزای دیگه تکیه کنن یه چیزای نمیدونم. خیلی اینطوری نروس بودم، ولی رسن خونه که اومدن یکم راحت تر شدم. ولی من فکر میکردم که راحت بشم، ولی بعد از اینکه کتاب چاپ شد، خب یه دنیای دیگه شروع شد، یه دنیایی که من باید برم این ور اون ور در مورد این کتاب حرف بزنم. اونم خب خیلی بازی یه جور کاره.
0: به نظر میرسه که بیشتر از این که فکر بکنی که چی میخوای بنویسی، اون برات مهم باشه، این که گفته های کریتیکرا، مردم برات مهمتره.
1: آره خب آرام یه ایده داره بعضی جا، مثلا یه چیزی رو میخواد بگه، بعد مطمئن نیستش که تودلیت گفت یا شاید اوه تودلیت گفت، کم گفت،
0: زیاد گفت.
1: یه جوره توی مثل این که نوشتن آدم توی تاریکی مینویسه، آدم خودش نمیتونه تکست خودش رو بخونه، یه جوره سخته، نمیتونم ببینم که این تکست چیه، باز تو چشمای دیگران ببینم که چی نوشتم. اصلا
0: برای این اولین تجربه ای تو بود. موضوع داستان دو نسل مهاجرانه، یعنی نسل اول که به گونه در تبعید مثل نسل ما، و نسل دوم که در سوئد متولد شده یا بزرگ شده.
1: بله، دو تا هوه پشون داره کتاب، یه نسل اول و یه نسل دوم آدم میتونه بگه، با اینکه خب دختر جوان توی ایران به دنیا آمده، ولی بازم یه جورای نسل دومه دیگه.
0: حالا چرا نام کتاب رو عربن به سوئدی، به فارسی اگه ترجمهش کنم میشه عرب یا مرد عرب یا حتی عربه، برمان میتونه ایرانیه، کرده، ترکه، انتخاب کردی، ولی تو گذاشتیه عربن یا همون مرد عرب، در حالی که داستان مرد ایرانی هست که روایت میشه.
1: بله، چند تا دلیل بود برای این کار. یه دلیلش این بود که من حس کردم بعد از 11 سپتامبر، من حس کردم که توی دنیا و اروپا و توی سوئد این طوری که ما در مورد عربا و مسلمان ها حرف میزنیم خیلی عوض شد. یعنی من تجربم این بود که ما یه دفعه توی این جامعه یه جورایی در مورد مسلمان ها و عرب ها حرف میزدیم که من واقعا فکر نمی کردم این جامعه به خودش اجازه بده که اینطوری یه گروه اینقدر جنرالیزه کنه، اینقدر دیسکریمینیر کنه. ما که تو سوئد مدرسه رفتیم، خب تو هر کلاسی تقریبا در مورد جنگ جهانی دوم یاد میگرفتیم. خیلی خسته کننده بود. ما همیشه از معلممون سوال میکنم چرا ما باید دوباره در مورد جنگ جهانی دوم بخونیم. همیشه ما میگفتم من که ما باید یاد بگیریم، حق نداره دوباره اتفاق بیفته. ولی به نظر من همونطوری که آدم در مورد یهودی‌ها توی سال 30 حرف میزد، همینطوری ما دوباره داریم در مورد مسلمان ها امروز حرف میزنیم. بر من نمیدونم، این خیلی منو عصبانی کرد. این عصبانیت هم یه جور منو همینطور پوشم میکرد که این کتابو بنویسم. این خب یه دلیلش بود. یه دلیل دیگه که با این رپ داره این بود که من حس کردم که همین بعد از این اتفاق عربا یه جور یه سیمبول شدن برای مردم او سیویلیسیرد، یعنی وحشی ملانستن. یعنی مرد عرب یه سیمبول شد برای مردی که نمیدونه دخترش رو خوب بهندل نمیکنه، زنش رو خوب بهندل نمیکنه، نمیدونه چجوری رفتار بکنه توی این جامعه مدرن سیولیسر. نه که اینطوری هست، یعنی دید جامعه به مسلمان ها اینطوری شد،
0: دید غالبی که در جامعه وجود داره.
1: بله. و من حس کردم که مثلا دیگه عربا این سیمبول شدن یه جورایی،
0: یعنی این دید نسبت به ایرانی ها وجود نداره. مثلا اگر می نوشتی مرد ایرانی،
1: خب اون اصلا کلمه عرب خیلی تنده یه جورایی، از ایرانی خیلی.
0: تا یه موقعی هم میگفتن ترکه.
1: بله.
0: آن ترکه.
1: من بچه بودم مثلا به همه میگفتن ترک.
0: آن تو مدرسه و اینا.
1: بله. مثلا میخواستن یه چیزی بد بگم میگفتن ترک. ولی الان من حس میکنم که عربه اون جای اون ترکه رو گرفته. یعنی من حس کنم دیگه عربه شده ساملینگس نام برای همه ما. یه دلیل دیگه هم که من ایرانی نگفتم، توی همون کلمه اول جمله اول کتابه که میگه عربن سنوگ یمتلین وان کرد اله ترک اله پش، من با این میخواستم بگم که از دید این جامعه ما همه یکی هستیم، فرق بینمون نیست. یعنی یه کسی که سوئدی پوست سفیده برس زیاد فرق نمیکنه کرد ترک ایرانی، ولی یک کس که خودش پوستش سفیده، اینا بر خودشون ایندیوید هستن، اینطوری تیکه تیکه آدم هستن، ولی ما همیشه یه گروه هستیم، جنرالیزیرد میشه روی ما. مثلا من فکر کنم
0: عمومیت داده میشه.
1: مثلا من فکر کنم اگه عمدش یه پوست پرتقال رو زمین بندازه، یک کس که داره اینو میبینه میگه که این عمدش چقدر آدم بدی بود، چرا این کار کرد. اگه محمد همین پوست پرتقال رو زمین بندازه، میگن که این خارجی ها چقدر بی فرهنگ هم ناکن، اصلا سطل آشخال هم نمیدن چیه این طوریف. یعنی ما همیشه داریم رپرسنتیر هم میکنیم گروه خودمون ها،
0: نمایندگی میکنیم. یعنی پس اگر بخوام این سوال ازت بکنم که این عرب کیه، اون آدمیست که از کتاب خودت در آوردم، کسی که در کتاب خونه بلند بلند حرف میزنه و کدها رو نمیدونه،
1: از دیده، از اون پرسپکتیو این جامعه، از اون پرسپکتیو اونایی که پوستشون سفید هست. بله. به ما، خب توی کتاب این مرد عرب خیلی تو تونل بان نشسته، چند دفعه مثلا کسایی که جلوش نشستن دارن بهش نگاه میکنن، و این همین چیزایی که شما میگین که بلند بلند توی کتابخونه حرف میزنه، به خودش سمارگوس میبره توی کافه و این چیزا، این اسوسیاسیونایی که اینا میگیرن وقتی به این مرد نگاه میکنن. یعنی من الان توی بحث این جنبش آنتی راسیستی که تو سوئد هست خیلی در مورد دم ویتا بلیکن حرف میزنن، یعنی اون
0: نگاه سفید. نگاه مرد به خصوص سفید.
1: یعنی اون نگاهی که اینا به خارجی ها دارن، میخوام بگم این نگاهو اینا به خارجی ها دارن، یعنی حتی ما هم این نگاهو به خارجی ها داریم، خودمونم ادوپتیرم میکنیم این بیلدو، میپذیریم این بیلدو.
0: یعنی منظورت ایرانی ها هست در میون ایرانی
1: نه خود همه من فکر کنم خارجی هم بعض وقت خب اینا این بیلدو خودشون هم دارن. یعنی این نگاهی که جامعه به یه مهاجر داره، من فکر کنم بعض وقت ما خودمون هم اینو ادوپتیرم میکنیم این بیلدو، اینو قبول میکنیم این بیلدو.
0: یعنی نگاه خیلی از مهاجرین هم مشابه همون نگاهی است که گفتمان غالب، دیسکورس غالب داره. فکر میکنی اینجوریه؟
1: من فکر میکنم اینجوریه. آره. یعنی مثلا همین دختر جوان توی کتاب تو چند تا جا خودش فکرایی که میکنه راسیستی میشه، فکرای یعنی دید خودش هم بعضی وقتا راسیستی میشه. مثلا یه جا تو صف اسکت ورکت وایستاده، زنای سومالی جلوش هست، خیلی باش مهمه که خودش از اینا دور کنه، مثلا تو فکراش داره فهم میکنه که خیلی ازشون دوره، اصلا مثل اینا نیست. تو چند جای دیگه خارجای دیگه ای که پوست خونشون یکم از خودش پایین ترن، مثل خودش انقدر سوئدی نشدن، به اینا نگاه میکنه، اون خودش هم همین دیده داره، نمیخواد با اینا قاطی بشه، نمیخواد یک کس فکر کنه که اینا با هم هستن، با اینکه خب پوست خون خودش اینطوری هوتد هست دیگه اگه با اینا قاطی بشه.
0: آره، موقعیت خودش تهدید میشه. در واقع یک نگاه برابر نیست، نگاه از بالا به پایین هست.
1: بله.
0: به مهاجرین.
1: بله.
0: و بعضی از این مهاجرین هم اینجوری که تو میگی خودشون میپذیرن و این نگاه از پایین به بالا نگاه میکنن.
1: بله.
0: و بعد تو عصبانی شدی از همه این وضعیت، گفتی اصلا این سه کتاب میذارم عربن ها.
1: بله بله، میخواستم آخه این کلمه عربن یه جوری پروووسیرم میکنه دیگه، بانک توی جامعه ما خیلی خیلی بد شده، عرب بودن خیلی بد شده، به همین من خود از این کلمه خوشم میاد.
0: خب حالا اون مرد ایرانی که در یکی از روایت‌های رمان تو هست نامی نداره. معمولا آدمای رمان، شخصیت‌های رمان هر کدوم نامی دارن، چرا این مرد نامی نداره؟
1: خب برای من یه جورای جالب بود، من که یه آدم خودش به خودش میگه میسلکت، یه کسی که برای این جامعه دیگه هیچ نیتای نداره، یعنی مثل یه کسی هست که هیچ رولی توی این جامعه نداره، ناموفق و زیاد آدم مهمی نیست.
0: یعنی شاید هم میتونه هر مهاجری باشد، سعید، دونم محمد، حسین، اسم هر کدوم از این ملیت ها رو داشته باشد.
1: بله و این یه تلکنگه. بله
0: شاید به این خاطر یه اسمی براش انتخاب نکردی، چون برای شخصیت دیگه یه داستان یه اسم انتخاب کردی بعدن.
1: بله بله.
0: خب حالا به موضوع داستان بپردازیم، چطور اساسا این موضوع در ذهن و فکر تو پدید اومد؟ چی شد یه تصمیم گرفتی از میون این همه موضوعی که وجود داره این موضوع رو انتخاب بکنی؟
1: خب من خودم خیلی به این چیزا فکر کردم که من کی هستم، چرا من انقدر سوئدی هستم، چرا انقدر سوئدی شدم، چرا انقدر کم از فرهنگ اولم و با خودم توی خودم دارم، چرا این اسیمیلاسیون چیه، چرا ما انقدر اسیمیلیرات باید بشیم، و همین روتلاسی بیریشگی رو من خب خیلی حس میکنم. یعنی یه جورایی مثل اینکه پای آدم به زمین نمیخوره دیگه، مثل اینکه آدم یه جورایی توی فاصله گیر کرده که هیچی اون تو نیست. با اینکه از بیرون آدم نگاه کنه خب خیلی از مایی که نسل دوم هستیم موفق هستیم، داریم یه زندگی نرمالی میکنیم، ولی من فکر میکنم تو خیلی از ما این حس هست که یه جایی من فکر کنم توی کتاب خود این دختره میگه که یعنی مغز و قلب به هم نمیخورن یه جورایی. اون طرز فکر کردن ما خیلی سوئدیه، خیلی وستلیگه، ولی توی قلبمون باز یه حسی هست که یه کمبودی هست، خالی بودنی هست، یه چیزی هست که بهش نمیرسیم، یه چیزی هست که از دست دادیم. این حس خب خیلی توی من بود و هم مفهوم که من در مورد این چیزا نوشتم.
0: یعنی تجربه شخصی خودت بود؟
1: بله، سعی کردم این حسی که دارم و مثلا یه جورای توضیح بدم.
0: وقتی نوشتی یه مقدار احساس راحتی کردی؟
1: راستش بخواهم من انتظارم این بود که این کتاب یه جورای مثل یه تراپی بشه، که من اینو وقتی نوشتم یکم راحت بشم، یکم هی به این چیزا هی فکر نکنم، یکم منو ول کنه این فکرا. ولی اینطوری نبود، تا الان که اینطوری نبود، الان
0: ادامه پیدا کرد.
1: ادامه پیدا کرد. و من فکر می‌کنم این با این ربط داره که جامعه ما هم تو روز به روز این راسیسمی که تو جامعه هست روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. ما وال داریم، سوی دموکرات‌ها ممکنه دو برابر ولیره بگیرن. یعنی چه جوری آدم این جدال رو حل کنه وقتی جامعه اینطوریه؟
0: میشه گفت یه نوع بیوگرافی هم هست در این حال؟
1: این تیکه‌ای که دختر جوان در مورد اسیمیلاسیون، ایدنتیتیت، روتلاسیت در مورد اینا فکر میکنه، من اینجا خیلی به خودم برگشتم، به تجربه خودم، به حس خودم برگشتم.
0: بخصوص که این بخش از داستان، یعنی اون بخشی که درباره اون دختر جوان داری صحبت میکنی، با ضمیر اول شخص یاگ فرم،
1: بله،
0: در واقع من، بله، با اون نوشته شده دیگه.
1: بله. اونم خب ایران به دنیا آمد، سوئد بزرگ شد. نمیخوام بگم خیلی بیوگرافی، ولی معلومه که از دورورم خیلی اینسپیرد شدم از اون تجربه هایی که دیدم شنیدم
0: الهام گرفتی.
1: بله. ولی خب برام وقتی می‌نویسم خیلی اتفاقا میفته. مثلا یکی از شخصای کتاب از اول 3 نفر مختلف بود که من همه اینا رو زدم 1 نفرشون کردم. یعنی اتفاقایی میفته توی این پروسه که دیگه یواش یواش خب حادثه ها از اون چیزی هم که آدم از اول اینسپیرد بود دور میشه.
0: داستان نمایی از مهاجرت به سوئد مهاجران و تبیدیان سیاسی ایرانی نسل اول، ولی داستان سوئد امروز هم هست، اینطوری نیست؟
1: بله.
0: یعنی هر دوتا؟
1: بله. من خیلی دلم میخواد همین نگاه سفید و سینلیاره بکنم.
0: یعنی نشون بدید؟
1: نشون بدم، بله. بلکه من فهم کنم ما خودمون میدویتن نیستیم، هممون میدویتن نیستیم که این دیدو داریم. سوئدیا هم سوئدیایی که من میگم سوئدیا، نمیدونم چی بگم، سوئدیای سفید، سوئدیای پوست سفید، چون که ما هم سوئدی هستیم، نمیخوام بگم سوئدی خارجی، سوئدیای سفید هم همین، من فهم کنم اونا هم میدویتن نیستن، حتی اونایی که خیلی سیاسی هستن و خیلی آنتی راسیستن، اونا هم همیشه از این دیدی که دارن میدویتن نیستن. و من فهم کنم که راسیسم فقط یه چیزی نیستش که ما بگیم سوئد دموکرات راسیستن. چرا سوئد دموکرات راسیست هستن؟ ولی من فکر می‌کنم یه چیزی هست که تو همه ما هست. ما همه یه بخشی داریم توی این راسیسمی که توی جامعه وجود داره. حالا یک کس بیشتر، یک کس کمتر، ولی یه جورای ما هممون این دیدو داریم.
0: این دختر جوان در جایی داره توضیح میده، میگه من سوئدی ام اما در قلبم چیز دیگری احساس میکنم. تو کتابه. بعد یه احساس بیریشگی که تو هم گفتی، بیریشگی، سرگردانی بین دو دنیا. ببین توضیح بیشتری بده، این چه احساسی است؟ مثالی بزنی در این باره؟
1: این خیلی سوال سخته. من خیلی سعی کردم که این احساس رو توضیح بدم ولی خیلی سخته.
0: تو کتابت خیلی توضیح دادی. اونجا میتونی خواننده هم ارتباط برقرار کنه با متنی رو که تو نوشتی. حالا اینجا خواستم شاید با یک مثال یا توضیح بیشتر این احساس رو به ما بیشتر نشون بدی که چطور یک آدمی اینجا متولد میشه یا اینجا بزرگ میشه، بعد چنین احساسی داره. سوئدیه ولی میگه من در قلبم یه احساسی دیگه دارم. این مرتب با خودش درگیره، در کشاکشه.
1: برای من یه حس سورلیگیه، یه حس دردناکیه.

0: شما از من سوال کردن که یه موسیقی انتخاب کنم، همین موسیقی پروین رو مثلا گوش میکنم، این احساس بر من میاد که مثل یه چیزی که آدم بهش هیچ وقت نمیرسه یه جورایی. یا مثلا وقتی خودم ایران بودم یا با ایرانیا هستم، ایرانیا میشنم با هم دیگه حرف میزنن، یه حس خیلی خاصی به من میده که مثل این که آرام اومده خونه. ولی تجربه من اینه که وقتی دهنمو باز میکنم میخوام دیلتا کنم، میخوام یه چیزی بگم، میبینم که اصلا شخصیت من نمیتونه به این زبان دیگه اکسیستیر کنه، بیرون نمیاد شخصیت من. این خیلی دردناکه.
1: در یک جای دیگه داستان هم این دختر جوان وقتی از ایران تعریف میکنه یا به ایران رفته، احساسش اینه که آها اون بو صمیمیت رابطه با قوم خویشا، یا میگه آها اینجا خانه است.
0: ولی خب چیزی که همه اینا رو سخت میکنه این که واقعا خانه نیست. این یه حس توی قلبه، ولی طرز فکر کردن من دیگه ایرانی نیست، طوری که من حرف میزنم دیگه ایرانی نیست. یعنی به همین یه فاصله بین قلب و مغز به وجود میادم، تو آدم تو حسش حس میکنه که یعنی اون حسی که برای ایران داره خیلی بیشتر از اون حسی که آدم برای سوئد داره. ولی دهنشو که باز میکنه میخواد یه حرفی بزنه، میبینه اصلا فونکه نمیکنه، اصلا جور دهنه.
1: یا یه جای دیگه میگه میخوام به دختر خالم بگم که زندگی اینجا مثل MTV نیست، تو هرگز مثل آدم های اینجا نمیشی. آدم بیرون میره اما نمیتونه داخل بشه.
0: بله، از اون فرهنگ ما اومدیم بیرون، ولی تو اومدن تو این فرهنگ باز یه چیز دیگه است. به همین من حس میکنم که آدم توی هوا یه جورایی مونده.
1: یعنی دو تا ایدنتیتی داری، هویت داری که اینا با هم درگیرن مرتب در وجود این شخصیت این داستان تو.
0: شاید آدم بتونه بگه دو تا ایدنتیتی هست، ولی خب این دختر جوان سوئدی هست. من فهم کنم این خانم علت این که اینقدر درد داره بین که دیگه سوئدی هست، اونو دیگه از دست داده، یعنی فرهنگ ایرانی دیگه تموم شد، از دست داد، یعنی یه سوریه برای یه چیزی که دیگه تموم شد و راه برگشت دیگه نداره به اون. آدم برای از یه سن دیگه نمیتونه خودشو خالی کن و پر کنه. خودش یه دفعه خالی و پر کرد. یه جایی تو کتاب میگه من مثل یه عروسک هستم که خالی کردم خودم رو با پنبه سفید پر کردم، یعنی با سوئدی بودم پر کردم. ولی یه بچه این کار میتونه بکنه، ولی دیگه برای یه سن دیگه نمیشه. اینم خب سوالیه که دیگه راه برگشت وجود نداره.
1: خب اگر این مشکل یا مسئله وجود داشته باشه دائم، به خصوص نسل دوم مهاجرین، پس این سوال هم میتونه مطرح باشه که دختر جوان در داستان شما اون خودش رو سوئدی احساس میکنه یا ایرانی؟
0: من فهم کنم که توی حسش شاید حسش به ایران قوی تر باشه، ولی خودش دیگه خیلی سوئدیه. یعنی کنفلیکت درست همینجاست که حسش به ایرانه، ولی دیگه طرز فکر کردن و حرف زدن و رفتار و همین چیزا دیگه سوئدیه. یعنی یه گلپ شده بین این دوتا یه جورایی. میدونی من به این چیزا که فکر کردم، یه دلیلی که این کتابم نوشتم این بود که من به این نکته رسیدم. من آخه توی استکهلم بزرگ شدم، توی یه امرودهی که خیلی سوئدی زیاد بود، توش میاد کلاس بود، بچگی من راحت بود، من خیلی زود توی این جامعه منو پذیرفتن، اسیمیلیرد شدم. خیلی اتفاق نیفتاد که یک کسی حرف راسیستی به من بزنه توی بچگیم. ولی وقتی می اومدم خونه از مدرسه با یه دنیای دیگه
1: روبرو می شدم.
0: یه دنیایی که خیلی راسیستی بود. همین نسل اول که تعریف میکردن در مورد کلیگاهاشون توی سر کار، یا مردم توی خیابون بهشون یه چیز میگفتن، یا نمیدونم اون کساش که توی کنسوم یه حرفی میزد. من وقتی بچه بودم این برای من خیلی سخت بود، یعنی نمیتونستم بفهمم که چطور ممکنه که دنیای من این دنیای بعد این دنیای اینا اصلا یه دنیای یه سوئد دیگه دارن توش زندگی میکنن. من حتی وقتی بچه بودم میگفتم که نه این درست نیست، این حرف که شما میزنید درست نیست، تو حتما میسفشتو کرده، تو سوئدیت خوب نیست، تو نفهمیدی این زن چی میخواست بگه، یا حتی میگفتم حتما تو یه چیز گفتی که این به تو این حرفو زد، وگرنه چرا این بخواد این حرفو به تو بزنه همینطوری یه دفعه. وقتی سنم رفت بالا دوباره شروع کردم به این دوتا دنیا فکر کردن، به این رسیدم که این سوئدی که کشور من شده دیگه هم من شده، این پذیرفتنی که سوئد انقدر آسون از من کرد، اینا همه شرط داره. شرطش اینه که من درست مثل اینا باشم، یعنی اوکی ماهی من سیاه و فرفریه، این اوکی قبول کردم، ولی زبان سوئدیم باید مثل اینا باشه، رفتارم باید مثل اینا باشه، طرز فکر کردنم باید مثل اینا باشه، آنالیزی که من از جامعه سوئد میکنم باید مثل خودشون باشه. و این خیلی منو اذیت کرد، یعنی من به اون معلمایی که منو تشویق میکردن تو مدرسه فکر کردم، اگه من لهجه داشتم منو تشویق نمیکردن شاید، اگه اون دوستایی که مثل فامیل من هستن فکر کردم، اگه من لهجه داشتم شاید اصلا با من دوست نبودن. یعنی یه جورایی مثل که اون بیلدی که من از سوئد برای خودم ساخته بودم خورد شد، این بیلد یه جورایی. این خیلی منو اذیت کرد. یه دفعه مثل که یه چیزای دیگه میشنوم، میدونی هر دفعه یک کس منو تشویق میکنه، هر دفعه یک کس اون معلمایی که آدمو تشویق میکنن، یا خیلی وقتا یه سوئدی که پوست سفیده میتونه با آدم بگه که شما ایرانی ها چقدر مثلا چقدر خوب اینتگریت میشین، چقدر آدمای مدرنی هستن، یه همچین کامنتارهایی با آدم میدن، ولی در واقع دارن میگن که من تو رو میپذیرم که مثل من هستی، اگه یک کم یه جور دیگه بودی من تو رو قبول نداشتم. یعنی همه شرط داره. به این نکته که رسیدم خیلی منو اذیت کرد.
1: ما با یک انسانی دیگه در جامعه سوئد به اروپا و اصلا در دنیا داریم روبرو میشیم، انسانی مثل شما، یعنی چند فرهنگی هستن دیگه، اون نرمه‌های غالب رو به مبارزه میطلبن، به چالش میگیرن، یک فرهنگ تازه میرن، خیلی هم غالبی نیست، انسان دیگه داره پدید میاد یا پدید اومده، کوسموپولیتی. آیا اینجوری هست؟ یعنی فکر میکنی این انسان تازه‌ای که اینگونه فکر میکنه سهم داشته باشه؟

0: عادی میشیم، یعنی همه دیگه یه جورای از یه جای ریشه دارن. و برای همین من فکر میکنم که این سوئدی که ما خیلی دوستش داریم و فکرهای خیلی خوبی در موردش میکنیم در واقع خیلی این تولرانته، یعنی چون که ما داریم به این آینده میریم باید تولرانت‌تر بشه. یعنی توی این جامعه یک کسی که یه فرهنگ دیگر داره میتونه تو اون گوشه بر خودش زندگی کنه، ولی حل نمیشه توی این جامعه. فقط مایی که خودمون خالی کردیم و سوئدی شدیم 100%، فعلا فقط ما رو قبول میکنه. و من فکر نمیکنم که من مونکولتورم، من فقط موام فرفری و سیاهه. اگه با این حسی که به ایران دارم به جز این من مونکولتور نیستم. من به سوئدی اگه بخوام بگم مینستا موتستاندت هستم. از همه این خارجی ها اگه جمع کنیم من اون تیکه سفید ترینشونم. میدونین چی میگم؟ من خودم مونکولتور نمیدونم. اون خانومی که روسری سرشه مونکولتوره. به همین من فهم کنم که ما اگه بخوایم، یعنی ما دیگه داریم به این آینده میریم و همین باید جامعه ما خیلی تولرانت تر بشه. یک کس بریتنینگ داره سوئدیش، چه اشکالی داره؟ الان کمتر اکسپتیرم میکنن. چرا ما نمیتونیم یه بریتنینگ رو توی تلویزیون بشنویم؟ مگه چه اشکال داره؟ دیگه داره یه خیلی نرمال میشه. سوئدی هم خودشون به انگلیسی حرف میزن بریتن میکنن. یه چیز خیلی طبیعی هست.
1: کتاب تو خیلی هم اکتواله، یعنی آخرین و تازه ترین مسائلی که توی جامعه هم هست اونجا گاگایی باستا پیدا کرده. خیلی نگرانت میکنه اینکه احزاب راسیسی این همه رأی بالا میگیرن؟
0: بله خیلی. آخه خیلی پشملیده، یعنی اینا حق اینجا بودن ما رو دارن افروگ سده میکنن دیگه. من قشنگ حس کردم که وقتی اینا من توی ریکستا مثلا توی خیابون راه می رفتم یه جور دیگه راه می رفتم، خیلی با احتیاط راه می رفتم که نخورم به یه کسی یه دفعه فکر کنن که ما خارجی ها نمیدونم والسم هستیم، بلند بلند حرف نزنم بگن که نمیدونم شما دارین دوباره دعوا میکنیم با هم دیگه. یعنی اصلا یه جورایی خیلی اینطوری منو نروس کرد همه این سوی دموکرات ها که اومدن. توی کتابم یه جا، یعنی تو چند تا جا فهم کنم مرد عرب است که همه تو تونلبان نشستن ولی مایی که خارج هستیم حق نشستن اونجا رو مثل بقیه نداریم. یکم باید بیایم جلوتر توی صندلیمون که بتونیم زود پاشیم اگه لازم باشه. این حسو به من داد این حادثه.

0: پونه در بخشی از داستان هم رابطه اون دختر جوان با مادرشه که مرتب با هم بگو مگو دارن، اون دنیای خودش رو در اون دنیای خودش این گونه هست. یعنی برداشت من درسته؟ با هم هم برخورد میکنن،
1: یه کنتراستی هست بین زندگیشون.
0: توی این زمین توضیح نداری راجع به این مادر و دختر؟
1: تو چند تا صحنه این دختره خونه مادرش هست، وقتی توی این خونه هست میزنه که رفتی توی

0: فضا ایرانی و فرهنگ ایرانی، مادر خب یا موسیقی ایرانی میزنه با ستارش، یا مثلا غذاهای ایرانی درست میکنه. دختره وقتی این در خونه مادرشو میبنده، یه دفعه توی دنیای خودشه، یه دفعه میره توی اون، مثل دوتا دنیای براش که میره اونجا، و هر دفعه توی یه صحنه دیگه هم دوست پسرش مثلا تو فکرش داره بهش میره، تو باز دوباره بودی خونه مادرت، داره این فکرها رو میکنه در مورد هی میره توی اون فکرهای ایران و فرهنگ ایرانی، هی کشیده میشه به ایران هر دفعه میره پیش مادرش، بعد اون در رو دوباره میبنده، دوباره کشیده میشه به طرف توی همون زندگیش، توی اون وارداغ سوئدیش که داره زندگی میکنه.
1: بعدی چه تأثیری میذاره که این مرتب میری توی زندگی دیگه، یه دنیای دیگه، بعد از اون خونه در میاد در واقع در اون دنیا رو میبنده، میاد وارد دنیای دیگه ای میشه که خب اونم دنیای خودشه دیگه در واقع. بله. هر دوتا دنیا دنیای خودشه، این میره میاد. چه تأثیری روی زندگی میذاره؟ زیادم شاید منفی نباشه.
0: خب من حس میکنم که یکم خب اذیت میشه، یعنی مثل اینکه این دوتا دنیا با هم نمیخورن و نمیدونه چجوری اینا رو حل کنه، نمیدونه چجوری اینا، این حسی که بهش میده یعنی یه جدالیه دیگه توی خودش، نمیدونه چجوری اینو حلش کنه.
1: یه جایی هم بود که مهمون دعوت کرده بود، قرار بود 3 نفر مهمونش باشن، ما تو برای 15 نفر غذا درست کرده بود.
0: بله.
1: مادر
0: از اون تیکه، من اتفاقا از همون تیکه من فکرم یه تیکه بخونم.
1: خب بخون. بله.
0: خونه مادرش اینا غذا رو، همونطور که شما گفتین مهمون میخواد بیاد، مادر یانم غذا درست کرده و خیلی براش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنه، اونو اونطوری درست میکنه. بعد دارن میزو میچینن و این دختره روی فرش یه دفعه وای میسته، اونجایی که فرش داره تموم میشه یه دفعه وای میسته و یه فکری میاد تو سرش،
1: نخای فرش اومده بیرون.
0: بله بله، همونجا وای میسته. Jag blir stående med ett blått glas i handen. Så går hon förbi mig och in i köket. Riset som börjar koka luktar salt. Lammköttet sprider sin saffranslukt i hela rummet. När det är dags att servera maten kommer det också att dofta av de smörstekta russinen som dekorerar saffransriset. Jag kan se mammas rygg när hon rör sig i köket. Här går en gräns, tänker jag. Här tar det slut. Det slutar här. Över spisen ryker nu riset. Mamma tar upp teflonpannan och häller av vattnet i ett durkslag. Här går ett streck, mitt på golvet. I hur många generationer har kvinnorna lärt sina döttrar att laga arsch, tänker jag. Göra en enkel kokobademjun med mycket gurkmeja och låta en abgurst koka på spisen hela dagen medan man gör något annat. Tvätta sabzin när man har tid över. Rensa den sittandes i skräddarställning på golvet i sällskap av sina väninnor. Alltid i sällskap av sina systrar, svägerskor, kusiner, väninnor. Hacka skälkarna i små bitar och paketera dem i olika kombinationer. Sabzi för koko, gorme sabzi, sabzi khordan. Kanske torka den sen på stora lakan i ett separat rum. Det där stora finrummet där alla möbler är täckta med lakan. Där man inte får gå in och leka. Generation efter generation har mammorna lärt sina döttrar att man ska vispa äggen länge när man lagar till en koko för att lukten av ägg ska försvinna. Att man ska ta bort löken ur grytan när lammet kokar klart så att köttlukten försvinner. Att man inte ska vända lammköttet i grytan utan låta det ligga för att få den gyllenbruna färgen. Och här går ett streck, precis vid mina fötter, tänker jag. Framför mina tår, precis där mattans fransar tar vid. Här tar det slut.
1: Merci. چرا عشق ریخت؟
0: خب تموم میشه دیگه، یه چیزی که نسل ها بود با خودش تموم میشه.
1: ترجمه یه خیلی فشرده به فارسی هم بگیر اینو خوندی؟
0: خب اینجا روی همون فرشه وایستاده و داره به این غذا فکر میکنه که مادرش هم تو بهش توضیح داده که اینو اینطوری درست میکنی، اونو اونطوری درست میکنی، به اون سبزیایی که همه زنا همیشه توی ایران پاک میکنن، رو زمین میشنن، با هم دیگه میشنن، حرف میزنن، پاک میکنن. توی اون اتاقی که یادش هست کردم حق نداشت روش بازی کنه، این سبزی ها رو پن میکنن، خشک میکنن. بعد به این فکر میکنن که چند تا نسل مادرها به دختراشون این چیزا رو یاد گرفتن و با این تموم میشه دیگه، اینجا همه این چیزا تموم میشه با خودش.
1: این دختر جوان به پدرش فکر میکنه، پدر مادرش هم از هم طلاق گرفتن، جدا شدن. الان من زیاد نمیخوام داستان لو بدم چون میخوام این سوال تر بکنم. این دختر جوان اینطور فکر میکنه که پدرش به خانواده خیانت کرده یا پشت کرده، اما این دختر جوان سعی میکنه پدرش رو بفهمه، موقعیتش رو، موقعیت پدرش رو درک کنه. این برداشت که من کردم از این پندار دختر که تو به عنوان نویسنده از زبان آن دختر میخواستی بگی، این برداشت درستیه؟ خواسته درک بکنه باباش رو که چرا باباش این کار کرده. رفته بود دنبال تحصیلش، گفت مزایما نشین تو نامونگاری هایی که با مادرش داشته. گفت من خواهم به درسم برسم که بتونه موفق بشه توی این جامعه.
0: من فهم کنم یه چیز طبیعی هست که آدم از پدر مادرش خیلی چیز رو اکسپتیره میکنه که از بقیه اکسپتیره نمیکنه. شاید یکم زیادی فلواتنده هستش، ولی خب پدرش سعی میکنه بفهمه دیگه که چه اتفاقی افتاد، چرا اینطوری شد. اگه یکی دیگه بود فکر نکنم این سعی رو میکرد.
1: یعنی پدرش رو بخشیده،
0: یه داره سعی میکنه حداقل یه جورایی بفهمه.
1: اینجا میشه دو تا مفهوم مقابل هم قرار میگیرم. به نظرم میاد که پدرش رو نبخشیده، بلکه سعی کرده موقعیت پدرش رو بفهمه فقط.
0: بله من فهم کنم درست.
1: آیا این دختر جوان فکر میکنه که نسل پدرش کار اشتباهی کردن که از ایران گریختند و به سوئد اومدن؟ اینجا مجموعی از بدبختی، بیکاری، گمگشتگی، دپرشون و افسردگی،
0: این زندگی که این دختر میکنه خیلی وقتا یه جور کمپنس خونه برای همه اون سختی هایی که پدر مادرش کشیدنه. یعنی
1: جبران اون زندگی،
0: جبران اونه. بله این دختره باید یه جوری زندگی کنه که اون پریسی که پدر مادرش دادن برای این درس و فریهت و دموکراسی وقت باشه آخر سر.
1: اون باهایی که دادن ارزشش داشته باشه.
0: بله و این دختر باید این ارزش رو در بیاره، با اینکه پدر مادر خودشون نتونستن، برای خودشون وقت نبود. یعنی میفته به گردن بچه ها دیگه. بچه ها باید این دختره باید یه جوری زندگی کنه که پریسی که اونا بتاله کردن دادن وقت باشه.
1: آیا این بچه ها یا همین دختر جوان وضعیت بهتری میتونستن داشته باشن اگر پدر و مادر تو ایران میموندن؟ خب اونجا هم بازم همین چیزایی شمردن، بدبختی، بیکاری، رنج، افسردگی بود دیگه. چه فرقی میکرد؟
0: حتما خب هر دو دنیا خب سختی خودشو داره. من واقعا ایران انقدر خوب نمیشناسم. من فقط میتونم در مورد سختی های این مهاجرت و کنسکفنس های مهاجرت در مورد این حرف بزنم. شاید ایران موندم بهتر بود، شاید بهتر بود، من نمیدونم. مادره خب توی یه جا حداقل میگه، میگه که من نبودم که میخواستم بیام. یعنی خیلی اینطوری آدم بعض وقتا داره میگه که اگه میموندیم شاید بهتر بود.
1: احساس دختر جوان چیه؟
0: خب من نمیدونم اگه این میتونه اصلا برداشت کنه.
1: یعنی میخوام اینم اشتباه کیه که مجموعا اینطور شده؟ شما نشونه میدین میخوام مقصر معرفی بشه؟
0: نه من فکر نمیکنم. خیلی حادثه های مختلف دیگه که این کانسیکفنس رو داره.
1: این دختر جوان با پدر و مادرش چطور برخورد میکنه؟ یعنی از اونا طلبکاره؟ یعنی فکر میکنه که اونا کار بدی کردن اومدن تا بین دو دنیاست؟
0: این تولکنینگ رو کردین؟
1: اینجا گاگای آدم ها به شکل قربانی نشون داده میشن، ولی خب بالاخره کسی نقشی داشته، بازی کرده. یعنی چه پرسپکتیوی میخوام ببینیم؟ از یک انسانی که فعال خودش انتخاب کرده، یا همش در نقش قربانجوری داری دنیا رو نگاه میکنه؟ دختر جوان این خودش قربانی میدونه؟
0: نه من فکر نمیکنم. توی طول این کتاب این فکرها رو داره میکنه، این جدالا رو با خودش داره، به یه نتیجه های میرسه، ولی همه چی رو حل نمیکنه. یعنی
1: پاسخ نداره برش.
0: نه
1: جواب
0: پاسخ نداره.
1: خب پونه وقتی شروع به نوشتن کردی، همه اجزا و جزئیات این داستان رو تو ذهنت داشتی؟ آدم های داستان، رویدادهای داستان، این حوادثی که میخواد اتفاق بیفته، اینا همه رو تو ذهن داشتی یا نه یه طرح کلی داشتی جزئیات به مرور در ذهنت شکل گرفت؟
0: نه نه اصلا هیچی، تقریبا هیچی نداشتم از اول. من اول که شروع کردم نوشتم فقط در مورد این مرد عرب نوشتم که یه داستان خیلی خیلی کوتاه بود. من معمولا فقط خیلی خیلی کوتاه می‌نویسم، هیچ وقت چیز طولانی تو عمرم بجز این کتاب ننوشتم. یه داستان خیلی کوتاه بود که همینطور هی رشد کرد و رشد کرد. من یه دفعه فکرم که خب این داره خیلی طولانی میشه، من سعی کنم این یک کتاب مثلا خیلی کوتاه در بیارم. اولین بارم که خیک این کردم برای فلاگ فقط داستان مرد عرب بود. یعنی این دختر جوان اصلا توش نبود. بعد فرستادم، همه گفتن نه، همشون تکنه کردم به تکست من. فقط اوترون تا یه فلاگ دیگه بود که یادم نمیاد کدوم، یه نامه با من نوشتن که مثلا تشویقم کردن، گفتن که خوبه ولی کمه، یکم بیشتر بنویس. بعد من نشستم فکر کردم که چی بنویسم، دیدم که بعضی وقتا نشستم یه داستانای کوتاه در مورد یه کسی که بیشتر شبیه خودم هست نوشتم، که طرز فکر کردنش مثل خودم هست، یه زنی هست، 30 سالش هست. بعد یه دفعه این ایده رو گرفتن که من سعی کنم این دوتا رو مثلا با هم یه کتاب در بیارم. یعنی از اول اصلا من نمیدونستم که چی میخواد بشه.
1: بعد این حوادث داستان همین داشتی مینوشتی تو رو میکشوند، یعنی اتفاق میافتاد مثلا میرفتن جایی یا یه حادثه ای اتفاق میفته یا نه اینا رو همه رو از پیش تو ذهنت داشتی؟
0: بعضی حادثه توی همین پروسه نوشتن در میاد، ولی بعضی وقت خب یه چیزی رو میدیدم توی زندگی، مثلا یه چیزی رو ارفاره میکردم و میگفتم من باید در مورد این باید بنویسم و میوشتم. بعد سعی کنم یه جورای بیارمش توی کتاب که جور بشه. خب عوض میکنه آدم دیگه، یه تغییرهای آدم میده که پس کنه.
1: معمولا چند بار می نویسن دوباره پاره می کنن دوباره
0: بله،
1: می نویسن.
0: خیلی
1: این کار کردی؟
0: خیلی.
1: خب چرا این فرم رو انتخاب کردی؟ مثلا دو داستان موازی، یکی با ضمیر سوم شخص، مرد نامی هم ندارد، او
0: بله
1: روایت میشه، و دیگری با ضمیر اول شخص، من. چرا این فرم انتخاب کردی؟
0: خب من فهم کنم از اول این یه چیز فقط یه چیز اینتویتیو بود توی من که طبیعتاً اینطوری شد، برای اینکه خب این دختر بیشتر شبیه منه. ولی بعدن که نشستم دوباره تکست خوندم و چند دفعه هم به اینم فکر کردم که شاید بهتره که همه چی رو شخص سوم بنویسم، ولی این دوتا داستانا استیلشون خیلی با هم فرق میکنه، به همین من حس کردم که پس میکنه. بعد یه بخش دیگه هم اینه که من فهم کنم که یه وقتی یه سوئدی اتنیسک سوینسک وقتی اینو میخونه، خب بیشتر با اون دختره خودشو ایدنتیفیکیر میکنه. دوباره این همون از همون دیده، یه جورایی ما از این مرد عرب دور هستیم، یه دیستانسی همیشه بهش داریم. من فکر میکنم
1: بعد داستانم همش در فصل زمستان برفی سوکول میگذره.
0: بله،
1: در یک فصل.
0: بله،
1: به بهار نمیرسیم.
0: نه.
1: مخصوصا این فصل زمستون و برفی رو انتخاب کردی؟
0: بله. خب برف خیلی خیلی جالبه. اولا که یه کنتراستی هست با این، هم مرد عرب هم دختر جوان، اینا هر تاشون خیلی خاطرات از ایران هی دارن و ایران همیشه خیلی خیلی گرمه. یعنی یه کنتراستی هست با این استکهلمی که خیلی توش برف اومده، برف سفید تمیز، و این برف هم یه رول توی کتاب بر خودش یه رولی داره. توی اون بخشی که در مورد مرد عرب هستش، به برف یه جایی میگم یه مقایسه میشه بین برفی که هم تو بدون این که اجازه بگیره میاد روی زمین سوئد میخوابه و اون خارجی که بی اجازه اومده اینجا. یه یمفارسه بین به برف میگن، یه جای میگه det var svenska barn som återvände till svenska marker. یعنی مثل این عربه. نه
1: در جایی هم کلمات و جملات فارسی اومده بدون ترجمه سوئدی اون، مثلا چی کسافت یا صورتش مثل ما، هنسان سیکت مثل ما سیرون. سوالم اینه آیا خواننده سوئدی زبان بدون آشنایی با زبان فارسی و بدون که ترجمه شده میتونه متن رو بفهمه و با اون رابطه برقرار بکنه؟
0: خب این تیکار فکر نکنم بفهمن. من اینا رو که می‌نوشتم دوباره اینتویتیو نوشتم، یعنی فقط حس میکنم که من اینو باید حتما به فارسی بنویسم، این تیکه رو، این کلمه رو. بعدن که دوباره نشستم خوندم فکرم که خب یه آوشتنگ بدم ندم، ولی من به این نتیجه رسیدم که هر جور باشه یه سوئدی تمام فرهنگ ایرانی رو که نمیفهمه، یعنی این کلمه ها خب یه جور میتونن همون نفهمیدن فرهنگ ها بین فرهنگ ها رو سیمبولیسیره کنه. آدم هیچ وقت یه فرهنگ رو نمیتونه 100% به یه فرهنگ دیگه ترجمه کنه. به همین گفتن که پس همونطوری بذارم باشه که نفهمن، اشکال نداره.
1: بعد لطو نمیزنه به درک خواننده سوئدی، رابطه‌ای که میخواد با متن تو برقرار بکنه؟
0: خب من راستش بخوام یکم اینطوری خوشم میومد از این که خب در مورد دوتا آدم ایرانی هستش دیگه، من حس میکنم که آدم اگه خودش ایرانی هست اینو میخونه باید یه امتیازی داشته باشه. میخواستم یه امتیازی به ایرانی ها بدم.
1: در جایم زبان و به خصوص نوشتن کلمه دقیق نیست، مثلا اون سیر وی سکته نه سکته، یا مثلا جایی دیگه به نقل از مادر داره صحبت میکنه میگه اون من سی یا نوت سو هون بلی راری. خب در واقع باید اینجوری باشه اون من سیر نه اون من سی یا. اینا دقیق نیست دیگه. مخصوصا اینا رو نوشتی که
0: بله.
1: در واقع بریتنینگ یا اون لحجه اون رو نشون بدی.
0: بله بله بله، جایی که خب مادره یا کسی که خارجی هستن تو کتاب دارن سوئدی حرف میزنن، من سعی کردم بریتنینگ فارسی رو یه جورایی ایلوستریرا کنم.
1: خواننده سوئدی میفهمه دیگه؟ نه
0: من فکر میکنم میشنون، مثلا
1: اونی میفهمه مثلا وقتی نشی اون من سی یا میفهمه که دیگه
0: بله داره
1: غلط گرامری نیست.
0: بله من
1: لحجه مثلا ایرانی هست.
0: بله.
1: یا مثلا جایی نمیشتی استودینت.
0: بله.
1: بخصوص این اس
0: رو گذاشتم،
1: ایرانی میگن ای رو گذاشتی.
0: بله.
1: حالا یک دو ست سوال میخوام ازت بکنم که بیشتر کریتیکرا مطرح کردن، منتقدان مطرح کردن، شاید برایشون پاسخی داشته باشی. به عنوان اولین اثرت خواستی همه چیز رو توی این رمانت بیاری، توی این داستان چیزی از قلم نیفته، همه چی باید باشه. یه منتقدی اینو گفته،
0: شاید درسته. آره من آخه نمیدونم اگه فرصت دیگه به من بدن. من راستش بخوام نمیتونم تشخیص بدم، همونطور گفتم من اصلا اینو من فکر کنم کسی دیگه باید تشخیص بدن که زیادی بود کم بود. من خودم یه کتاب رو که میخونم، یعنی بعد از یه صفحه میدونم اگه زبانشو دوست دارم دوست ندارم، کتاب خوبه بده، ولی این کتاب من نمیتونم بخونم، این نمیبینم چیزی، یه چیزای دیگه میبینم.
1: یا اینکه یک منتقد دیگه توی این رسنشونشون نوشته که یه مقدار حرفایی که در دهان بعضی از این شخصیت ها هست گاهی کلیشه هست. یه مثال هم دادم، هرگز کسی رو ملاقات نکرده که معتقد نباشه کشورش بهترین جای دنیا نباشه. مثلا دارید با هم صحبت میکنم،
0: حتما من یه جورایی به این فکر میکردم که کلیشه نشه. ولی من نمیدونم، اگه من فکر نمیکنم موافق باشم با این، و اینکه من فکر میکنم خیلی از این چیزایی که برای بعضی خوب شاید کلیشه باشه، ولی من هرچی باشه میخوام بگم، چون که فکر میکنم لازمه هنوز.
1: خب پونه، چطور بوده استقبال از کتاب در جامعه سوئد، در میان منتقدان و دنیای ادبی سوئد؟
0: من راستش بخوام من این رسن خونا رو خیلی زود تون تون تون تون خوندم، فقط هم یه دفعه خوندم، فقط هم دنبال کریتیک نگاتیو بودم. بهتر بگم از طرف فلاگ به من گفتن خیلی خوب محتاط شد. ولی خب من فکر کنم که یه روز بعد بشنه همه اینا رو مثلا یواش یواش بخونم.
1: از برخورد جامعه ایرانی چیزی شاید ندونی؟
0: نه نمیدونم. خیلی هم علاقه منم بدونم که خب ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن چی فکر میکنن، اصلا قبول دارن این داستانی که من دارم تعریف میکنم یا قبول ندارن، چه فکری میکنن، خودشونو شنین میکنن شنین نمیکنن،
1: یعنی خودشون رو توی این داستان تو میبینن نمیبینن.
0: خیلی علاقه منن که بدونم چی فکر میکنن.
1: این کتاب رمان و داستان تو جزء چه ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟ ادبیات مهاجران، اینوندرار لیتراتور؟
0: آره فکر میکنم
1: مثلا کتابای یوناس حسن خمیری جزء چه دسته ای از ژانر ادبی در سوئد قرار داده میشه؟
0: من این چیزا رو خوب بلد نیستم. من میدونم که یه بحثی شده بود در مورد کتابش که بعضی ما گفتن این وندر لیتراتور، بعضی ها اومدن اینو کریتیسیر کن، ولی من خودم راستش یادم نمیاد.
1: خودت اگه بخوای این کتاب تو کجا قرار میدی؟
0: من فهم کنم این یه داستان مهاجرته، یعنی یه جور بهش دیاسپورا هم میگن، کسایی که از خاکشون دورن، یه جای دیگه دارن کار میکنن. یعنی کتاب در مورد کنسکفنس اکسیل دیگه، مهاجرت دیگه.
1: میخوای نویسندگی رو ادامه بدی؟
0: نمیدونم. اولا که اصلا نمیدونم اگه بتونم دوباره یه همچین موضوعی رو پیدا کنم که انقدر من رو من تأثیر بذاره، یعنی یه موضوع دیگه ای که بخواد من توش انقدر غرق بشم، انقدر بتونم بهش فکر کنم، وقت بذارم براش. نمیدونم، اصلا دلم میخواد دوباره یه همچین کاری بکنم. یکم آدم اذیتم میشه این وسط.
1: حالا در حال حاضر به چی فکر میکنی؟ یعنی یه مدت فکرت این بود که نتیجهش این کتاب شد، الان به چی فکر
0: میکنی؟ نه هنوز من به همین فکر میکنم. هنوز این موضوع برای من حل نشد. آرزوم این بود که یکم این کتاب یه جور مثل تراپی بشه، من بتونم این سوالا رو بذارم کنار، ولی ادامه داره، همینطوری ادامه داره.
1: من بسیار سپاسگزارم از تو پونه روحی که اومدی وقت گذاشتی و با ما گفتگو کردی. بسیار ممنون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون که از من سوال کردیم بیام اینجا. خیلی بر من جالبه که بتونم شنونده‌های ایرانی اینا حرفای منو بشنون. خیلی خیلی منو خوشحال میکنه این میلیتی که شما من دادین.
1: امیدوارم که فرصتی بشه دوستانی که این گفتگو و مصاحبه رو شنیدن بعدن اگر نظری داشتن حتما در خط آزاد رادیو بیان صحبت بکنن و بعد این کتاب هم یه روزی به فارسی ترجمه بشه. امیدوارم کسی پیدا بشه کتاب تو رو به فارسی ترجمه بکنه و بعد همین احالاش هم خب خیلی از ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن زبان سوئدی میدونن دیگه، بخونم و بعد اگر در آینده نظری داشتن هم در این رادیو هم در جایی دیگه در رسانه‌های دیگه بنویسن دربارش. شاید ما یک برنامه‌ای رو بتونیم بعداً بذاریم با حضور خودت و دعوت از چند از خوانندگان این کتاب مستقیماً همین بحثایی که ما کردیم در جایی دیگه بیان تو هم خودت هم حضور داشته باشی صحبت بکنیم.
0: خیلی جالبه. مرسی.
1: ترانه‌ها و آهنگایی گذاشتیم همه از پروین انتخاب شده بود و انتخابش رو هم پونه کرده بود هر سه تا ترانه. فقط در پایان اینم بپرسم، من ازت خواستم که چند تا ترانه‌ای که دوست داری انتخاب بکنیم برای اینکه بعد از این گفتگو پخش کنم. تو سه تا ترانه و هر سه تا ترانه رو از پروین انتخاب کردی، چرا؟
0: خب من بچه بودم یه نوار پروین داشتیم که خیلی تو خونه ما همتو سپیلم میشد. من وقتی به این موسیقی گوش میدم همون حسی رو که این دختر جوان توی کتاب حسی میکنه توضیح بده، همون حسی که به ایران داره، اون یه جور کمبوده، یه جور نرسیدنه، یه دلتنگیه، همون حسو که من خودم هم مثلا نمیتونم توضیح بدم، همون حسو به من میده. برای اینا رو انتخاب کردم.
1: Merci, Funeye Ruji.
0: Merci. Han hör ännu tåg från stationen mellan husen åka vidare genom vinterlandet Sverige i tystnaden som föll med snön. Den ligger i drivor och tynger tallarnas grenar. Blickar flackar fram och åter över rälsen. Över landet som sveper förbi, som blev ett hem och lämnade kvar en känsla av intrång. Men med åren vänjer man sig vid allt. Han tänker på sitt första intryck av det nya landet. Flygplatsen. Det kliniskt rena vita golvet som sträckte ut sig framför honom. De tomma incheckningsdiskarna. De smala unga kvinnorna med långa ben, uppsatt hår och mörkblåa kostymer. De såg alla likadana ut. Som kloner, tyckte han då. Överväldigad stod han stilla och betraktade väskor som lastades på vagnar. Människor i beige färger som obehindrat gick över detta golv. Ordningen och organisationen. Och så mycket plats. Allt i en viss följd, i en viss symmetri som om någon satt där uppe och dirigerade. I led, i matchande kostymer. Han knäppte upp jackan, rättade till kragen. Och känslan att kasta av sig. Som ett ruttet plagg av unkenhet. Skammen över ännu en plats på tunnelbanesäte. Lukten av dess fränhet vill inte släppa hans hud. Twin tikke i Marde Arab. Als tunnelbanen där migration är väldigt sedaj in Qatarar och Mishnave. Bad befekre un kasai ke... اون تو نشستن میکنه که دارن از پنجره به بیرون نگاه میکنن به این سوئدی که از پیش چشماشون همینطور میگذره فکر میکنه اون سوئدی که خونه تازهی برای خود شده ولی همینطوری یه حسی بهش داده که این بی اجازه اینجا هستش و این حس اینو یاد اون روز اوله که توی این کشور تازه بود میاندازه که به فرودگاه رسیده که یه جای خیلی باز و خلوت و تمیز همه چی خیلی ارگانیسیرات همه چی خیلی ترتمیز یه اردنین خاصی داشت این چیزا رو که دید مرد عرب جاکتش رو باز کرد یقش رو درست کرد ولی تکس میگه این ولی این حسی رو که داد باش چیکار کنه این حسی که این بی اجازه اینجا هست چیکار کنه مثل یه لباس پوسیده که پوستش نمیخواد ول کنه خونه

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

Thank you.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپیده قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زایری، ناظم سکبان، سید مختار البشوکه، سید جابر البشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا، اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.

خواهم از تو شعری بسازم ای شور شعر من، ای تمام من. بیا بیا.

مردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آقا. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهندشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند، جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت بار بدان سان باز می پرسد سر اندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

0: همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.1
0: رادیو همبستگی سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.1

شادی نموند و شور نموند و هوس نموند. سهل است این سخن که مجال نفس نموند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده موند و فرس نماند.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست، تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست، تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است، تقصیر توست این همه دیوار، تقصیر توست تازیانه لگد مشت، تقصیر توست تحقیر تجاوز توهین، تقصیر توست توطئه خیانت دشنام، تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار، تقصیر توست شلی که این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا اعتیاد بی خانمانی، تقصیر توست این کودکان خیابانی، تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین، تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر و روستا، تقصیر توست قار قار کر کننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده، تقصیر توست این همه وحشت، تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت، تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

به خود اختصاص نمیدهد از شادی لبخند بهره میتواند داشت. آن که جای کافی برای دیگران دارد صمیمانه تر میتواند با دیگران بخندد، با دیگران بگرید.

صدای موزیک می آمد. بعد من صدای تو رو از میکروفون نمیشنم. صدای تو رو دیگه نمیشنم. نه نمیشنم. تو صدای منو میشنوی؟ سری تکون بده.

که صابخونه‌ش آمریکاست، یه کارخونه‌ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه‌ای است که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری است که همه‌شون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشون رو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرو که کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و به کوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه

در زمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی آدمسای خارجی در طعمهای متنوع بیمه عمر تا سرحد مرگ فرصتهای طلایی و استثنایی خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی تو بذار روحت که پیر شد برو چشات که خمار و اسیر شد برو توی روز بارونی نمناک و خیز رویای قدیمی که تعبیر شد برو تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو با چشمای پف کرده و نمناک و حزین اگه بهتر از این شد و بدتر از این تو بذار وقتی پاییز شد برو دنیا خیلی غم انگیز شد برو آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب خبرها که زد و نقیز شد برو تو بذار وقتی که چیز شد برو خون رقیقت که غلیظ شد برو همسایه دیوار به دیوار به دیوار همه رو ول کن همه رو ول کن.

زدن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو فام تو را شانه می کنند، قوقایی ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوایی ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت؟ چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می

0: کنی پروا مکن ز رخت، پروا مکن ز برق که بر جای ای درخت، سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با ما ای یگانه و تنها ای درخت.
1: کفش‌هایم کو، چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که هموار مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد: سهراب. کفش هایم کو،

در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده‌ای.

شماره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی. بامدادتان به نیکویی و هنگامتان به خوشی. خوش آمدید. فرزین میگه خوشگلین.
1: بله، سلام و گرم صمیمانه من رو بپذیرید. خوشحالم که در کنار شما هستم و از اینکه سعید رو همراهی میکنم خوشحالترم.
0: فرزین، دیروز در سوئد چه خبر بود؟
1: سوئد دیروز
0: روز نیمه تابستان میتسومر آفتون بود. تابستون نیومده، هنوز میگن به نیمه رسیده.
1: آره.
0: تا چشم هم بزنیم میگذارم.
1: ما هنوز ندیدیم تابستون. امروز فقط سعید، من 5 دقیقه قبل از اینکه تو بیای اومده بودم، اصلا دلم نمیخواست این هوا رو ترک کنم بیام تو استودیو. انقدر هوا لطیف و تابستانه بود. آه. مثل هوای صبحگاهی ایران که مثلا 22 درجه 20 درجه بود، بعد گرم میشد. اینجوری بود، خیلی دلچسب بود. امیدوارم دوستانی که در بیرون هستن و از خونه هاشون بیرون بیان و لذت ببرن از این هوا.
0: حالا نیروز هم در سوئد پای این چوب میتسومر آفتون اینجا بچه ها بخصوص میدونم ترانه ها رو میخوندن.

0: بچه‌هاشون کوچیک بود، میرفتن توی مدرسه اینا رو میخوندن، به خاطر بچه‌ها میرفتن و الان هم خب یاد بچه‌هاشون میفتن. بچه‌هاشون همشون الان بزرگ شدن، مثلا تحصیل کردن، شغل گرفتن، جای
1: بچه دار شدن.
0: بله بله بچه دار شدن و
1: نوه دار ما رو کردن.
0: بله
1: بله بله.
0: نوه چی میگن؟
1: بارن بارن.
0: آره نه میگن که بچه بادومه، نوه مغز بادومه.
1: بله.
0: تازه اون ندیده نتیجه رو میگن که شیره ای بادومه، حریره ای بادومه. بله. حالا مینه تابستان تو مبارک.

0: سعید جان، چله تابستون شروع شده و در این حال ما با جشن‌های تیرگان هم در آینده مواجه هستیم.
1: بله، پس فردا فکر میکنم، یعنی یک شنبه روز اول تیر که چله تابستون آغاز میشه و جشن‌های تیرگان البته قدیما برگزار میکردن، الان فقط نامی نشانی از اون هست. سعی میکنن بعضی های احیاش بکنن.
0: نه الان اتفاقا بیشتر اینجا احیا شده توی ایران.
1: نه قدیما نبود، نه مربوط به دوران قدیم و باستان
0: قدیما اینا بوده، ولی ولی در سالهای 40-50 سال 60 سال گذشته مهرگان هم اسمش برده میشد، ولی آنچنان مراسمی چیزی نبود به اون صورت.
1: بعد از قدیم و جدید گفتیم و این در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد، هفته دیگه گذشت و بگذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قراریم. شنبه ساعت 9 صبح حاضریم، آمادیم در همراهی با شما. امروز 30 خرداد 1405، 20 جوان 2026، با آرزوی اون که روزگارتان به قرار باشه و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی، به خصوص تندرستی. یکی میگه که آسیب پذیری بخشی از انسان بودن است، نه نشانه ضعف. خود به خود شما در معرض آسیبا قرار میگیریم، منتها دل قوی دارید، در محیط آفتزا به سلامتی بگذارید، به دور باشید از ویروس و میکروب های بدکردار، هم در سلامتی خودتون هم در سلامتی دوروبر، سلامتی جامعه، هم در گستره بهداشت و درمان، هم در گستره جامعه، سیاست و ارتباط ها، پیوند ها که به موی بنده و به اخمی می گسله. شاهد بودید که چه آفتی به جان باغ مقاومت و مبارزه مردم از سوی راست افراطی جنگ طلب رعیت منش افتاد. نوکرانی با جیر مواجه و بی جیر مواجه، سیاهی لشکر بی بی و اموهایشان، اموها و بی بی های بی چیزشان شدند، سرسپرده اونایی که حتی اینا رو به حساب نمیارن. جای بسیار داره در این باره زیاد صحبت کنیم. من فقط دعوت میکنم به باز اندیشی، فکر بکنید چه رویایی فروختند و ادهی رو دنبال خودشون کشوندند و با زبانی خشونتزا پرخاشگر به دیگران برخورد کردند. یک تودهی را افتاد بدون شور گرفت، حقم برحال فکر کردن که این هیولایی که در ایران سر بر آورده به نام حکومت اسلامی شاید اینا این کار بکنن، ولی اونا به خاطر من و شما، یعنی نیروهای خارجی جنگ را نمیندازن، به خاطر شما رژیم چینج نمی کنن. اصلا رژیم چینج نمی کنن. الان هم که گفتن یه هفته بیشترم صحبت کردم. بیاندیشید، خودتونو سرسپرده این اون نکنید. این بیشتر حرف دل منه به اونایی که این فضای تیره رو آفریدن. خیلی از خانواده ها، خیلی از دوستان توی این مدت با این زخم زبان ها با جایی آدم ها رو الساق کردن رنجیده شدن، آزرده خاطر. بیاندیشید، به خود ما هم کم نگفتن. اسمس هایی که میکردن به همین شمارهای رادیو یا دیگران، بیاندیشید واقعا این مقدار با احتیاط بیشتر فکر نکنید که این کار میکنه. شما الان ببینید آقای ترامپ چی میگه، آقای نتانیاهو چی میگه، کجا وایستادن و محاسباتتون خیلی مهمه. من یادم همون موقع توی اوج این چیزا میگفتن دارین ما غلط محاسبه میکنید. یک بار دیگه واقعا فکر بکنید به این راه رفته، این فیلایی که هوا میشه با یه سوزن میترکه، چند تا از این موارد بوده. و جالب برای من اینه که این رسوایی ها معمولا طول میکشید چیزی رسوا میشد، گاهی یک قرن، گاهی یک سال، گاهی یک ماه، گاهی یک روز. اصلا این به سرعت دیجیتالی در این عصر دیجیتالی شده، این رسوایی ها به سرعت دستشون رو میشه رسوا میشن. یعنی واقعا به هر حال فرزین جان این آسیب پذیری گفتم که بخشی از انسان بودن است. قطعا آدم ها دچار آسیب میشن، ولی خوبه که بیاندیشن یک بار دیگه، با دید انتقادی به کردار و رفتار خودشون نگاه کنم. منتها باید آفت زدایی بشه، سمپاشی بشه این فضا از این آفت که به جان این باغ افتاد. خود اون آفت رو باید خشکوند تا در گذاری دیگه، در گذاری دیگه امکان بروز نیابد. چشما را باید شست، جور دیگر باید دید.
0: سعید جان روزگار بسیار سختی بر ما گذشت. ما که در جبهه مقدم بودیم، حرف می زدیم، با جنگ مخالفت می کردیم. از یک طرف هر بمبی که بر ایران انداخته می شد انگار به تن ما می خورد و تأسف می خوردیم از اینکه وطن ما داره می سوزه در آتش. از طرفی دیگه فشارهایی که راست افراطی می آورد به ما که در جبهه مقدم بودیم، به ما که مرتب تلاش می کردیم که منویات خودمون رو، اطلاعات و آگاهی های خودمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. و به راستی روزهای سختی بر ما گذشت. روزها خوشبختانه سپری شد. من الان با صراحت و جرأت میتونم بگم که از اینکه صلح داره میشه خوشحالم و امیدوارم که این پایدار بمونه. پایداری این صلح میتونه زندگی واقعی و مبارزات واقعی مردم رو به صحنه بیاره، مبارزات مدنی رو شکل بده و ما بتونیم در واقع محدودیت ها و کمبودهای خودمون رو برطرف کنیم.

0: اما نمایه برنامه امروز 20 ژوئن و 30 خرداد 14 سفند، یعنی 30 خرداد. فردین تو احتمالاً یادت هست بدن من آوارگی بود و دربدری و سرکوب شدید. 30 خرداد در تاریخ ایران معاصر، به خصوص بعد از قیام بهمن 57، روز مهمی بود. سرکوب شدت بیشتری گرفت، یعنی شتاب گرفت. حکومت سرکوبگر اسلامی یه دهه زیر سایه جنگ بگیر و ببند را انداخت. زندانها از مخالفان و مبارزان هم باشت. شکنجه، ادامه‌های گروهی، کشتار، قتل عام آنچنان قساوتی نشون داد که دهه خونین 60 رو رقم زد. این فرزینی که روبروی من نشسته یکی از اونایی بود که در این دهه 60 در بدر و آواره بود.
1: بله. سعید جان، روز 30 خرداد برای من روز عجیبیه. عزیزی که عزیزم بود از کارخونه داروپخش که میاد بیرون سراغ آذری، میبینه یه دختری رو میگیرن، به کمک اون دختری میاد، دختره رو از دست پاسدارا نجات میده، ولی خودش رو میگیرن. خودش رو وقتی میگیرن میکنن تو ماشین، از یک فرصت استثنایی استفاده میکنه، در ماشین رو باز میکنه و فرار میکنه از پشت، در 3 متری از 3 متری شلیک میکنن به سرش. و این عزیزی بود که به حال ما از دست دادیم. 9 روز در حالت کما بود و بعد فوت کرد.
0: به این مقاومتی بود که همه اون کسایی که اون انقلاب 57 رو درش سهیم بودن، شرکت داشتن، اونا ترکوب شدن در درجه اول.
1: بله.
0: روزگار عجیبی بود، روزگار غریبی بود.
1: واقعاً
0: خدای را در پستوی خانه پنهان باید کرد. یعنی واقعاً روز می گرفتن تو هم اون دهه 60 شب ادامت می کردن، ادامه گروهی، اسامی که 100 نفر، 200 نفر، 600 نفر توی روزنامه ها چاپ میکردن، چون میخواستن فضای اعراب باشه دیگه. و این مقاومت بود علیه این دار دسته خمینی، این هیولایی که ساخته شد، و ما بودیم مقاومت میکردیم در مقابل این جمهوری اسلامی. البته یک در تحلیل اونجا من گفتم که در تحلیل این روز من حتی بلاز کیفی زیاد، چون جمهوری اسلامی از روز اولش سرکوب کرد، 30 خرداد بلاز کمی این شدت و سرکوب زیاد شد، شتاب گرفت. توی شتاب گرفتن این سرکوب، نه اینکه اینا ماهیتش رو همین بود جمهوری اسلامی، ولی در شتاب گرفتن این سرکوب خیلی اطلاع نداشتن، خیلی از جریان های سیاسی خودش رو آماده نکرده بودن یا تدارکی ندیده بودن. اون اعلامیه های مجاهدین و وارد فاز نظامی شدن در واقع دست اینا همه رو بست توی اون فضا، جلو انداخت. چی رو به نظرم برحال اون در دهه خونین 60 قربانیانش همین مجاهدین، مبارزان، چپ ها، لیبرال ها، اونایی که علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بودن، توی این دهه 60 به شدت سرکوب شدن و مقاومت کردن. از اون موقع تا کنون، همین پریروز که حکومت‌های آمریکا و ایران و به طور رسمی تفاهم نامه برای پایان عملیات جنگی امضا کردند و جنگ رو پایان یافته اعلام کردند. این کشاکش ادامه داره. در گزارش هفتگی و گفتگوی بامدادی درنگی میکنیم بر این رویداد مهم و تأثیرگذار که نقطه عطفی است با پیامدهای بسیار بسیار، و همینطور بحث و گفتگو در این زمینه با حضور مهمانانی ساعت 9:30. حالا ما کجا ایستاده ایم؟ چه بکنیم؟ سیر روند رویدادها به چه سمتی است؟ با حضور مامرزا شالگونی و مهران مصطفی ساعت 10 که میزنیم زیر توپ، یعنی بازیکنان تیم‌ها در جام جهانی فوتبال امسال 2026 شوت میزنن و اینجا فرزین با مهرداد مقدم در برنامه سریالی خودشون نگاهی میاندازن به فوتبال جهانی و رازهایش. رازی هم داره فرزین؟
1: بله خیلی.
0: و در ادامه هم گفتاری از فرزین مستطیل سبز و ویترین قدرت، مستطیل سبز ویترین قدرت یا سنگر مردم، که به حاشیه مهم پیرامون نحوه برخورد به تیم ملی فوتبال ایران میپردازه، حاشیه‌ای که تبدیل به متن شده. واقعا، درسته؟
1: واقعا همینطوره. بله.
0: توی این هفته، یعنی دیروز، یک برنامه مستقیم رسانه‌ای که ما در رادیو همبستگی هم از جمله دستندرکار رانش بودیم، برنامه بزرگ داشتی برای پرویز خلیج‌خانی در اون شبکه نوآوا به طور مستقیم زنده پخش می شد.
2: من اون زمان دو بازیکن بود در تیم کیان که بچه محل من بودن، یکی علی پروین بود، یکی قاسم پناگر بود. من اونا رو میشناختم موقع که تیم کیان نگاه کردم، ولی رفت رفته یه جوانی رو میدم اون در تیم کیان به نام پرویز قلیچخانی که بسیار بسیار عالی بود و در همون دوران بچگی اونو الگوی خودم قرار میدم. تو زندگی فوتبالی من همیشه تو نوجوانی دو نفر رو همیشه الگوی خودم قرار میدادم، برام خیلی جالب بود. یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی جلال طالبی بود. بعد خیلی جالب بود، من از همه اینا در اون زمان یه آلبومی داشتم، عکسایی که تو کیهان ورزشی، هنوز حتی دنیای ورزش تأسیس نشده بود، کیهان ورزشی بود و یه روزنامه ورزشی خیلی بزرگی بود که شنبه ها بیرون میومد. و
0: این برنامه توی کانال تلگرامی رادیو همبستگی هست، توی یوتیوب هست، توی همه این رسانه‌هایی که اینو پخش مستقیم می‌کردن، حدود 12 تا رسانه که توی این شبکه نوآوا گرد آمدیم، میتونید بشنوید دیگه، بعدن بروید و گوش کنید. به هر حال اونجا در دسترس هست، میتونید. در وب رادیو که این برنامه به طور مستقیم پخش میشد، امروز ساعت 6 یه برنامه دیگه هم خواهیم گذاشت که از پادکست رادیو مرز گرفته شده، یک گزارش میدانی از جدا افتادگی ها، فاصله ها و بیگانگی ها و اختلافاتی که در خانواده ها در جریان جنگ همین جنگ 40 روزه راه افتاد و همطور در کشتار هولناک دیما، فجایعی که بود، اساسا چرا این بحران به وجود اومد. اینا روایت های شخصی آدم هاست، این گزارش میدانی است. این رو هم میتونید گوش کنید در وب رادیو ساعت 6.
3: خیلی فکر کردم که به پدرم باید این نوروز رو تبریک بگم یا نگم، چون هر وقت کوچکترین مسائل اینطوری پیش میاد پدرم بای دیفالت با من قهر میکنه، در صورتی من اصلا حرفی هم نزده باشم، اظهار نظری هم نکرده باشم، بای دیفالت با من قهر میکنه، انگار من کشتمش مثلا اونو، یا مثلا من باعث و بانی هم، فقط چون مواضع منو میدونه.
4: پدرم میگفت شرف برای من این که تو از حمله به کشورت خوشحال نشی، و شوهرم هم گفتش که شرف برای من یعنی که از این وضعیت فعلی، از این دولت فعلی حمایت نکنی و تو داری این کار رو میکنی، و شرف برای من یعنی این، و هی این ادامه پیدا کرد به طوری که انگار هر کدوم داشت غیر مستقیم به اون یکی میگفتش که تو بیشرفی.
5: من اصلا این مدت از شنیدن کلمه وطن فروش و حالم بد میشد. من واقعا یه جوری شده بودم که اینقدر که به میگفتن اینا وطن فروشن، اینا وطن فروشن، واقعا میشستم فکر میکردم میگفتم خدایا من وطن فروشم؟ من چیکار کردم که اینا این حرفو به میزنن؟
0: ساعت 6 در وب رادیو خواهید شنید این گزارش رو، گفتگو که خیلی مفصل است، حدود 3 ساعت هست. وقت تماس تلفنی مانند همیشه دائر و برقرار خواهد بود. این دو شماره 076-218-3393 076-218-3719. البته یه مقدار با وقت فشرده تر هست این، چون کل برنامه ما دو قسمت شده و در قسمت دوم میزبان تابستانی میزبان شما خواهد بود. این هفته نسرین آزاد، پزشک ساکن آمریکا، فرازایی از قصه زندگیش رو میگه.

نسرین آزاد هستم، پزشکم، الان در امریکا زندگی میکنم و چند سالی هم باز نشسته هستم که برای چند سالیه که مروری از زندگیم کردم که جزی از خاطرات کشور خودم هست و در این برنامه میزبان تابستانی رادیو همبستگی هستم. خب زندگی داشتیم پر ماجرا بالا و پایین و خواستم مقداری از اون را، شاید جالب بود، با دوستان و شنوندگان در این برنامه سهیم بشم. تو زمانی که سواک بودم زیر شکنجه اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم، به قول امریکایی cross my heart، اصلا نمیدونستم. 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنیم. 7 هایی بود منو به قول خودشون چیچیس میکردن، چی میدونم این لغت کثافتشم همیشه یادم میره. هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، باجویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدم برمیگردیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ای میکنیم.

نسرین آزاد، میزبان تابستانی، ساعت 12:30 امروز دعوت میکنم به شنیدن برنامه این هفته با ترانه کوچ با صدای شیما شاهروزی.

0: بادردی دوباره در این هفته بالاخره حکومت‌های ایران و آمریکا به طور رسمی تفاهم‌نامه برای پایان عملیات جنگی رو امضا کردند و اعلام کردند که جنگ پایان یافته. دونالد ترامپ در واکنش به انتقادهایی که میگویند او در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده از موضع خودش دفاع کرد و اونا رو حسود آدم‌های بد یا نادان توصیف کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو یک سند تاریخی خوند. توافق نهایی بین تهران و واشنگتن از طریق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد. آخرین خبر هم این هست که ویتکاف و کوشنر فرستادگان آمریکا در مذاکرات در راه سوئیس هستند و الان احتمالاً به سوئیس رسیدن و نخستین دور مذاکرات آمریکا بعد از یادداشت تفاهم با ایران برگزار میشه. مارک روبیو هم هفته آینده وزیر امور خارجه آمریکا قرار است که به خاورمیانه بره. در همین حال آمریکا از توافق اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر آتش بس خبر داده که این آتش بس با کمک ایران صورت گرفته. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم گفته تفاهم رو میتوان اینطور خلاصه کرد که اگر ایران همه مفاد آن را رعایت کند ایالات متحده آماده است زمینه رو برای بازگشت ایران به عرصه اقتصاد جهانی فراهم بکنه. رسانه‌های مختلف در ایران شامگاه پنجشنبه متنی رو به عنوان واکنش مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید حکومت اسلامی به امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا منتشر کردند. مشتبه خامنه‌ای گفته که من نظر دیگری داشتم ولی رئیس جمهور تعهد دادند و من امضا کردم. مشتبه خامنه‌ای گویا به شیوه پدرش مسئولیت اقدامات نظام رو تا وقتی مطمئن نباشد به سودش تمام میشه بر عهده نمیگیره. اینو همین روش پدرش خامنه‌ای در زمینه توافقنامه میخواد که به اصطلاح فراجنایی بماند تا دستش باز باشد به وقت لزوم واکنش نشون بده. یه چیز دیگه هم گفته، اینکه مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. تا به حال حضوری مذاکره نمی کردن، یه تلویه هم پذیرفته که این یا مجوزش رو داده که برن حضوری مذاکره بکنن، دست بدن با هم. کاخ سفید هم متن تفاهم‌نامه پایان جنگ آمریکا و ایران رو منتشر کرد. 14 بند داره. بر اساس اون آمریکا و ایران متحد به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان میشن که تضمین تمامیت ارضی لبنان هم ذکر شده. همچنین دو طرف متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر میشن. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته ایران به توافق نهایی موکول شده. این توافقنامه راه رو برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه 2 ماهه هموار میکنه. از جمله مفاد این توافق این موارد هستند: تنگه هرمز بدون دریافت عوارض برای کشتی ایرانی بازگشایی میشه، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران لغو خواهد شد، آتش بس 60 روزه در چندین جبهه از جمله لبنان برقرار میشه، در صورت پایبندی ایران به تعهدات بخشی از تحریم ها به طور موقت تعلیق خواهد شد، یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در ایران هم تأسیس خواهد شد که عمدتاً شرکت‌های آمریکایی قرار است این سرمایه‌گذاری رو بکنن. مذاکرات هسته‌ای هم به صورت جداگانه ادامه خواهد یافت. هیچ اشاره به برنامه و سامانه موشکی ایران نشد. یه پرانتز باز بکنم بعد اینجا.
1: بله.
0: اصلا چرا باید یک پرانتز باز بشه؟ اولا خب جمهوری اسلامی که به این تن نمیداد. دوم این که حالا بعدن صحبت میکنم سر این برندگان و بازندگان. خب باید برنامه موشکی یک کشوری داشته باشه تهدید بکنه که اینها شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی سود ببرن بفروشن تسلیحات. چه تسلیحاتی رو؟ پدافند ضد موشکی، همونهایی که توی کشورهای خلیج فارس هستن. خب اونا که از این مستفیض میشن دیگه، چرا باید اصلا این بند بیاد؟ خب باید اون برنامه موشکی چشمش اینا هم بفروشن دیگه. و میدونی که یکی از موارد جالب این تسلیحات جدید در عصر دیجیتال این هست که اینا هر سال باید آپدیت بشه، یعنی آبونمان باید بشن. مثلا پدافند، سامانه پدافند ضد موشکی گنبد آهنین یا فلاخان داوود، چیزای شبیه این. خب اینا رو همه رو دادن به این شیخ نشینای خلیج فارس یکی یکی، پولش رو یه بار برای همیشه هم نکنه نگرفتن، سال دیگه میگن باید آپدیت بشه، شما آبونمان اینا باید باشی. خب یکی باید موشک داشته باشه. میگم حالا چرا باید این بیاد توی مفاد قرار داد؟ اونم برای آدم تاجر مسلکی مثل دونالد ترامپ. در هر حال حالا از این بگذاریم، پرانتز بسته. تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده بسیاری از کشورها روبرو شد، یعنی همه کشورها تقریبا، از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا گرفته تا مصر، عربستان، ژاپن، چین. همزمان ارزش سهام در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد، نفت هم به پایین‌ترین قیمت خودش توی این سه ماهه اخیر سقوط کرد. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل رو از آنچه که تهدید نابودی هستی از سوی جمهوری اسلامی توصیف میکرد نجات داده. این اظهارات نتانیاهو در حالیه که تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا با انتقاد و محکومیت بسیاری از چهرهای سیاسی در اسرائیل، خب همه اینا هم راست افراطی اسرائیل هستن، مواجه شده. از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی راست افراطی اسرائیل گفته که اسرائیل یک کشور مستقل تحت سلطه آمریکا نیست. همچه حرفی زده، ولی همه میدونن که این سادگی نیست. تمام تسلیحات اسرائیلیا اگر آمریکا نباشه که اینا ببخشید. یا یه سال اسموتریچ وزیر دارایی، اونم بازم افراطی، هم از این تفاهم انتقاد تندی کرده، گفته که توافق با ایران برای اسرائیل و همه جهان آزاد بد است. بنی گانتس وزیر پیشین اسرائیل، نماینده مخالف دولت در پارلمان، هم گفته تفاهم ایران و آمریکا را خوب نیست، یک شکست استراتژیک توصیف کرده. از طرف دیگه عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته از این پس هر گونه حمله اسرائیل به لبنان نقض تفاهم با آمریکا است. یه جایی ترامپ گفته که توافق با ایران عادلانه است. من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سالهاست که تغییر رژیم ها را دیدم و هیچ وقت نتیجه نمیدن. این موضوع وارد مرحله دومی میشود و مرحله‌ای که فکر میکنم آسانتر خواهد بود. دونالد ترامپ یک سری صحبت های دیگه هم کرد که یک بخشی از ترجمه اون رو از بی بی سی گرفتم، گوش کنید. اصلا نحوه صحبت کردن این آدم در مقام ریاست جمهوری آمریکا.
1: حالا نتانیاهو میدونید مرد خوبیه، ولی گاهی اوقات یه ذره زیادی هیجان زده میشه، ولی آدم خوبیه. من با اون شراکت خوبی داشتم، نخست وزیر خوبی داشتیم، حالا یه ذره بگو مگو باهاش راجع به لبنان داشتیم، ولی بهش گفتم بیبی یه ذره میتونی ملایم تر عمل بکنی، اگه یک مشکل با حزب الله داره که نباید یه ساختمون رو بیاری پایین. ما شرکت خوبی داشتیم، ولی خودش هم میدونه ما شریک بزرگتریم، اون شریک کوچکتره.
0: بله،
1: او نتانیاهو آمد به آمریکا و التماس میکرد به باراک اوباما که این قرارداد
0: هفتم دی هفتم شرکت کرده بود وارد شد. حالا معمولا توی هر کشوری ریاست به عهده اون کشور مکرون اومد، گفت که رئیس من اینم
1: گوش نداد،
0: رئیس اینجا من.
1: رفت به کنگره، از اونها التماس کرد که این قرارداد رو منعقد کنن، به جایی نرسید، ولی به هر حال خودشون منعقد کردن. قرارداد وحشتناکی بود برای اسرائیل، خیلی برای اسرائیل بد بود، ولی بعد من اومدم و به برجام خاتمه دادم. میدونید با کشورها وقتی شما دارین معامله میکنید باید به بازه های 100 ساله فکر بکنید، نه به سال های 7-8 ساله. آب نبات فروشی نیست که باشه قرارداد ببندید. این یه قرارداد بسیار کوتاه مدتی بود. اگه من اجازه میدادم که برجام ادامه پیدا بکنه، الان همه از بین میرفتن، اسرائیل نابود میشد، خاورمیانه نابود میشد. شما دیدین اصلا شما همه شوکه شده بودین، ایران همه جور
0: خیلی تغییران میده. میگه اگر من نبودم اسرائیل نبود،
1: عربستان، امارات، فکرشو بکنید، بحرین، کویت، همشون هدف قرار گرفتن. هیچ کی فکر نمیکرد اینا هدف قرار بگیرن، من که فکر نمیکردم، اونا هم فکر نمیکردن هدف قرار بگیرن، ولی ایران میخواست کل خاورمیانه از جمله اسرائیل رو نابود کنه. و اگه سلاح هسته‌ای داشت، ظرف دقایقی بعد از اینکه دستش به این سلاح‌ها برسه استفاده میکرد. برای همین وقتی من جلوی اون فاجعه به اسم برجام رو گرفتم، جلوی این کار رو گرفتم، یکی از بدترین توافق‌های ممکن بود. خیلی توافق خطرناکی بود. کار باراک اوباما خیلی خطرناک بود.
0: حالا این توافقی کرده فکر می‌کنی بهتر از برجامه؟
1: پول داد. ما که به اونا پولی نمیدیم. اگه شما سوالی در این ارتباط دارین که میدونم دارید، ما بهشون پولی نمیدیم. برای یه تفاهم نامه است. یک تفاهم نامه است. تفاهم نامه جواب نده، خب برمیگیم بمبارانشون می‌کنیم. من که نمی‌خوام این کارو بکنم، ولی خب شاید لازم شد. برای اینکه ما اجازه نخواهیم داد اونها سلاح هست گرفتم، جلوی این کارو گرفتم. یکی از بدترین توافق‌های ممکن بود. خیلی توافق خطرناکی بود. کار باراک اوباما خیلی خطرناک بود.
0: حالا این توافقی کرده فکر می‌کنی بهتر از برجامه؟
1: پول داد. ما که به اونا پولی نمی‌دیم. اگه شما سوالی در این ارتباط دارین که میدونم دارید، ما بهشون پولی نمی‌دیم. برای یه تفاهم نامه است. یک تفاهم

0: این بر واکنش‌ها در میان مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی در مورد توافق با آمریکا. اینا رو میشه کلاً به دو دسته تقسیم کرد. از یک سو بسیاری از این مقامات از توافق استقبال کردن، از اون به عنوان دستاورد سخن میگن. این در حالیه که گروهی از اصولگرایان تندرو به این توافق اعتراض میکنند، حتی صحبت از شکایت از محمد باقر قالیباف کردند رئیس مجلس و استیضاء مسعود پزشکیان. این گروه به تفاهم ایران و آمریکا طی روزهای گذشته در مقابل وزارت امور خارجه تجمع اعتراض کردن که البته بعدن رادان بهشون تذکر داد، گفت عتش شکنی میکنین، دیگه حق ندارین برین. نه، توی هسته اصلی حمایت کننده های جمهوری اسلامیه که این اختلافات بروز کرده. در یکی از این تجمع های شبانه طرفداران حکومت شعار قالیباف عراقچی پس خون رهبرم چی سر میزدن.
1: این رو نگفتم و ملاحظاتی رو بالاخره سعیم کنیم داشته باشیم، ولی من واقعا از امروز که این حرفای عراقچی رو شنیدم بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی ندم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد که تا خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی‌کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچک‌زاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن.
0: یکی دو روزم بعد از پیام مشتبه خامنه‌ای که در اون صراحت داد که نظرش در مورد تفاهم نامه با آمریکا نسبت به تصمیم مسئولان اجرایی متفاوت بوده، اونجا هم یک بازخورده های متفاوتی پیدا کرد. از جمله سپاه پاسداران یک اطلاعیه منتشر کرد، یک بیانیه نوشت که چون کوه استوار پشتوانه دولت مردان است و در اعلام مراد به پیروی خود از محسن مشتبه خامنه‌ای هم نوشت که با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به دشمن تحمیل خواهد کرد. در واقع روی خط وفاق رفت تا شکاف پدید آمده رو دوخت و دوست کنه. قالیباف در واکنش به رفع مسئولیت در پیام مشتبه خامنه‌ای گفت که گوش بفرمانیم. طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان هم ضمن حمله به کسایی که از پیام مشتبه خامنه‌ای برداشت به اختلاف میان ارکان اصلی نظام کردند، صدور اجازه برای مذاکره با آمریکا از سوی مشتبه خامنه‌ای رو برای شستن اثر تأکید پیامش بر دارا بودن نظر دیگر به عنوان سرمایه ارزشمندی برای تیم مذاکره کننده یادآور شد. حمید رسایی هم که میدانید از چهره‌های اصولگرا از طیف پایداری، اشاره مشتبه خامنه‌ای به تفاوت نظرش با مسئولان دولتی رو برجسته کرده. صدا سیما هم که در دست گروه جلیلیز روی مخالفت با توافق مانور داده. علیرضا داوری هم پیام خامنه‌ای رو گذار از حاکم مداخله‌گر به ناظر مطالبه‌گر و تحول الگوی رهبری در پیام آقا مشتبه نامیده. اینم یک گزارش. اما حالا یک نگاهی هم بکنیم بر رویارویی دو روایت در رسانه‌ها و محافل سیاسی آمریکا نسبت به این تفاهم ایران آمریکا. با سه دسته واکنش و در مجموع دو روایت رقیب همراه بوده. رسانه‌های جریان اصلی ضمن استقبال محتاطانه با تردید از جزئیات گفتند. رسانه‌ای مانند رویترز، آسوشیتد پرس، گاردین،

0: این توافق رو گامی مهم برای جلوگیری از بازگشت جنگ و بازگشایی تنگه هرمز توصیف کردند، اما همزمان تاکید دارند که هنوز جزئیات کلیدی توافق روشن نیست و بسیاری از مسائل به مذاکرات بعدی موکول شده. سناتورهای جمهوری‌خواه، چهره‌های نزدیک به جریان نوکان، با انتقاد شدید از توافقنامه گفتند که توافق فعلی امتیازات اقتصادی قابل توجهی به ایران میده، در حالی که تکلیف برنامه هسته‌ای، موشکی و نحوه راستازمایی هنوز روشن نیست، خواستار بررسی کنگره و نظارت سختگیرانه‌تر بر توافق شدند. رسانه‌ای مانند فاکس نیوز و نیویورک پست و وال استریت ژورنال روایت بسیار تندتری دارند. در این رسانه‌ها توافق به عنوان عقب‌نشینی آمریکا و پیروزی دیپلماتیک جمهوری اسلامی معرفی شده. برخی مفسران محافظه‌کار مدعی‌اند رفع بخشی از تحریم‌ها و آزاد شدن درآمدهای نفتی ایران میتواند موقعیت تهران رو تقویت کند. در واقع در فضای رسانه‌ای آمریکا دو روایت شکل گرفته. حامیان توافق میگن که این تفاهم میتونه راه خروج از یک جنگ فرسایشی و پرهزینه رو باز کند و فشار بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی رو کاهش بده، اما مخالفان توافق اون رو توافقی ضعیف میدونن که بدون حل مسائل بنیادی منابع مالی بیشتری در اختیار تهران قرار میده. اکنون بخش قابل توجهی از رسانه‌ها و تحلیلگران آمریکایی بیش از اون که درباره حمله بعدی صحبت بکنن، درباره هزینه‌های ادامه جنگ و دشواری بازگشت به درگیری‌های نظامی بحث می‌کنند. اکثریت آمریکایی‌ها از ادامه یک جنگ طولانی با ایران حمایت نمی‌کنند. در این نظرسنجی ایپسوس 66% گفتن آمریکا باید هر چه سریع‌تر به درگیری پایان بده، حتی اگر همه اهداف خود را محقق نکند. حتی در میان انجیلی‌های محافظه‌کار که از مهمترین پایگاه‌های رأی ترامپ محسوب میشن، 54% با جنگ ایران مخالفت کردند. بنابراین مخالفت نوکان‌ها با توافق الزاماً بی معنی نیست که پشتوانه اجتماعی بزرگی دارند. اتفاقا بخش مهمی از داده‌های نظرسنجی نشون میده که جامعه آمریکا بیش از آن که نگران پیروزی ایران باشد، نگران هزینه‌های جنگ، قیمت بنزین، تورم و گرفتار شدن در یک جنگ جدید خاورمیانه است. به هر حال بازندگان این جنگ شهروندان ایران بیشتر از هر کسی بودن و جنبش‌های اجتماعی، مبارزان، کنشگران اجتماعی و برندگان این جنگ شرکت‌هایی بودند که سودهای کلان اونها تصور ناپذیره.
1: و در این حال خود دولت کنونی ایران به عنوان به نظر میرسه به عنوان برندگان محسوب میشه. سعید، از تقریبا به مسائل مختلفی اشاره کردی، یکی دو تا سوال برای من میمونه که از تو بپرسم، و اون این که با این که همه کار رو قالیباف، محمد باقر قالیباف پیش برده، چرا رئیس جمهور اینو امضا کرده؟ و اونجایی که مشتبه خامنه ای میگه که من موافق نبودم، یعنی چی با موافق نبودم؟ یعنی میخواست جنگ ادامه پیدا بکنه؟ با مواد مختلف مخالف بودی یا چی؟ اصلا ناروشنده، خیلی بچگانه به نظر میرسه، اصلا کودکانه است.
0: اون که گفتم خامنه‌ای در نقش پدرش ظاهر شده، اونم همین کار میکرد، سعی میکنن که بین جناح‌های مختلف مانور بدن. خمینی هم همین کار میکرد که من نظر دیگه داشتم ولی حالا پذیرفتم، اوکی، حالا تا ببینیم چجوری میشه در آینده. مسئولیتش رو به عهده نمیگیرن دیگه. در رابطه با پزشکیان و قالیباف، قالیباف بیشتر نزدیک به سپاه پاسداران و به اون نظر، در واقع همینجور که تو پیامش هم گفته بود که ما خدمت کاریم دیگه، در آماده ایم، در خدمتیم. ولی یک چیز دیگه هم هست، ما نمیدونیم پشت پرده این مذاکرات چی بوده. رسیده بود به جایی برای اینکه اینها تصمیم بیشتری بگیرن و ترامپ هم حاضر امضا بکنه، خب باید همتراز ترامپ رئیس جمهور امضا کنه. انداختن توی این خط. فردی من دوست دارم نکته دیگه بگم، چون وقتمونم دارم نگاه میکنم کمه. در واقع ببین، با امضای این توافقنامه خب جنگ پایان پیدا میکنه و این قطعی شده، علارغم این که جفتشون میگن پیروز این جنگ بودن. من به این کار ندارم، همین که صلحی باشد، جنگ نباشد، حتی اگر ناقص و شکننده باشد از جنگ بهتره. این که جنگ نباشه خودش دستاورد ارزشمندیه. هزینه جنگ رو مردم عادی میپردازن، اینو فراموش نکنید. حتی از منظر انسانی نگاه بکنین، صلح ارزش ذاتی داره. مثبته که بمباران، موشک، کشتار نباشد. با خوشحالیم که با امضای این تفاهم‌نامه خطر ادامه جنگ موقتاً برطرف شده.
1: بله.
0: از این زاویه. ولا همه می‌دونیم نه موقعی که جنگ را انداختن، نه که الان صلح می‌کنن، منافع مردم رو در نظر نمی‌گیرن دولت‌ها، حکومت‌هایی که درگیر جنگ شدن. ولی اگر جنگ بشه ضررش به مردم میرسه. بذارید جنگ نباشه، هر چیز جای خودش قرار بگیره. در نهایت اینه که تفاهم صلح ایران و آمریکا یه فرصت است برای خیلی ها، در درجه نخست برای مردم ایران، برای جنبش ها، برای کنشگران سیاسی و مدنی. این فرصت ایجاد میشه. جنگ فرصت نبود، نیست، نبود که بعضی ها فکر میکردن یه فرصت هست این جنگ براشون فراهم میکنه. دیدیم که رژیم رو امنیتی تر، هارتر کرده و جنبش مطالباتی رو تضعیف کرده. اتفاقا در شرایط نه جنگ هست که این فرصت برای مبارزه با رژیم اسلامی بیشتر و بهتر فراهم میشه، هنگامی که هر چیزی جای خودش باشه. به هر حال آغاز فصل تازه است. یه نکته دیگه هم بگم، خب طبیعتا این توافق اولیه مشکلات جمهوری اسلامی و آمریکا یکی دوتا نیست، این ادامه پیدا میکنه، میفته توی یک ماراتون مذاکرات. ولی همینطور که فهمیدیم از این گزارش هم برمی اومد، آمریکا اساسا در موقعیت جنگی نیست، این نمیتونه این جنگ بکنه. این اختلافات دو طرف مسائل بسیاری رو شامل میشه، مسائل امنیتی است، منطقه ای است، اقتصادی است، سیاسی است و مهمتر از همه اسرائیل است. نه خب، حالا ورای همه اینا یک نگرانی هم هست، یعنی زمین این که خب خوب شده که جنگ نیست، این نگرانیمون هم بد نیست بگیم فرزنجان اینجا.
1: بله.
0: پیامد این جنگ، ببینید تمامی این کشورها بخصوص خاورمیانه هرچی وسیع تر و سریع تر وارد یه مسابقه تسلیحاتی شدن. این میلیتاریسمی که توی همه جهان هست و در خاورمیانه به خصوص بیشتر از گذشته داره تبدیل میشه به یک انبار بارود. خب اینا آیا باید مصرف بشه این تسلیحات یا همیشه فقط انبار میشه؟ اسرائیل یک تلاش های مذبوحانه ای داره برای جلوگیری از این آتش بس، یک راهبرد نظامی داره برای توسعه طلبی خودش. اون بالای سر این خاورمیانه است، اون چگونه میتونه اینجا مهار بشه؟ این راه رو بذارید سر اینکه مجموعاً چی هم هست، گرایش راست افراطی در همه این کشورها و ملی‌گرایی ناسیونالیسم در رشد میکنه، این مردم رو ما در مقابل هم قرار میده. این نگرانی هم وجود داره. همین.
1: بله واقعا در این حال از اونجایی که عدم جنگ رو برای متحدان دو آمریکا و ایران الزام آور میدونه، نگه داشتن این نجنگ و قطع جنگ خیلی به سختی صورت خواهد گرفت سعید. آهان خیلی سخت خواهد بود، چون ایران کاملا قدرت کامل و 100% روی چیز نداره و اسرائیل هم خیلی بعیده که این وضعیت رو بخواد تحمل بکنه.
0: ببینید یه نکته دیگه هم بگم در پایان. من داشتم خیلی به این مسئله فکر میکردم که آقا ما رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشیم. نه اینجوری نیست. ممکنه به لحاظ توصیف شرایط این باشد که به مرگ گرفتن به تب راضی بشیم، ما تو واقعا فرصت هست اینجوری نمیمونه که. ببین یه 40 سال 45 سال، یعنی نتیجه نیم قرن از زمانی که جمهوری اسلامی حاکم شده، خب یک نیروی عظیمی از مقاومت در مقابل این رژیم قرار گرفته، هیچ از فراموش نگرده و این مبارزه ادامه پیدا میکنه برای برچیدن حکومت. البته توری های دیگه هم مطرح میشه که این جنگ چون تأثیرش رو همه جا میذاره، حالا حکومت ها یک زمانی ناتوان از سرکوب، در اوج سرکوبشون ممکنه فرو نباشن ولی ممکنه دچار تغییر بشن. این یک توریه دیگه، ولی تلاشای دیگه هم هست. همون چیزی که کنشگریه که ما میگفتیم از دل امید یا ناامیدی که در بیاد، در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. در پایان هم این یک ترانه و کلیپی تازه از توماج اومده، اونو میشنویم بعد بریم سراغ فوتبال.
2: من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزده باشن.

0: تو.
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، به دونکی شو تا بگو که از اون دور نجنگید.

0: megahertz.
1: شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد که چرا یک ذهن درگیر با کلمات، فرمها و ساختارهای ادبی باید این گونه شیفته مستطیل سبز باشد. اما واقعیت این است که فوتبال یک درام زنده، یک شعر جاری و رمانی بلند است که نویسندگان، مربیان و شخصیت‌های اصلیش بازیکنان درون زمین هستند. وقتی به زمین مسابقه نگاه می‌کنیم، پیش از آن که دوندگی‌های مکانیکی را ببینیم، فرم و هندسه‌های فضاها را می‌بینیم. هر پاس دقیق برای من حکم یک واژه بجا را دارد. هر تعویذ افسوده است که لحن داستان را عوض می کند و هنر مربیگری درست مثل یک شطرنج فرم را در جریان حادثه با انواع و اقسام تاکتیکا و نقشه ها بازسازی می کند. و هنر مربیگری درست مثل یک شطرنج زنده فرم را در جریان حادثه با انواع و اقسام تاکتیکا و نقشه ها بازسازی می کند. ما می خواهیم فوتبال را نه با متر سرد آمار که با عینک زیبا شناسی روایت کنیم. امروز در این گفتگو می خواهیم همین لایه های پنهان را ورق بزنیم. می خواهیم ببینیم قوانین جدید چگونه ضرب آهنگ این روایت را تغییر می دهند. فوق ستاره ها چطور میان نبوغ فردی و انضباط تیمی تعادل برقرار می کنند. و از همه مهمتر، این روزها که تکنولوژی با خط‌کشی های ریاضی و بیروح خود به جان فوتبال افتاده، آیا دارد عدالت را برقرار می کند؟ یا روح و احساسات پیشبینی ناپذیر این هنر سبز را می کشد. برای بررسی این مفاهیم مثل همیشه همراه مرداد مقدم هستیم تا مستقیم به سراغ اصل مطلب برویم. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، خدمت شما و همه شنونده هاتون هستم در خدمت.
1: ما نمیتونیم همه بازی های جاری در مسابقات جهانی رو بررسی کنیم. میریم به مسابقه برگزیده که در واقع برگزیده تو هست و در این مسابقه برگزیده زیبایی ها و جنبه های زیبایی شناسی و تاکتیک ها رو مورد بررسی قرار میدیم. سوال اول من اینه که در واقع این کدوم تیما رو میخوای مورد بررسی قرار بدیم؟
2: ببینید طبیعتاً بازی‌ها جالبی بوده تا به اینجا. بعضیاش خب زشتی‌های خاص خودش هم داشته، ولی بسیاری از بازی‌ها زیبا، جذاب و دلنشین بوده. از هر کسی هم که بپرسی بنا به اون استدلال‌های درونی خودش میتونه بازی‌های متفاوتی رو انتخاب کنه. اون دوتا بازی که من انتخاب می‌کنم توی ذهنم، یکی بازی ژاپن هستش با هلند و دیگری انگلیس و کراتسی. یعنی شما وقتی بازی ژاپن و هلند رو میبینید، ببینید هلند یکی از تیم‌هایی هستش که در نظر گرفته شده که امکان این هستش که به فینال برسه و حتی جام جهانی رو ببره. در مقابل اینکه همچین تیمی ژاپن قرار میگیره با یه همچین ذهنیتی که هلند یه تیم بزرگیه، بازیکنهای بزرگی داره، غالب این بازیکنها در لیگ‌های برتر اروپا دارن بازی میکنن و طبیعتاً یک ترسی وجود داره برای اینکه ممکنه که ما این بازی رو از پیش باخته بدونیم. اما وقتی ژاپن وارد زمین میشه و بازی شروع میشه، شما این حس رو در ژاپنی ها لمس نمی کنی. به این معنا که همه به عنوان یک تیم در موقعیت هایی که از پیش تعیین شده قرار میگیرن و تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه به اون نتیجه مناسب برسن. نتیجه مناسب در این بازی میتونست مساوی یا برد برای ژاپنیا باشه از نگاه اونها. اما اتفاقی که افتاد این بود که ژاپن گل اول رو خوردش و به زیبایی تونست، به زیبایی تمام تونست با تاکتیک و استراتژی خاصی که داشتش بتونه به گل تساوی برسه و این شادی غالب شد بر تیم ژاپن. هلندی ها از اون طرف که احساس میکردن که میتونن دوباره به گل برسن، مجددن به گل رسیدن و ژاپنی ها با یک روحیه جنگنده و سامورایی تونستن گل دوم رو بزنن. نمیشه فقط راجع به استراتژی و تاکتیک با صحبت کرد اگر که بخوایم از قلب تیمی ژاپنی ها صرف نظر کنیم. ژاپنی ها ناسیونالیسم ملی خودشون رو در این بازی روایت کردن، به نوعی بازی کردن که هر کدوم انگار تمام ژاپن رو بر گرده خودش میکشید برای اینکه به نتیجه مناسب برسه. بریم به بازی انگلیس و کرواسی نگاه بکنیم. به نظرم یکی از سریع ترین بازی های جام جهانی تا کنون بود. هر دو تیم علاقمند بودن که بازی سرعت داشته باشه و به نحو احسن بتونن به یک سوم دفاعی حریف برسن و این رو در کوتاه ترین زمان برای خودشون میسر بکنن. وقتی بازی 2-2 شد، شما شگفت زده داشتی به این بازی نگاه میکردی. نیمه دوم وقتی آغاز میشه، انگلیسی ها تصمیم خودشون رو گرفته بودن برای اینکه بتونن به پیروزی در این بازی برسن. سخت‌ترین بازی انگلیس شاید در این گروه بود، اما پاس‌های کوتاه، قرار گرفتن در جای مناسب و مهمتر از همه رسیدن به یک سوم دفاعی حریف در کوتاه‌ترین زمان تونست کمک کنه به انگلیسی‌ها که دائما این نوع بازی رو در لیگ خودشون تمرین میکنن، تونست کمک بکنه به انگلیسی‌ها برای اینکه به نتیجه برسن و دو گل دیگه بزنن و نهایتا بازی رو 4-2 غالب از زمین خارج بشن. ببینید وقتی من بازی انگلیس رو در به خصوص در نیمه دوم نگاه میکردم، احساس میکردم که لیورپولی که دارم بازی میکنه. یعنی همون سبک از بازی، پاسها دقیق بدون معطلی و رو به جلو انجام میشدش و نهایتا هم پاسخ این ماجرا داده شدش. بنابراین این دو بازی رو من به عنوان دو بازی برگزیده تا کنون انتخاب میکنم.
1: بسیار بسیار ممنون. میدونی که در امسال در جام جهانی قوانین جدیدی رو اتخاذ کردن، میخواستم ببینم به نظر تو این قوانین جدید بر کیفیت بازی ها، سرعت و ضرباهنگ بازی ها آیا تأثیر گذاشته یا نه؟
2: بی تردید تأثیر گذاشته. ببینید ما احساس میکنیم که سرعت بازی ها زیادتر شده، اما توقف ها کمتر شده. یعنی به ازای اینکه فرض بگی اگه یه بازی کنی فیلم در بیاره و خودش رو بزنه زمین و بخواد وقت تلف بکنه، خب امروز دیگه میدونه که اگه این کار رو بکنه مجبوره یک دقیقه خارج از زمین بیسته و همین باعث میشه که وقتی میخوره زمین وقتی تلف نکنه. اگر احساس میکنه میتونه بازی رو ادامه بده، بلند بشه و بازی رو ادامه بده. بنابراین این باعث شده که سرعت بازی یا توقف کمتری توی بازی اتفاق بیفته. یکی از قوانین دیگه این که به نظر من پسندیده هستش این هستش که شما اوت رو بعد تو 5 ثانیه بندازید. خب اینم خیلی خوبه، برای اینکه خیلی وقتا وقت تلف میشد برای اینکه اوت بندازن و معمولا تیم های عربی خیلی توی این قضیه ماهر بودن، ولی شما میبینید که دیگه امروز این فضا به اون تیم‌های عربی. یه نکته دردآوری که هنوز وجود داره اونم دروازه‌بان‌ها هستن، چون میدونید که دروازه‌بان وقتی که مصدوم بشه یا خودش رو به مصدومیت بزنه دیگه داور نمیتونه بگه برو یه دقیقه بیرون از بازی، مجبوره به اون دروازه‌بان رسیدگی بشه تا اینکه دروازه‌بان به کیفیت برگشتن به بازی برسه و بعد بازی ادامه پیدا بکنه. این حالا یه بحث فیزیکی هم بکنیم که نیوتن، اگه من بحث رو درست بگم، یه قانون داره میگه شما هر چیزی رو که در زمان ببرید در نیرو یا انرژی از دست میدید و جایی که در انرژی برنده هستید زمان رو از دست دادید. میخوام بگم که در واقع ما هرگاه صاحب چیزی میشیم برنده احساس میکنیم خودمون رو، جای دیگه یک چیزی رو از دست دادیم برای اینکه به این برندگی برسیم. هر جا باختیم جای دیگه چیزی رو پیروز شدیم که به این باخت رسیدیم. در مورد این قوانین جدید میتونه اینجوری باشه، ولی به نظر من پسندیده است به خاطر اینکه سرعت بازی ها بیشتر شده و توقف ها کمتر.
1: حالا هر چقدر این قوانین سرعت بازی رو کم، سرعت بازی رو بیشتر میکنه، از اون طرف خستگی هایی که در میکنن بازیکن ها که در مواردی اصلا ضرورتی هم نداره و هوا گرم و در اون زمان ها معمولا آگهی های میکنن بازی ها کنتر میشه، یعنی در واقع فاصله بین بازی ها زیاد اتفاق میفته.
2: اگرچه من منظور مطلب شما رو فرض اینجا فهمیدم، ولی صدای شما مقطع به من رسیدش، نمیدونم میشه کاری کرد در این مورد یا نه. باری به هر جهت اون چی که اتفاق افتاده توی بازی ها اینه که ما یه تایم کولینگ داریم یا در واقع آب خوردن و بریک و حالا هر چیز که میشه اسمش رو گذاشت، برای که بازیکن ها تو شرایط سخت آب و هوایی بتونن در یه مدت کوتاهی به موقعیت بهینه خودشون برگردن.
1: بله،
2: منتها همونطور که شما هم میگه این لزوماً در همه بازی ها نیاز نیست که اجرا بشه، منتها فیفا این کار رو کرده برای اینکه یک عدالتی در همه بازی ها جاری باشه. این نگاه فیفا هستش، من نمیگم این عدالت خواهی آیا درست هست یا درست نیست، عرض میکنم که این عدالتی هستش که فیفا معرفی میکنه در تمام بازی که دقیقه 22 در نیمه اول و در نیمه دوم این اتفاق بیفته.
1: بازی ها رو ما نمیتونیم
2: بررسی کنیم. از اینجا شما حضور داری یا من صدای شما رو دست دادم؟
1: الان صدای من رو میشنوی؟
2: بسیار کم هست صدای شما.
1: عجیبه، هیچ اتفاقی نیفتاده. سعی میکنم بلندتر.
2: الان صدای شما خوب شد.
1: بسیار عالی. خب داشتم میگفتم که ما همه بازیکنان رو زیر ذره بین نمیتونیم قرار بدیم تا موقعیت و توانایی ها و زیبایی هایی که میآفرینن رو مشخص کنی، ولی فوق ستاره ها رو میشه بررسی کرد که چگونه در این مسابقه ظاهر شدن. نظرت چیه در این زمینه؟
2: ببینید فردین جان، یه چند تا ستاره هستن که ویژگی های خیلی خاصی دارن، مثلا هالند در تیم نروژ که یکی از بزرگترین ویژگی‌هاش اینه که چند سال پیاپی به عنوان بهترین گلزن لیگ انگلیس معرفی شده، در منچستر سیتی بازی میکنه و این بازیکنه که بسیار تاثیرگذار بوده در نتیجه هایی که منچستر سیتی تا به حال تونسته بگیره. خب این یه فوق ستاره است. امباپه همینطور. از پیش تعیین شده فوق ستاره ها هم کسانی هستن مثل رونالدو و مسی، اما مسی در آستانه 39 سالگی خودش یک قصه ای رو، یه افسانه ای رو رقم زد که نمیشد تعیین کرد از پیش که این افسانه میتونه رقم بخوره، و همینه که باعث میشه که مسی مسی باشه. در سن 39 سالگی میاد در یک بازی توی جام جهانی و هتریک میکنه. هتریک یعنی که شما سه تا گل پیاپی به یک توی یک بازی بزنید، یا سه تا گل بزنید شما توی بازی. منتها وقتی به این گل‌ها به دقت نگاه بکنید ببینید که فضاهایی که مسی برای خودش ایجاد میکنه، این نیستش که فقط بهش پاس بدن، نه، اون فضاهایی که درش قرار میگیره فضاهای بسیار مناسبی هستن برای رفتاری که بعد از اینکه توپ رو میگیره انجام بده. منتها اتفاقی که در ذهن مسی میفته این که وقتی خودش رو تو اون فضا قرار میده، هم فضای پشت سرش رو از پیش در واقع رصد کرده و هم فضای رو به جلو رو دروازه حریف رو رصد میکنه، بنابراین میتونه با یه رفتار بسیار ریز بدون اینکه فشار خارق‌العاده‌ای به خودش وارد بکنه بتونه به نتیجه برسه. این نهایت هوش یه آدم مثل مسی رو میرسونه. بی تردید مسی ثابت کرد با این کاری که کردش شاید بهترین بازیکن تاریخ فوتبال دنیا باشه. این شگفت زده. حالا شما مقایسه بکنید این رو با رونالدو که نتونست نتیجه بگیره، مفهومش این نیستش که رونالدو در بازی های آینده هم نمیتونه شگفتی ساز باشه، نه، مفهومش اینه که مسی نوع نگاه فقط خودش نیستش که مطرح هستش، بلکه رصد کردن موقعیت اون ماجرا براش خیلی مهمه.
1: مهدار جان بریم به کالبوت شکافی بازی اول ایران و نیوزلند، وقتمونم متاسفانه کوتاه و شاید آخرین سوالمون باشه، بقیه سوالا رو شاید دیگر داریم برای هفته بعد. در مورد بازی ایران و نیوزلند یه خلاصه ای از این نوع بازی و نقش سرمربی و کلن اصلا این به نظر تو آیا درست بود که تیم ملی با این مشکلات و مشقاتی که متحمل شد در این بازی ها شرکت میکرد؟
2: بسیار خوب. من یه چند تا گزاره رو ابتدا عرض بکنم برای اینکه وقت زیاد نیستش. یکی این که من معتقدم که اساسا تیم ملی جمهوری اسلامی، من نمیگم تیم ملی ایران، تیم جمهوری اسلامی نباید توی این بازی ها شرکت میکرد، اگر که حداقل به اون چیزی که خودش اعتقاد داره میخواست پایبند باشه. یک. دو، امیر قلعه‌نویی مربی نیستش که برای جام جهانی ساخته شده باشه و درست باشه، به خصوص در مقایسه با اینکه ما مربی‌های بزرگتر و بهتری داشتیم که نتیجه مناسب‌تری هم تونستن بگیرن. من معتقدم که گزاره سومم هستش، معتقدم که ما بازی رو در مقابل بلژیک و مصر واگذار می‌کنیم. شما میبینید کوچینگی که قلعه‌نویی کنار زمین میکنه که به مسخره هم گرفته شده در بسترهای متفاوت در واقع فضای مجازی، اصلا مسخره هستش. واقعا این نوع کوچینگ هیچ جا ندیده شده نمطرح شده. متعلق به امید قلعه‌نویی برای اینکه نداره اون ویژگی رو به عنوان سرمربی تیم ملی. بازی بسیار بسیار غیر متمرکز بود، حداقل از طرف تیم ایران. نیوزلند یادمون نره یکی از آخرین تیم ها هستش توی رنکینگ فیفا، بنابراین ایران باید از پیش برنده این بازی می بود که بود، اما در زمین برنده بازی نشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما تاکتیک و استراتژی مناسبی نداریم و پراکنده بازی می کنیم. یه صدایی اومدش که من صدا
1: بله.
2: رو
1: قطع کردم. آخرین کلام رو بگو که برنامه رو به پایان ببریم، چون برنامه دیگه رو همین الان باید شروع کنیم. اگر صحبتی داری که میتونه آخرین کلامت باشه.
2: کوتاه عرض میکنم که هم امشب هم فردا شب ما شاهد دو تا بازی با ویژگی‌های خاص هستیم. سوئد بازی خواهد کرد در مقابل هلند که اون وقت در واقع ما میفهمیم سوئدیا چند مرده علاجن، یکی هم ایران و بلژیک هستش که فردا اتفاق بیفته و ما میفهمیم که در واقع نبودن در چرخه درست علمی فوتبال معنیش چی هستش. از بنده تموم.
1: بسیار سپاسگزارم مهدار عزیز. روز بر تو خوش.

0: خب حالا یک گزارش هم بشنوید از تلویزیون الجزیره درباره جام جهانی فوتبال.
1: FIFA has created the biggest World Cup in its history. More teams playing more matches while FIFA makes more money. So just how big is this supersized World Cup and who's paying for it? The tournament starts on June 11th and runs for 39 days across 16 cities in 3 countries. 48 teams will compete, up from 32. They will play 104 matches where once there were 64.
2: گزارشی از محاسبات تلویزیون الجزیره در جام جهانی فوتبال. فیفا بزرگترین جام جهانی را در تاریخ خود خلق کرده است. تعداد بیشتری از تیم‌ها تعداد بازی‌های بیشتری را انجام می‌دهند، در حالی که فیفا پول بیشتری به دست می‌آورد. واقعاً این مسابقات سوپرسایز شده جام جهانی چقدر بزرگ هستند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ مسابقات در 11 ژوئن آغاز می‌شود و در طی 39 روز در 3 کشور و 16 شهر بزرگ برگزار می‌شود. حال به جای 32 تیم 48 تیم با یک دیگر به رقابت می پردازند. آنها 104 مسابقه را طی می کنند که در گذشته 64 عدد بوده است. 40 مسابقه اضافی به معنای فروش هرچه بیشتر بلیت و حق پخش برنامه از طریق تلویزیون می باشد که مشخصاً به معنای پول بیشتر است. به گفته خود فیفا، این دوره از مسابقات پرسودترین رقابت‌های فوتبال بین‌المللی است که تاکنون در تاریخ فوتبال رخ داده است، یعنی 13 میلیارد دلار. 13 میلیارد دلار بازدهی که در طی 4 سال دوره مسابقاتی به دست آمده است. برای مثال، کشور کوچکی همچون قطر درآمدی بیش از 7.5 میلیارد دلار دارد. و حال ببینیم چه کسانی این هزینه را می‌پردازند. برای نخستین بار محاسبات الگوریتمی هر صندلی را قیمت گذاری می کند. قیمت ها با تقاضاها عرضه می شوند، همچون سفرهای هوایی. وقتی 3 کشور میزبان برای مسابقات شرط بندی می کنند، گرانترین بلیت مسابقات رقابت های نهایی است که در حدود 1550 دلار به بازار عرضه شده است. این نرخ در اکتبر 2025 به 14,000 دلار رسید. یک هفته قبل از اولین مسابقه تنها تعداد کمی از بلیت‌ها باقی ماند که به قیمت 7,000 دلار فروخته شد. تمامی موارد مربوط به جام جهانی گران قیمت است. تنها دنبال کردن مسابقات انگلیس در گروه خودش 11,000 دلار هزینه برمی‌دارد که تقریباً 1/4 حقوق سالیانه یک فرد معمولی در انگلستان است و قیمت بلیت مسابقه میان برزیل و مراکش بیش از 1800 دلار است که برابر با 6 ماه حقوق یک فرد کم درآمد در برزیل و برابر با 5 ماه حقوق یک فرد در مراکش می باشد. بلیت قطار برای رفتن به استادیوم نیوجرسی به جای 13 دلار به 98 دلار فروخته شد. این هزینه ها را علاقمندان به این ورزش می پردازند. اما قبض هزینه های جام جهانی فراتر از پرداخت پول است. برگزاری یک تورنمنت در نقاط متفاوت یک قاره به معنای مسافرتی هوایی نه تنها کمی بلکه بسیار بیشتر است که این هزینه توسط سیاره ما پرداخته می شود. بر طبق تحقیق پژوهشگران مستقل، ردپای دیوکسید کربن در تخریب محیط زیست در حدود 7 میلیون تن محاسبه شده است، یعنی بیشترین تخریب از آغاز تاریخ هر رویداد ورزشی بر روی کره زمین. برای مثال، دنبال کردن تیم انگلیس در طی مسابقات 3.5 تن دیوکسید کربن تولید می کند که برابر با میزان گرم کردن یک آپارتمان در طول 19 ماه است و این خود در ادامه باعث گرمایش زمین می شود. دانشمندان میزان حرارت محیط ورزشی را در تمامی 104 مسابقه برای ایمنی بازیکنان محاسبه کردند. بیش از 1/4 مسابقات با حرارتی بالاتر از ایمنی بازیکنان انجام خواهد شد. از سوی دیگر، بازیکنان نیز به نوع دیگری هزینه سوپرسایز شدن مسابقات فیفا را با بدن خود می پردازند. در یک مورد بازیکن آرسنال مارتین زوبیمندی در این فصل در 67 بازی شرکت کرده است، یعنی بیش از هر بازیکن دیگری. او درست بعد از فینال تیم قهرمانان یا همان چمپیون لیگ به تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی پیوست. برای برنده شدن باید بازیکنان در 8 مسابقه دیگر با پاهایی خسته و بدون استراحت در مسابقات 3 تابستان پیاپی بدوند. مثال دیگر آسیب بازیکنان تیم چلسی است که بعد از بازی‌های کلوب جام جهانی به 44% افزایش یافت و همچنین تیم برزیل 3 ستاره برتر خود را پیش از آغاز جام جهانی از دست داد. در نهایت بازیکنان بزرگترین نمایش جهانی فوتبال بر روی پاهایی بیش از پیش خسته در این رقابت‌ها حضور می‌یابند.
3: شکیرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: رادیو همبستگی.
1: حکومت‌های آمریکا و ایران به طور رسمی تفاهم‌نامه پایان عملیات جنگی رو امضا کردن. این چه وضعیتی در مقابل ما قرار میده؟ ما کجا ایستادیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ با مهران مصوفی همراه هستیم. آقای مصوفی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه.
1: آقای مصوفی ما الان در چه وضعیتی قرار گرفتیم بعد از این تفاهم نامه؟
2: ببینید، این متن تفاهم نامه و اتفاقاتی که بعد از این تفاهم نامه پیش اومده، قبل از هر چیز یک امر بسیار مهم رو یادآوری میکنه و اینکه سقوط قدرت آمریکا ادامه داره و شدت گرفته. آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت روی زمین، متن تفاهم نامه کاملا نشون میده که آمریکا از پس جمهوری اسلامی بر نیومده. نیروهای دفاعی ایران، نیروهای ارتش ایران و سپاه ایران موفق شدن، خصوصا با در دست گرفتن تنگه هرمز، آمریکا رو به عقب بنشونن و تفاهم نامه ای امضا بشه که استثنایی است. خاطرتون باشه که آقای ترامپ گفته بود که اینها باید تسلیم کامل بشن و هیچ راه حل دیگه غیر از تسلیم کامل نمیشه، و این تفاهم نامه بیشتر نوع تسلیم آقای ترامپ هستش. در مصاحبه اخیرش هم گفته که راه حل دیگه ای نبود، البته به غیر از حمله زمینی به جمهوری اسلامی با چند صد هزار سرباز. و در صحبت هایی که آقای ونس هم کرد و گفتش که اینها میخوان همون بلایی رو، اسرائیلی ها میخوان همون بلایی رو که سر لیبی آوردن سر ایران بیارن، منظورشون همین بود که متقاعد بکنن امریکا رو به حمله زمینی کردن در به ایران و کار رژیم رو از طریق حمله زمینی ساختن، که البته این بهاش برای آمریکا خیلی زیاده و تصمیم گرفته این کار رو نکنه و میدونه که موفق هم نمیتونه بشه در این امر. به غیر از این مسئله مهم، یعنی به غیر از این که به جمهوری اسلامی امتیازهای زیادی داده در این تفاهم نامه، یک مسئله دیگه هم که بسیار مهمه باید ما در ذهن بیاریم، و اون که اسرائیل که موجودیتشو در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم از امریکا داره، و این امریکاست که همیشه پشتیبانه. صوتی من داره، ببخشید. این اسرائیل که همیشه از پشتیبانی آمریکا بهره برده و آمریکا بدون استثناء همیشه در سازمان ملل هر حکمی رو علیه اسرائیل وتو کرده و همیشه حملاتی که اسرائیل به کشورهای دیگه کرده آمریکا طرفداری کرده، کمک‌های نظامی بسیاری به اسرائیل میفرسته، کمک‌های سیاسی، برای اولین بار اسرائیل میگه که ما خودمون باید تصمیم بگیریم درباره مسائل امنیتی خودمون. و از طرف دیگه هم میدونیم که در این تفاهم نامه مذاکراتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت گرفته، ولی در این تفاهم نامه موردی رو جمهوری اسلامی تونسته به آمریکا بقبولونه که در این آتش بس و صلح موقت شامل لبنان هم میشه، یعنی شامل تمامی مراکز خاورمیانه میشه، و امریکا نتونسته تا الان که با هم صحبت میکنیم جلوی اسرائیل رو بگیره. خب پس هم از دید من شکست از جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه، هم به نوعی شکست از اسرائیل، برای اینکه چگونه اسرائیل به خودش میتونه این جرأت رو بده با اینکه تمامی به اصطلاح قدرت نظامی امریکا پشت سر اسرائیل بوده. اینطور به نظر میرسه که در اسرائیل نیروهایی هستن که میگن ما میتونیم به اصطلاح در یک چارچوب خاصی بدون حمایت امریکا عمل بکنیم. پس کلن این تفاهمنامه با خروج امریکا، با اینکه امریکا قبول کرده از تنگه هرمز خارج بشه، امریکا قبول کرده در امور داخلی ایران دخالت نمی کنه، امریکا قبول کرده که جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسه، امریکا قبول کرده که پولهای بلوکه شده ایران رو پس میده، امریکا قبول کرده که چند صد میلیارد دلار صندوق خواهد گذاشت برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه کشور رو بازسازی بکنه و امریکا نتونسته به جلوی اسرائیل رو هنوز بگیره، ضعف و ناتوانی ابرقدرت دنیا رو نشون میده. دیگه این ابرقدرت دنیا ابرقدرت نیست و حضور آقای ترامپ در جلسه جسد که در فرانسه برگزار شد، در شهر اویان برگزار شد، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه جلسه رو برگزار کرد، کاملا نشون میده که آقای ترامپ دیگه اون سوپرماسی که داشت و اون سلطه‌ای که داشت حتی نسبت به کشورهای اروپایی از دست داده. آقای ملونی، خانم ملونی، خیلی عذر میخوام، امروز اومده یک اطلاعیه علی آقای ترامپ صادر، اطلاعیه یعنی صحبت کرده در تلویزیون و گفته آقای ترامپ دروغ میگه. من نخواستم که آقای تقاضایی از آقای ترامپ برای اینکه باش عکس بگیرم نکردم، نه من و نه ایتالیا هرگز همچین تقاضاهایی نمی کنیم. پس مجموعه اینها ما وارد دوران افول شدید ابرقدرت آمریکا شدیم به عنوان تنها ابرقدرت، نه اینکه بگیم که کار امریکا تمام شده و امریکا دیگه اصلا هیچ قدرتی نیست و امریکا هزار میلیارد دلار بودجه نظامی داره و این مسئله به این زودی تغییر خیلی جدی نخواهد کرد، ولی از دید من جریان تنگه هرمز و پایان و این تفاهم نامه بهترین سمبول و نشانه پایان آغاز تشدید مسیر افول تنها ابرقدرت دنیاست.
1: خب آقای مصوفی، این توضیحی که شما دادین در واقع ضعف آمریکاست و یکی از بازندگان این جنگ. اصلا این جنگ چرا شروع شد و اسرائیل هم جز بازندگانه؟ آیا میشه گفت که جمهوری اسلامی اینجا پیروز شده و بعد جز بازندگان مردم ایران چی؟ جنبش های اجتماعی، کنشگران و فعالان سیاسی که خب این جنبش مطالباتی داشت پیش میرفت، اونجا تضیف شد با این جنگ، اونا هم جز بازندگان هن یا جز برندگان؟
2: این که اسرائیل هم جز بازندگان و از دید من باخت اسرائیل، بر این که از روز اول اختلاف نظر بود بین امریکا و اسرائیل. اسرائیل دنبال دو هدف بود، یک سقوط رژیم، دو اگر نشد تجزیه ایران. این هدف ها کاملا واضح در رفتارهای اسرائیل، یعنی اسرائیل یک کشور فشل میخواد، یک کشوری که قدرتی نیست، درش نزاهای زیاد هست، توان هیچ کاری رو نداره. این هدف اسرائیل. هدف امریکا این بود که بتونه سیاست رو در منطقه پیاده بکنه. البته صحبت از این که پایان رژیم و اینها هم میزد که بخشی از این مربوط میشه به فعالیت‌هایی که رضا پهلوی انجام داد و اپوزیسیونی که حول رضا پهلوی بودن و این رو تونسته بودن بفروشن به بخشی از دولت امریکا و اسرائیل که اگر شما بزنید مردم بیرون میان و این رژیم سقوط خواهد کرد و آقای رضای پهلوی هم روی فرش قرمز به تهران باز خواهد گشت و چنین نشد. مردم ایران این کار رو انجام ندادن، با این که ما میدونیم بیش از 90% مردم ایران ضد مخالف این رژیم هستن و میخوان که این رژیم عوض بشه. من در چند ساعت آقای افشار، من چند ساعت از جنگ گذشته بود، هنوز اطلاعی از جنگ نبود، اطلاعی نداشتیم که حتی خامنه ای مرده. با من مصاحبه شد که این مصاحبه هنوز هست. از من پرسیدن که این جنگ به چه سمت و سوی خواهد رفت. گفتم این جنگ باعث خواهد شد احتمالاً آقای خامنه ای حذف بشه، زیر ساخت های ایران از بین خواهد رفت و یک مصالحه با همین رژیم صورت خواهد گرفت و عیناً همین شد. جامعه مدنی ایران که داشت فعالیت میکرد در داخل ایران، یک دفعه به خاطر این جنگ تبدیل شد به سکوت، برای اینکه نمیخواست پیاده نظام اسرائیل و پیاده نظام امریکا بشه. نمی وطنشون رو دوست دارن، این رژیم رو دوست ندارن، ولی وطنشون رو دوست دارن. از اینجا اون حرکت اجتماعی، فعالیت مدنی از دید من از طریق جنگ سرکوب شد. رژیم هم دستش باز شده، الان میبینیم که هر چند وقت یک بار چند تا اعدام میکنه بدون اینکه اعتراض خیلی جدی باشه، برای اینکه این اعدام ها رو تحت عنوان اینکه اینها برای اسرائیل کار میکردن، برای موساد جاسوسی میکردن یا برای امریکا میکردن انجام میده و به کشورمون خسارت های بسیار فراوانی وارد شده. مسئولیت این با کسانی است که این جنگ رو تشویق میکردن، از امریکا میخواستن که ایران رو بمباران کنه، از اسرائیل میخواستن ایران رو بمباران کنه. حالا آقای ترامپ میاد میگه که اونهایی که هیچ مردمی در دنیا نیستن بیان بگن ما رو بمباران کن، اونهایی که این حرفا رو میزنن احمق هستن. این حرفای دیروز آقای ترامپه. حالا آیا رژیم ایران پیروز شده یا نه؟ ببینید، در این شکی نیست که با به دست گرفتن تنگه هرمز جمهوری اسلامی تونسته از نظر نظامی پیروز بشه، از نظر نظامی پیروز شده. اما آیا مردم ایران پیروز شدن؟ نه، از دید من مردم ایران پیروز نشدن، برای اینکه خسارت‌های بسیار زیادی به کشور وارد اومده، جمهوری اسلامی تقویت. این حرفای دیروز آقای ترامپه. حالا آیا رژیم ایران پیروز شده یا نه؟ ببینید، در این شکی نیست که با به دست گرفتن تنگه هرمز جمهوری اسلامی تونسته از نظر نظامی پیروز بشه، از نظر نظامی پیروز شده. اما آیا مردم ایران پیروز شدن؟

0: ایران، نمیبینیم مسئله هسته‌ایش هنوز همون بازی همیشگی است که از مسئله هسته‌ای برای تثبیت خودش میخواد استفاده بکنه، چونه زنی میخواد بکنه، در صورتی که هم قبول کرده بم نمیسازم، هم میخواد باز مسئله هسته‌ای رو پی بگیره که معلوم نیست اصلا برای چی. باز این سوالی است که من 20 ساله دارم در مصاحبه های مختلف، نوشته های مختلف مطرح میکنم، این غنی سازی برای به چه کاری میاد؟ اگه شما نمیخواید بمب بسازید و قول دادید بمب نسازید، به چه کاری میاد؟ به هیچ کاری نمیاد از نظر اقتصادی. خب اینها خسارت هایی است که به ملت ایران وارد شده. جامعه مدنی حرکتش فعلا فعلا، البته بلکه فکر کنم اینها تلمبار شد، این خواسته ها در جامعه و بالاخره دوباره راه خواهد افتاد و از این ولی به هر حال این آتش بس و صلح بسیار برای مردم ایران از این دید خوبه که با خاطر آسوده از اینکه جنگی نباشه دوباره بتونن در صحنه سیاسی عمل بکنن، دوباره خواسته هاشون رو مطرح کنن، دوباره حق منکو رو مطرح کنن، دانشجو، دانش آموز، معلمان، کارگران، زنان بتوانن در جامعه
1: بله.
0: اون خواسته هاشون رو مطرح کنن.
1: آقای مصوبی، فکر میکنید که با این تفاهم و در ادامهش احتمالاً شاید توافقهای دیگه هم به دست بیاد، کل این ماجرا چه تأثیری روی حکومت میذاره؟ آیا نوعی تغییر در منطق کلی قدرت در ایران به جا میذاره؟
0: خب از یک سو آقای خامنه‌ای نیست، این مسئله مهمی است. آقای مجتبی خامنه‌ای دیده نمیشه که بتواند اون قدرتی که خامنه‌ای قطبی که شده بود، خامنه‌ای به عنوان روحانیت، بتونه همون نقش رو بازی بکنه. حالا من بهتون میگم چرا. تفاهم نامه رو اعلامیه داده که این تفاهم نامه من باهش موافق نبودم، ولی چون آقای پزشکیان قول داده و آقای پزشکیان فلان و بهمان، خب ولی مسئله به همینجا نمیمونه. آیداری ادامیه داده که ما باید دفاع بکنیم از این تفاهم نامه و نباید مسئولان مذاکره کننده رو تضعیف بکنیم. نشون میده که آقای مجتبی خامنه ای اون توان رو نداره و اون رابطه‌ای که بین روحانیت و سپاه پاسداران وجود داشت و با هم دیگه بازی می‌کردن و آقای خامنه‌ای نقش مهمی رو داشت، الان دیگه این رابطه تغییر کرده. یعنی این سپاه پاسدارانه که توافق داره به خاطر جنگ. حالا آیا این باعث میشه که در ایران به سمت سوی مردم بره؟ نه، میتونه یک دیکتاتوری نظامی باشه، ناسیونالیست میلیتری باشه، این احتمال وجود داره و یک سری آزادی های اجتماعی رو که خود مردم به دست آوردن عملا، یعنی قبل از جنگ اصلا مردم به دست آوردن، اونها رو بیشتر بهش احترام بگذاره، ولی با بازگشای سیاسی انجام نده، برای که سوال های اساسی ملت ایران وجود داره، سوال هایی که حق حاکمیت ملی وجود داره، آزادی انتخابات وجود داره، حقوق بشر وجود داره، عدم حکم اعدام وجود داره، مسئله اقتصادی، تورم بزرگ، مسئله سیاست هسته‌ای، اینها مسائل اساسی ایرانن. ما کوچکترین نشانه ای درباره این مسائل نمیبینیم. آقای ابتهی گفته که این جنگی که شد به اصطلاح چی اصغر بود، جهاد اصغر بود و از این به بعد باید جهاد اکبر رو، یعنی همکاری با مردم رو شروع کرد. این صحبتی است که اصلاح طلبان میکنن. تا چه حدی اینها بتونن نیروی خودشون رو در درون اون رژیم که الان کاملا دست سپاه پاسداران ازش استفاده بکنن، من شک و تردیدهای زیاد دارم. بدون حضور مردم در صحنه بنا نیست چیزی تغییر کنه.
1: خب حالا همین تأثیر رو و احتمالاً تغییر احتمالی رو توی سطح نیروهای اپوزیسیون در نظر بگیریم، فکر میکنید این تفاهم نامه با وضعیتی که ایجاد میکنه به همون مقدار چه تأثیر روی نیروهای اپوزیسیون و بازارایی صفوف اپوزیسیون خواهد گذاشت با توجه به بی‌اعتبار شدن راست افراطی و سلطنتی.

0: طرف در ایران.
1: خب این مسئله راست افراطی و سلطنت طلب ها مسئله بسیار جدی بود برای اپوزیسیون. تا قبل از این جنگ اینها میتونستن بسیج زیاد بکنن، میتونستن بخش بزرگی از جامعه رو این توهم رو به وجود بیارن که اگر رژیم پهلوی برگرده مسائل حل میشه و به اون بهشت برین قبل از انقلاب 57 باز خواهیم گشت. ولی این جنگ و رفتار بسیار زشت، ذلیلانه، پستی که رضا پهلوی از خودش نشون داد و تا امروز از خودش نشون میده، حتی همین دیروز درباره میناب ازش پرسیدن، باز هم گفت خب اینها مسائلی است که در جنگ به وجود میاد، ما متاسفیم، ولی اینها آمریکا برای آزادی کردن ایران اومده. همچنان که در نورماندی وقتی که نیروهای آمریکایی وارد فرانسه شدن برای که رژیم نازی رو عقب بنشونن، همینطور که شوروی اونها رو عقب نشونده بود از اون سمت، خب یک تعدادی کشته شدن از فرانسوی‌ها و این چیزها در جنگ پیش میاد. این واقعا شرمانه است. کسی که برای سربازای امریکایی تسلیت نامه میفرسته، افرادش رو میفرسته اونجا گل بذارن، خب اگر اینها هم جزو تلفات جنگی، چرا تلفات جنگی این بعد براشون تسلیت گفت، براشون گل فرستاد، ولی بچه های 160 کودک مدرسه میناب اینها فقط جزو کشته شدگان.
0: بقیه اپوزیسیون چی؟ بقیه نیروها چی؟
1: بقیه نیروها ببینید، یک تغییر اساسی به غیر از مسئله پهلوی و مسئله راست افراطی که عقب خواهد نشست، البته مثل هر جامعه ما اینها رو خواهیم داشت و با درصد کمتر، ولی این که اینها دیگه اصلا مسئله آلترناتیو شدن اینها مطرح بشه، این از دید من کاملا، از من شخصا کوچکتر اعتقادی نداشتم، ولی دیگه این آب شده، مثل برف آب شده. مسئله اصل استقلال در بین اپوزیسیون وجود نداشت. یعنی شما نگاه بکنید شعارهایی که اپوزیسیون های مختلف میدن، فرق نمی کنه راست افراطی، چپ، میانه، تا قبل از این جنگ میبینیم که اصلا کلمه استقلال مطرح نمی شد. ما مطرحش میکردیم، ما میگفتیم آزادی و استقلال، عدالت اجتماعی، رشد، این چهار اصل رو، و استقلال و آزادی رو ما با هم یکی میدونستیم. بدون آزادی استقلال، بدون استقلال آزادی، اینها ممکن نیست. الان این اصل وارد اپوزیسیون شده، یعنی اپوزیسیونی مسئول جمهوری خواه و نیروهای مترقی مسئله استقلال رو دارن جدی میگیرن و این مسئله مهمی است. ببینید، باید پایان داد به این بازی از این پارلمان رفتن به اون پارلمان، با این مقام آمریکایی دیدار کردن، با اون مقام آلمانی و فرانسوی و انگلیسی و اسرائیلی دیدار، اینها خجالت آوره. با این چیزا کسی آلترناتیو نمیشه. باید رفت درون اون جامعه، باید اون مردم رو به حرکت در آورد، باید اون مردم وارد صحنه بشن. حرفایی که من میزنم یا شما میزنید یا ایکس و ایگرگ، این باید در بین مردم پژواک داشته باشه. الان باز هم هستن کسانی که حتی اسم جمهوری خواهی دائم از این سمت به اون سمت که ما از این کمک بگیریم راجع به اون مسئله. خب پایان بدید به این مسئله، این شرم‌آوره. یک ملت بزرگ اونجا هست، دیدید که ششیلی در این زمینه جنگ اینها ایستادن. اگر جمهوری خواها بتوانند، نیروهای مترقی بتوانند از اصول دموکراتیک به جد حمایت کنند، دفاع بکنند، حتی دفاع از حقوق مخالفان و کسانی که ضدشون هستند، مثل راست افراطی، من از حقوق همه اونها دفاع میکنم، و بتوانند با یک دیگر میثاقی داشته باشند که در این میسا مردم نقش اصلی رو بازی بکنن و بگن که مردم هستن که تعیین کننده هستن و تمام توانشون رو بگذارن برای که در درون ایران یک جنبش ملی به وجود بیاد، این مسئله بسیار تغییر خواهد کرد. الان با توجه به این که ما از جنگ دور شدیم و امیدوارم که دورتر بشیم و مسئله جنگ دیگه مطرح نباشه، این فضا در درون جامعه ایران به وجود میاد. مسئله بازگشت پهلوی و بازگشت راست افراطی تمام شده. الان همه به این فکر خواهند پس چه باید کرد؟ چه آلترناتیوی؟ مردم ایران باید خودشون رو آلترناتیو بدونن. تا این به ذهن مردم ایران نیاد، تا این که خود رو فعال ندونن و تا این که از پوتین و ترامپ و نتانیاهو کمک بخوان، مسئله حل نخواهد شد. ساده‌کاری، بی‌مسئولیتی باید به این مسائل پایان داد. ما باید آستینامون بالا بزنیم و به عنوان یک نیروی مدافع حقوق کشورمون دفاع بکنیم از اصولی که داریم برای دموکراسی و استقرار حاکمیت ملت در ایران.
0: آقای موسوی، بران پرسش پایانی. خب تأثیر این تفاهم روی ژئوپلیتیک منطقه چه خواهد بود؟ آیا اینو به عنوان یک لحظه مستقل باید در نظر گرفت که تأثیرات معینی خواهد گذاشت روی کل مناسبات و بازارایی نیروها در منطقه خاورمیانه؟
1: تأثیر بزرگش اون هستش که به مردم منطقه این درس رو داده که میتونن رو خودشون حساب بکنن. تأثیر بزرگ دیگه این که اسرائیل کاملا منزوی شده در دنیا. در هیچ زمانی از تاریخ بعد از به وجود آمدن اسرائیل، اسرائیل به این میزان در افکار عمومی دنیا تا جایی که حاکمیت آمریکا، ترامپ و معاونش به اسرائیل تشر بزنن، تا حالا ما همچین چیزی رو نداشته باشیم. برای اینکه صلحی به وجود بیاد و پایدار باشه، کشورهای جنوب خلیج فارس مجبور خواهند بود که بپذیرن با همکاری با اسرائیل علیه ایران نمیتوانند به صلح دست یابند. البته همینطور که این جنگ نشون داد، ایران قلب خاورمیانه است. اگر ایران بتواند قانه صلح و آزادی و دموکراسی بشه، این کل منطقه رو تأثیر خواهد گذاشت و ما یک دنیای دیگه ای در خاورمیانه خواهیم داشت. امیدوارم که به این سمت و سو بریم هرچه زودتر.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای مهران مصطفی. روز روزگار به شما خوش.
1: همه خوش باد. صلح برای همه.
0: خب دوستان، الان ترانه ای بشنوید از پرستو صابری، نه پرستو احمدی ببخشید، که بیدادگاه های جمهوری اسلامی اون رو به ضربات شلاق متهم کردن بعد از این که کنسرت کاروانسرا رو گذاشته بود. توی این گفتگو هم قرار بود آقای شالگونی هم باشن، ما تو بلاز مشکلات فنی نتونستن حضور پیدا بکنن. حالا یه تلاشی میکنیم، حالا ببینم که میتونیم باشون گفتگو کنیم، بلا چون قرار بود این گفتگو تصویری هم باشد. بله.

0: 101.1 MHz.
1: مستطیل سبز، ویترین قدرت یا سنگر مردم؟

0: امروز میخواهم درباره موضوعی سخن بگویم که دل خیلی از ما را به درد آورده است. قصه تیم فوتبال، پیراهن ملی و ماجرای این روزهای تحریم و بایکوت. این روزها بخشی از مردم ایران تیمی را که سالها با بردهایش در خیابان رقصیدند و با باختهایش اشک ریختند دیگر تیم ملی خودشان نمی دانند. چه شد که مستطیل سبز فوتبال به جای این که مثل گذشته ما را به هم وصل کند تبدیل به دیواری شد که ما را از هم جدا کرده است؟ برای فهمیدن این قصه نباید فقط به بازی‌های اخیر نگاه کنیم. این داستان طرد کردن و بایکوت ریشه قدیمی تر دارد. سالهای اول پس از انقلاب این وضعیت در دنیای فرهنگ و ادبیات هم اتفاق افتاد. آن زمان وقتی نویسنده، شاعر یا هنرمندی از داخل کشور برای سخنرانی یا شب شعر به خارج از کشور می آمد، موجی از بدبینی به راه می افتاد. بخشی از مردم در خارج از کشور آنها را سفیران فرهنگی حکومت می دانستند. کسانی که آمده اند تا چهره عادی از وضعیت کشور به دنیا نشان دهند. پس می بینیم که پدیده تحریم یک رفتار قدیمی در جامعه ماست. واکنشی تون به حکومتی که می خواهد همه چیز، حتی هنر و ورزش را به انحصار خودش درآورد و از آنچه به نفع خود استفاده کند. در ماجرای امروز تیم فوتبال ما با یک تله بزرگ روبرو هستیم که دو ضلع اصلی دارد: هویت ملی و مقاومت مدنی. ضلع اول هویت ملی است. پیراهن ملی، پرچم و نام ایران متعلق به تاریخ، جغرافیا و خاطرات مشترک یک ملت است و به هیچ حکومتی ارث نرسیده است. اما مشکل از جایی شروع می شود که حاکمیت دست به غصب این هویت می زند. طوری رفتار می کند که انگار هر کس طرفدار این تیم است، وفادار به سیستم است. آنها عشق به میهن را با تایید خودشان یکی جلوه می دهند تا مخالفان را خائن معرفی کنند. ضلع دوم مقاومت مدنی است. جامعه وقتی می بیند حکومت همه چیز را غصب کرده، برای نشان دادن اعتراضش دست به تحریم تیم می زند. اما گره کور ماجرا همین جاست. مردم در مسیر مبارزه با حکومت ناخواسته به یکی از اصیلترین نمادهای هویت ملی خودشان آسیب می‌زنند. این یک انتخاب پر از رنج است. جامعه برای اینکه همراه حکومت به نظر نرسد، ناچار می‌شود تکه‌ای از خاطرات و دلخوشی‌های خودش را دور بیندازد. اما اگر فکر کنیم پدیده تحریم فقط مخصوص داخل کشور است، اشتباه کرده ایم. واقعیت نشان می دهد که برخی از ایرانیان حتی در خارج از مرزها، یعنی جایی که آزادی بیان و رسانه های آزاد وجود دارد، باز هم به سرعت به سلاح تحریم و حذف متوسل می شوند. ریشه این رفتار در فرهنگ بخشی از مردم از چیست؟ شاید ما عادت کرده ایم همه چیز را به دو قطب مطلق تقسیم کنیم: خیر و شر یا حق و باطل. وقتی این نگاه سیاه و سفید روی چمن استادیوم پهن می شود، چوب فوتبال دیگر یک ابزار ورزشی نیست، بلکه تبدیل به سنگ محک شرف و بیشرفی می شود. در این فضا از فوتبالیستی که تمام زندگی و خانوادهش زیر تیغ خفقان داخل کشور است، انتظاری فراتر از توانش از او خواسته می شود. جامعه خشمگین به جای کارهای ساختاری و صبوری، بار سنگین مبارزه را روی ساق پای 11 بازیکن می اندازد. در این میان جریان‌های تندرو سیاسی در خارج از کشور، به ویژه برخی طرفداران پادشاهی خواه، با منطق دو قطبی های یا با ما یا بر ما، تحریم را به یک دستورالعمل بیرحمانه تبدیل می کنند که هر گونه فضای خاکستری و واقعیت داخل کشور را نادیده می گیرند. در میان این نبرد سنگین، اگر واقع‌بین باشیم، می‌بینیم که بخش قابل توجه این فوتبالیست‌ها هم یک توده بی‌تفاوت نبودند. شادی نکردن پس از گل‌ها، نخواندن سرود رسمی و نشانه‌های سوگواری رفتارهایی بودند که نشان دادند بخش قابل توجهی از این بازیکنان با مردم هستند. اما آنها روی لبه تیغ راه می روند. از یک طرف با تهدیدهای امنیتی ساختار قدرت روبرو هستند و از طرف دیگر زیر فشار عاطفی مردم. تراژدی بزرگ اینجاست که در این میان زیبایی و هیجان خالص فوتبال قربانی می شود. برای کسی که فوتبال را می شناسد، 90 دقیقه مسابقه شبیه به تماشای رقابت دو شطرنج باز ماهر است. میدانی پر از تاکتیک های مربیان، ظرافت های تکنیکی و خلاقیت فردی که هیجانی ناب به انسان می دهد. فوتبال یک هنر زنده است، اما در غبار تعصب چشم ها دیگر این زیبایی ها را نمی بینند و فقط به دنبال مشکلی می گردند. از سوی دیگر با یک تفکر بدبینانه روبرو هستیم که فوتبال را صرفاً ابزاری برای غافل کردن مردم می داند و بازیکنان را سرمایه‌دارانی بی‌رگ فرض می کند که کارشان سرگرم کردن توده هاست. این نگاه چشم بر حقیقت ورزش حرفه‌ای و فشاری که روی ورزشکار است می بندد و فراموش می کند که فوتبال یکی از معدود فضاهایی است که می تواند شور زندگی را در یک جامعه خسته زنده نگه دارد. در پایان باید از زاویه اخلاق و انسانیت به ماجرا نگاه کنیم. در ورزش تماشاچیان را نفر 12 تیم می دانند که به بازیکن جان می دهند. وقتی این یار 12 تیغ ترد و بایکوت را بیرون می کشد، یک سرخوردگی و تنهایی مطلق برای بازیکن ایجاد می شود. بازیکن احساس می کند موقعیت سخت او توسط جامعه درک نشده و این یک برخورد ناعادلانه است. وقتی بازیکن ببیند تلاش یا سکوتش در نهایت فرقی در قضاوت بیرحمانه مردم ایجاد نمی کند، انگیزه اش را برای جنگیدن از دست می دهد و حضور یا عدم حضور در تیم برایش یکسان می شود. اگر به بهای قصد شدن یک نماد توسط حکومت زمین بازی را کاملا خالی کنیم، در واقع به خواست حکومت تن دادیم که میگوید همه چیز این کشور مال من است. این مسیر هویت ملی ما را ضعیف میکند، به طوری که ممکن است در آینده خود را در برابر ویرانه ای از نمادهای از دست رفته ببینیم. ما امروز در مرز باریک ایستاده ایم. تلاشی برای اعتراض بدون آنکه ریشه ها و دلخوشی های ملی خودمان را نابود کنیم. فوتبال با تمام آغشتگی های منفیش دریچه‌ای به هیجان های سالم و قابل دسترس است که جنبه ملیش میتواند جنبه فراگیر در این بحران نمادهای ملی باشد، دریچه‌ای به زیبایی های کمتر شناخته شده در داخل مستطیل سبز.
1: مستطیل سبز، ویترین قدرت یا سنگر مردم، گفتار فرزینی ایران فر رو میشنیدید و حالا نوبت شماست. وقت تماسای تلفنی مثل همیشه برقرار این دو شماره 0766-218-3393 0766-218-3393 و 0766-218-3719 0766-218-3719

0: 076 218 33 93 و 076 218 37 19 شماره تلفن‌های ماست. اگر شما هم صحبت دارید، گفتنی هم کم نیست توی این شرایط،
1: به خصوص در حال حاضر که تفاهم نامه امضا شده و مسائل مختلفی پیرامونش شکل گرفته.
0: پیامدهای بسیاری هم داره.
1: بله،
0: ما یا در برابر یک دوره تازه قرار گرفتیم، این پیامدها میتونه بالا پایین جامعه رو در بر بگیره، هم در پایین هم در بالا. اگر در این مورد صحبتی دارید بکنید. خود منطقه بسیار مهم، ژئوپلیتیک منطقه مجمع. یک همایش، اینو به اطلاع دوستان برسونم، یک همایش بین‌المللی ضد جنگ بوده، در جریان امروز هم در لندن، در تالار مرکزی وست مینیستر لندن برگزار میشه، ساعت 12 امروز 20 ژوئن. عنوانش هم اینه، همین حالا متحد شویم، نذاریم رهبران اروپا ما را به سمت جنگ سوق دهند. در حدود 800 فعال اتحادیه های مختلف کارگری و اتحادیه دیگه، از جمله نمایندگان مجلسی از مجلس از حزب فرانسه تسلیم ناپذیر ژان لوک ملانشون و کارگران بارنداز جنوا در ایتالیا که ارسال محموله ها به اسرائیل رو متوقف کرده بودن، هیئت های رهبری از اتحادیه های اسپانیا، ایتالیا و از حزب پودموس، حزب کارگران بلژیک، بسیاری دیگر شرکت میکنن در این همایش. نوشتن که این همایش در حالی برگزار میشود که تجدید تسلیحات اروپا فشار را در یک بازه زمانی طولانی تر حفظ خواهد کرد و از طریق افزایش مالیات، هزینه‌های استقراض، تورم و کاهش بودجه در دهه آینده بر خانواده‌ها تأثیر خواهد گذاشت. در واکنش به جنگ طلبی ژنرال‌ها، سیاستمداران و شرکت‌های تسلیحاتی، مجموعه جنبش کارگری و جنبش ضد جنگ باید مسیرش رو تغییر بده. و در ادامه اضافه کردن که کاری که کل جنبش ضد جنگ و اتحادیه کارگری اروپا باید انجام داد، تمرکز بر مخالفت مداوم با جنگ‌های ایالات متحده و اسرائیل در غرب آسیا و افزایش مقاومت در برابر جنگ در سراسر قاره اروپا و پیوند دادن آن با ریاضتی است که این نظامی سازی اکنون بر طبقه کارگر تحمیل می کند، طبقه که هنوز از بحرانهای هزینهای زندگی قبلی کمر راست نکرده. کنفرانس ضد جنگ پاریس در اکتبر گذشته آغاز خوبی برای این هماهنگی بین‌المللی بود. در آن همایش 4000 عضو اتحادیه کارگری و مبارزان صلح به پاریس آمدند. اکنون دومین کنفرانس امروز 20 ژوئن در لندن برگزار میشه. این کنفرانس رو اتحادیه کارگری در کشورهای مختلف و صدها شاخه اتحادیه‌های کارگری محلی، شورای صنفی و پویشا و سازمان‌های مختلف از جمله ائتلاف ضد جنگ رو متوقف کنید حمایت کردن.
1: بله، با شنونده همراه هستیم. سلام بر شما شنوندی عزیز.
2: با درود به شما و شنوندگان ارجمند رو به ویژه جوانان و میان سالان.
1: درود بر شما.
2: سپاسگزارم. ببینید، از این پیمان صلح به واقع که باید استقبال کرد و صحبت‌هایی رو که شما داشتید از صبح امروز در برنامه‌تون بسیار خوب بود و حتی تحلیل‌هایی که داده می‌شد به باور من شاید نیازی نباشه دیگه پرداخت به اون موضوع‌ها، علی‌رغمی که به قول سوئدی‌ها می‌تونه این پیمان صلح به وسیله گذاشتن چوب لای چرخ از جانب نیروهای تمامیت‌خواه راستگرای اسرائیلی درش اشکال ایجاد بشه، یعنی این امکان وجود داره، اونها باید ازش استقبال کرد و خوشبختانه اون حباب هایی که به مانند کف صابون بگیم ایجاد شده بودن و شلوغش میکردن و دفاع میکردن از این جنگی که به وجود اومده، امروز اون حباب ها هم ترکیده شده بگونه ای. منتها من میخوام به موضوع دیگری بپردازم که تا اندازه میشه گفت هنوز برای من پرسش برانگیزه که چرا بخشی از اپوزیسیونی که به هر حال یک زمانی اینا مترقی بودن، به هر حال به نوعی در جنبش چپ قرار می گرفتن و دفاع از زنده یاد به عنوان مثال مثلا میگم، حالا یا طرفدار مصدق بودن یا جزنی بودن و غیره، یعنی چنین شخصیت ها یا انسان هایی، چگونه هست که هنوزه من در رسانه های مختلف که دارم میرم باز به نوعی اینا فراموش کردن مثل این که چی میخوان، چه جامعه ای رو میخواستند اون ایدئولوگ ها و رهبران، بگم ما از نظر فکری باز به دنبال پدیده هایی به نام تدارکات چی به نوعی راه افتادن. متاسفانه باید گفت این طیف، این کسانی که خودشون هم در اپوزیسیون میدونن و تاریخچه گذشته مثلا میگن تدارکات چی که میخواد در ایران نمیدونم جامعه مدنیش نبی اطول مدین مال 1400 سال پیش هست، چرا هنوز که هنوزه این طیف بگونه ای به دنبال روی از این نوع پدیده ها هستش؟ ببینید شما از یک خواننده ترانه گذاشتید که بسیار زیبا است، یک خواننده ایرانی در همین مقطع تاریخی به شلاق محکوم شده. آخه آنهایی که در ایران حکومت دینی میخوان از مجتبی خامنه ای گرفته تا دیگرون، خب اینها هستن طرفداران شلاق خوردن یک چنین انسانهای چی بگم حقیقتا چشم تموم میکنم من الان، یعنی چقدر ما فقر زده هستیم که باید نمیدونم یک جرجیسی پیدا بشه و اون استوانه کوروشو در دست بگیره برای ما بخواد نماینده ملی‌گرایی ایرانی باشه. ببینید یه خورده به خودمون بیام، اپوزیسیون مترقی جمهوری خواه که خواهان همون استقلال و آزادی و دموکراسی و برابری در ایران هستید، از این امامزاده ها هیچ گونه معجزه‌ای بر نخواهد خواست. تابستان خوبی داشته باشید و روز خوش.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه با شنونده ای صحبت بکنیم، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. سلام بر شما شنوندی عزیز.
3: منم رو خط.
1: بله بله بفرمی. سلام.
3: خیلی متشکرم از زحماتتون.
1: خواهش میکنم.
3: دوستانی که میان اینقدر صحبت میکنن، شما اگه خط آزاد میدین باید مختصر باشه که بتونن مردم صحبت کنن، نه اینکه یکی بیاد بره والای منبر و وقت بقیه هم سینه بزنن.
1: زیاد بلند نبود آقای.
3: چرا خیلی وقت صحبت این آقا خیلی صحبت میکنه، البته من جسارت میکنم، من منظور ندارم، نمیتونم تعیین کنم، ولی این مشکلی به نظر من. دیگر سوال من اینه، ایران با اینکه این همه جنرال ها رو از دست داده، رهبر از دست داده، رهبر دوم زخمی شده. خب 40,000 خورده، اینی که اینقدر میگن آدم کشته شده، این میگه من موفقم، ترامپ هم میگه من موفقم. من نمیدونم یه آدم بیاد مثل عادلانه ها، نه طرفدار کمونیست باشه نه طرفدار غیره، بیاد وجدانن صحبت کنه ببینیم اینجا کی موفق. آخه اون که کشته میگه من موفقم، اون که کشتار شده میگه من موفقم، این چه جوری؟ آخه ما چیز میشیم دیگه، خودمون که اطلاع نداریم، آگاه نداریم از سیاست. اینو خواهش میکنم اگر باز کنید ممنون میشم. آقای طرزی را تشکر میکنم از شما و
1: منم از شما تشکر میکنم.
3: ممنون. خدا
1: روز بر شما خوش و با دوست شنوندی همراه میشیم. سلام بر شما شنوندی عزیز.
4: درود بر شما قربان.
1: درود بر شما، بفرمایید.
4: میتونم صحبت کنم؟
1: بله بله بفرمایید.
4: بله من درود دارم خدمت شما و همه دست اندرکاران رادیو همبستگی. من داشتم به سخنان آقای مصطفی گوش میکردم که اول فکر کردم واقعا ایشون سخنگوی جمهوری اسلامی و داره مسائل ایران رو تحلیل میکنه، بعد متوجه شدم که اشتباه کردم که دارم به صلاح اینطوری فکر میکنم. آخر ببینید عوام فریبه و دروغگویی هم یک نیوایی برای خودش داره. چطور میشه که همه مسائل اتفاق افتاده میان ایران و امریکا و اسرائیل رو برعکس جلوه بداد؟ ایشون میگفتن که امریکا جنگ رو باخته و ایران برنده این درگیریه. خیلی خوب، منظور اینه که امریکا شکست خورده دیگه بسته و این بر ایران برنده این درگیریست. ما هم حرف ایشون رو قبول میکنیم. خب با چه منطقه ایشون این حرف رو میزنه؟ این گونه مردم میخواد به صلاح گمراه کنه. ایران تقریبا 40 سال تمام پول و وقت خودش رو صرف کرده که ارتشش رو تقویت کنه، میلیاردها خرج کرده، نیروی دریایی درست کرده، انبار هواپیماهای جوراجور رو به خودش کار گرفته، روسیه و همه چی درست کردن انواع موشک و پهپاد و رادارهای جور با جور اقدام کرده. متاسفانه میبینیم که این دولت شکست خورده امریکا نیروی دریایی، هوایی، زیرساخت‌های جنگی و همه این ادوات جنگی رو از بین برده و همه رو در حقیقت شخ زده و به قول خودشان بیش از 1 تریلیون دلار ضرر و زیان به ایران زده که ایران درخواست خسارت کرده و مشخصا یک ضرباتی هم از طرف ایران به آنها وارد شده و ترامپ هم به خاطر سیاست و مسائل داخلی امریکا کوتاه آمده، فعلا تن به آتش بس داده. حالا ما بیاییم بگیم امریکا شکست خورده، آیا این حرف توز جوک تحتیل دیگری داره؟ خیلی متشکرم.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. و سعید چنوندی داریم؟
0: 076-218-33-93 و 076-218-37-19 خیلی حرف ها هست که میشه زد در این بزنگاه تاریخی که درش قرار گرفتیم. من معتقدم که خیلی پیامد داره این وضعیت و اتفاقا فرصت های زیادی در اختیار ما میذاره در مبارزه با جمهوری اسلامی. اینجوری نیست که حالا اونا پیروز شده باشن، قوی تر شده باشن، خب از طرف دیگه هارتر، امنیتی تر اینا هست دیگه، نه فضای جامعه، اینا با خاطر جنگه که وجود آورده. ولی بالاخره این وضعیت میگذرد و سخنها بسیار است. من حالا چون اول صبحم خیلی صحبت کردم، بهتر اگه دوستانی در این زمینه نظر دارن صحبت بکنم.
1: بله، با دوست عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنوندی عزیز.
5: آقا درود بر شما.
1: درود بر شما، بفرمایید.
5: نکته بسیار درستی این شنونده قبلی گفت. من واقعیت چینی که اعتمنده ایشون میشناسم، نه از نظر نقطه نظراتش میشناسم ایشونو، انتظار دیگری هم نداشتم، ولی واقعا اگر سخنگوی جمهوری اسلامی میخواست بیاد در این رادیو صحبت کنه، شاید بعضی چیزها رو نمیتونست بگه، یه حرفای اون نمیتونست بزنه، چون این خرابی های میلیاردی که تو ایران شده خب اون میبینه، این دوستمون نمیبینه. حالا من یه نکته دیگه دارم، بعد یه پیشنهاد اساسی دارم برای دوستان، و اون این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگ خب میگه خامنه ای دست دادشون، ولی نمیگه که خب اگر این جنگ نمیشد که خامنه ای الان اون بالا نشسته بود، شاید اصلا توافقی هم انجام نمیشد. نمیگه که 70-80 تا از سردارانش رو اگر برای هر کدومشون 150,000 تا ایرانی هم کشته میشد نمیتونستیم دستمون به حاجی زاده و نمیدونم چه کرونایاب و بقیهشون برسه، اینا رو نمیگه، ولی میگه خب جنگ بده. خب درسته، همه میدونن جنگ بده. نمیگه که اسرائیل خب اونجا بغل 6 تا ارتش جمهوری اسلامی درست کرده، میلیاردها دلار پول این ملت رفته خرج موشکی کرده. شما درست میگی، باید موشک هم داشته باشه، همه کشورهای دیگه دارن، ولی کشورهای دیگه F-35 و F-22 و نمیدونم نوع چینی و نوع روسیش هم دارن، هم سخوب 57 هم دارن، هیچ کشور دیگه جرئت نمیکنه وارد حریم هوایش بشه. اینو نمیگید شما، چرا؟ برای اینکه ایران این کشور کانونشنال نیست، برای این کشور نرمال نیست. مهم مگه سوئد که این همه چیز داره، مگه الان مستقل نیست؟ مگه زیر نظر آمریکا داره اداره میشه؟ من نمیفهمم، من استقلال این دوستان رو واقعیتش این است که من نمیفهمم، چون دنیا الان یه دنیای دیگری است، همه به هم احتیاج دارن. اگه همین تایوان فردا اتفاقی براش بیفته، ماشینا تو ژاپن هم میخوان. خب این ژاپن استقلال نداره. حالا میگم، حالا یه بحث سنگین اقتصادی است که فکر نمی‌کنم ایشون اقتصاد بدونه، اگه میدونست این حرفا رو نمی‌زد. حالا من یه پیشنهاد دارم دوستان، ما یه تظاهرات داشتیم 2 هفته پیش در استکهلم، فیلمش هم است، تمام گروهای چپ و شورایی و چه میدونم تمام، آقا 17 تا 18 تا 20 آدم نتونستن اونجا جمع کنن، تعداد پرچمای قرمز و تعداد آدماش بیشتر بود، این که فیلمش هستش که، و ما یه جمعیت عظیمی رو تو نوروانتوری رو افتادن بسن، ببینید این آدم ها رو ببینید، این که آدم چششو ببنده که اونا محو نمیشن، که اونا هم از ما صدها بار گفتیم باید در کنار هم باشیم، مهم نیست کی اکثریت کی اقلیت، اونو در ایران ملت ایران تعیین میکنه، من شما در سوئد و نروژ و ببینیدن واشنگتن نمیتونید، گوش نمیکنید، بیایید یه تشکیلاتی درست کنید، شما چپید همه دیگه، آقا بین یه شورای حداقل با هم دیگه به اجماع رسید، 10 نفر نمیتونید همه تو زیر چیزشون جمع بشید. درود بر شما
0: آقای مکی. سلام
5: جونم. آقا درود بر شما جناب
0: افشار، شما صداتون رو شناختم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از تماستون آقای مکی. بحث کردن، چون دوستی نیست در من فرصت هست که با شما یکم گفتگو بکنم، خواهش میکنم. ببین بحث راجع به این که حالا این کشور میتونه موشک داشته باشه نداشته باشه، اینا بحث های ما زیاد نیست، یعنی در بحث های درجه چندمه، ما اولویت های دیگه داریم. الان ببینید، وقتی جنگ شروع شد، یک نیروهایی رفتند و پشت جنگ محاسبه میکردن که همونجوری که بهشون فروخته بودن، یه رویا نه، که ظرف 48 ساعت یا یه هفته کار جمهوری اسلامی تموم.
5: تایید نیست جناب افشار، این تایید نیست. حالا من جواب نمیدم. فرمودید مگه نه؟ من جواب ندادم. بس.
0: نه الان شما به فرصت نمیخواید. میخوام بگم که خب اون نیروهایی که رفتن دنبالیم محاسبهشون اشتباه بود دیگه، در محاسبه زمینی که از ابزار جنگی استفاده کرده بودن، یا جمهوری اسلامی رو نشناخته بودن، یا ایران رو نمیشناختن، یا اینکه اونا اینکه چنین حمله ای رو سازمان دادن، یعنی بی بی نتانیاهو که میگفتن تنکیو نتانیاهو، تنکیو ترامپ. خب الان فرصت بازاندیشیه، یه نگاهی بکنیم به گذشته، خوب بود که ما از جنگ دفاع بکنیم.
5: بله عرض شما خدمت. حالا اون شما اونا رو به عنوان نیرو استفاده میکنید، من ملت ایران استفاده میکنم، چون نیرویی که ندارم. نیرو یعنی این که مثلا مجاهدی.
0: آقای مکی اگه بر این اساس نذاریم، هیچ کس نماینده هیچ کسی دیگه نیست. ملت ایران یعنی چی؟ میگه شما نماینده ملت ایران نیست. ملت ایران تفکیک
5: میشه. آدما که
0: ملت ایران عزیز من، ملت ایران تفکیک میشه. من ایرانی ام، شما هم ایرانی.
5: من بحثی ندارم، بحثی رو اینکه بحثی ندارم باشه. ولی میگم اونایی که تو خیابون بودن، میلیون ها آدم که 40,000 تاشون کشته شدن، اونا رو جزء ملت حساب میکنید یا نه؟
0: بله معلومه. اونا جزء ملت ایرانن. جز خب ملت پادشاهی خواه نیستن.
5: نه اصلا همچی بحثی نیست. اصلا ما که همچی بحث کرد آه. اصلا آیا شما یه
0: حالا شما جواب منو بدین، من سوالی کردم.
5: ولی آدرس غلط اینجا داده میشه، من عذر میخوام از حضورتون. و اون این هستش که شما همه رو اصلا رو بحث پادشاهی و جمهوری میگید. ما اصلا از این گذر کردیم، اصلا بحث ما این نیست. بحث ما آزادی ایران است. حالا اونی که چه حکومتی با اون تحت یه شرط دموکراتی توسط مردم ایران انتخاب بشه، اون اصلا اولویت دهمه. ما الان 9 تا دیگه مسیر داریم. من نمیدونم واقعا. نه اونا مسلمان خیلی هاشون اصلا چیز نداره، پادشاه ما نیست، ما که نمیدونیم، آماری نداریم. سوال شما رو واقعا این وسط من آها، این که اون نیرو رفتن جنگ. حالا اینجا من یه سوال میکنم، آیا ترامپ و نتانیاهو به خاطر اون تعدادی که حالا قسمتی هم ملت ایران هم حمله کردن و میلیاردها دلار هزینه کردن؟ نه، مسلمه که اونا نمی کنن. همین امروز آقای دیروز فکر کنم توی تروس سوشیال از مجاهدین خلق و بهشته ریتویت کردی نظر یکی از آدماش که من نمیشتم، بعد رفتم دیدم. آیا شما وحنسو نشیدیم گفت رضا پهلوی چیز ما نیست؟ بس رضا پهلوی آمریکایی نیست، چون اصلا نظر اونا روز اول هم نبوده رضا پهلوی. نه اینکه الان ما میدونیم، خیلی وقت ما میدونیم. رضا بیاییم این پیشنهاد من رو روش کار کنیم، واقعا نیرو بزنیم از این فرصت که الان پیش اومده. خب دیگه جنگ هم که خوابید خدا رو شد، این فرصت استفاده کنیم، نه اینکه فقط نسخه بپیچیم، فایده نداره. یه نیروی هست به قول شما، یه سری ملت ایران هستن که کشته دادن، یه سری دیگه هم هستن، اونا بیان با هم ادغام کنن و با هم دیگه این حکومت رو برداریم. اگر شما رئیس جمهور آینده ایران بشین، من به قالیباف شما رو ترجیح میدم، متوجه باشید.
0: آقای مکی بالاخره نگفتین اینایی که رفتن پشت جنگ گفتن تانکیو ترامپ، کار خوبی کرد بودن یا بدی کرده بودن؟
5: نه من اصلا بعد خوش کنه اون چیز اونا هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. من که نمیتونم از نظر اونا بگم کار خوبی کردی یا
0: میدونم که هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. نه ببینید آقای مکی،
5: نظر من نیست،
0: فرافکنی میکنین توی بحث. ببینید منم میدونم هر
5: شما
0: برا...
5: من اکس دارم آقای افشار، برید نگاه کن یک جا اگر جنگ من
0: نه خب شما جواب من نمیدین، مثلا میگین هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. من بر منکرش لعنت معلومه، ولی کار خوبی کردن یا کار بدی کردن؟
5: من نمیتونم قضاوت، من قاضی نیستم.
0: چرا قضاوت میکنین؟ تو سیاست آدم ها میتونن داوری بکنن.
5: نه
0: یعنی شما نمیدین جنگ خوب بود یا بد بود؟
5: نه جنگ که
0: کلن
5: چیز بدی
0: است. نه کلن که این جنگی که محاسبه کرد بودن برن جمهوری اسلامی رو بره بدن دادن. آخه شما بازندیشی بکنی؟
5: من به تو الان میگم
0: این جنگ خیلی بعضی میگن ببین آقای رضا پهلوی میگه این جنگ رای بخشه. جنگ رای بخش بود یا نبود؟
5: نه در یه جمله من میتونم نظر اون بگم. جنگ در همه شرایط بد است و جنگ رو جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل کرد، یعنی جنایتکار اصلی جمهوری اسلامی.
0: پس رای بخش نبود.
5: نه اصلا کسی راجع به همچین توهمی نداشت در جنگ هوایی.
0: خب ولی آقای پهلوی میگفتن که رای بخشه.
5: نه هم چیزی من نمیدونم، حالا ایشون گفته، من واقعیتش ندیدم جایی که بگه جنگ هوایی بخشه.
0: شما خیلی گزینشی میشنوین و گزینشی میبینی آقای مگی. بالاخره گفته عزیز من، یعنی میخوام بگم که آدم باید با خودش صادق باشه. یه وقتی یه کاری میکنه یک نیتی دیگه داره، یه نتیجه دیگه میده. بازندیشی بد نیست ها، بیاندیشید. و بعد این فضایی
5: یعنی ملت
0: آقای مکی یه چیزی بود که شما را آزار داد، ما را آزار داد، همه مردم را آزار داد. این فضا آفتی افتاد به جون، با این فضایی که با فحاشی و دشنام دادن ها و برچسب دادن ها تو هم بود، بشیجی از جانب این نیروهای راست افراطی. نه
5: یعنی فحاشی صحبت می‌فرمایید؟
0: خب عزیز من یکم بازاندیشی بکنید. من اینا رو به قصد بدی شما که نمیگم، من برای سلامت جامعه ایران میگیم.
5: جناب افشار، شما هیچگاه نگفتیم که رئیس سندیکای نویسندگان ایران، اسم نقصش هم واقعا تو ذهنم نیست، گفت هر وقت سلطنت دیدی، سلطنت طلب دیدی، سرش رو بکوبون به جدول. این رو اکس کرد، یعنی اینو برداشت توییت کرد. هیچ وقت راجع به این صحبت نکردی، ولی یه ادراری که حالا مردم میسن آب بود، ادرار بود، چی بود، اونو چنان بردش کرد. و جمهوری اسلامی حرف اینو گوش کرد، 40,000 تا رو سرشون کوبید به دیوار، کوبید به چه میدونم جدول، با اسلحه این کارو کرد، چون هم بعد تو افتادن سرشون خورد دیگه.
0: نه من حتی ببینید
5: ولی شما به فحاشی رو برد میکنی که معلوم نیست کیه، میتونه سایبری باشه، میتونه جمهوری اسلامی.
0: خب اینا زیر اون
5: پرچم، من فحاشی
0: نه اینا زیر پرچم اسرائیل، زیر پرچم شیر و خورشید، زیر عکس رضا پهلوی این کارا رو دارن میکنن.
5: هیچ کس نگو.
0: ببین من آقای مکی
5: آقا من پرچم الان
0: آقای مکی من
5: به شما رابطه پیدا میکنم.
0: من میدونم که لباس شخصی چه استفاده هایی برای اونایی که سازمانش میدن داره. اینا یعنی در جمهوری اسلامی لباس شخصی معلوم بود چه کار میکنه، رژیمی که نیروی سرکوب داره، انتظامی داره، نظامی داره، پاسدار داره، بسیج داره، ولی لباس شخصی هم داشت. اینجا هم این لباس شخصی یک کارکرد معین داشت، برای کی؟ برای فضای ارعاب ایجاد کردن. حالا من میخوام بگم که اساسا یه مقدار فاصله الان گرفتیم، فاسیتی هندن جواب تو دست ماست الان این جنگ چی کردن. خب یک بازنگری بکنین، خوب این تفکر انتقادی باشه.
5: چپا این اتفاق میفته،
0: چپا هر عیبی داشته باشن بعد مدتی میگن آقا ما نگاه کنیم کاری کردیم اشتباه بود یا نبود، کلی هم با هم دیگه چی میکنن. ولی من متاسفانه اینو در نیروهای محافظه کار نمیبینم این تفکر. یک نفر چرا داشت یه ذره، یا نه آقای داری شمایون، بقیه تو ندارین
5: که ما طرف دارم شما
0: باید چپا هر عیب اشته باشن بعد مدتی میگن ما نگاه کن کاری کردیم چیزی کردیم بود یا نبود، کلی هم با هم. من متاسفانه این نیروهای ما به کار نمیبینید. یک نفر یه ذره شمایون،

0: آخه نه، ما تغییر تاکتیک میدیم، استراتژی رو عوض می‌کنیم، همه اینا هست. مگه ما جلسات عمومی خصوصی چپ ها و جمهوری خواه رو ما دخالت میکنیم یا وارد میشیم یا پخش میشه؟ نه، اینه که این اتفاق خواهد افتاد. ولی بیاین یه ذره وسیع تر فکر کنیم آقای افشین، چه باید بکنیم که ایران رو نجات بدیم؟ همه اینا دیگه چیزای فرعی هست.
1: خب همین اختلافات حتی همینجا شروع میشه. یکی میگه ایران رو با جنگ بریم متوسل شدن با آقای نتانیاهو بی بی و عمو ترامپ نجات بدیم، یکی میگه نه آقا اینا که برای ما این کار رو نمی کنن، اونا جنگ خودشون را میدازن، ما باید مثلا متوسل بشیم یا تکیمون بذاریم روی جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتی، رژیم عقب بندازیم. اینجا اختلاف از اینجا شروع میشه.
0: نه، ما اختلاف نداریم داری خصوص، نه کسی. حالا مردم اگه میان تو خیابون، حالا یه تعدادی از استیصال و فشارهای روانی و فشارهای گرانی و هزار این که من نمیخوندم، شما سال هاست در ایران نبودید احتمالا زیاد، من 2000 اومدم.
1: ولی من درک میکنم آقای اونا رو،
0: ولی
1: اونا من اون مردمی که
0: میتونن هزار جور ریاکشن داشته باشن. من اون یه نفر
1: آره
0: نجات
1: آره آره آره من اون مردم رو درک میکنم، ولی نظرشون قبول ندارم. ولی آقای مکی اگر اون حرف رو بزنه، آقای مکی رو درک نمیکنم.
0: خب من ندادم دیگه.
1: آره خب حدیثه به همینجی تفاوته.
0: من
1: نمیزنم
0: جای و نمیخوام زیاد وقتون بگم.
1: خیلی ممنون آقای مکی که گاگه زنگ بزنیم با هم اختلاط بکنیم.
0: من در خدمتتون.
1: خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. فرزن یک دوستی هم یک اسمس فرستاده، من نخوندم، من نمیدونم که وقتی یه چیزایی گفته باشه، نمیدونم همینجوری فوری بخونم.
2: بخونم
1: نداره. سلام آقا سعید، در ریاضی مبحثی داریم به اسم کنترا دکتوری دقیق نمیدونم بخونم یا همون متسیلس بویس، که برای اثبات چیزی برعکس اون موضوع که اثبات غلطی داره یا به عبارتی قابل قبول نیست و زدش هست میرسیم، که باعث میشه موضوع اول اثبات بشه. تو فارسی
2: برهان خلف،
1: برهان خلف در واقع این همه چیزا رو گفتن منظورشون برهان خلف بوده. نه شما گوش ریخ دستتون باشه، ما وسط یکی داشتیم چیزی رو میخوندیم، این دوست من زنگ زد.
2: بله نمیخوای بقیهش رو بخونی؟
1: چرا میخوام بخونم، ما تا این روی اون همون تلفونی افتاده
2: با دوست عزیزی همراه میشیم.
1: بذاری اولیشون رو بشیم بعد من بقیهشون.
2: دوست عزیز سلام بر شما.
3: درود بر شما، شاهین پویا هستم و با آرزوی اینی که روز خوبی رو داشته باشین در این گرمایی که فعلا نصیب سوئد شده.
2: بله.
3: اطلاعی دارم از انجمن حق زنان با موضوع کرامت انسانی سمینار برگزار میکنه.
2: بله بله.
3: چرا که کرامت های انسانی از اساسی ترین ارزش های فرهنگی انسانی و اجتماعی است که نقش مهمی در ایجاد احترام، همگرایی و مشارکت دارد. شرایط فعلی ایرانیان و رفتار اپوزیسیون ایرانی در هر دو جناح چپ و راست باعث تخریب، توهین، تغییر یکدیگر می باشد. این گونه رفتارها کاملا در جهت منافع جمهوری اسلامی است. از این رو زنان با حضور و نقش تاثیرگذار خود از مهمترین صداهای ترویج برابری، احترام و آگاهی اجتماعی می باشند. از شما دوستان، یاران، رفقا دعوت می شود در این نشست با موضوع کرامت انسانی با ما همراه باشید. سخنران مریم دولت آبادی، زمان جمعه 3 یولی ساعت 4 بعد از ظهر، مکان این دارسگاهاتان 11 به طرف تونلبان فریدمسپلان، خروجی به طرف فلمیزگاتان. تلفن تماس 073-728-68-93. و در ضمن در زیر اون مدت بحث و گفتگو خواهد بود و دوستان رو دعوت میکنیم به صرف کافه و شیرینی. با سپاس انجمن حق زنان.

0: بله بسیار بسیار ممنون. مدتی بود که از انجمن حق زنان خبری نبود، اطلاعاتون رو در بیرون انتشار نمیدادین یا کلن این زمینه فعالیتاتون محدود بود؟
1: نه اینطور نیستش. انجمن حق زنان فعالیت‌های اجتماعی سیاسی خودش توی سوئد داره. اگر که به سایت انجمن حق زنان مراجعه کنید خواهید دید که به طور مثال مارگی رشیدی ملاقات‌های زیادی با سیاستمداران، کسانی که فعالن رو حقوق زنان بیشتر، و این آخرین کاری که تیمی که داشتیم در مورد بچه هایی بود که مورد اذیت و آزار قرار می گرفتن و همینطور کسایی که زنانی که به زور، یعنی در اصل دختران جوانی که در اصل به ازدواج های مجبوری از طرف خانواده دوچار می شدن. انجمن حق زنان کار خودش رو پیش میبره و همیشه هم هر کاری رو که انجام میده روی ماس مدیا هست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما.
1: با تشکرم از شما، امیدوارم که ادامه روز خوبی رو شما و شنوندگان
0: همینطور برای شما. روز بر شما خوش.
1: مرسی.
0: سعید
2: آنشیم میگفتیم دیگه چی بود؟ به هر حال این بران و خلف رو میخواد این رو توضیح بده. میگه حالا در مورد صحبتهای البته این میرسی کنه یک سری چیزا برای ما فرستاد و ما ندیده بودیم، مال هفته قبل هم هست، مال این هفته هم هست، در مورد صحبتهای آقای فرانی که با تر موضوع پایان جنگ به یک نحوی به پایداری جمهوری اسلامی رسیده که این در تضاد با مخالفتشون با ادامه جنگ است. رفیقمون جواد هم برخورد خوبی با پناهی میکنند، برخورد بدی با پناهی میکنند، مخصوصا که چرا از هنرپیشه‌های مطرح استفاده نشده، در حالی که این فیلمی زیرزمینی است و هیچ هنرپیشه مطرحی حاضر نیست در چنین فیلمایی بازی بکنه. مهدی قائدی تنها ملی پوش ایران بودند که همبستگی خودشون رو نشون دادن. تقریبا باقی بازیکنان در شبهای وحشت حیدر حیدر گویان در خیابونها بودند، از جمله بیراوند. حالا رفقای عزیز چه شده که الان بایستی از تیم ملی پشتیبانی کرد به خاطر یک سری سلطنت طلب بیعقل که اون فاجعه رو ایجاد کردن؟ مگر چهار سال پیش بعد از جنبش زن زندگی آزادی موضع مردم ایران بر علیه تیم ملی نبود و بعد از باخت با آمریکا شادی نکردن؟ چه شد بعد از کشتار دیما تیم ملی ایران شده در حالی که اکثر بازیکنان مجیدگوی جمهوری اسلامی هستن؟ اگر باقی بازیکنان مثل قاضی همچین پیام میفرستادن مجبور میشدن همه بازیکنان رو مرو کنن. برحال دوستمون فرستادن، شاید نخواستن خودشون صحبت بکنن. و در آخرش هم نوشته است که نمیدونم چی شده، برخی از چپ ایران رو به جای دفاع از فلسطین مدافع حماس شدن و حماس رو با مجاهدین خلق قبل از سال 57 مقایسه میکنن. یک سری هم در تظاهرات ضد جنگ در آلمان پرچم جمهوری اسلامی گرفتن. موفق باشید شنونده بیش از 34 سال شما در ماه 36 ساله. حالا اینم که به هر حال چی کردم پاسخی یعنی شما توقع داریم ما پاسخ بدیم بهشون یا دیگران بیان پاسخ بدن؟ فقط من در رابطه با جواد بگم،
0: بله اونو بگم، منم بخواستم بگم
2: جواد ستایش کرده مثلا از آقای عباس کیارستمی که از نبازیگران استفاده کرده، نبازیگران حرفه‌ای. منظورش نبوده که حالا اونم میدونست که این فیلم زیرزمینیه، راجع به جوهر اصلی اون نظرشون فکر بکنید که چی گفتن. حرفش این بود که این فیلم هنری دیگه، نه بعد سیاست رو میاری اونجا بعد جلوه میدی، درست؟ اون پیامش هم تازه خوب گرفته نمیشه، یعنی هنر نیست، نه میتونید یه جوری دیگه باشه توی قالب. قرار این در این باره
0: جواد تقریبا یک ساعت در مورد فیلم صحبت کرد و جنبه های مختلف فیلم رو مورد بررسی قرار داد. که تک تکشون جای بحث داره و ایشون فقط یه بخشی از بحث اونم دقیق نگرفته و نادرست مطرح کرده.
2: راجع به تیم ملی، خب الان گفتار فرزین هم شنیدیم، نظراتش رو شنیدیم، نمیدونم شما به ربطی داشت؟
0: نمیدونم، به هر حال میتونست تو داشته باشه. به هر حال اشاره به نوشته من نکردن، ولی گویا نظرشون این بود که همه بازیکنان تیم ملی به نوعی طرفدار جمهوری اسلامی بودن به غیر از مهدی قائدی، که نظر من این نیست. بسیاری از این بازیکنان در جهات مختلف در زمینه‌های مختلف علاقمندی خودشون رو و یگانگی خودشون رو با مردم نشون دادن.
2: برای توی این زمینه که حاشیه‌ای بود که به متن تبدیل شد در رابطه با تیم فوتبال ایران، هنوزم بحث‌ها هست. ببینید توی این بحث خب یه سوالات مطرح میشه، اینا رو خوب دقت بکنیم دیگه. این تیم ایران در جام جهانی 98 فرانسه اون موقع تیم جمهوری اسلامی بود یا تیم ایران بود؟ اون موقع هم همینجوری بود دیگه. اون موقع چی همه را میفتن میگودن ایران ایران ایران را ازش حمایت میکردن. یک استقلال نسبی بین حکومت و همه نهادهای مختلف وجود داره، نهادهایی که نه بونشک ابزار دولتی باشن، مثلا وزارت خونه باشن، مثلا وزارت نیرو، وزارت فلان، تازه بین اونها هم تفاوت هست. یعنی شما بین وزارت اطلاعات با وزارت نمیدونم بهداشت تفاوت هایی میتونید قائل باشید. یه بخشی از اونها جامعه هست دیگه. ببینید یه کشوری اشغال میشه، یه عده ای از اون اشغالگرا پست بازرسی میذارن، شما رد میشین مجبوری نشونه اون پست بازرسی بدی دیگه، اوراق شناسایی تو. این به منزله همکاری با اونا نیست، نه مجبوری دیگه، یعنی شرایطی برات ایجاد شده. برای در رابطه با تیمای فوتبال هم این استقلال رو در نظر بگیرید و دورهای مختلفش رو. معلومه که این که در این شرایط بعد از مثلا همین کشدار هولناک دیما فضای سیاسی جامعه ایران یه جوری دیگه شد. این حکومت نمیتونست اونجوری حکومت بکنه، برای همین خاطر خونه های قربانیان جنگ رو با اینا اون خونه های اونا رو میشوره، سفید شویی داره میکنه. تیم ایران رو هم خیلی از مردم من دیدم دیگه این برونور مثل خیلی از شما دل شما این تیم نیست، بخاطر این شرایط سیاسی. ولی این به منزله این نیست که صورت جلسه اینجوری بذاریم آقا این تیم ایرانه یا تیم جمهوری اسلامی. من باید خود صورت جلسه فرم بندی کردنش موافق نیستم فرضیه. یعنی اینجوری در بین شما درگیر چیزایی میشی که مثالای تاریخی اون رو هم میتونید پیدا بکنید و اونجا ببینید مردمان کشورهای دیگه چجوری رفتار کردن. مثلا تیم ملی فوتبال آرژانتین در زمان دیکتاتوری نظامیان،
0: برزیل در زمان
2: یا برزیل نه؟ خب اونجوری هم مردم یه جوری با این تیم همراهی میکنن. خود اون حکومت ها هم بسیار استفاده تبلیغاتی میکردن از اون تیم ملی.
0: بله.
2: از اون تیم اون هم میکرد، مردم هم میجوری. همین بحثی هم که فرزین خواست پیش ببره توی مستطیل سبز ویترین قدرت یا سنگر مردم، اینها هست. اون استقلال نسبی رو در نظر بگیرید، بحث رو بهتر میشه اینجوری پیش ببرید. شما میتونید دلتون همراهی یه تیم نباشه. ببینید فرزین، من با علاقه داشتم خودم آماده یعنی ورزش میکردم، من رشته بیشتر بسکتبال بود دیگه، ولی حالا فوتبال هم علاقه داشتم، همه ما هم فوتبال بازی میکردیم. از سال 60 من فوتبال ایران رو دنبال نکردم تا دهه 80 تا همون المپیک ببخشید جام جهانی فرانسه اون موقع اصلا نگاه هم نمی کردم، نه به خاطر اینکه ورزش رو رانت جمهوری اسلامی در دست گرفته بود، من بلاد احساسی نمیتونستم هیچ رابطه ای بگیرم. بعد از اون دارم چرا تعقیب میکنم، دنبال میکنم لیگ و مسابقات و اینا همه رو چرا، ولی اینجا من دارم اون که احساسی دلت با این تیم نیست، چرا نیست اینا. متو همزمان یه عده هستن، شما میتونید مخالف جمهوری اسلامی باشید ولی اینو تیم ایران بدونید، تیم ملی فوتبال ایران بدونید، درسته؟ در همه جا این هست، در هنر هم این هست. ببین یکم پیچیدگی‌ها، این پیچیدگی‌ها رو آدم در بیاره بهتر. همین.
0: بله.
2: ما چون باید برسیم به چیز، تو نکته داشتی فرضیم؟
0: من نکته که در مورد فوتبال که زیاد نکته دارم، به هر صورت فکر کنم دیگه
2: بذار این بحث رو یه جوری، من یک چیزی سرمون دعوای تر پرچم هم بود، سر وطن بود. این آقای دکتر عبدالرحمن نجل رحیم نویسنده هستن، سبشناس هستن، مغز پژوه هستن، تو ایران ساکن ایران، چندی پیش یه مطلبی نوشته بودن، یه تیکای از اون مطلبشون رو بخونم، فکر کنم به این بحث ربط داره. نوشته قوقای پرچم و وطن، نوشته که آنچه این روزا در فضای ایران بر سر وطن، پرچم، بستن تنگه هرمز، جنگ، آتش بس و مرزبندی های هویتی رخ میدهد را میتواند منظر پدیدارشناسی بدنمند و نوروساینس اجتماعی نه صرفا یک اختلاف نظری بلکه نوعی وضعیت عاطفی ادراکی جمعی فهمید. در این وضعیت بدنها، حافظه ها، ترس ها، تأخیر ها و نیاز به تعلق همزمان فعال می شود. مسئله فقط این نیست که مردم چه فکری می کنند، مسئله این است که چگونه بدنها در شرایط تهدید، ناامنی و فرسودگی مزمن جان را ادراک می کنند. در نگاه پدیدارشناسان، یعنی نهی که از ملو پونتی الهام می گیرد، وطن پیش از آن که یک مفهوم سیاسی یا جغرافیایی باشد، نوعی زیست جهان بدنمند است. وطن چیزی است که ما در آن نفس کشیده ایم، ترسیده ایم، عشق ورزیده ایم، سوگواری کرده ایم و زبان و حافظه من در آن شکل گرفته. یعنی وطن ابتدا در سطح بدن زیسته، در سطح بدن زیسته تجربه میشه، نه در سطح ایدئولوژی. اما در شرایط بحران، جنگ، تحریم، فروپاشی اعتماد اجتماعی و تهدید خارجی، این تجربه بدنمند به شدت تحریک میشه. نوروساینس اجتماعی نشان میده که مغز انسان در شرایط تهدید جمعی به سمت ساده سازی هویتی و دو قطبی سازی حرکت میکنه. سیستمای عصبی مرتبط با بقا، تعلق گروهی و تشخیص خودی غیر خودی فعالتر میشن. در چنین وضعیتی پرچم دیگر فقط یک پارچه نیست، تبدیل به ابژه عاطفی عصبی میشود، چیزی که بدنها روی آن سرمایه‌گذاری هیجانی میکنند. از همینجا دعوای پرچم آغاز میشه. پرچم در این وضعیت به میدان فرافکنی ها، ترس ها، امیدها، خشم ها و احساس بیپناهی تبدیل میشه. عده‌ای آن را نشانه بقا و تداوم تاریخی میبینند، عده‌ای آن را یادآور سلطه، سرکوب یا حذف. بنابراین نزاع بر سر پرچم در عمق خود نزاع بر سر مالکیت عاطفی وطن است. چه کسی حق دارد وطن را نمایندگی کند؟ چه بدنی بدن مشروع ملت تلقی میشه؟ چه کسانی از دایره ما حذف میشوند؟ از منظر پدیدارشناسی خطر آنجاست که وطن از یک افق مشترک زیسته به یک ابژه تملک پذیر ایدولوژیک تبدیل میشه. یعنی هر گروه بکوشد وطن را در انحصار روایت خود بگیرد. در این لحظه وطن دیگر فضای همزیستی بدنها نیست، تبدیل به سلاح هویتی میشه. نوروساینس اجتماعی نیز نشان میداد که در وضعیت اضطراب جمعی انسان‌ها بیشتر به سمت نشانهای ساده، نمادهای پرقدرت و روایت‌های مطلق می‌روند. مغز خسته و مضطرب پیچیدگی را کمتر تحمل می‌کند. به همین دلیل در دوران جنگ و بحران شعارها، پرچم‌ها و قطبی سازی‌ها قدرت عاطفی شدیدی پیدا می کنند، زیرا این نمادها برای بدن مضطرب نوعی اثبات ادراکی می کنند. اما همینجا یک خطر بزرگ شکل می گیرد. وقتی وطن دوستی از تجربه بدنمند همزیستی و مراقبت متقابل جدا می شه، می تواند به شکل‌های تهاجمی هویت محور میل کند. یعنی وطن نه به معنای حفاظت از زندگی مشترک، بلکه به معنای حذف دیگری، تحقیر مخالف یا تقدیس قدرت فهمیده می شود. از این منظر شاید بتوان میان دو نوع وطن دوستی تمایز گذاشت: وطن دوستی بدنمند مبتنی بر مراقبت از زندگی، زبان، حافظه، کودکان، امکان گفتگو و حفظ زیست جانهای مشترک، وطن دوستی هویت محور امنیتی مبتنی بر مرزکشی مطلق، نمادپرستی، دشمن سازی و ادغام وطن با قدرت سیاسی یا نظامی. در اولی وطن فضایی برای تنفس مشترک است، در دومی وطن به ابژه بسیج عاطفی تبدیل می شود. شاید یکی از تراژدی های امروز این باشد که جامعه‌ای فرسوده از تحقیر، فشار اقتصادی، سرکوب، جنگ روانی و تهدید خارجی همزمان نیاز شدیدی به تعلق و امنیت دارد، و درست در همین نقطه نمادها می توانند هم نقش ترمیمگر و هم نقش ویرانگر پیدا کنند. به همین دلیل نگاه پدیدارشناسانه و نوروساینس اجتماعی میتونه یادآوری کند که پیش از هر چیز پرچم و ایدولوژی، این بدنهای انسانی که میترسند، داغدار میشوند، خشمگین میشوند و به دنبال امکان زیستن. اگر وطن نتواند دوباره به افق زیست مشترک بدل شود، خطر آن هست که صرفاً به میدان رقابت روایت‌های هویتی تبدیل شود، جایی که هر گروه خود را ملت واقعی و دیگری را غیر خودی تصور می‌کند.
0: سعید جان، اختلاف نظر از همین مسئله بر سر وطن یا ایران هست. ایران چیست؟ وطن چیست؟ وطن ما ایران یعنی چی؟ و خب کسی که وطن رو، افراد این وطن رو، جمعیت این وطن رو متکثر میدونه، آدم های متفاوتی توش هستن، بنابراین اصلا کل برداشتش نسبت به قضایا فرق میکنه. توی این تیم ملی فوتبال آدمی هست که تسبیح هم میندازه، آدمی هست که یه موقعی ممکنه چپ بوده باشه، یه موقعی موافق جمهوری اسلامی بوده باشه، و خیلی وقتا هم نشانه هایی از مخالفت با جمهوری اسلامی نشون داده باشه. بنابراین بحث بر سر اینه که این میهن، وطن، ایران یک مسئله یکسان، یک چیز جوهر مشترک نیست که همه مثل هم باشن. به هر حال مهمترین خصوصیتش متکثر بودنشه، و این مسئله است که به ما این زمینه رو میده، این چشماندازهای وسیع رو میده که بتونیم بازتر حرکت کنی و کمتر به بایکوت و تحریم و چیزهای از این قبیل متوسل بشیم.
2: خب تا چند دقیقه دیگه، 7-8 دقیقه دیگه باید میزبان تابستانی رو آغاز بکنیم.
0: بله.
2: در آخر یکی دو سه تا خبر از سوئد بدم، بخصوص برای افراد بالای 65 سال که خیلی از دوستان شنونده هم جزء این گروه هستن. تصویب قانون اطلاع رسانی به پلیس و اداره مهاجرت سوئد. پارلمان سوئد قانونی تصویب کرده که بر اساس آن 6 نهاد موظف به اطلاع رسانی به پلیس و اداره مهاجرت در صورت شک به حضور غیر قانونی یه فرد خارجی در سوئد هستن.
0: عجیبه، خیلی عجیبه.
2: این قانون که با نام وظیفه اطلاع رسانی شناخته میشه از 13 یولی اجرا خواهد شد. نهادهای مشمول این قانون شامل اداره کار، اداره بیمه اجتماعی، اداره زندان ها، اداره اجرایی، اداره بازنشستگی و اداره مالیات هستند. جز این اداره، اداره زندان های هم هست. خب کسی که تو زندان باشه دیگه حتما پلیس از جیکوپیکش آشناست دیگه، اون چه ای باید بره خبرچینی بکنه و خبر بده. احزاب چپ محیط زیست با این پیشنهاد مخالف بودند. احزاب سوسیال دموکرات و مرکز خواستار سختگیری بیشتر در شرایط اطلاع رسانی بودن و گفتن دلیل قوی باید باشه. تصویب این قانون میتونه تأثیر گسترده‌ای بر نحوه برخورد نهادهای دولتی با مهاجران در سوئد داشته باشد. این مهمه.
0: سعید، یادم میاد که در 15 سال پیش در مجلس سوئد یه قانونی رو میگذروندن به اسم شجاعت مدنی. شجاعت مدنی مبتنی بر این بود که اگر کسی فردی را در شرایط بحرانی ببینه، در شرایط افتادی شدگی ببینه، ناله ببینه یا کمک بخواد و بیتوجه از کنار اون بگذره، در واقع دچار جرم میشه.
2: بله بله.
0: و الان کاملا
2: برعکس
0: شده.
2: آره، سیویل کوراژ میگفتن دیگه، یعنی
0: شجاعت مدنی میگفتن. بله.
2: پارلمان سوئد همچنین قوانین جدیدی رو برای اعطای مجوز اقامت تصویب کرد که اینم از 13 یولی اجرایی میشه. این قوانین بر رفتار سوابق فرد متقاضی تمرکز داره. هدفش هم اینجوری عنوان کردن که افزایش دقت در بررسی درخواست‌های اقامت است. بر اساس این قوانین رفتارهای خلاف قانون میتواند منجر به رد درخواست اقامت شود. مواردی مانند عدم رعایت قوانین، نپرداختن بدهی ها و کار غیرقانونی انکارسیا از جمله دلایل رد درخواست است. این تغییرات با مخالفت احزاب چپ و محیط زیست مواجه شده. داریم نزدیک انتخابات هم میرسیم.
0: حساب چپ سوسیال دموکرات هم جزشونه؟
2: به هر حال مجموعاً طبق کارتای نقشه سیاسی سوئد داره دیگه، اونا بلوک سوسیالیستی هم، اینا بلوک بورژوایی هم، اونا سوسیال دموکرات هم شاملش میشن. و بالاخره فرضیم واکسیناسیون رایگان برای افراد بالای 65 سال در سوئد از پاییز امسال تمامی افراد بالای 65 سال در سوئد واکسن رایگان علیه پنوموکوک دریافت خواهند کرد. دولت سوئد و انجمن شهرداری‌ها و مناطق سوئد اسکوئر بر سر برنامه دولتی برای تأمین مالی این واکسیناسیون به توافق رسیدند. باکتری های پنوموکوک میتونه عفونت های شدید مانند زاتوریه و سپسیس ایجاد کند. از سال 2022 واکسن رایگان به افراد 75 ساله با بالا ارائه میشد، اما اکنون سن دریافت واکسن به 65 سال کاهش یافته. این برنامه که تا آگوست 2029 ادامه خواهد داشت انتظار میره، گفته شده که بار سیستم بهداشت رو کاهش بده، همچنین کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها از دیگر پیامدهای مثبت این تر عنوان شده. اگر بالای هستید، بالای 65 سال سن دارید، برید از پاییز البته واکسن بزنید. حتی من خیلی هم خوبه.
0: البته خیلی ها نسبت به واکسن همیشه حساسیت دارن دیگه، آگاهانه نمیزنن.

0: خب فرزین وقتشه، وقتشه، یعنی کجا بریم؟
1: وقتی کی؟
0: با کجا؟ از کی میخوایم بگذاریم؟ از چی میخوایم بگذاریم؟ بازم پاسخ سرراست ندیم.
1: همیشه برای یه کاری وقتشه.
0: آره، و وقت رفتنه، وقت رفتن ما هم هست. خب الان فصل تابستونه، سفر آغاز شده، چلی تابستون آغاز شده، فصل مرخصی ها هست و خیلی ها میرن مرخصی
1: و خیلی ها میان
0: و نه الان که دولت سوئد که بسته دیگه، باید بری مثلا یک کشور دیگه، ویزای یک کشور دیگه بگیری بتونی به سوئد، خیلی محدود کردن. ولی خب با این حال مهمانان این خواهند آمد به سکول و از کشورهای دیگه، مواظب مهموناتون باشین و سفرم میرید بازم مراقب خودتون باشید و سفر است دیگه، ما هم بیکم جمع جورتر. و الان بریم سراغ میزبانان تابستانی. پیش از این که میزبان تابستانی این هفته رو بشنویم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی بکنیم. عباس منصوران، کنشگر سیاسی.

اسمم برحال عباس منصوران هست، معروفم تو جنبش برحال به این اسم. زادگاهم دامنه کوهی از رشته کوههای زاگرس، کوه سرخ. ابتدا در میکروب شناسی درس خواندم و بعد اپیدمیولوژی. اولین رشته بود که در ایران دانشگاه پهلوی یا دانشگاه شیراز آغاز کرد. زمانی که من وارد دانشگاه میشم سال 50 هست، سالی که جشنهای 2500 سال است. دانشگاه دوره چند ماه تعطیل بود و در اون موقع شنیدیم که از بچه های قدیمی تر که مثلا بعضی از افراد سازمان چریکا مجاهدین از فعالینشون و معروفترینشون اونجا بودن. تلاش کردیم که هواداران جمع کنیم و بگیم انشاب داره میشه ولی دوستانه از هم جدا بشیم، ولی جب طوری شد که متاسفانه اموال به شکلی قفل زده شد و ما هنوز خوشخیالانه فکر میکردیم اختلاف سیاسی است که ما رو انگوش روش گذاشتیم. بولتنه به سازمان چریکا اومد بیرون، نگو که انشاب شده قبل از ما. وقتی میگفتن رفیق اینو گفته دیگه قبول میکردیم. ما فکر میکردیم انشاب به زودی که انشاب نخواهد شد، به زودی کنگره برگزار خواهد شد. وقتی هم داشت انشاب میشد به اون گفتن انشاب اونا کردن و اونا به هر حال چیزی نیستن و دیگه نیروی نیستن و اینها رفقا همه با ما هستن. و از این صحبت ها متوجه شدیم که کلن جریان انحرافی است برابر حسین ظاهری، خودش تنها است علارام که میگفت تشکیلات هست و اینها. جدا شدم. هنوز درگیری گاپیلون که رفقا هم دیگه رو کشتن، متاسفانه درگیری پیش اومد 5 نفر. اونجا و تلفن به ما خبر میدادن، بیانیه می نوشتیم و بیانیه رو میفرستادیم داخل ایران به سای بیانیه های کوچک و اینها که برای اختلاف نمیدونم انقلاب هست، پرولتاریا هست و میخواستن مقر پرولتاریا، رادیو پرولتاریا رو بگیرن، جریان راست و از این صحبت ها و در واقع این توطئه بود است و اینها. و این داستان زیادی است که اسنادش هست و اینها. بعدا متوجه شدیم اینطوری نبوده.

عباس منصوران، میزبان تابستانی هفته آینده. و حالا نسرین آزاد، پزشک ساکن آمریکا، مهمان شما خواهد بود. فرازهایی از قصه زندگیش را میگوید.

0: با سپاس به شما که به این امکان دادین که یک سری از خاطرات زندگی خودم و به عنوان یه زن ایرونی، یک شخصی که زندگی طولانی هم داشت، اینجا با هاتون و با شنوندگان آیندم در میان بذارم. من تو در سال 1319 در شهر لاهیجان دنیا اومدم. خیلی راحت بعد از مدت کوتاهی که شاید 2 هفته بیشتر نبود، پدرم از زندگی ما جدا شد و خوشبختانه مادر فوق‌العاده با محبت و عاقل و قویه داشتم و همینطور فامیل مادری خیلی خوب. و من هرگز کمبودی فی الواقع از هر نظر بخواین حس نکردم. آدم خوشبختی خودم رو حس میکنم. همیشه حمایت فامیل و امکانات برای من در زندگی بود. وقتی که نگاه میکنم خونه ما، خونه که درش همیشه باز بود، توی شهر کوچکی بودیم، فامیل، دوست، آشنا، افراد از جاهای مختلف همیشه شهر میمدن خونه ما، مسائل مختلف همیشه مطرح میشد، چه مسائل محلی، چه شهری، چه استانی، چه کشوری، همیشه اونجا صحبت بود. تا اینکه یه موقعی سن من خیلی کم بود، یه دفعه دیدم روزا به جنگ در خونمو قفلشو باز کنن، درو باز کنن مردم بیاد برن، درش همینجوری قفله و تو خونمو فقط من هستم، مادر بزرگم، یکی دوتا مستخدم بودن و یکی از پسرخاله هم که جوانتر بود و گدایی میاد و یه روز میمونه و میره، دیگه کسی نمیاد خونمون و مادرم هم نیست، دایم هم نیست و فامیلای دیگرمون هم نمیادیم. برای من خیلی تعجب آور بود و من وابستگی شدیدی هم به مادر و داییم داشتم. بالاخره بعد چند روز سوال پرسش کردم، مادرم کجاست، داییم کجاست، مادر بزرگم یه مقدار دلیل آره گرفتارن و کار دارن، رفتن رشت رو نمیتونم بیان و اینا. گفتم که میخوام برم پیششون، ها گفتن نه خیلی گرفتارن، تو فرصت نمی کنی تو بری پیششون. بالاخره تو اون سن کم برای خودم تصمیم گرفتم خودم به تنهایی را بیافتم برم. یه چمدون خیلی کوچیکی داشتم، یه دو سه تا از این چیزا، عروسک و چیزایی که داشتم گذاشتم توش، کفشم پوشیدم، رفتم دم در. خب در قفل بود، نمیتونستم باز کنم. همونجا نشستم، گفتم یه در باز میکنین من برم دیدن دایی و مادرم، یا اینکه بالا نمیام. خلاصه مادر بزرگم بعد از 2 روز مقاومت دیگه فکر باید منو بفرسته، بالاخره منو فرستادن رشت که اونجا من مادرم دیدم. خب خیلی خوشحال شدم و اینا، و مادرم گفت رو میبرم، ازش خواستم، اونم گفت باشه تو میبریم دیدن داییت، اما تو بهتر دختر مؤدبی باشی اونجا. منم قول دادم و مادرم با یکی دو نفری دیگه از دوستان آشنایان ما رفتیم تو میدون اصلی رشت و بعدن در یه دمه یه ساختمان خیلی بزرگی درش باز بود و پلیس هم پاسمون هم دمه درش بود، اونجا منو رفتیم تو. مادرم در حالی که با اون آقایون دوستانمون داشتم با افسر هر کسی بود اونجا صحبت میکرد، من دایمو تای اون ساختمون، تای اون باغ دیدم داره راه میره، دایمو دیدم خیلی خوشحال شدم، دویدم به طرفش. یه دفعه این پاسبونا همچین خیلی ناراحت پشت سر من دویدن، دایما فریاد کشید به اینا. آدم خیلی مؤدب و آرومی بود، هرگز فریاد نمی کشید، برام تعجب آور بود. اما اصلا من هیچ ایده ای نداشتم، اصلا این کجاست، چیه و اینا، چرا اینجوری میکنن رو نداشتم. خوشحال بودم، دویدم پیش دایم و بغلش کردم، هیچی دیگه، خوشحال شدم که دیدمش. و یه چند روزی اونجا بودم و بالاخره دیدمش و برگشتم به شهر خودمون و بدنم گاگدایی منو می بردن مثلا. و من واقعا زیاد برام نمی فهمیدیم چی به چیه، سن زیادی نبود نمی فهمیدم، تا اینکه داییم برگشت و بعد از یه چندین هفته که حتی خاطرم نیست یا شاید 2-3 ماه دیگه، نصف شب دیدم خونمون یه مقدار رفت آمده، دیدم بیدار شدم، دیدم داییم لباس محلی پوشیده، یه 3 نفرم با لباس محلی، مادرمون دل بابش داره لباساشو تو چمدون میذار و اینا، از خونه رفتم بیرون. داییم کجا رفت نصف شب با این لباس که هرگز ندیده بودمش، گفتن کار داشته باید میرفته، هیچ تموم شد. خب یه ذره ناراحت شدم، در واپس شدم جریان چیه، اما خب اصلا نمیفهمیدم. و بعد از اون یه چند باری ما با اتوبوس رفتیم تهران دیدن دایم، دایم نبود تو شمال و فامیلای دیگر هم دوستان بودن، اینا تهران بودن، می دیدیم و اینا. برای من عجیب بود که از اتوبوس در جاده شمال رد می شدیم هیده افراد غیر سربازهای غیر ایرانی بودن، روسا اونجا بودن، کاملا خاطرم میاد. اتوبوس ها باید اجازه میگرفتن تو نگاه میکردن اینا. این گذر
1: دیم بردی بیم بیده ایم ماتمان از سر خبسته ول بگیفته های بجه یار آتش آتش

مثلا گذشت دایی برگشت و خیلی خوشحال و همه چی گذشت. حالا جریان کل جریان چی بوده اینجا؟ بعد از سالهای سال فهمیدم این جنگ جهانی دوم بود و متورن اومده بودن ایران، روسیه شمال اومده بود، اون وقتا شوروی کشور شوروی بود، اومده بود شمال، هی مونده بود و بعدا هی دخالت در کار استان شمال میکرد، دخالت جابه یه ده مردم علمال، یعنی برای دایی من نبودن، مردم زیاد از شهرهای مختلف بودن، خوششون نمیمد از این دخالت ها، به اینا گفته بودن خب باشیم بریم، ما نمیخوایم شما رو دخالت نکنیم. و یه دفعه هم اصلا خیلی جالب بود که دولت شوروی مجبور کرده بود شهربانی و ژاندارمری که گیلک ها رو به زندان بندازه یا از گیلان بیرونش کنه، چون اونا نمیخواستن اینا اینجا باشن و هزار تا چیز بود که این خودش بعد از درک قضیه برای من یه حادثه عجیبی بود، خیلی عجیب بود. این گذشت و چند سالی شد، بالاخره جریانات آروم شد و همه جه صلح صفا شد و روس هم که رفتن و ما موندیم شما یه دفعه تمام رادیوها همه اومدن صحبت کردن، دکتر مصدق و نمیدونم دیگه شده نطقای مختلف و تو هر خیابون و هر شهر بازاری میرفتی داشتن از این صحبت ها میکردن و من دیگه کم کم بزرگ شده بودم، مدرسه هم میرفتم و تو خونم صحبت ها میشد که آره نفت باید ملی بشه. حالا نمیخوام بگم مورد همه اینا رو میفهمیدم، اصلا اینجوری نبود، چیزایی بود که تو خاطرم میومد مثل فیلم، الان اینا تو چشم من میتونم اینا رو قشنگ ببینم و اینا که آره نفت ملی داره میشه و ما باید استقلال باشیم و ایران آزاد و مستقل و از این حرفا، و تو مدرسه‌مونم یه سری معلم ها برای ما یه سری نمایش ها میذاشتن و نمایش میدادیم و میرسیدیم و سرود میخوندیم و رسم محلی میکردیم و خیلی جالب بود. یک سری از معلم هامون یه روز ناظرمون اومد گفت قرضه سرصف، گفتش که دولت پول نداره باید قرضه ملی بخره، ماها رو سر صف ما قبول کردیم، سر صف تو خیابون شهرمون راه افتادیم تا رفتیم بانک ملی و تمام جالب من کاملا خاطرم میاد که تمام مغازه‌دارا همه کف زدن برای ما، ما صف بسته بودیم، رفتیم با یک غروری، غرور اینی که او کشور ما مستقل آزاد، ما خودمون حاکم خودمون هستیم. این چه میدونم خون تو رگامون گذاشت، بچه بودم نمیفهمیدم، اما اون آجرای اولیه رو تو بنای تفکری من گذاشت که من جزی از این جامعه هستم و ما میتونیم تاثیرگذار نه در کشورمون، تو شهرمون، تو دنیامون باشیم. بعدنا این تجربه ها اومد که میگن به بچه ها اگر یه چیزایی یاد بدی اون موقع ممکنه عکس العملشون نبینین، اما 10 سال، 15 سال، 30 سال دیگه میتونین بفهمین. این تجربه ها تجربه های تعیین کننده ای برای من بود و در اون زمان من می دیدم که معلمای خوبی هم داشتیم، به ما که همینجوری گفتم یه سری نمایش های نابره من میذاشتیم، اما تو مدرسه هم کم کم خب چیز شد دیگه، سن ما زیادتر شد، رفتیم بچه ها معلم ها خیلی به ما کمک میکردن که یه مقدار درس ها رو بهتر به طور جدیتر بفهمیم. درسته هنوز کوتاهی هایی در اون زمان بود، مثلا چه میدونم سرمشق میذاشتن برای اینکه یه جمله رو که ما درکش رو نداشتیم هی تون تون تون تون هی زیاد بنویسیم پایین بدون درک کامل قضیه، و برای من واقعا بعدنا این مسئله بود که به ما یاد داده نشده که ما مسئله رو درک کنیم بلکه مسئله رو کپی کنیم. این عجیب بود تو فرهنگ ما، اما من
الان که برمیگردم بازم تشکر به یه سری از معلم‌ها که سعی میکردن این چیزها رو از بین ببرن، به ما یاد بدن. من خودم از ریاضیات و اینجور چیزها بیشتر خوشم میومد، تو نوشتن و نمیدونم تاریخ و اینا اهمیت نداشت برای من، تا اینکه یکی از معلمامون اومد گفتش که شما چیزه بگین هرچی تاریخ پیدا میکنین بخونین، تیکه تیکه کنین قسمت های مختلف، بیاین تو کلاس 7-8-9 اینا بودم، بیاین بگین. خب یه سر من هیجان انگیز کرد و اینا. تو خونمونم خیلی هم مادرم خانوادمون اهل کتاب بودن، خیلی هم تشویقم میکردن که بخونم و اینا، خودشونم میخوندم مرتب، حتی مادر بزرگم مرتب نشسته بود یه گوشه روزنامه و کتاب میخوند. تاریخ ما که کتابخونه که نداشتیم تو شهرمون، اصلا کتابخونه مفهوم نداشت برای ما، چجوری از کتابخونه بخوام استفاده کنیم؟ من اصلا تو زمان حتی ندبیرستان در دانشگاه کتابخونه داشتیم، یه کتاب میگرفتیم یه گوشه میخوندیم. استفاده از کتابخونه رو راستش بخوای نه من تو دبیرستان و دبستان نه تو دانشگاه اصلا یاد نگرفته بودم، به من یاد نداده بودم، اما کتابخونه از بچگی تو خانواده بود. خلاصه تاریخ ها رو پیدا کردم و خوندم تو مدرسه، برای کلاس اونم گفتم. این برای ما خیلی جالب، یه دفعه دیدم کشوری ایران، یه دفعه عربا اومدن زدن کشتن، چنگیز اومد نمیدونم، مغول اومد، افغان اومد، بعدن خود اون حاکمای ما دیگه چشم در بیارن نمیدونم دست ببرن کل منار بسازن، اصلا وحشتناک بود. این اولین برخوردی بود که واقعا بازم تشکر به اون معلم تاریخم که گذاشت برای من یه دفعه ببینم نه تاریخ ما خیلی مسئله داره، فقط این نیست کدوم شاکه اومده چه سالی بوده و کجا ما رفتیم، مشکل کشور ما رو نشون میداد برای ما. این چیزهایی بود که یاد می گرفتیم، اما چیزهای خوبی هم خب تو شمال داشت. شمال خب همه می دونن دیگه، سرسبز خورم و بوی چایی یه طرف میاد، بوی برنج یه طرف میاد. ما تابستون ها می رفتیم توی خونه ای که بیرون شهر بود، زیر کوها بود، می رفتیم اونجا. گاهی اوقات من حتی مثلا کتابم چیزم بر می داشتم، اتفاقا بالای کوه یه جایی بودی امامزاده بود، می گفتم دو برادران ماشالله تو سر تا سر شما تو جاهای نوات خیلی زیبایی، یه دفعه می‌بینی یه امامزاده اونجا مرده قبرش هست، ملت همون دوروبرش به قول معروف میرن زیارت، اما تابستونا پیکنیک میکنن اونجا، جای گردششونه. امامزاده هم خیلی چیز بودن، آدم های خوش‌سلیقه بودن، جای قشنگ رو انتخاب میکردن. و این دو برادران هم بالای اون کوه بود، و حالا کوه که اورست نبوده، در فکر نکنین هر روز من اورست رو میرفتم بالا، تپه و ماهو رو دیدین شمال چه جوری بوده اینا. من میرفتم دمون امامزاده میشستم، گاهی اوقات کتابم برای خودم برمیدشم میخوندم، پشت سر کوهای من میدیدم پر دره و کوهای سرسبز خوبی بود، باغچه‌ای و جاهای مختلف و اینا، خونه های دهقانی جلوی منم تا چشم تا دریا راه بودش و اینا و بوهای مختلف. اونجا یکی رفیق شده بودم که خیلی جالب بود، یه پیرمردی بود اونجا می اومد، مثل اینکه همون جا هم خونش بود، گاه اوقات می دید من اونجا نشستم، یه می اومد با من صحبت می کرد، از خاطراتش می گفت، از زندگیش می گفت اینا. این چیزی که خیلی برام جالب بود، این افتخار می کرد که در رکاب میرزا کوچک خان جنگیده، خیلی افتخار میکرد. صحبتی که از میرزا کوچک خان میکرد که واقعا من تصور میرزا کوچک خان اون چیزی که اون به اضافه یه پیرمرد دیگری هم بود، من جای دیگه باهاش آشنا شده بودم، تو ذهن من مونده. یه مرد جوونیه که رفته، آره مذهبی بود، اون وقت دانشگاه و مدرسه و اینا که نه
نبود که مرزا کوچخان چیز رفته بود از این مرزهای مذهبی رفته بود، بعدش هم رفته بود قوم و دیگه من جای دیگه نمیدونم کجا ندرفتی جایی رفته بود، آشنا شده بود با یک سری از تفکر جدید، با تفکرات مشروطیت بعد از اون آشنا شده بود، با همون مقدار فرهنگ و چیزی که داشت آشنا شده بود، آدم روشن فکری شده بود، اومده بود و در شمال اومده بود و توی دهقان‌ها کار کرده بود، یعنی اینجوری نبود که یکی باشه بیرون شهر تو شهر یا مرکز استان جای دیگه باشه بخواد کشاورزا رو جمع کنه، نه با خود کشاورزا زندگی میکرد، خودش هم پدر مادرش کشاورز بود و از زندگی و درد و ناراحتی و کمبودهای کشاورزا با خبر شده بود، به طوری که این دوتا مرد به خصوص این مردی که بالای دو برادر برای من صحبت میکرد میگفت آدمی بود فوق‌العاده، انسان خوبی بود، خیلی فهمیده بود، خیلی به دردامون میرسید و دردامونو میشناخت، میگفتش که من در جوارش بودم و حتی بله این امامزاده یه درخت کهنسالی بود، میگفت میدونی ما زیر این به همین جا میشیستیم غذا میخوردیم حرف میزدیم و مرزا کوچخان برای ما صحبت میکرد. این برای من خیلی خیال انگیز بود اون زبان، بچه مثلا دختر جوانی بودم 12-13-16-17، خب من تا کلاس 11 تو همون جاها بودم، میرفتم اونجا، خیلی برام جالب بود، خیلی خیلی خاطره جالبی از اون کوههای سرسبز پشت سر هم و چیزی هم که در اونجا یه خاطره شیرین دیگری هم که از اون دارم، صبح ساعت 5:30 با آواز و تفزدنای کشاورزا ما از خواب بیدار می شدیم، فوق‌العاده خوشحال و کفزنان داشتن میرفتن سر مزرعه برنجشون، فوق‌العاده شیرین بود، فوق‌العاده شیرین بود، خاطرات خیلی زیبا و خوبی بود که باعث شد که همیشه فکر کردم که باید برم اونجا زندگی کنم.

اون زمان تو شهر لاهیجان ما با خیلی خنددار بود، برق داشتیم، اما این برق تا ساعت مثلا 9 شب 10 شب روشن نبود، یعنی اصلا یه کورسویی بود. ما همیشه شوخی میکردیم، میگفتیم از این چراغای نفتی رو روشن میکنیم بتونیم اون لامپ ها رو ببینیم، چون یه ترانسفورمر خیلی ضعیفی بود، برق بنز کافی به شهر نمیرسید. اما یه دفعه تو در همون زمان وسطای و آخرای دهه 1320 مردم، برای من جالبیش این بود، یه دفعه میدیدم اومدن گفتن ما میخوام انجمن شهر درست کنیم، شهردارمون رو خودمون انتخاب کنیم. یه دفعه شهر تغییر کرد، خیلی جالب بود، مردم همه زنده و خوشحال و به فکر انتخابات بودن و خیلی ضعیفی بود برای کافی به شهر سید. اما یه دفعه تو هردم زمان سطحای برای 1320 مردم، برای من جالبیش این بود، میدیدم گفتن ما میخوام شهر درست کنیم، دارمون رو خودمون خواب کنیم. شهر تغییر، خیلی جالب بود، مردم همده و خوشحال.

صحبتات خونه ما هم بود. البته خب من فقط اونجا شنونده بودم، راستش بخواین درک خاصی نداشتم، شنونده بودم اما میشنیدم و این خوشحالی به من میداد. میدیدیم بله بهر شهر درست شد، خیابنا داره آسفالت میشه، نمیدونم درخت ها بیشتر تو خیابنا، مدرسه‌مون داره بهتر میشه و انتخابات های مختلف که البته قربانش کردم کل این انتخابات ها، اون خودش داستان های زیادی هست. چه اشکالاتی انتخابات داشت، خیلی از اون انتخابات ها رای های عجب غریبی هم ریخته می شد، قدرت های محلی شرکت می کردن. اما همزمان باهاش من می دیدم که کسبه محله، درس خونده های محل، معلم ها اینا دارن سعی می کنن یه نظمی بدن به این کارا. این چیزهایی بود آدم می دید که داشتن می گفتن تو صحبت های انتخاباتی، می گفتن ما نباید زور بگیم، باید مردم بدونن حقشون چیه، وظیفه‌شون چیه، رأی چجوری بذارن. یه سری از این حرفا میشد که الان که برمیگردم میبینم عجب مردم داشتن به قدرت خودشون پی می‌بردن و می‌گرفتنم. که فی الواقع دیگه بعد از چند سال شهر لاهیجان خیلی قشنگ‌تر از قبل شده بود. به قول معروف مرسمون بهتر شده بود، سینمای بهتر شده بود، خیابونا بهتر شده بودن. بعضی از راه‌های دهات‌ها که بارون نمی‌اومد بسته می‌شد، اونا یه ذره بهتر شده بودن. چند تا دکتر بیشتر استخدام کرده بودن در لاهیجان که دهاتی ها میمدن و اینا. این چیزا جالب بود. همزمان باهاش تابستونا خیلی وقتا من بعضی از فامیلامون تو تهران بودم، میرفتیم تهران. یه خاطره خیلی جالبی که دارم، سال 1332 بود، من تهران بودم، یادمه، نمیدونم خاله من به فنا به دلایل مختلف هر روزی به بازار یه سری میزد. خونهشون نزدیک خونه دکتر مصدق اون طرفا بود، اما به دلایل مختلف به بازار سر میزد. یادم 25 مرداد بود، در بودت خونمونم صحبت ها بود، من یه ذره حواسم داشت میمد که چی چیزا بود و اینا. و یادم همسایه خالم یه خونه بزرگی بود، اونا توده‌ای بودن، مهمونی هایی درست میدن، خالم میگفتش که این اینا جلسات توده‌ای هست، یواش دارن صحبت میکنن اونا. 25 مرداد خالم یه دفعه تصمیم گرفته بود بدونم چادری چیزی تو بازار بخره، منم با خودش برد. من دیدم عجب تظاهرات زیادی هستش و اینا، ملت همه شلوار سیاه و بلوز سفید و انواع اقسام و یه دم با لباسای معمولی تر تو طرفای بازار و مجلس اونجاها دارن تظاهرات میکنن یا مرگ یا مصدق و برعلیه دولت انگلیس و اینا. تظاهرات خیلی زیاده، ماهیم اما هم از دور تماشا کردیم و فلان و خالمم خریدشو کرد.

یه خریدی دیگه از بازار بکنه، در حالی که هم پسر خاله همان داهیم بهش گفته بودن که خیابنا شلوغ، ما تو بوتان دیدیم به اطراف بهتر نرو. گفت نه من سری میرم فورم برمیگردم، نسرینم میبرم با خودم که یه چیزی میخوام بخرم اونم انتخاب بکنه. ما رفتیم اونجا و تو بازار یه دفعه دیدم بازاری ها همه دارن میبندن، هر کدوم یه چوب برداشتن در آب بسته میشه و ما سری اومدیم بیرون. اومدیم بیرون و دیدیم نه اون شلوار سیاه ها و بلوز سفید ها نیستن، یه جوری دیگره، ولواقع مسئله جدیتره، مثل این که آره تو به تانک هایی تو خیابونا هست و سرباز و اینجور چیزا هست. ما اومدیم خونه، اومدیم خونه و که گذشت که بعد زور چی شد، گفتن آره اینجا دیگه چیز نبود، تظاهرات اینجا اونجا میشنیدیم، از شاه صحبت میشد، از مصدق صحبت نمیشد و ما شنیدیم که خونه مصدق رو گرفتن و مصدق رو خواستن دستگیر کنن، مصدق نبود. خب این باعث تأثیر خانواده و همه شد. عجیب بود برای من که یک هفته قبل تو خیابون مردم همه داشتن میگفتن یا مرگ یا بر مصدق، تو اون روز من یه دهاتی یه ایده داشتن از شاه صحبت میکردن. تایی اون کوچه یه خانواده یه سرتیبی سرلشگری هم بود، اونام با یه غروری یه دفعه اومده بودن تو خیابون و را میرفتن. بعدن دیدم یکی دوتا از این دهاتی ها لباس دهاتی هم پوشیده بودن، از این دیگ گنده غذا رو سرش بود داشت رد می شد، از آشپزخونه دکتر مصدق دزدیده بود. برای من عجیب بود، من نمی فهمیدم چطور شد 25, 26, 27, 28 نمی دانم اون قرضه ملی، اون آزاد شدن ها فلان، اون تظاهرات خیابانی. بعدن یک بار اومدیم دیدیم حتی رفتن آشپزخونه دکتر مصدق غذاشو دوست دیدن. خیلی غم انگیز بود، واقعا خیلی غم انگیز بود. بعدنا که برگشتم لاهیجان مدرسه که می رفتم، دیدم روزنامه ها پر از توبه نامه شده، یعنی همین جوری که تو ایران تو هر کاری میخوای بکنی باید عدم سوء پیشینه نشون بدی که دزد و اینا نبودی، چیزم اینجوری شده بود. هر جوون لاهیجانی یه تعدادی از معلمامون حتما میبایستی تو روزنامه اعلام کنن که به حزب توده وابستی، پلید بود و مرام اشتراکی بود و علم بود و بله بوده، ما با اونا رابطه ای نداریم و سلطنت هم چیز خوبیه. اینو نوشته بدن به روزنامه ها و تعدادی هم از معلمامو خوب نبودن، یه تعدادی معلمای دیگه خیلی دلخور دوباره سر کلاس ما بودن و اونا ادامه میدادن به درس دادن ما و اینا، اما محیط یک مقداری غم انگیزتر شده بود فی الواقع و من به عنوان یه دختر نوجوان اینو می دیدم. خب اون زمان آدم اینقدر جوون و خوشحاله خیلی چیزا به نظرش نمیاد، اما تو مغزش میمونه. و بعدن برگشتم، من الان میخوام یه مقدار برگردم بعد از 20 سال 30 سال نگاه کردم به این دوتا قضیه. خیلی برای من مسئله شد که چرا اگر یک جوون بخواد، اولا من نمیدیدم افرادی رو که اینا که غلط کردم نوشته بودن دولت کشور شوراها شده باشن، اینا از استقلال ایران، از آزادی بیان، دموکراسی صحبت می کردن. چجوری باید از این چیزهای به این خوبی غلط کردم بگن ما معذرت می خواهیم از این که این هست؟ آیا این درسته برای یه حکومت که به مردمش، به جووناش، به نوجواناش که خواهی چیزایی رو ابراز کردن به عنوان آزادی و استقلال مجبورشون بکنه بگن ما غلط کردیم؟ این چی شخصیتی
برای جوانهای اون مملکت درست میکنه. اون معلمی که لیسانس درس خونده اومده با اون علاقه به من درس میده و به من میگه تو یک زن مستقلی باش، رو خودت بشین، این هم این درس ها رو بخون، اون کار رو بکن، نمیدونم خورشید اینجوری کار میکنه، نمیدونم ریاضیات، مثلثات، بیولوژی، این علم رو من دستور میده، میگه بعدم بخواد معذرت بخواد، این واقعا خرد میکنه. اینجاست جامعه رو متوقف میکنه، اینجاست که من هی میخوام برگردم اینا. وقتی که خفقان بعد از 57 رو دیدم که حتی برگشتیم به عربتر، اصلا برای من وحشتناک بود. یعنی چی؟ درست مثل این که تو گل زیبایی رو رشد بدی، آفتاب و گل و آب همه چی باشه، بعدن یک سنگ بزرگ روش بذاری مانع رشدش بشی. ببین این مانع بودن که شخص چه موقع بعد از کودتای 28 مرداد، چه اون موقع، چه موقع بعد از 57، این واقعا نبض کشور ما رو در دست گرفت، خفه کرد کشورمونو. کشورمون، مردم ما که میتونستن به شدت رشد کنن و خفه کرد.

0: هست.
1: واقعا وقتی من به عنوان یه طبیب نگاه میکنم، این مغایرت داره با رشد انسان، با رشد انسان مغایرت داره. حالا من به قسمت های دیگرم برمیگردم. به این وقتی که نگاه میکنم یک سری مشکلاتی که تو مملکت ما ایجاد شده، من هر دفعه نگاه میکنم که این آدمی که این مجموعه که میخواست روش کنه یک دفعه خفقان این زد پایین، هی روش میخواد بکنه یه بزنه پایین، که درست همون مثال سادهی که راجع به گل گفتم باشه. این گل میخواد روش کنه، من یه سنگ تاری بزنم، سنگ بخوام بردارم، همچین میخواد غنچه بزنه دوباره بذارم اینجا. این واقعا مشکل فوق‌العاده بدبختی ما هست که شاید 25 مرداد که شعارها یا مرگ یا مصدق و استقلال بود، 28 مرداد که بعدن دیدم کودتای 28 مرداد، دولت امریکا با خرج چند میلیون دلار خیلی ساده به توسط یه تعداد ایرانی محمد رضا شاه رو برگردوند. من محمد رضا شاه واقعا موقع اراده ای نداشت از خود. خود او برگردون محمد رضا شاه باز شدن یک چپتر، یک بخشی از کشور ما بود که همراه شد با دیکتاتوری، که الان هم که بعدن من بازم برمیگردم، اما الان همین جریان ساواک رو که نگاه میکنم میبینم از اون موقع اتفاقا شروع شد. اتفاقا من یه تاریخچه مختصری هم راجب سابقه ساواک تو سایت راجب شکنجه ما بود نوشتم. این روزان دوباره برگشتم به اون، دیدم آره مسئله سازمان امنیت داشتن یک کشوری اصلا مسئله غلطی نیست، برای اینکه اما اون سازمان امنیت برای به امنیت و برای رشد کشور و مردمش باشه، صلح و صفا باشه. متاسفانه سازمان امنیت ما به این فرم درست شد. قبل از 28 مرداد شهربانی داشتیم، ما رکن دو داشتیم، ژاندارمری داشتیم که جلوی چیزو میگه، ما همه خب میدونه اینجا که من نمیخوام واقعا بوم برگردم، فقط اسمشو میگم، با اقوام مختلف جنگ میکردن که خدایشونم تو همون تاریخچه که حداقل من نوشتم، همم با چیز نوشتم، رفرنس های درست نوشتم، که میدیدین جنگ هایی بود که دولت و مرکزی با اقوام ایران داشت، با عذاب مختلف داشت، هم قانون 1310 وحشتناک که همه متهم می شدن به داشتن تفکر اشتراکی و بعدن اقدام بر علیه امنیت کشور وحشتناک شده بود، و صحبت های زیادی بود که اتفاقا همون موقع کشورهای خارج، هم انگلیس هم امریکا در اون زمان با دولت ایران با قسمت شاه هم صحبت کرده بودن که بابا جان این کارهای امنیتی ضد امنیتی که شما میکنین پراکنده است، غیر اصولی، تازم نیست. دولت اون زمان شاه یه چیزی نوشته بود که یه سازمان امنیتی چه جمع‌تر باشه بنویسه، اما اون موقع دکتر مصدق بود، جبهه ملی بود و تعدادی از چپیان بودن، و وقتی اونو خوندن گفتن این قانون، قانون جلوی آزادی بیان و آزادی تجمع و نارو میگیره، ما قبول نداریم، نذاشتن از مجلس بگذره. اما وقتی که کودتای 28 مرداد شد، قانون ساواک گذشت. شما حساب کنی چه همزمانی، کودتای 28 مرداد، چند ماه بعد قانون ساواک گذشت ازش، که ما هنوز داریم ساواک تو خیابونای آمریکا و اروپا رژه میرن. از اون زمان شروع شده بود که ساواکی ها رو تربیت کرده بود CIA، FBI و سازمان‌های پلیسی انگلستان، میگن فرانسه و آلمان هم بودن، و بعدن کی کمک کرده بود؟ موساد. که بازیگر اصلی خاورمیانه. از اون موقع شروع شد، به طوری که خود خود تو اوائل 1961-62 که امریکا خودشو کشید یه ذره از ساواک کنار، به دست اسرائیل افتاد و ساواک تا آخرین لحظهش به دست اسرائیل داشت اداره می شد. تمام پروگرام ساواک چجوری شکنجه بشن، شکنجه در چه اصلا کلاس هایی که برای ساواکی ها مأمور شکنجه ها اینا گذاشته بودن همه از طرف اسرائیل بود. خداشون هم میگن اما اینا رو کلی از حرفای خودشون در آوردن و کتابایی که در خارج نوشته شده بود که واشنگتن پست بود، کتابای علنی اینا رو در آوردم و تمام اون رفرنس ها تو نوشتم تو همون سایت زندانی سیاسی زن هستش که ما نگاه میکنیم به یک کودتایی 28 مرداد فی الواقع این نبود که یه شاهی حالا رفته ایتالیا گردش برگرده بیاد. شروع مرحله دیکتاتوری شیک کشور ایران بود.

دبیرستان ما تمام شد و آرزوهای قدیمی رو که هم خانوادهتون کاشته بودن هم من آرزو رو داشتم. رفتم دانشگاه، خوشبختانه تونستم کنکور دانشگاه پزشکی تهران قبول بشم و برم دانشگاه پزشکی تهران. دیگه اونجا به قول گلک‌ها با شوخی میکنیم میگیم عروسی روزمونه، یعنی روز عروسی لابد برای هر کسی خیلی خوشحال کنندن. برای منم اون روزا عروسی روز، یعنی ما معمولا صفت موصوف و برعکس، یعنی خوشحالی روز عروسی رو ما میگیم عروسی روز، عروسی روز من بود. رفتیم دانشگاه تهران و واقعا این خوشحالی بی دلیل نبود. زمانی بود که من حداقل تو زندگی خودم وارد یه مرحله از زندگیم شدم که یک سری چیزهایی رو که میدیدم میشنیدم درست مثل این که اینا رو به عنوان یک سرس بدونه که بفهمم درک کنم به صورت یک ثروتی تو مغز من موند. ارزیابیشو بلد نبودم. از زمان دانشگاه به بعد خرد خرد فهمیدم چجوری اون حوادث رو ارزیابی بکنم، ببینم دنیا چجوریه. حالا تو زمان دانشگاهی که ما بودیم رفتیم، خب خیلی دانشگاه تهران پر هیجان بود. خب من هیجانم از یه طرف، من واقعا خیلی دوست داشتم دکتر بشم، من اونم برم و حتمانم دانشگاه تهران نه دانشگاه دیگه، خب تو ذهن من بود و رفتم. دانشجوی شاید اول بودم اما درسام هم میخوندم، اونجوری ول نمی کردم. اما همراه با درس خوندنا یه زنم دوروبر دنیای خودم هم نگاه می کردم. جالب اینجا بود که اون زمان دانشگاه بعد از کتای 28 مرداد و اون موج روشن فکرانی که زمان حزب توده با تمام کمکاستی ها وی که داشت، که من اصلا راجع به این مسئله نیست که بخوام باهاش صحبت کنم، اون گذاشته بود این نسل جدیدتر یک دفعه میخواست بلند بشه. که جالب اینجاست که وقتی مثال گلو میذارم اینجاست که دوباره وقتی که این نهال اومد دوباره کاشته شد، جوانهای ما در اون زمان حاصلش رو من تو دانشگاه میدیدم. انواع اقسام تفکرات بود، از تفکرات چپ تا تفکرات مذهبی و تا تفکرات ملی، انواع اقسام بود. به طوری که دانشگاه جایی بود ما بهترین فیلم های دنیا و تئاتر ها و که در دنیا بود و آشنا می شدیم باهاش، بهترین رمان ها و داستان ها رو آشنا می شدیم باهاش. تفکر و آزادی خواهانه دنیا و تاریخ ایران و تاریخ دنیا را ما آشنا می شدیم و خوشبختانه افراد مختلفی بودن که کمک کنن به ما. محل تبادل تفکر بود و اونجا بود که من فهمیدم که به عنوان یک شخص، یک انسان حق دارم که آزادی عقیده داشته باشم، آزادی بیان داشته باشم، آزادی این داشته باشم که برم حق رو ببینم واقعیت چیه. این حقوق کرامت انسانی منه، حق انسانی منه، برم اینا رو یاد بگیرم، داشته باشم، بحث بکنم، روش فکر کنم، بدم بیرون. این چیزی بود کم کم تو دانشگاه یاد گرفتم، این به عنوان حق گرفتم و این حق رو من یاد گرفتم. این حق منو هیچ کس حق نداره از من بگیره، این هویت منه. همین جوری که به قول معروف این دست و پا و کله و در تمام این چیزا هویت منه، اینم جزء هویت من هستش و این تو حقوق بشر هم نوشته شده. و جالب اینجاست که شاهنشاه عظیم الشان امضا کرده بود و اولین کنفرانس حقوق بشر رو در ایران چیزش در ایران بود. پس ما این حق رو داشتیم، دانشجوهایی بودیم دانشگاه، درسمونه میخوندیم و کتابامونه میخوندیم، بحث و گفتگو میکردیم و اعتقاد کامل داشتیم که ما آزاد هستیم و آزادی بیان داریم و تبلیغ تفکر آزادی خواهانی خودمونم میتونیم بکنیم چون جزء حق ما هست.

اما متاسفانه در اون زمان همش گل و بلبل نبود. دولت دوست نداشت، علی‌رغم اینی که امضا کرده بود و نمیتونم با اون تظاهراتی که همیشه تو این زندگی ها هستش، میزبان کشورها شده بود برای آزادی، اینا همش دکور بود. به هیچ وجه معتقد نبود جوانامون، مردم ما باید آزاد باشن. اصلا قشنگ هم ظاهر میدیدیم که چقدر برای دوستانمون مشکلات زیادی بود. در یک زمانی یکی از دوستانمون خیلی هم یادش به خیر فوت کرده، جوان خیلی پاکی بود، از دانشکده پزشکی گرفتنش انداختنش سرباز صفر کرده بودن. داستانش هم این بود که میگفتن تو رفتی ماشین دکتر اقبال و دم دانشکده چیز دانشکده دندون پزشکی وارونش کردی. و اتفاقا اون روز من یادمه ما آزمایشگاهمون تموم شده بود سر زور، اومده بودیم اون بالا، هر کس دانشگاه تهران دانش بزیده باشه یه ایوونی داره اون بالا بالای پله ها، ما اونجا جمع شده بودیم که بریم به کلاسامون، که دیدیم یه ایده بچه ها همه دانش کرده یه دندون پزشکی با شوخی و خنده و تفریح یک دفعه ماشین دکتر اقبال رو به اون گندگی رو کردن سر و تا کردن، که ما هم از اون بالا میخندیدیم. یعنی یه چیز تفریح بود که اصلا اون جوان تو اونجا نبود، اصلا اعتقاد نداشت به همچین کاری، اون کارم اصلا برنامه ریزی شده نبود. بدبخت و بیچاره از دانشگاه بیرونش کردن، دو سال چیز شد، سرباز صفر شد، بعدم بالاخره گذاشتنش بیاد دانشگاه و به جای اینکه یک سال زودتر از ما فارغ تحصیل بشه، یک سال بعد از ما فارغ تحصیل شده، دو سال خلاصه عقب افتاد. اما خب اون زمان خب تظاهرات زیاد بود تو دانشگاه، بیشترم واقعا مسائل آزادی خواهانه کشوری بود، اینجوری هم نبود که ما بریم بزنیم بکشیم بگیریم فلانا، از اینا نبود. و من اینجا یه خاطره دیگری رو بخوام اینجا بگم، شاید اولین باری بود تو عمرم من باتون خوردم، اصلا تصورش خودم رو در جریانی در مرحله نمیدیدم که یکی بیاد با باتون کتکم بزنه. اما یه تظاهراتی بود تو دانشگاه، داخل خود دانشگاه بود، جریانم برای خاطر این بود در بهمن ماه 1340 بود که مجلس و شاه دستور داده بود بسته بودن و تظاهرات دانشجوها که ما میخوایم مجلس، اصلا مجلس معنی نداره، کشور دموکراتیک باید این باز باشه، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخت داخل دانشگاه، در حالی که قرار بود دانشگاه از نظر قانونی جای مهمی هست، هیچ پلیسی هیچ کسی نباید بهش حمله بکنه، و اینجا گارد شاهنشاهی با باتون و سرباز و نمیدونم کلاهخود و از این چکمه ها اومدن و کتک من زدن، به طوری که من کاملا یادم چند تا باتون به پشت منم خورده بود، در حالی که ما خیلی راحت داشتیم فقط راه میرفتیم شعار میدادیم. اینم از خاطرات اون زمان که چجوری خود دولت فقط برای خاطر این که ما یه خواسته خیلی قانونی، همون مجلس شورای زمان شاهنشاهی می‌خواستیم باز باشه رو، گارد شاهنشاهی ریخت و ما رو کتک زد، بعدن دانشگاه رو بست و بعدن هم عادی شده بود، یعنی دیگه دستور داده بودن گارد شاهنشاهی بریزه، هر وقت ما اعتراض کنیم دانشگاه رو ببندن و ما رو راه ندن و از این داستانا. و چیز جالبی هم در اون زمان بود، جالب که من نمیدونم چه شاید غمگینی در اون زمان بود، خود خود ما اونجا یک سری افراد رو دیدیم، حتی یک سری از همکلاسی های ما مأمور ساواک شده بودن. اتفاقا یکی از جوونا ما رو به اسم الفابت گذاشت، با الف با پ، اتفاقا اون اسمش هم با الف شروع میشد، نزدیک گروه ما بود، ظاهرا جوون بدی نبود بیچاره رو، خلاصه یک سری حتما بعد وعیدا بهش داده بودن، این ساواکی شده بود و ما خب دستبندی بودیم الیف بی پی، آزمایشگاه می رفتیم، درمونگاه می رفتیم، کلاس می شستیم، این گویا خبر می داد
که بعدنا من شنیدم خیلی راحت طفله سب فرصت زیادی هم بویا نداشت درس بخونه، میدونستم سواد زیادی هم نداشت. بعدنا خیلی جالبه، همه سالم از دانشجو پزشکی قبول میشد، بعدن هم رفته بود، بعدن هم من دیگه خارج بودم خبر نداشتم، رفته بود تخصصی هم همینطوری نخونده و ندونسته دیده بود برداشته بودن، بعدن بازم من نبودم ساواک اینو برداشته بود، در یکی از دانشکده های تهران چیزش کرده بود، استاد دانشگاهش کرده بود، در یکی دانشکده دیگه رئیس دانشگاهش کرده بود، که تفلک و بعد از اون از زندان که آزاد شده بودم تو یه جایی کم کلاسی های داری داشته جمع شده بودیم، این جلوی ما میگفت، بعدن گفت، گفتش که آره من ساواکی بودم، نمیدونم تو خوابگاه دانشجویان میرفتم کتاب داشتن میخوندم، ما علم میگه کلی داستان ها رو میگفتم، ما اصلا چشمام گرد شده بود که این با یه افتخاری هم اینی میگفت، که البته خب بعدن زود دیگه خودش رو جمع جور کرد رفت و خارج و حالا دیگه یادش بخیر مرد. اما حتی میدونین میخوام بگم اینجا ساواک تو این حدم بود، مستخدمای دانشکدمون استادا یکی از معاونای دانشکده پزشکی ما ساواکی بود، یعنی ساواک 11 تا اداره داشت، یکی از ادارات واقعا کارمنداشون استاد و معلم و تو مدارس مختلف تو ادارات مختلف تو وزار یارو سفیر چیز کانسل جنرال انگلستان تو اون زمان کارمند ساواک بود. یعنی ما میخوایم اینجا بگیم ساواک فی الواقع اون مسئله شکنجی اینا رو هم بذاریم یه طرف، اون خبرچینیش چجوری استادار و بعدن چجوری چی شاگردار قبول بکنن چی شاگردار رو نکنن چی استادار قبول نمکنن، طبق آقا چیز درست کرده بودن، برنامه بود درست کرده بودن. یعنی ساواک این نبود برای، بازم من تکرار میکنم، برای امنیت کشور نبود فی الواقع. حالا یه داستان دیگری رم تو همین دانشگاه من بخواهم، یکی دو تا دیگه خاطره دارم، خاطرات شیرین و ضد نقیزیه. ما در اون زمانی که من چیز دانشجو پزشکی بودم، یکی از همکلاسی های همشهری من اومد به من گفتش که تو میدونی ظریفی، همون حسن ضیاء ظریفی کمشری ما هم بوده، فقط نسبت دوری هم داشت و اون موقع اونم دانشجو بود تهران، اما من آشنایی نداشتم اصلا باهاش. اون هم کلاسی من اومد گفت حسن ضیاء ظریفی اومده گفته که یه سری دخترها لایجان اومدن چیز هستن تو تهران دانشگاه میرن، اگر تو بتونی اینا رو دور هم جمع کنی خیلی خوبه، بشینیم با هم صحبت کنین، مسائلی دارین، همشهری هستین، شاید بتونین کمکایی به هم دیگه بکنین و از این حرفا. برای من اینقدر این ایده تازه بود، چون من هرگز تو عمر خودم نه تو مدرسه نه تو جایی یاد نگرفته بودم که باید یه تشکیلاتی باشه مسائل مشترکتون رو با هم دیگه بیان بکنین، با هم دیگه تقسیم بکنین، با هم دیگه کمک کنین، ببینین چه حقی دارین چه حقوقی دارین اینا. تجربه جالبی بود. من بگون همکلاسم گفتم ببین من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم که چه کار باید بکنم، اما به نظرم چیز جالبیه. اون به من گفت نه، گفتم منم واقعا تعداد کمی از دخترهای لاجان شاید بشناسم اینجا، گفت من دارم، من اینا رو میشناسم دارم، تا اگه بخوای باشه. منم قبول کردم، قبول کردم، برای من فوق‌العاده یه چیز جالب بود. میتونی تصور بکنین یه زنی که اون موقع دیگه مثلا 19 سال 20 سالشه هنوز نتونه بلد نباشه چجوری چند تا همشهریش و دانشجو بگیره که بگن که خب حالا ما تنهایی دلمون تنگه، ببینیم چه کمبودایی داریم، چه قصایی داریم، پولی احتیاجی داریم، درمان احتیاجی داریم، معلمه اذیت کرده، چه کار بخوایم بکنیم و اینا. اصلا بلد نبودیم، من که اصلا ایده نداشتم. خلاصه درد سرتون ندم، ما این کاری کردیم و دعوتش کردیم. من اون موقع آپارتمانم داشتم تو تهران، بهتون گفتم زندگیم راحت بود، دعوتشون کردیم و اون
دوستم آقام کمک کرد و لابدم ظریفی هم غیر مستقیم کمک کرد و ما یه چند جلسه موندیم. اما خب متاسفانه الان که بعد میگردم میبینم که ما خب بلد نبودیم دیگه. میدونی تشکیلات دادن یه چیزی نیست که آدم باید بلد باشد، بچه که بلد باشه. به جای زیادی نرسید، اما خیلی برای من مسئله شده بود که آره، در حالی که تشکیلات دادن خیلی مهمه، ما باید از بچگی یاد بگیریم، اما تو فرهنگ ما هیچ کدوم یاد نگرفتیم و نمیدونیم هم چی هست. یکی اون بود، یکی دیگرم یه چیز دیگه بود. در مقابلش دولت یه تشکیلات سازمان دانشجویان دخترم ایجاد کرده بود که یک سری از خانمای تحصیل کرده غربم بودن که گاهوداری هم ما میرفتیم دعوتمون میکردن و اینا، و بعدن یه اردوهایی هم میذاشتن. اردوی ما رفتیم که خب خیلی جالب بود، هیجان انگیز بود در محیط ایران که آدم که نمیتونست. تو زمان ما 5-6 تا دختر که نمیتونستیم با هم بریم مسافرت، اصلا نمیتونستیم، فقط باید با خانواده میرفتیم. که این موقعیتی شد که ما هم کلاسی ها و تعداد هم سن بریم با هم اردوی شمال. خب شمال که ما زندگی میکردم و خیلی زیاد رفته بودم، اما این فرق داشت که ما دختران میرفتیم و اینا. رفتیم اونجا و خیلی خوش گذشت و اینا، برنامه های مختلف بود و دریایی بود و جنگلی بود و بودش دیگه. بعدن شبها یه کنفرانس هایی میدادن برای ما و افراد رو میبردن. با قول خودشون برای ما دولت میخواست چیز درست کنه، رول مدل درست کنه. ما هرگز یادم نمیره یک شب ما نشستیم، پشه هم دوره بر ما پر بود، یک خانوم اومد. من واقعا یاد قیافه خانوم یادم، ما اسمش یادم نیست، اما مثل که دختر یکی از پولدارهای ایرانی بود، گویا خارجم درس خونده بود و تو اون شرکت پدرش هم پاره‌ای بودش و اینا. اون داشت سخنرانی میکرد، میگفتش که میخواست به ما یاد بده که ما باید یه هدف داشته باشیم و برای گرفتن هدفمونم خیلی پشتکار داشته باشیم. فی الواقع این بود که میخواست یاد بده به ما. گفتش که آره، در یک کنفرانسی که برای همون سرمایه‌گذاری پدرم بود و این شرکت ما بود، ما رفتم در یک کنفرانس بین المللی اروپا و اونجا خیلی جریانات جالبی گذشت، اما من اونجا یه هدفی داشتم، میخواستم در اون مسافت یه پالتو پوست برای خودم بخرم. خیلی هم دلم میخواست پالتو پوست. و این گذشت و بعدن یه دفعه دیدم پول ندارم. خب گفتم یه شنل پوست میخرم. یه دو روز بعد دیدم پول اونم ندارم. گفتم مثلا یه اشار پوست میخرم. خلاصه بالاخره به این شد، دیدم پولم خیلی کمه، رفتم یکی از این چیزهای کوچولوی پوست خریدم که دست درم کنه، که قدیما الان دیگه مد نیستن، قدیما بود. بالاخره به هدفم رسیدم، بالاخره تونستم دست درم کنه پوست بخرم و اینا. این وقت حرفشو تموم کرد، ما یه نگاهی به همدیگه کردیم، خندیدیم، گفتیم ما داشتن پالتوپوست که جزو هدف ما نیست، هدف ما خیلی بیشتر از اونه که حالا بیایم یه پوست دستکش بخریم. یه تو هوای سرد دستکش معمولی هم مهمه. خندمون گرفتی چی؟ تا یه مدتی این شوخی ما بود که میخوان به ما چیز یاد بدن، به زنای ایرانی پروفشنال ها باید به یاد بدن که شما باید هدف داشته باشین، خواستتونم باید خیلی مبرم باشه، ابرام داشته باشین اینا. اون هدفم مثلا پالتو پوسته که واقعا هدف حتی اون زمان جوانیمون هدف هیچ کدوم از ماها، یعنی اون چند نفری که با هم بودیم نبود. خلاصه اینم جزو خاطرات دانشگاه

دیگه من درسم تموم شد و اون موقع هم رسم این بودی امتحان میدادیم که امتحان و برد خاصی بود که امریکام داشتن و میدادیم میرفتیم میامدیم امریکا مثل همون فارغ التحصیلای امریکایی تو بیمارستان ها تخصص و فارغ التحصیل داشتیم میگرفتیم یه عقیده این بود ما داشتیم اومدیم تو امریکا. اینجا که اومدیم برای من یه شوک شدیدی، یه کشور جدید، زبان جدید، اصلا یه دنیای جدید، فرهنگ جدید، کاملا مقابل. حتما خب شنوندگان خیلی هاشون خارج بودن نبودن شنیدن این مسئله بود. و من اینجا فقط سعی میکنم از دو قسمتش صحبت بکنم. برای من جالب بود، نظم ترتیب امریکا جالب بود، وقتی که کار کردنشون فوق‌العاده کار میکردن، فوق‌العاده زحمت میکشتن جالب بود. و من یه خاطره رو بگم که این خاطره بازم برای من تعیین کننده بود. روزی ما داشتیم راوند میکردیم که جزی از درس پزشکی ما بود، من یه سوالی از استادم کردم، استادم برگشت و گفتش که این سوالت خوبه، من جوابشو نمیدونم، من پیدا میکنم بهت میگم و تو هم برو تحقیق کن. جلسه تمام شد، جلسه و هیچ به احترامی هم نکرد، خیلی محترمانه با من صحبت کرد. این جلسه تمام شد، من یه خانم دیگه همکلاسی منم با من هم دوره منم جا بود، ما یه دفعه گفتیم عجب جای مزخرفی اومدیم، استاده چقدر بی سواده، سوال منو نفهمیده من چی سوالی دارم میکنم، سوالمو خیلی بی اهمیت نفهمیده، چقدر بی سواده. ما استادامون تو ایران ماشاءالله همه سواد داشتن، تو متخصص قلب بودی اگر از استخون میگفتی، اگر از شعر حافظ سعدی هم میگفتی جواب داشت به تو بده، همه چی اصلا نداشتیم استادایی که بگن ما بلد نیستیم. ها خیلی دلخور شدیم از موقعیت اون. یه دو سه روزی گذشت و بعدا استاده اومد و اومد دو سه تا پیپر رو من داد، گفت نسیم ببین آره این سوال توی جوابش اینجاست، بعدا یه مقدار برام توضیح داد که البته منم در عرض این دو سه روز سعی کردم برام بخونم. این بیمارستان کتابخونه داشت، من بلد نبودم از کتابخونه چجوری استفاده کنم، قبلا هم بهتون گفتم بلد نبودم، فقط دو سه کتاب برداشتم یه ذره اون کتابا رو نگاه کردم. بالاخره اون اومد و هم به من یاد داد، این خیلی تأثیر رو من گذاشت که آره میشه زمانهایی تو ندونی حتی استادم باشی، این عیب تو نیست، عیب تو اینه که ندونی، اما بیایی بگه من همه چیزو میدونم و بی احترامی به طرف بکنی یا اطلاعات غلط بدی. اون مرد به من یاد داد که من برم مستقل بشم، چون از منم تشکر کرد چیزی که خونده بودم، مستقل بشم خودم برم تحقیق کنم، به تفکر مستقل من احترام گذاشت و به منم اینجوری یاد داد آره ما ممکنه زمانهایی ندونیم، این هستش. و اما امریکا فقط درس خوندن پزشکی برای من نبود، همون آرزوهای قبلی من بود، اونجا آزاد بودم، همه چیز در دسترس بود، اما اصلا کتابخونه‌های مختلف بود، کتابخونه‌های پزشکی که بود، موزه‌های مختلف بود، فیلم‌های مختلف بود، کتابخونه‌های مختلف بود، محافل مختلف و تفکر اینترنشنال پر بود، سازمان دانشجویان ایران هم در امریکا بود که فوق‌العاده فعال بود، دسترسی آدم داشت به اونا، دسترسی با محافل مختلف داشت و در اونجا بود که من نه فقط کارهای تخصصی میخوندم، تونستم دسترسی به انوسیجی داشته باشم، به کتابهای داشته باشم، به تفکر تازه داشته باشم و بتونم کلی چیزهایی رو که از قدیم خوندم دیدم و تجربه کردم بیشتر فرمولیزش بکنم، بیشتر بفهمم. و اونجا بود که رفتم یک سری کورس‌های جدید گرفتم که چجوری بنویسم، چجوری بخونم و چجوری تحقیق کنم و البته
خیلی راحت هم به قول معروف سرمایه‌داری امریکا رو بیشتر شناختم، امپریالیسم شناختم. اون زمانا جنگ ویتنام بود و همزمان باهاش تظاهرات جوونا و مردم امریکا رو هم دیدم که چجوری نیکسون رو پایین کشیدن، جریانات مختلف.

در این هم سال ها ما اونجا موندیم و درسی خوندیم و کتاب های هم یاد گرفتیم و کلی دنیا رو هم شناختیم به زعم خودمون و دیگه در درس ها تموم شده بوده. همون برنامه ای که داشتم و اگشتم ایران خانواده هم میخواست و منم میخواستم و هرگز هم فکر نمی کردم بخوام تو امریکا زندگی کنم. هیچ دشمنی هم با هیچ کشور اروپایی امریکایی ندارم. همیشه فکر میدم تو ایران خواهم بود برای کنفرانس و گردش میام اروپا و اون آرزوها برگشتم ایران. برگشتم ایران و خب خانواده خوشحال و منم خوشحال و اینجا و حالا باید برگردیم خونه و آپارتمانی از این داستانا گشتیم. و در اینجا من از تجربه کار گرفتنم یه چیز خندداری دارم که جالب شاید باشه براتون، اونو بگم که بعدن یه سری صحبت های دیگه بکنم. بالاخره عقب کار میگشتم، یکی به من گفتش که آره تو اداره بیمه های اجتماعی کارگران کار هست، میتونی بری بگیر. ما هم خیلی خوشحال شدیم و یه روزی راه افتادم به خانوادم گفتم و داییم گفتش که همینجوری باید بری بگیری. گفتم آره. گفت باش من چی دیگه. راه افتادم و رفتم به اداره بیمه و اون پایین گفتم کارگزینی کجاست و من طبقه فلان و اتاق شماره فلان. رفتم اونجا، آقای فلانی یه اتاق خیلی گلگنده بود، افراد مختلف رو صندلی هاشون نشسته بودن و میز و تحریر رو اینا، یه آقای اونجا نشسته بود تفلک. به نظرم اون روزم خیلی دلخور و ناراحت بود، یه جوونی بود. بهش گفتم که من آره متخصص داخلی هستم و فوق تخصص و قدرت گرفتم از دانشگاه های امریکا، اومدم تو اداره بیمه اجتماعی کار بگیرم. طرفی نگاهی به من انداخت و یه ورقه داد به من و گفت این ورقه رو پر کن، آدرس تو، شماره تلفن تو، اسم تو، تحصیل تو بنویس و اینا. منم این کار کردم، اینو همچنین با بی میلی انداخت تو کشوی کمدش، گفتش که هر وقتی کار پیدا شد بهت خبر میدی. باش. یه نگاهی هم به من همینجوری کرد و من خوشحال اومدم بیرون. اومدم بیرون و رفتم خونه، گفتم من تقاضای کار کردم اونجا. دایی من گفتم یه آدم خیلی ملایم و آرومی بود، گفتش به من باشه تجربه ما بکنیم. من مدیر کل اون اداره رو میشناسم، تلفن میکنم به اون ببینم کار هست یا نه. گفتم نه نه این آقا به من قول داد. نه یه چند روزی گذشت و تلفن نشد. گفت هنوز میخوای به اون آقا تلفن کنم؟ منم یه دفعه برای اینکه به قول معروف روی داییمم کم کنم گفتم باشه. داییم به من گفت ببین اینجوری نباید بیای، چون اون موقع یه سری مقدار این حالت همون هیپیگری امریکا هم بود و من موهام بلند ریخته شده بود و شونم و یه تیشرت و شلوار لیو با کفش ساده پوشیده بودم، رفته بودم با این آقا صحبت کرده بودم. داییم گفت نه اینجوری نباید بپوشی، باید کفش پاش بلند بپوشی و لباس تمیز بپوشی، دکتری لباساش اینجوری نیست، اینجوری بپوشی و موهات هم یه جور دیگه درست کنی. و منم برای خاطر اینکه با هم دیگه شرط بسته بودیم همه این کارا رو کردم. داییم هم تلفن کرد گفتش که آره مدیر کل مثلا دو روز دیگه یه روز دیگه فلان ساعت قرار گذاشته. ما رفتیم اونجا و دم در این اداره ماشین داییم واستاد، راننده درش باز کرد و ما اومدیم بیرون و یکی اومد استقبالمون و ما از پله ها رفتیم بالا و دم چیز آسانسور مدیر کل اومد دست داد با داییم و با من دست داد و خیلی خوشحالم و خلاصه رفتیم نشستیم تو اتاقش. بعد از مقدمات زیادی اینا مدیر کله به من گفت خانم دکتر من خیلی خوشحالم، شما کجا میخواین کار بکنی؟ شیراز، تهران، تبریز، رشت، هر جا کار بکنی فردا میتونی شروع کنیم به کار کردن. من خود باخته بودم شکست. داییم یه نگاهی به من انداخت و گفتم متشکرم ازتون، اسم من کاش اینجا با هاتون دماس میگیرم. هیچ اومدیم بیرون، اومدیم بیرون و داییم ایجی شکر بابا. داییم گفت ببین اینجا ایرانه اینجوریه، تو با اون لباس فکرسنید رفتی پسری بکردی تو اصلا دیوانه ای آدمی نیستی، دروغ هم داری میگه. حالا اینجوری هم مدیر کل کار از هر چقدر خاصی بینم بگذاریم. اما همون موقع بگردم یه چیز خنده داره تو این قصه های که میخوام بگیم بگم، من شنیدم بازم دانشگاه تهران استخدام میکنه نداره متخصص قدر.
من اپلای کردم، رفتم اونجا صبح با همین ورقه پر کردم و رفتم. اتفاقا یکی از استادامون بود، استادامون با من صحبت کرد و با من استخدام کرد. خب اینجا دیگه بالاخره من از دایم بردم، چون گفتم دیدی بالاخره من شغل گرفتم اینجا. ویجی دانشگاه تهران استخدام شدم و محل کار من تو بیمارستان امیرعلم وسط شهر بود که یکی از بیمارستانهای چیز بود، دانشگاه پزشکی بود. اونجا کلاس و همه چیزام همونجا بود و من فوق‌العاده خوشحال بودم. اونجا شروع کردم، از روز بعد شروع کردم به کار و حدود شاید دو ماه و نیم هم بیشتر نگذشته بود، واقعا هم یه چیز عجیب غریبی هم نگذشته در عرض دو ماه و نیم من ندیدم. توجه کردی تو دانه اون محبته چیز عجیب غریبی باشه و هر روز میرفتم مریض میگیم از داستان ها کلاس درس و از این حرفا، تا اینکه یه روز رفتم خونه، همچی رفتم خونه دیدم دوتا آدم در آپارتمان با دوتا آدم گردن کلوف پشترم هستن و خلاصه رفتم دیدم تمام اتاقم به هم ریخت و اتفاقا بازم داییم اومده بود تهران، اونجا نشسته بود. دیدم عجیب غریبی هم نگذشت در عرض دو ماه من ندیدم. توجه کردی تو دانه اون محبته چیز عجب غریبی باشه و هر روز میرفتم مریض میگیم از داستان ها کلاس درس و از این حرفا، تا اینکه یه روز رفتم خونه، همچی رفتم خونه دیدم دوتا آدم در آپارتمان

این دایم گفتش که آقایون اصحابه که اومدن و از شما سوال دارن و بعدن آقایون اومدن. من خیلی ناراحت شدم، یعنی به چه اجازه، یا خیلی با پروی به چه اجازه شما اومده اینا ریختین، اجازتون کجاست؟ آقای لبخند زد و گفت بعدم بهتون نشون میدیم و خلاصه اجازه هم نشون ندادن هیچی. گفتن که آره ما دوتا مقاله پیدا کردیم، همون دوتا مقاله معروفی که من همیشه از شکنجه دستگیری میگم، یکی میره خدمت به خلق معتصم بوده، یعنی اقتصاد امریکا به ایران وابسته است. خلاصه من اون روز گرفتن و من داستانه شکنجه و همین داستانه رو گفتم. اما خنددار اینه که بالاخره منو گرفتن و هیچی، با 5-6 تا ماشین مسلح منو برداشتن یه جایی سرمو کردم بردن، که اصلا برای من تعجب آور بود. خدای من کاری نکردم این همه اصلاحی بدن منو بیچاره که ریقوه قدرتی ندارم چی بودی چی بردن. و داستان ها رو که فقط کوتاه میخوام بکنم، منو بردن زندان و چیز جایی که بعدم فهمیدم کمیت هست، و اونجا اومدن گفتن این دوتا مقاله رو از که گرفتی. و وقتی که در طرف با این داستان آگو، من به خودم حق دادم، گفتم این دوتا مقاله هم مقاله های من دوستای من دادن و من فکر کنم مقاله های خوبی هم هستن. گفتن که نه، باید بگی آدرس اسم طرف بگی، من برم طرف بگیرم. گفتم اونا کاری نکردم. گفت نه. گفتم ببخشید من نمیدم. خلاصه درد سر ندام، از همون روز ما رو شروع کردن بردن تو تا تمشیتشون، حداقل اون شب 4-5 ساعت زدن، این همون داستانایی که من همیشه تعریف کردم، آویزون کردن از بالا، برق زدن به گلوم و شکم و بدبخت، چی تو رو تخت بستن، شلاق زدن به کف پام و نمیدونم، اصلا وحشتناک بود برای من واقعا. رو در بایستی بدم، اون چند ساعت اول خیلی عجیب بود، به طوری که من دوستام که تو زندان هستن میگن، ما شنیدیم حتی بچه‌هایی که پشت اون تارتم شهر بودن شنیده بودن، بعدن هم به همدیگه به عنوان جوک میگفتن. من گویا به اینا گفته بودم که بابا مردم الان دارن میرن تو کره ما، دو تا مقاله بی فایده رو شما گرفتین، بنده قرار مثلا استادیار دانشجو پزشکیتون باشه، به کف پام شلاق میزنی مثل قرون وسطا، که این کیه به من داد؟ به من داد؟ خب معلوم من بهتون نمیگم این حرفا، اما خب بعدا زود فهمیدم قدرت آداپت کردن، یعنی خودم بتونم محیط بشناسم، این مقدار در من زیاد فهمیدم اینا اصلا در یه دنیای دیگری ما هستیم، قرن 21 نیست. این سال 1354 بود، 75 1975 بود و 1354 تو حدود آبان ماه اون سال بود. اصلا اینا حواسشون نیست، یه دو آدمایی که اونجا هستن شکنجه میکنن، به تو هیچ گونه حقی نمیدن، تو به عنوان یک جسم اونجا هستی، یه جسمی که نه حق حرف زدن داری، نه حق فکر کردن داری، اصلا حق بودن نداری، حق انسان بودن نداری. توجه کردین ما اینو بخوام بگم؟ و واقعا من میخوام اینو، من میدونم قسمت اعظم افراد سن من که میدونن این داستانا رو، من بچه های جوانتری که اون زمانی که ندیدن ساواکو، الان وقتی که من میبینم یه عده اومدن تو خیابونا میگن ما ساواک هستیم، اصلا شما کی هستین؟ شما جوانهای اون زمان مملکت ما رو قتل عام کردی، شما زمان جوانهای اون مملکت ما که میخواستن حرف بزنن، آزادی فکر داشته باشن و قلقم کردی. بخوله ما اون موقع که بچه ها همه نارنجکی کمرشون نبود، شما جبهه ملی ها رو این کاری کردین، مذهبی ها رو اون کاری کردین، شما اومدین به نهضت آزادی، مگه مهندس بازرگان نبود به شما بگه بابا جان اگه با ما حرف نزنین قد بعدن توپ تفنگه؟
خود اون بچه ها خود همین ظریفی رو که من واقعا هرگز باهاش کاری نکردم

بعدنا که می دیدیم و خود جزنی و همینطور افراد مختلف که مسئلهشون آزادی بود و ساواک در اون زمان ساده ترین مسئله. تازه بازم شما اگر واقعا من به شنوندگانم دلم میخواد بگم برن چیزو بخونن، خدمت به خلق ماوتستنگو بخونن، اصلا هیچ چیزی راجع به جنگ نمیگه، میگه به مردم رو راست باشیم خدمت بکنیم، فقط همینه. برای همینم من خوشم اومده بود ازش. بعدنم وابستگی اقتصاد ایران به امریکا اصلا یه مسئله جان، تمام دنیا میشناختن ایشون زمان، اصلا هیچ مسئله یواشکی نبود که شما بخواین بگیرین یک زنی رو که اون زمان که تمام عمرش رو درس خونده، کتاب خونده و اومده به کشورش خدمت بکنه. من خودتون همه میدونن خیلی راحت من میتونستم در اون زمان تو امریکا باشم میلیونر بشم، اما من افتخار چیزی منتی رو کسی نمیذارم. کشور من بود، مملکت من بود، مردم من بود. یه اون من آرزو میگشتم سواد داشته باشم بیام هم به دانشجوها برسم، هم به دانشگاه، هم به مردم، به مریضم برسم. این آرزوم بود. خیلی ها مثل من بودن، میلیون ها نفر مثل من بودن، من تنها نبودم. وقتی که شما اینجوری برخورد کنید، 3 ماه آزگار منو بردن شکنجه، باور نمیتونیم بکنید. شب هفته هایی بود منو با قول خودشون چیز میکردن، چی میدونم این لغت حسافتشم همیشه یادم میره، هم صبح هم عصر منو شکنجه میکردن، با جویی نمیکردن، میگفتن این هفته هر روز صبح تو رو میبریم شکنجه، بعدم برمیگردیم و از دار شکنجه میکنیم، جیره ایت میکنیم. من واقعا شبا باور نمی کنیم ساعت 1:30 شب بیدار میشنم که خدایا فردا چی شکنجه اینا میخوان دیگه بکنن. و در اون زمان این فکر رو میکردم. ببینین از خودم نمیخوام تعریف کنم، آرزوی من بود و الانم آرزوی منه، یک روزی این مملکت باید آزاد بشه. خوندن 2 تا کتاب و حق داشتن جزو اساس ابتدایی ترین اساس مردم مملکت ما باشه. و این تفکری که میاد با شکنجه، با زور، با باطن میخواد ما فکر نکنیم، کرامت انسانی ما رو بگیره، ما تو دادگاه بشینیم باهاش صحبت کنیم، نه شلاقش بزنیم نه زندانیش بکنیم. برای مردم بگیم ما انسانیم، حق داریم، ما باید مستقل باشیم، باید فکر کنیم، باید بتونیم صحبت کنیم، باید ابراز عقیده بکنیم، باید جزئی از سازندگی این کشور باشیم، نه اینکه یک حزب در بالا باشه، یک رهبر در بالا باشه به ما بگه کجا بخوابیم، کجا بخوریم، کجا تعظیم کنیم. ما نمیخوایم دست ببوسیم و پا ببوسیم، ما انسانیم. قرن 20 جای خجالت آوره که من الان تو قرن 21 تو کنفرانس مونیخ، اون تشکیلاتی که تشکیلات نفتی که عامل کشور اسرائیل هست، برای رضا پهلوی درست کرده بود، افرادی اومده بودن دست و پاشو میبوسیدن. این قرن 21، این کرامت انسانی نیست. این چیزی بود مشروطیت بهش رسیده بود، دهه 20 اون آزادی خواه ها بهش رسیده بودن، و ما تو دهه 30 و 40 و بعد از اونها بهش رسیده بودیم. جوونا، فقط شما نیستین که آزاد میخواستیم باشید، خیلی قبل از ما میخواستن آزاد باشن، ما هم میخواستیم آزاد باشید. انداختن توی شکنجگاه ها، آویزون کردن ها، تو آپولو گذاشتنا، تو کوره های آدم سوزی که من 2 دفعه تو اون کوره انداختم،
تمام باسنم سوخت. الانم که میخوام بشینم بعد از 50 سال باید حتما یه بالش زیر پام باشه، تو جایی کثافتی بگذارم که من هنوز از بیماری ریویم که در اونجا داشتم رنج بکشم. این حق ما نیست. این سواک امنیت برای کشور ما نیورد، وحشت اوورد. بعضی همون حتی خم شدیم، دلا شدیم، عاملشون شدیم. میدونی چرا منی گرفتن؟ چون سیروس نهاوندی اونجوری که افراد رفاهاشون تعریف میکنن آدم فوق‌العاده با استعداد و با سوادی بود، اما تو زندان خم شد و جزی از ساواک شد. تشکیلاتی درست کرد که این تشکیلات تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو ادارات عقبه، یعنی مثل یک صیاد عقب افرادی میگشت که آزاد فکر میکرده، اونا رو میخواست بگیره و اونا رو گرفت. من وقتی که در زندان بودم یک دفعه شد شب یلدا، زندان ها رو پا ترتمیز کردن، 300 خورده‌ای بچه های جوان 17 ساله 19 ساله 20 ساله، دخترهایی که من دیدم دخترهای نازنینی بودن که میخواستن کتاب بخونن، میخواستن آزاد باشن فکر کنن. اینا رو گرفته بودن. اینا گروه هایی بود که سیروس نهاوندی رو لو داده بود. سیروس نهاوندی ساواک این تشکیلات رو درست کرده بود، تشکیلاتی سازمان آزادی بخش که میرفت تو همه جا میگفت من یه سازمان انقلابی هستم، شما کتاب میخوان بخونیم ما کتاب بدیم، شما میخوان صحبت کنیم ما با هاتون صحبت میکنیم. اصلا بچه ها رو میکشیدن به قول امریکایی لور میکردن به خودشون. بعدا اسم فامیل و آدرس و شماره تلفن و فلان و فلان و بایگانی میکردن میدادن دم ساواک، میدادن به ساواک. این تشکیلات ببین ساواک فقط اون ساواک نبود که بخواد امنیت کشور رو درست کنه، میخواست اونچه های فهمیده عزیز کشور ما رو بگیره متوقفش کنه. شما باید ساواک چیزی که بود بشناسید. من انواع اقسام پیکچر قیافی ساواک رو چی در زمانی که دانشگاه بودم، چی در موقعی که امریکا بودم و چی در موقعی که الان دارم میگم نشون میدم. اینجا من ناله از شکنجه نمی کنم، شکنجه گفتم شکنجه رو، من 3 ماه شکنجه شدم. شاید من 45-6 دفعه شمردم چجوری منو بردن اتاق شکنجه، اما شاید 60-70 دفعه بردن و طرف به جای این بازجوی من چنان سیلی هایی به من میزد که من میفتادم پایین، دوباره منو بلند میکرد، دوباره سیلی میزد، مثل اینکه سیلی زدن های آقای کاوه بر کم بود. اون مدک رئیس کلشون بود، اسمش الان در خاطرم نیست، که سیلیاش معروف بود، که واقعا هم معروف بود. چنان این سیلی زده بود که گوش من پردش پاره شد، خونریزی کردن. ازودی معروف که سیلیاش معروف بود، من از اونم نمیدم. برای چی؟ برای دوتا کتاب. اما این دوتا کتاب نبود، برای اینکه آدمی بودم میخواستم مستقل فکر کنم، میخواستم آزاد باشم، میخواستم انسان قرن 20-21 باشم، میخواستم انسانی باشم تو سازندگی کشورمون باشم، درست مثل بچه هایی که الان تو ایران هستم و درست مثل افرادی که قبلا بودم تو ایران. آره، کشورم دوست داشتم، مردم دوست داشتم، انسانیت دوست داشتم، پیشرفت دوست داشتم، آزادی رو دوست داشتم. این چیزایی بود که ما تو در شکنجه در ساواک بود. و جالب اینجا بود بعد از مدت ها که عفونت های شدیدی شکنجه بود و نمیدونم بعد از همین سوختن توی این قفس صددومی بود و سوختن با سیگار و اصلا تنم پر سوخته با سیگار بود، تمام دست و پام و اینا، و همینطور زردنایی که حال
آپولو و فلان اینا، بالاخره قطعش کردن. قطعش کردن و بعد از مدتی که عفونت ها از بین رفت، منو فرستادن دادگاه. جالب اینجاست، قانون کشور، من اینو باید بگم اینجا، دارم زیاده هم حرف میزنم، باجون به من گفت روزی که میخواد و منو خواست، گفتش تو رو میفرستمش توی به دادگاه، گفتش که ببین ما تعیین کردیم که تو چقدر باید تو زندان باشی، توجه کردیم، ما تعیین کردیم، اما این فرمالیته است، باید بری دادگاه. این صحبت خیلی مهمی از نظر حقوقی. این کجا امنیت کشوره که دادرسی ارتش کشور تحت نظر ساواک باشه؟ اینو باید، من دروغ نمیگم، این حقیقته. و من نه و همین اگر بریم تو سایت ما رو بخونی، کم و بیش به تمام بچه ما در حدود 10-12 نفر شکنجمون رو نوشتیم، این همین حرف رو به همه اونا گفتن. من رفتم اونجا، وکیل تسخیری بود، وکیل اصلا نگاه نکرد به من، من دایم اینا همه وکیل بودم، من میدونستم چیزایی یه دوسیه دادگاه چی هستش، همه رو بلد بودم، این اصلا به من نگاه نکرد، تو چی کار کردی؟ چی بلا به سرت اومد؟ هیچی. در روز دادگاه مثلا پرونده خونی، تنها کاری تو پرونده خونی کرد، کارتشو به من داد، گفت بده به فامیلت. من اصلا تمام مدت 15 ماه من فقط یک بار چیز ملاقات با فامیلم، با داییم داشتم، اونم در حضور رئیس شهربانی، رئیس کمیته و باجوام، اونم 2 ماه بعد از اینکه من رو دستگیر کرده بودم. 15 ماه من با فامیلم چیز نداشتم، ماها 15-14 ماه من تو کمیته، تو اون کثافت، تو اون پر میکروب موندم اونجا. حالا رفتیم دادگاه، دادگاه هم واقعا فرمالیت است. من دلم میخواد یه روزی یه فیلمی از دادگاه هایی که ما توش بودیم، یه هنرمندی اینو درست کنه و ماها افراد زیادی هستیم که بگیم به اینا، ایده بدیم این دادگاه چه جوری بود. این دادگاه، رئیس دادگاه و بازپرس ها و همه اونا جا نشست بودن، هیچ کدومشون حواسشون به صحبت ما نبود. اون بازپرسی که صحبت کرد اصلا میخواست بر علیه من ادعانامشو بنویسه، از چیزی صحبت کرد که جزو پروندم نبود، پروندم خالی بود. اصلا من نمیدونم، یک سری حرافی های خودش انداخته بود به وسط که خنده دار بود. وکیل من اومد از من دفاع کنه، اومد به من به هیئت قضات گفت این زن عقلش نمیرسه، اینو ببخشینش. بابا جان من استادیار دانشجوی پزشکی تهران شما هستم، دانشجوی پزشکی تهران شما رو تموم کردم، 7-8 سال تو آمریکا درس خوندم، چی من احمقم؟ شاید تو احمق باشی نمیفهمی من چی دارم میگم. این دادگاه ما بود، این رای دادن های ما بود در اون زمان، توجه کردین؟ این آزادی بود که ما زمان شاهنشاهی آقای محمد رضا شاه پهلوی از کودتای 28 مرداد تحت به کمک ساواک، که ساواک به قول معروف آدم خور، میدونی میگفتن در دربار شاه عباس آدم خور بود، فی الواقع ثابتی آدم خور محمد رضا شاه پهلوی بود. این حرفایی که میزنن دروغ محضه، برپا کردن یه حکومت دیکتاتوری بود. ببینید اگر ما اون دیکتاتوری رو نداشتیم، دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو نمی داشتیم. اگر فرصت داده می شد که جوانا فکر کنن، اعتماد به خودشون داشته باشن، آزادی خواه باشن، جامعه مذهبش هم به صورت آزادی خواهانه داشت، چپیش هم به صورت آزادی خواهانه، ملی‌گراییش هم به صورت آزادی خواهانه، مثل تعداد زیادی از کشورهای دنیا میتونست داشته باشه. اما اون زمان به دستور امریکا و به حماقت خودش محمد رضا پهلوی فکر کرد اگر روشن فکرانو از بین ببره، یه عده مذهبی هایی که مال قرن مافیا هستن، قرن وسطا هستن، اونا رو نگه داره، خودش باقی خواهند بود. جالبیش به قول
آمریکایی‌ها آیرونی، هیستوریکال آیرونی، یعنی چیز خنده‌دار تاریخی اینه، همون گروه اومدن اینو انداختن، همون گروه انداختن. حرفا زیاده، من اینجا که اینو میگم، آره درا باز شد و ما برگشتیم آزاد شدیم، این زمان آزاد شدیم، آزاد شدیم و اومدیم و بعدش هم دوباره دانشگاه آمد و دعوت کرد و برگشتم دانشگاه.

0: توی زمانی که ساواک بودم زیر شکنجه، اصلا نمیدونستم از کجا لو رفتم. به قول امریکایی cross my heart، اصلا نمیدونستم. اما یک سری دوست آشناهای زیادی داشتم. اتفاقا یک مقدار وحشت منم در این بود که همش با خودم کنترل میکردم که اسم کسی رو نبرم. البته افراد زیادی رو میشناختم، این افراد رو باهاشون تشکیلاتی نبودم، تو طول عمرم باهاشون آشنا بودم، صحبت میکردم، میدونستم مخالف دولتم، میدونستم ایدئولوژی دارم، تفکر دارم، اینا رو میدونستم. و تا آخرش هم که من گرفتن دادگاه همه جا فرستادن، من چیزی نگفتم. اونا هم به من نه مدرکی نشون دادن دولت چیز ساواک، نه هیچی. تا اینکه مشب یلدا شد منو خواستن. یک ماه بعد از اون کاوه اومد با گفتش که ببین تو نگفتی به من با کی هستی، اما من میتونم، من پیدا کردم تو با کی هستی. یه دفترچه به من داد، دفترچه از این دفترچه مشق بچه های کوچولو که داشتم، 20 برگی. من همیشه الانم هم همینجورم، دورور نگاه کنی پر کاغذه، هرچی میخونم مینویسم، اینجوری یاد میگیرم. من یک کتاب میرزا کوچیک‌خان خونده بودم، یه خلاصه تهیه کرده بودم، این خلاصه رو تو اونجا نوشته بودم که اومده بودم ایران. تو همون دو سه ماه من با افرادی در تماس بودم، جزشون نبودم. دقت کرد این تفاوته. مسئله اینجا بود که در امریکا که بودم با سازمان انقلابی حزب توده آشنا شده بودم، با اونا بحث و گفتگوهای زیادی داشتیم و اینا خیلی دلشون میخواست که من عضوشون بشم. اما من با اینا که مقدار خط و خطوط تفکری تفاوت داشتم. اینا تجزیه تحلیل میکردن از ایران، میگفتن نیم فئودال نیم مستعمره است. من هرچی میخوندم حالیم نمیشد نیم فئودال نیم مستعمره، یعنی فکر میکردم ایران مثل که از نیم فئودال نیم مستعمره گذشته، دیگه نیست، این ارزیابیشون درست نیست. حالا من که طبیبم، فقط چند تا کتاب خوندم، قبول نمیکردم. دیگر این که اینا از سه جهان که صحبت میکردن که شورویه که داری میفته پایین و ریویزیونیست هست و چینی که داری میره بالا و امریکایی هم که سرمایه داریه، یه ذره برام سنگین بود این مسئله چین. مسئله چین من خیلی نوشتهای چینی رو خونده بودم، از نوشتهای ما حتی الانم خوشم میاد. من اتفاقا به قول معروف تضاد ماوتوستینگ رو همیشه شوخی میکنم، میگم من تضاد ماوتوستینگ هرگز برای من فرصت نشد برای کارهای سیاسی استفاده کنم، اما در زندگی شخصی من خیلی استفاده کردم که هر مرحله از زندگی تضاد عمده چیه، اون حل کن، بعد برو به تضاد غیر عمده، حالی نداریم به این. این بود من از این که اون موقع خارجی چین اومده بود با شاه اشرف دعوت کرده بود، فرح دعوت کرده بود، من اصلا از سیاست خارجی چین خوشم نمی اومد. با این نزدیکی با امریکا کرده بود برای من سوال انگیز بود، خیلی سوال انگیز بود. من با یک فردی که صحبت کردم، اون منو وصل کرد به یه فرد دیگه، با اون فرد خیلی صحبت کردیم تو این قسمت. من گفتم نه، من با دو تا مسئله اساسیتون تفاوت دارم، نمیام با تون. گفتم مسئله نیست، حالا که میخوای بری ایران ما اونجا دوستانی داریم بهت معرفی میکنیم. من اومدم ایران کسی رو به من معرفی کرد، یعنی یکی تلفن کرد خونه خالم و خونه خالم بودم. من اونو شاید 3-4 دفعه دیدم، یه دختر خانومی بود، 3-4 دفعه دیدم که راستش هم بخواییم بهتون گفتم که من مثلا اوائل تابستون اومدم امریکا، آبان هم منی گرفتم، توی مدت عقب کار گرفتن و خونه گرفتنم بود و اینا. من با این خانوم جز صحبتهای خیلی معمولی اجتماعی اصلا فرصت نشد. بعدن از میرزا کوچیک‌خان و یه موقعی که صحبت میکردم گفتم آره من یه مقدار از میرزا کوچیک‌خان، او یه تلقی داشت، من یه تلقی داشتم اینا. گفتش که خب تو بهش گفته بودم من نوشتم، گفتم باشه. من گفت نوشته تو میدی به من بخونم؟ گفتم ببین من نویسنده بدی هستم، سواد تاریخی منم کمه، من فقط یه یادداشتی کردم یادم بمونه، به جای کتاب 500 صفحه‌ای 20 صفحه رو من بخونم اینا. گفت نه باشه. که دادم بهش و بچه منی گرفتم، اسم اون خانم هم نگفتم به ساواک، هیچی نگفتم، تموم شد. که بگذاریم الان به قول معروف فست فورورد، بعدنا معلوم شد سیروس نهاوندی قبلا با سازمان انقلابی بود، بعدن در اومده بود. شما حساب بکنید چقدر تشکیلات ما تشکیلات فسنارتیه، میدونی چی مخوام بگم؟ واقعا هم هیچ لغت محترمانه ندارم. که سیروس نهاوندی فرار کرده، با قول معروف رفته بود. همین آدمی که با من، آخرین آدمی که با من در ارتباط بود، نه اون خانم، اون آقایی که با من در ارتباط بود، بعدم معلوم شد یه آدم متقلبی هم بود، الانم هست. این آدمو من اونجا شناختم، باهاش هم صحبت کردم، هم قبل از زندان هم بعد از زندانم. اتفاقا راجع به فرار سیروس نهاوندی این به من گفته بود. یه دوست دیگری هم اونجا بود وقتی این به من گفت. اون دوستمون یه آدمی بود که سابقه زیادی داشت، رو کرده بود بهش گفته بودش که سیروس نهاوندی رو به این راحتی قبول کردی، براش دفترچه نمیدونم فرار در چه چیزی، میدونی دفترچه هم نوشته بود از فرارش. این فرارش یه ذره مشکوکه، تو چجوری این قبول کردی؟ بهتر نبودی 6 ماهی یه ذره تحت کنترلش قرار میدادی؟ بعدا گفت نه نه نه، ما مطمئنیم بهش، باید بیاد فلان. بعدا با من صحبت میداد، آره رفت بیمارستان 5 ارتش و فرار کرد و اومد و از این داستان ها. و این برای من یه ذره داستان شده بود. وقتی که اومدم ایران رفتم بیمارستان 5 ارتش دیدم، اصلا نمیشد از اونجا فرار کرد، مگه تعارف داشتیم؟ بعدا منو زندانیم کرده بودن، زندانیم کردم. من یه دفعه این گوشم پاره شده بود و مریض بودم، منو برده بودم بیمارستان. من کسی که اصلا کس کاری نبودم، 4 سرباز مسلح داره برای من بود، این چجوری میتونست فرار کنه؟ خب معلوم بود دروغ بود. اما تو اون موقعیت من با کل بچه های سازمان آزادی بخش آشنا شدم و اونجا دیگه مطمئن شدم که سیروس نهاوندی ساواکی بود. اومده بود با بچه ها با صحبت کرده بود، اصلا مردی که بعدن منی که رفتم زندان و باجوی اینا پس دادم، کاملا مشخص بود که تو از زندان ساواک نمیتونی فرار کنی. این تشکیلات سازمان انقلابی چقدر بی سر ته بود که سیروس نهاوندی رو قبول کرده بود.
1: ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟

دیوار است. آه این سخت سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه.

نگه در همین یک قدمی میماند، کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانیست. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانیست. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست،

وینچنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین.

0: اون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من.
1: بالاخره خب آزاد شدیم و رفتیم دانشگاه و دانشگاه هم که خیلی استقبال شد و اینا، اما متاسفانه دیری نپایید. نیم وقت هم کردن، خواسته شد مثلا چارقد رو سرم باشه و اینا، حتی به کنفرانس اتاق کنفرانس که میخواستم برم پلیس اونجا بود مانع میشد، که فوق‌العاده واقعا توهین کننده بود. بالاخره این اوضاعی بود که دانشگاه تهران به طور پارت تایم این محدودیت ها بود، اما من ادامه میدادم به مریض دیدن و درس دادنم و اینا. این گذشت و من اونجا خب با دوستان زیادی آشنا بودم. بالاخره با یکی از دوستان به طور جدی فعالتر همکاری کردم، رفتم با اقلیت، رفقای اقلیت همکاری کردم برای مدتی، که اون خودش هم داستانهای زیادی هستش و اینا که بخوایم کوتاهش بکنیم. زمانی شد که دیگه اعدام ها خیلی زیاد شد و کشتار زیاد شد، بچه ها دیگه رفتن به جهت مخفی، دیگه کار علنی انجام نمیشد بشه، باید مخفی میشد اینا. یکی از رفقا با من گفت دیگه باید مخفی بشی. واقعا اونم یک زمانی بود که لحظه‌اش یادمه که بهش گفتم که در حالی که من به همتون علاقه دارم و احترام میذارم، میخوام الان یه استاپی باشه، یه توقفی باشه زندگیم، یه مقداری برگردم ببینم اصلا کی هستم، چی هستم، کجا میخوام برم، اصلا دنیا چه خبره. خلاصه خودم هم بعدن خودم مخفی شدم و بالاخره اومدم برگشتم امریکا. خود اون دوران مخفی بودن و نمیدونم فرار و فلان اینا خودش هم داستانهای خیلی زیادی داره که خیلی خیلی خیلی جالبه. اما بگذاریم از اون موقع، اومدیم امریکا و خب دیگه اونجا بیمار بودم، واقعا ناراحتی ریه داشتم، خسته بودم، دلخور بودم، دلواپس. اصلا من نمیدونستم چیکار میخوام بکنم با خودم، اصلا کی هستم، چی هستم. مدتی وقت میخواستم برای خودم، مدتی وقت گرفتم برای خودم که ببینم کی هستم، چی هستم، چی میخوام. بالاخره تصمیم گرفتم این دفعه در حالی که دنیا رو مطالعه میکنم، اما برم چیز کنم، برم به یه پزشکی با تحقیقات و فلان اینا، شاید دوباره برگردم ایران به عنوان استاد. بالاخره همیشه آرزوم بود که ایران آزاد میشه، میشه رفت. الانم هنوز آرزو دارم ایران آزاد بشه. بالاخره درد سر ندم، رفتم دوباره دوره هایی دیدم و فلان و به عنوان فیزیشن ساینتیست شدم و رفتم و تو دانشگاه استخدام شدم و سالها تو دانشگاه ریسرچ کردم، تحقیق کردم و درس دادم و مریض دیدم و دنیایی بود. و همزمان باهاش کتاب خوندم، همزمان با دوستان و رفقایی هم در ارتباطی بودم و مسائلی بود، اما فعالیت سیاسی بخوام جدی داشته باشم نبود، اما بیشتر مطالعاتی بود و فلان اینا. تا اینکه بالاخره خب زندگی خانوادگی من چیز بوده، ازدواج که کرده بودم و یه صاحبه یه دختری هم شدم که دختر من اتفاقا دختری که دختری گرفتم، دختری از خود شمال زندگی منو تکمیل کرد که الان دیگه رئیس کل من هست، یک خانومی کاملا فهمیده با سواد، دو تا دیگری دانشگاهی گرفته، خودشم کار میکنه، تمام مدت منم تحت کنترل قرار میده، اما انسان فوق‌العاده خوبیه. و من 3-4 سال قبل بازنشست شدم، از این بازنشستگی استفاده کردم که بشینم دوباره مرحله دیگر زندگیمو نگاه کنم. برگشتم به دورهای زندان و با دوستان و رفقایی که در ارتباط بودم بیشتر صحبت کردیم، راجب سواک فکر کردیم، راجب آزادی خواهی فکر کردیم، راجب شکنجه ها فکر کردیم، راجب حقوق بشر فکر کردیم، راجب انقلاب ایران، تاریخ ایران، سرنوشت ایران، حکومت ایران، چی به جمهوری اسلامی، چی به ایران اوورد و مردم ایران کجا هست. در حال حاضر متاسفانه، شاید بخوام بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ما الان در یک راه مرحله خیلی خاصی از تاریخ قرار گرفتیم. از یک طرف یک دولتی داریم که فی الواقع نمیدونم چی میخواد و قشنگ میبینم لایه‌هایی از دولت هست که خودش روشن‌تر میکنه، میخواد دنیا رو بهتر ببینه و اینا. متاسفانه اون حسه خیلی سخت دولت حتی به دوستای خودشم امکان تفکر نمیده. هنوز مثل این که حکومت ما تو قرن 21 هم نرسیده به این فکر، به اون کرامت انسانی و آزادی حقوق بشر، آزادی تفکر نرسیده. و صحبت خیلی زیاده، آیا سیاستشون از اول درست بوده نبوده، آیا مرگ به این کشور مرگ به اون کشور. آره من مخالف سرمایه‌داری هستم، مخالف سرمایه‌داری خودمون دیگه اصلا این داستانی نیست. مسئله رو ببین خود ترامپ چه کارهایی داری میکنه، اینا دیگه همه مشخصه.

حاضر ما هستیم ایران هست. جوری که من فکر میکنم یک پارچگی ایران، ماندگار بودن ایران برای من حرف اولو میزنه. اما همونجورون که همیشه آرزو داشتم، الانم آرزو دارم، من مطمئنم اگه روحی در بدن باشه، روح منم در آسمونا همین آرزو رو خواهد داشت. انسان باید آزاد باشه، حکومت باید دموکراتیک باشه. متاسفانه کشور ما حکومت نبوده. ما جای تاسفه، بالاترین ردیف اعدام ها رو تو دنیا داریم، زندانی های سیاسی داریم، زندانی های طولانی مدت، فشار به جوانامون، بیکاری در کشور ما، حتی قبل جنگ بیکاری، جوانامون ناامیدن، آینده ندارن. صحبت خیلی زیاده، قبلا هم صحبت کردم راجع بهش و نوشتم هم راجع بهش. جوانای ما حق دارن، حق زندگی کردن دارن، حق پیشرفت دارن. این نیست که با یه ایدئولوژی متوقف که بخوایم خفش بکنیم. و اینجاست که متاسفانه مردم ما، کشور ما دشمن داره. اینجاست که اسرائیل و امریکا و ترامپ واقعا سوء استفاده کرده. الان دنیا خیلی خیلی بزرگتر از اونه که حضرت حسین، بخوام من احترام به تفکر افرادی که معتقدن به امام، به هر کسی، من چیزی نمیخوام، به احترامی به هیچ مذهب دنیا و حتی هیچ ایدئولوژی دنیا بکنم، اما وقتی یه ایدئولوژی میاد مردم مجبور میکنن قبول بکنن، من مخالف این هستم. وقتی که جامعه ما اینقدر متوقف شده، در زمانی که ما الان میبینیم دو قطبی، قطب کمونیست و قطب سرمایه‌داری، قطب شوروی از بین رفت، الان اصلا دنیا تغییر کرده. سرمایه‌داری امریکا به گفته خودشون، من نمیخوام بگم چینی ها میگن ببر کاغذی یا امریکا فوش میده، من در این چهار پنج چند سال مرتب هم ترجمه میگردم، هم مینوشتم، هم میخوندم، هم فکر میکردم، داره حکومت امریکا داره از بین میره. ترامپ واقعا، ساعت ها من میتونم راجع به ترامپ صحبت کنم، ترامپ از زور ناچاری، نفهمی، اصلا این داستان اینه که امریکا بزرگترین و اولینه، درست نشون میده که اون سیاستگزاران امریکا میدیدن امریکا در حال نزول، ترامپیسم آوردن که شاید اونو درمان کنه. در حال حاضر شکست خورده، در جنگ ایران شکست خورده، کشور ما رو اصلا، این آدم دیوانه است، این آدم حتی اون تفکری هم که بهش دادن رو یه جوری دیگه اجرا میکنه، آلت دست بنجامین نتانیاهو شده و اینا تو روزنامه ها نوشته شده. در حال حاضر اومدن یک آدمی که اصلا خودشو با گروهش واقعا ضد انسان، کشور رو دارن از بینش میبرن، یعنی مردم خاورمیانه رو دارن از بینش میبرن، به توسط اومدن ایرانو خرابش کردن. این جنگ، جنگ ما، جنگی که به ایران آوردن، صرف نظر از حکومت ایران ما بذاریم کنار، جنگی نبود که آزادی برای مردم ما بیاره. این جنگی بود سابق خاطری تاریخی رو میخواست از ما ببره. بگید نگاه کنین خرابی های جنگو چی شد در دیما. ما صحبت کردیم از جنگ دیما، جنگ دیما، تظاهراتی که در دیما میشد اتفاقا تظاهراتی بود که مردم داشتن میکردن، از تورم بود، قیمت های بالا بود، خواسته های مردم بود و این تو پخش شده بود تو ایران. یعنی مردم ما مردم آگاهی هستن، با این همه کشت و کشتار، زندان کردن، ترسوندن،
این جنبش در عرض یک هفته جنبش سرتاسری اقتصادی شد. اصلا مسئله نیست، جنبش حق گرفتن، داشتن حق اقتصاد جز حق ما. کما اینکه سالای قبل ما زن زندگی آزادی داشتیم، حق گرفتن زنهای ما، رفتن تو خیابونا از این دولت گرفتن این حق رو که زن آزاده. البته تو قانون هنوز عوض نشده، ما اونم خواهیم گرفت. اینه که حجاب اجباری از بین رفت و احترام به زن در جامعه بیشتر شد و زن یک هوای الغا اغواگر نیست دیگه. مقاله‌ای که چند سال قبل نوشتم، زنو در حکومت اسلامی فقط یک هوای اغواگر بودن. زن و زندگی آزادی نشون داد زن ایرانی هوای اغواگر نیست، یک موجود هست با حق و حقوق مستقل خودش و میتونه حقشو بگیره.

مردم ما بودن. متاسفانه چی شد؟ من اینو میگم، اگه دیگران قبول ندارم من کلی دلیل دارم. رضا پهلوی به دستور نتانیاهو و ترامپ اومد همون جوری که مشکل برای جنبش زن زندگی آزادی ایجاد کرد، جنبه برای این جنبش اقتصادی مشکل ایجاد کرد و بچه هامون رو ریخت بیرون. آره اون بچه هامون رو نکشت، اما میدونست چه خبره، میدونست حکومت اسلامی میکشه. این اول نبود، کشتار زیادی کرده بود در یک مبارزات مملکت. تو مرد، تو افراد خودتو دم تیغ نمیدی، این دم تیغ داد. و الان شما رفلکشنشو تو خیابونا میبینی، خیابونای اروپا و امریکا میبینی که با دادن فوشهای وقیح و برخوردهای قوی و کسانی که بلوز سفید و ساواک پوشیدن، که من تمام این چند ساعت راجع به عمل کرده ساواک برای آزادی نسلهای ما در ایران صحبت کردن. تو 65-6 سالته، تو تا 62 سالگی هیچ کاری نتونستی، حتی دانشگاه هم نتونستی دو سال درس بخونی. تو تا موقعی که سیاست دست راستی های فاشیستیک امریکایی و نتانیاهو نبود، تو کاری نبودی. تو اومدی به دستور اینا اون کنفرانس مونیخ رو گذاشتی که بازم پرچم ساواک گذاشتی بیرون و از خود و اون نوشته رو گذاشتی که ما همه تعداد زیادی راجع به اون نوشتم. من خودم حداقل دو تا مقاله راجع بهش نوشتم. یک اووردن یک حکومت کاملا فاشیستیک، بدتر از محمد رضا شاه، یه چیزی شبیه انقلاب اسلامی که اوورده بود، خیلی بیشتر از اون. هیچ گونه آزادی نیست، ما قدرت، هیچ گونه از این قدرت های غذایی و فلان اینا هیچ کدوم قدرت ندارن، فقط رهبر، رهبر معلوم نیست. اصلا تمام این داستان ها گفته شده یک کشور. پس اینجا ما الان در حال حاضر، من نگاه میکنم به بچه ها، میگم جوانان نگاه کنین، ما اگر رضا پهلوی رو به عنوان یه نیروی مخالف دولت حساب کنیم، حتی به عنوان اپوزیشن قبول نمی کنم چون خیلی ضعیف، دروغ میگه، چیزی نداره، اما اگر چیز قسمت کمی ازش مونده، این با تمام دلایلی که ما اینجا راحت میبینیم، این با دست راست امریکا و اروپا در رابطه است، یعنی حکومت فاشیستی و با نوشته هاش و با عمل کردش در مقابل جمهوری اسلامی هست. ما اینجا جالبه برای من، من هنوز امید دارم. مردم ما زندن، مردم ما الان خستن، جنگ اذیتشون کرده، بیکاری اذیتشون کرده، اما ما کارگرامون زندن، حق خودشون میدونن. ما زنامون هستن، معلمامون هستن، بازنشستهامون هستن، دانشجوهامون هستن، کشاورزامون هستن. الان فرق کرده غنوبیسی. من واقعا فکر میکنم اصلا حرفایی که من میشنفم از ایران فوق‌العاده اینا روشنتر، آزادتر از زمان قدیم هستن و اینا برمیگردن. واقعا من صحبتی ندارم به حکومت اسلامی بگم، اونم به حرف منم گوش نمیده، اما اگر یه جو انسانیت به سرش هست، باید قدرت ملت ایرانو و انسانو بشناسه. آره جنگ شد و من باید بگم نظام ایران مقاومت کرد، اما خیلی صحبته، خیلی صحبته، خیلی صحبته. ما نمیخوایم در آینده رو پرچم هیچ کشوری بگیم، نه کشوری رو بگیریم، نه ایدئولوژی بفرستیم برای خارج، و هیچ ایدئولوژی رو هم نمیخوام قبول کنیم. میخوام کشور ما مستقل باشه، مردم ما زنده باشن، ما آزاد باشیم و افرادی باشیم که بتونیم به تمام دنیا چیزی آفر بکنیم. و این تنها خودمون هستیم که میتونیم این کار رو بکنیم. الان
دست فاشیست و که رضا پهلوی رو آورده بود تقریبا روشن شده. بیشتر باید روشن بشه. جوانامون دیگه گول این تفکرات نخورن و دولت جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه من الوجود نمیتونه کارهایی که در این 47 سال کرده ادامه بده. دنیا تغییر کرده. دنیایی هست که در حال حاضر امریکای چنانی داری میره پایین، چین برای خودش اومده بالا، ما جهان جنوب داریم، کشورهایی داریم که دارن رشد میکنن و ما هم میتونیم به عنوان یک کشور مستقل با تفکر آزاد دست به دست هم دیگه بدیم آزاد بشیم. این حرف آخر منه.

0: بله دوستان،
1: به عنوان یک کشور مستقل با تفکر آزاد دست به دست هم دیگه بدیم آزاد بشیم. این حرف آخر منه.

سخت طوفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره بر خطه دریای گران می افتاد.

انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پسته کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه بذا بشتویم صدای هم.

بیتوته کوتاهی است جهان در فاصله گناه و دوزخ. خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. هر دریچه نغز بر چشم انداز عقوبتی می گشاید. عشق رطوبت چندشنگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سرنوشت خیش گریه ساز کنی. آه پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگوی. هرچه باشد چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران ژولیده آبروی جهانند. عصمت به آینه مفروش که فاجران نیازمند ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در اشک غرق شوم از عشق.

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: جمان نگه کن چهره ی افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نوای نیزان چشم سار بالا
1: ما را کشاند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود فزون تر شادی ما در دل سهران

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: چون من نگم کن چهره و خوب را
0: شفق به بوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد قلب عاشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: مانا کشانند به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شبت خزون تر شالی ما در دل سرما

0: گوش جانم یک بار دیگر سخن زشت که هم بگو
1: سخن چه گویم بسیار

0: 1.1 مگاهرتز.
1: دوستان گرامی، تا چند لحظه دیگر برنامه دیگر با موضوع دیگر. در زندانهای ایران چه می‌گذرد؟ در مورد زندانهای سیاسی کم و بیش صحبت شده، اما در مورد وضعیت زندانهای به اصطلاح عادی و زندانیانی که در این زندانها حبس شدند کمتر گزارش و گفتگویی منتشر شده. اما زندان به نوعی آینه جامعه هم هست. شرایط زندانها شاید در همه جهان و به طریق اولا در ایران بسیار بسیار اسفبار است. انسان تو سری خورده، تیپا خورده، تحقیر شده، منزوی و بی هیچ حق و حقوقی به گوشه حبس افکنده شده و روزها از پی روزها تکرار ساده چیزی که نامش را زندگی گذاشتن. چندی پیش یکی از فعالان جنبش زنان بعد از بازداشتش آنچه را که در زندان آمده بود در گفتگویی به تصویر کشید، تصویری تکاندنده و گویا از وضعیت زندان و زندانی. قصد داریم نوری بتابانیم بر تاریکی دالانها و صحنه‌های زندانهای ایران، از جمله گفتگو با ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل مبارز.
2: دوستان عزیز، شما به رادیو همبستگی گوش میکنید، 91.1 مگاهرتز با دو شماره تلفن 760-65-10 و 760-45-10 در تلاش هستیم با تهران ارتباط برقرار کنیم جهت قرار مصاحبه‌ای که با دکتر ناصر زرفشان، حقوقدان ساکن تهران گذاشتیم. اما همونطوری که همکار من سید افشار هم تأکید کرد، اخیراً با توجه به دستگیری‌هایی که در مورد فعالین جنبش زنان در ایران، به خصوص فعالینی که در عرصه 1 میلیون امضا فعال بودند، این فعالین دستگیر شدند. بسیاری از این فعالین همبند زندانیان عادی در ایران قرار گرفتند و روایت‌هایی از زندان‌های عادی ایران دارند که در نوع خود شنیدنی و قابل تأمل هست.
1: اگر اجازه بدین تا ارتباطمون وصل بشه، ما این گفتگو چون ضبط شده هست قسمت هایی از این رو پخش کنیم و بعد اینکه ارتباط ما برقرار بشه، تماسمون با تهران وصل بشه، اون گفتگو رو آغاز میکنیم. بنابراین دوستان عزیز، اول بشنوید تصویری که ناهید کشاورز از فعالان جنبش زنان که بازداشت شده بود و سپس آزاد شد، چند روزی رو در زندان زنان به سر برد، بشنوید از مشاهداتش خودش از زندانها و زندانیان به اصطلاح عادی در اینجا سخن گفته و تصویری گویا و تکاندهنده از وضعیت زندانها و زندانیها.
3: ببینین، در واقع روز اول که ما رو به ابین بردن، ما رو فرستادن بند 1 عمومی، بند 1 زندان نصفان که بین خود زندانی ها به بند تنبیهی معروفه. اون بندی بود که خب به هر حال یه روز و نیم ما اونجا بودیم و واقعا خیلی فضا وحشتناک بود. یعنی در واقع بیشتر جرائم مواد مخدر، نمیدونم، برای من نمیخوام قضاوت ارزشی یا چیز بکنم، ولی به هر حال کسایی که روسی خونه رو اداره میکردن، این چیزی که به خانم رئیس و اینا در واقع کسایی که به این عنوان معروفن، و یه سری هم خب دختری جوان قرص کرده بودن، سرقت مسلحانه کرده بودن، در حال کسایی که خونه اداره میکردن و یا اینکه یه سری هم دختری جوان قرض کرده بودن، یعنی یک ملغمه از آدم بود اونجا. و حتی کسایی که دختری جوانی که مثلا به خاطر بدحجابی یا به خاطر رابطه گرفته بودن. اون بندی که عمومی یه روز و نیم ما بیشتر نبودیم و اینقدر در واقع وقایع اتفاق می افتاد. دختری جوان و که رد خودزنی های خیلی خیلی زیاد روی دستاشون بود، بارها اقدام خودکشی کرده بودن، مواد مخدر اونجا به راحتی پیدا میشد، چون که یکی از بچه‌ای که توی اتاق ما بود یه دختر 19 ساله بود، از 17 سالگی به اتهام قتل اونجا بود، میگفت اصلا من کراک رو اینجا شناختم و مرا کراکی شد، جای زخمام رو پاش و اینا بود، که بعد گفت البته من الان 2 ماه اعلام پاکی میکنم. به هر حال یکیه و خیلی خیلی روابط زندانی با هم دیگه خشن بود، زندانبانا اصلا دخالت نمی کردن. ما ماجرایی رو دیدیم که فکر میکنم محبوبه توی مطلبی که یعنی نوشته بود و پشت تلفن برای بچه ها توی نامه‌ای که نوشته بود اشاره کرده بود بهش، یعنی یک دختری به اسم سایانا که در حال دختر والا قلدوری بود. اونجا میدونین یه خیلی سلسله مراتب اینطوریه، یعنی با قلدوری و اینا میشه به هر حال حق خودتو بگیری، اگه نه به هر حال ضعیف کشی و اینا خیلی زیاده. این دختر رو به حدی اینا زدن، این زنای زندانی از پله ها پرتش کردن، اصلا وحشتناکه. دوست من تمام مدت داشت گریه میکرد این صحنه رو که میدید و تو اینقدر حس میکنی که احساس استیصال میکنی که نمیتونه هیچ کاری هم بکنی تو این روابط. یعنی وقتی اونجا دعوا میشد مثلا اتاقا که خود زندانیا بودن همش از بچه‌ها میخواستن که نرن، چون که امکان داره خب اینا رو هم یعنی اینا هم کتکای خیلی شدید بخورن. یعنی این دختر سرش رو به در واقع موزاییکا میکوبوندن و بعد من شنیدم که این دختر اینقدر دختر زیبا و پرشور و چیز بوده، توی این مدت اینقدر همین توی این دعواها و اینا اعصابشو خرد کردن، الان به شدت مثلا قرص میخورد، به شدت افسردگی اونجا زیاد بود و برای خیلی هم به راحتی قرص اعصابش میدادن. یه روز و نیم ما اونجا بودیم که خب واقعا احساس ناامنی هم برای ما زیاد بود که بعدش با مسئول زندان صحبت کردیم و به هر حال خوشبختانه ما رو انتقال دادن به بند 3 عمومی، بند 3 زنان که به بند جهادی معروفه. بیشتر در واقع زندانی اونجا کار میکنن برای زندان، یا تو کارگاه کار میکنن، یا مثلا مسئول نظافت راه روهان، یا اینکه کشی کش کردن. یعنی عملا زندانبانا زیاد کاری اونجا انجام نمیدن، بیشتر یه جور شاید نظارت بکنن، بیشتر کارهای زندان رو زندانی ها میکنن. و خود این یه سلسله مراتب وحشتناک ایجاد کرده که میدونین زندان تو زندان میسازه، یعنی تو در مقابل متهم دیگه قرار میگیری و در نتیجه دعوا اینا هم بین خود اینا حل و فصل میشه به شکل خیلی اوریان و برال، یعنی با کتک زدن و اینا، و زندانبانا چندان دخالتی نمی کنن. و حراس ما بیشتر از این بود که خب ممکنه هر بلای سر ما بیاد و هیچ کسی میدونین دخالتی نکنه و بعدش هم یعنی به این حواله بشه خب زندانی ها این شرایط رو ایجاد کردن. ولی خوشبختانه تو اتاقی که ما بودیم ما تونستیم برای روابط نسبتاً خوب ایجاد کنیم با بخشی از اون زندانیا و به هر حال قصه هاشون رو شنیدیم. خیلی هاشون واقعا قربانی همین قوانین و عرف سرکوبگر بودن، یعنی اگه این قوانین اینقدر عقب مونده نبود، اگه این عرف اینقدر ستمگر نبود، اگه یک جور تامین اجتماعی وجود داشت برای این زن راحت هم میتونستن طلاق بگیرن، هزارت بچهشون رو بگیرن، شوهرکش نمی شدن. چون که اتاقی که ما بودیم 9 نفر متهم قصد بودن که به جز یکی 8 نفرش رو شوهرشون رو کشته بودن.
0: سنین مختلف گروهی رو چجور قشتی رو شامل می شدن؟
3: ببینین چه کیا اینا، ببینین من یه تقسیمنده از در واقع جرما بگم. رابطه در واقع این بندسته عمومی دو طبقه بود که بیشتر بالاش نوجوانا جوونا بودن، یعنی سنین 17-18-19-20 این حدودا که بیشتر به خاطر روابط نامشروع اینا میگرفتن، مثلا دختر با یه پسر تو خیابون میگیرن میارن اونجا، بعد میان 2-3 ماه میمونن، چیزایی که بلد نیستن یاد میگیرن و بعد میرن دوباره میان. یعنی کسایی بودن که بارها میومدن، بخشیشون خب دختره چیزی که به اسم دختره فراری معروفه که این بیچاره یعنی جایی ندارن به هر حال، یعنی شرایط اجتماعی اینا رو کشونده به اونجا. بنابراین اینا بیشتر طبقات پایین محسوب میشن دیگه از نظر اجتماعی. مواد مخدرم که همینطور، یعنی یا قاچاق مواد مخدر یا به جرم این داشتن چند گرم مواد مخدر که حالا یا برای مصرف شخصی بوده یا نه اونجا بودن، و یا قاچاقچی بزرگ، یعنی بزرگ که میگم مثلا 1 کیلو هروئین داشته یا به اعدام و بعد به عوض و بعدش مثلا در لختا جرماشون تخفیف داده شده. بعد از این دو گروه جرائم مالیه که شامل کلاهبرداری و چک میشه و بعدش جرائم در واقع هم قتله که بیشتر دختر، یعنی بیشتر شوهر کشیه، یه مقدار پدر کشی و بچه شوهر کشتن یعنی وجود داشت بین اینا. توی قتلی ها خیلی طبقات اجتماعی پایین بود دیگه، اکثرا اتفاقا حاشیه شهر تهران زندگی میکردن و یا مثلا اطراف کرج که در واقع محله جرمخیزی. یعنی اینا واقعا این زن شوهر کش صحبتی که ما با اونا کردیم اکثرا دچار اعتیاد شوهر، دچار خشونت‌های خیلی شدید، چی می‌دونم خیانت شوهر، همه اینا. و واقعا این زنا تمام تلاششون کردن از این چرخه بتونن بیان بیرون، ولی بن‌بست بوده و آخرش به هر حال مجبور به انتخابی شدن که واقعا اکثرا پشیمون بودن، انتخابی نبود. ولی من دختر جوونی اونجا دیدم که فکر کنم الان 23-24 سالش بود، 3-4 سالم بود اونجا بود، یعنی ببینیم 20 سالش. اینا ازدواجای سنای خیلی پایین. و وقتی که بهش میگفتم که حالا چرا این کار کردی، میتونستی راهای دیگه پیدا کنی، میگفت من الان زندگی تو که تو زندان دارم خیلی بهتر از زندگیه که اون موقع داشتم. واقعا و متاسفانه الان از نوجوانه خیلی زیادی با باشون صحبت کردیم، میدونم پروژه زندگی ندارن، یعنی واقعا میگی از بهش که اگه از اینجا بری بیرون چی کار میکنی، خیلی هاشون نمیدونن. میدونین باز توی نسل 30 سال به بالا که بچه بیرون داره و در اون فکر میکنه که یعنی یک دلیل زنده بودنی داره که بره بیرون بچهش رو سر سامونی بده به زندگی، حالا یه زندگی نرمالی اگه بتونه برای خودش بسوزه، ولی واقعا جوونا نداشته و این خیلی تکوننده بود.
4: رادیو همبستگی.
2: زندان را آینه تمام نمای وضعیت موجود در یک جامعه میدانند. ناهنجاری های موجود در جامعه انسانی از هر جنس و نوع که باشد خود را در محیط کوچک زندان به نمایش می گذارد و از طرفی شیوه کارکرد مسئولین در از بین بردن ناهنجاری ها در زندان خود به نوعی نشاندهنده کارکرد یک سیستم حکومتی با ناهنجاری های موجود در جامعه است. زندان در ایران عموماً یادآور مبارزان سیاسی دربند، فعالین دانشجویی، کارگری و اخیراً فعالین زن عرصه مطالبات برحق زنان بوده است. اما در گفتگوی حاضر با دکتر ناصر زرفشان، حقوقدان ساکن تهران، نوری خواهیم افکند بر شرایط و وضعیت زندانیان عادی در ایران. آنان که در ارتباط با قتل، روابط جنسی، کلاهبرداری، جرائم مالی، دزدی و دیگر دلایل دستگیر شدن. قبل از هر چیز من سلام دارم خدمت شما آقای زرفشان و امیدوارم سالم و تندرست باشید.
5: سپاسگزارم. صدای شما بسیار نامفهوم. من هم سلام خدمت شما و شنوندگان می کنم و نمیدونم با این کیفیت صدا میتونیم صحبت کنیم با هم یا نه، برای اینکه من فرمایش شما رو درست میتونم دریافت کنم.
2: بله، البته صدای شما اینور خوبه، ولی خب خودتون مطلع هستید که عموما ما در مکالمه با شما دوچار مشکل میشیم.
5: بله، در هر حال اگر صدای منو دارید من در خدمت.
2: بله، صدای شما مفهوم. من فقط خواستم به عنوان یک حقوقدان ابتدا یک تعریفی بدید از زندان و نقش کارکردش در یک جامعه، حالا هر جامعه مدرن یا غیر مدرنی باشه.
5: ببینید از این تعریف های کلیشه‌ای از بحث های مدرسه حقوق اجازه بدید بگذنیم. اینها رو تو هر جزوه یا هر کتابی تو هر مدرسه حقوق میشه پیدا کرد، مشکلی رو درمان نمی کنه، دردی رو درمان نمی کنه. من حتی میخواهم عرض کنم که از بازگو کردن احساساتی صورت مسئله و دست که جوانانی هستن اینجورن تو زندان، نمیدونم هیچ امیدی به زندگی ندارن، هیچ امیدی به آینده ندارن، این که میخوان نمیدونن واقعا میخوان، همه اینا رو میدونیم. بازگو کردن اینها هم بدون رفتن بطن مسئله و بدون برخورد با پایه قضایا مشکل رو حل نمی کنه. همه میدونیم که این جوانان مایوسن، میدونیم آینده ندارن، میدونیم همین وضعیت خراب و دردآگون روحی است که به اتفاق توی زندان من میزنه. میدونیم افسردگی چه خبره، میدونیم که شرارت و کشت و کشتار و آدم فروش و نمیدونم همه این مسائل توی زندان ها هست. گفتنش بیاد احساساتیش فقط قلقلک دادن زخمه و چیزی رو حل نمی کنه. من گمان میکنم یه مقداری باید رفت سراغ پایه قضایا، اساس قضایا. زندان جدا از جامعه نیست. خدمت شما عرض کنم که جز در جامعه است. همه تضادها و نارواهی های جامعه گیر به شکل جسته‌تر و حادتری تو زندان خودش نشون میده. نمیتونین شما انتظار داشته باشین وضعیتی که در بیرون جریان داره، روابطی که در بیرون از زندان در جامعه بین مردم تحمیل شده جریان پیدا کرده، توی زندان وجود نداشته باشه. هست، شدیدتر و خرابترش هم هست، برای اینکه اونجا زندانه. همون مفاسد، همون بدبستونا، همون شرارتها و همون زخمهایی که تو جامعه هست نیستر، دردناکتر و تصدقاورترش توی زندان هست. چون در جمهوری اسلامی هنوز جرم سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناسن، علاوه بر تصریح قانون اساسی، زندان‌های عمومی و زندانی‌های عمومی و سیاسی رو عملاً جنگ‌داری می‌کنن. یعنی از لحاظ جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، مثلا نشرکاتی تشویق اصفهان عمومی، اینا کلیشه‌هایی بوده که کی سال‌ها خیلی بهش متوسل می‌شدن، و مصادیق مختلف اقدام علیه امنیت داخلی کشور، همه اینها جرم عمومی تلقی میشه نه جرم سیاسی. عذر حضراتم اینه که هنوز جرم سیاسی تعریف نشده، علارغم تکلیفی که قانون اساسی در این زمینه برای مسئولین مقرر کرده، و چون تعریف نشده و ضوابطش روی کاغذ نیامده، تدوین نشده، تصویب نشده، بنابراین فعلا همه جریان در جامعه عمومی است و این توجیه نگهداری زندانیان سیاسی همراه زندانیان عمومی است. شاید شما متوجه این مسئله نیستید که از زندانی بودن فعالان زن در میان زنان مجرم عمومی تعجب کرده بودید. در مورد مردان عموما همین هستند، استثناء بخش این هستش که چون میخوان بعضی ها رو از نزدیکتر زیر نظر داشته باشن، به جای در این نگه میدارن و تا حدودی جدا از بقیه، و الا الان به طور کلی زندانی سیاسی و زندانی عمومی در ایران یکدا نگه داشته میشوند، برای اینکه جرم سیاسی هنوز به رسمیت نشناخته. و خب همه مسائل و مشکلاتی که برای زندانیان عمومی هست، برای زندانی سیاسی هم هست. من ابتدا میخوام این تصور رو بگذارید کنار، دو تا رژیم جداگانه برای نگهداری زندانی سیاسی و زندانی عمومی وجود داره. البته در یه مقطعی ظرف سال گذشته با پافشاری بیش از یکی دو سال، درگیری های متعدد و مختلف، مذاکرات مکرر و با افساق قضا و فشار، زندانیان سازمان قضایی نیروی مسلح که با زندانیان به اصطلاح امنیتی یه جور گه می داشتن و زندانیان عادی رو ما فشار رو بردیم و در یه مقطعی خواستیم که با استناد به اصل تفکیک جرائم اینا رو جدا بکنن. در یه مدتی این اتفاق افتاد، از یکی دو سال پیش با انتقال زندانیان بند هفت زندان اوین به 350 که الان هم توی 350 اون طبقه اولش فقط امنیتی ها رو نگه میدارن، ولی این وضع در جاهای دیگه نیست و به طور کلی زندانیان با هم هستن. مسائل زندان هم خوب مفصل هست، من فکر نمی کنم توی یه گفتگوی نیم ساعت بشه بعد اینها رو حتی صورت مسئلش رو مطرح کرد. اگر که بخواهید یه مقداری کلی تر وضعیت رو اونجا بشه آشنا بشید، من فکر میکنم دو دو تحقیق باید کرد، یکی دو نوع تقسیم برای شناخت وضع زندانیان، یکی تقسیم زندانیان مالی و پولدار از زندانیانی که وضع مالی خوبی ندارن تو زندان، و یکی تقسیم زندانیان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای به هم دیگه تا بدونید اون تو چه خبر هست. یه توضیح مختصری هم در مورد هر این دو مورد میدم و سراغش میرم. میدونید یه تعدادی از محکومین مالی هستن، دعاوی مالی، اختلاف، ارتشاء، عرض کنم حضور عزیزتون، صادر کنندگان چک بلامحل، امثال اینها و کسانی که اگر عنوان اتهام پرونده‌شون هم عنوان مالی نیست، وضع مالی خوبی دارن، یعنی با عنوان دیگه زندان اومدن ولی به هر حال پول دارن. تمام شرایطشون با شرایط زندانیانی که پول ندارن و درستی ندارن تو زندان فرق میکنه. اینها مثل بیرون میتونن انواع خدمات رو، انواع کالاها رو، آدمها رو مثل بیرون بخرن تا اونجایی که مقدوره، رفاه رو برای خودشون بخرن، حتی تو زندان هم دیگران رو که محتاج هستن به خدمت خودشون میگیرن. عملا تقسیم بندی شما شاهد هست، نه تنها از لحاظ رفاه مادی، از لحاظ رابطه با پلیس زندانبان، از لحاظ رابطه با بیرون، و این دو دسته کاملا با هم فرق میکنه. تو زندان یه عده خدمت یه عده دیگه رو میکنند و اون کسانی که خدمت میکنند تحت عنوان شهردار، تحت عنوان مسئول اتاق، تحت عنوان نظافتچی، تحت هر عنوان دیگه، اینا کسانی هستند که محتاجن و طبعا اونهایی که پول دارن علاوه بر استفاده از خدمت سایر زندان ها رابطه شون هم با پلیس زندانبان بهتره. حضور شما عرض کنم که آدم ها هم مثل کالاها میتونن بخرن و شرایط بهتری دارن. این یه وضعیت هست که بخواد نگاه بکنید باید متفاوت به اینو نگاه کرد. این قانونمندی است که تو خود جامعه هم حاکمه، تو زندان هم این شکلی انعکاس داره. یه جور دیگه هم زندانیان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای رو باید از هم جدا کرد. یه سری آدم هستند که این هدفه اول و دوم و سوم و چهارم و بعضی اوقات دهمشون نیست که به زندان میان، با اون شرایط خوب گرفته اند، با زندانبان ها رابطه خوبی دارند، داخل زندان غیر تحمل دوران حبس فعالیت های دیگه هم دارند، خیلی فعالیت های متعدد دیگه که حالا فرصت بود صحبتشون میکنیم و طبعا این در خدمت پلیس و زندانبان هم هستند. یعنی یه جاهای برای تأمین مقاصد زندانبان در مواردی که دیگه خود قوانین و مقررات هم اجازه نمیدهد و زندانبان ها نمیتونن نسبت به بعضی از زندانی هایی که خوششون نمیاد از اونها هر کاری رو بکنن، به وسیله سایر زندانی ها این کار رو میکنن. تو سطوح مختلف این کار شدن نیست. یه محکوم به اعدام، یه کسی که مثلا قتل کرده و حکم قصاص براش داده شده، مثل آب خوردن آدم میکشه. و اینکه هر قتل جدیدی یک دوره تازه رسیدگی بعدی و بعد رسیدگی تجدید نظر و دیوان کشور و استیزان و تا بره و بیاد و حکم اجرایی بشه حداقل 3-4 سال طول میکشه و این آدم رو که دوبار نمیکشند، دوبار اعدام نمیکنند، این با یه قتل مجدد با یا یه پرونده ایراد زد یا شرارت دیگه تو زندان یه مدتی وقت میخره، یعنی اجرای حکم اولیه خودش رو میندازه به تعویق. بنابراین بین این نوع زندانی ها همیشه این تمایل وجود دارد که آلت دست پلیس بشن، آدم فروشی میکنن، برای پرونده سازی برای سایر زندانیان مورد استفاده قرار میگیرن. عرض کنم خدمتون روابطشون هم با پلیس و با زندانبان معمولا روابط بدی نیست و حرفه ای هم هستن. حالا از اونی که مثلا با یه قتل اومده تو بگیرید تا محکومیت های سبکتر که احتمال بیرون رفتنش هست و تلاش میکنه برای کوچکترین تخفیفی برای زودتر بیرون رفتن، برای رد کردن حتی یه نامه معمولی حاضر خودش رو به اختیار مذرات قرار بده و هر کاری هم بکنه. در مقابل اینا یه زندانی غیر حرفه‌ای هست. شما فکر کنید، تجسم کنید وضعیت کسی رو که مثلا به علت عدم پرداخت نفقه همسر آمده زندانی شده، دو مسائل مالی، یه چکی رو تضمین کرده یه جایی و متعهده از شون خالی کرده برفته و زامن رو گرفتن آوردن زندان، یا یه کسی که یه تصادف رانندگی کرده و بابتش زندانه، یا نظاره این، یعنی هر حال کسانی که دفعه اولیشون هست بگیر حرفه‌ای هست و توی همچین محیطی وارد میشن، اون وقت این رو بگذارید در مقابل اون دسته اول که عرض کردم تا متوجه بشید که چه جهنمی درست میشه برای یک آدمی که نمیدونه این محیط چه محیطی، قانونمندی‌های توش چی هست و چه باید بکنه تو این دوران. این وضعیت عمومی زندان
2: هست. اخیراً رئیس سازمان زندان ها در مصاحبه اعلام کرده که 3/4 یا 75% کسانی که جرائم و مرتکب میشن سنشون بین 20 تا 32 ساله و 60% از همین مقدار 3/4 هم برای اولین باره که پاشون به زندان میرسه و واقعا این آمار تأسف‌باریه.
5: بله.
2: که
5: بله.
2: من نمیدونم بله. اساساً چجوری ایشون جرأت کردن چنین آماری بدن.
5: به طور کلی توی این مملکت وقتی ارقام میره بالا هم به این رو دستاورد تصور میکنن، فکر میکنن وقتی صحبت رو ذهن میکنن که این مقدار پرونده کیفری رو در طول سال رسیدگی کرده، این که 40% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، فکر میکنن به اونها باید آفرین بگن برای این که تعداد پرونده هایی که رسیدگی کردن بیشتره، لابد زحمت بیشتری کشیدن. متوجه این نیستن که یک واقعیت سنگین تر و تأسف آورتری در بطن این گفته خوابیده است و اون اینه که آمار جرائمی که رفته بالا، این داستان هست در جاش، میانگین سن زندانیا، میانگین ارتفاع جرم تو ایران خیلی پایین تر آمده است، بیکاری، فحشا، مواد مخدر، جرم و جنایت ور داشته و شهرهای بزرگ رو داره میده. علل خصوص نظر من چشمنداز از لحاظ مواد مخدر، از لحاظ اعتیاد وحشتناک و سیاهه و این بسط کسی هم نیست. گوی با درد همه خون میگیرن، روز به روزم گسترده تر میشه، دستگاه هایی هم که مسئولیت دارن عریض و طویل تر میشن، بودجه ها بیشتر میشه، ولی درد سر جای خودش هست. اون درد هم روز به روز عمیق‌تر و گسترده تر میشه همراه این دستگاه ها. یه جوری آدم یاد اون ضرب المثل قدیمی میفته که میگفتن چیز و پاسبال با هم ملازمی دارن. در هر صورت آمارها بالاست و وضعیت زندان ها وضعیت بسیار تأسف آوری.
2: بعد مورد دیگه این که آیه زرافشان، این من سوال اولمو به این جهت در مورد کارکرد زندان پرسیدم که به این نقطه‌ای برسم که الان میخوام سوال کنم. بنابراین با این تعریفی که شما از وضعیت و طبقه‌بندی زندان و از نوع زندانی دادید، عملا زندان ها در داخل کشور یک عامل بازدارنده از جرم نیست، عامل پیشگیری نیست، بلکه میشه به این تعبیر رو داشت که کسی که میره اون تو عملا تعلیم میبینه، آموزش میبینه، وارد این گروه ها یا باند های خلافتر میشه و شاید در آینده خیلی خلاف های سنگینتر یا مشکلات عدیده تری رو به وجود بیاره.
5: دقیقا همیشه همینطوره. ببینید من نمیخواستم سراغ اون تعریف خیلی آبکی برم که زندان عمل کرده اصلاحی داره، کسی رو اصلاح میکنه، نه تو ایران، نه تو تاریخ جزایی ما، نه تو هیچ کشور دیگه که سیستم ها خیلی بهتر هم داشتن، میشستن، فکر میکردن، اصلاح میکردن، گیر میدادن، راه چاره پیدا. هیچ جا امروز به عنوان تو بررسی های جزایی هیچ جا کسی فکر نمی کنه دیگه، مدعی این نیست که از زندان برای اصلاح کسی میشه استفاده کرد. شاید بهتره بود در واسی رو بگذاریم کنار این تعاریف اختبر آب کشیده دانشگاهی رو بگذاریم کنار و بریم سراغ واقعیتش. شاید اولین بار گمان میکنم بعد از جامعه بردهداری و در شروع دوران فئودال بود که زندان ها ساخته شدن، زندانداری و زندانبانی و اساسا زندان به عنوان مجازات، چون پیش از اون میکشتن، رونق گرفت، پا گرفت و اولین نیت کسانی که این فکر به خاطرشون خطور کرد اولین زندان ها را ساختند، جدا کردن دشمنانشون از جامعه بود، غیر فعال کردن اونها، به تدریج به سوی اضمحلال و مرگ و نابودی و بیماری و فنا بردن اونها بود. خب تو قرون جدید به سه قرن پیش به این طرف تو علوم جزایی این تعارفات متداول و معمول شد که عمل کرده اصلاحی داره، یه راه حل هست برای اصلاح مجرمین، ولی امروز دیگه کسی به این حرف اعتقادی نداره. بحثم ایران تنها نیست، به طور کلی زندان راه چاره نیست و در ایران که یک روز این رو نداشته. من به شما بگویم در زندان اصناف مختلف وجود داره، این اصناف مختلف حتی زبان مختلف دارن، یعنی وقتی قاچاقچی ها با هم تو زندان صحبت میکنن، وقتی جماعت لشلات و اهل شرارت و این حرفا با هم یه چیزایی رو رد و بدل میکنن صحبت میکنن، اصلا شما متوجه نمیشید، خود صنفای مختلفشون هم متوجه نمیشن، روابط سازمان یافته است، حتی خود قاچاق مخدر داخل زندان وسیع و سازمان یافته است، امر تصادفی و فردی به این صورت ها نیست و بسیار از اینها توی زندان نفرگیری میکنن، یعنی یک کسانی رو جذب میکنن، فکر میکنن این آدمیست بدون خانواده، آدمیست مأیوس، آدمیست بی سرنوشت، آدمیست که پس فردا روزی هم که آزاد شد رفت کسی رو دایی رو سرنوشتی رو امیدی رو بیرون نداره، اینها رو حواله میگن به دوستانشون بیرون و پله پله مراحلی رو طی میکنن. دزدا به یه زبان خاص با هم صحبت میکنن که معتادا متوجهش نمیشن، معتادا به یه زبان خاص با هم حرف میزنن که نمیدونم اراذل اوباش متوجهش نمیشن، دزد به اصطلاح خودشون تخی، یعنی اینهایی که نمیدونم کیف میقاپه تو خیابون میره و میاد، با چاخ چند اونی که جیب مردم رو میبره تو ازدحام مثلا جلوی بیمارستان یا فلان، با چشم باز اونی که شب از خونه مردم داخل چینگرد، اینا رده های مختلف دارن و تربیت میشن و یکی از جاهایی که نفرگیری میکنن اینا رو تحویل هم دیگه میدن توی روابطی که داخل خود زندان وجود داره، یکی از جاهایی که نفرگیری صورت میگیره خود زندان. زندگی 24 ساعته ما کاملا مرخبه هم هستن، قابلیت های یه آدم رو، اینکه این آدم آدم تیز هوشیاری هست نیست، با استعداد بی استعداد، پخمرد زرنگ، خانواده‌ای دارد ندارد، امیدی دارد ندارد، روحیش چگونه است، وضعیتش چطوره، معتاد معتاد نیست، اینا رو هیچ جای کسی بهتر از توی خود زندان نمیتونه متوجه بشه، چون زندگی دائمی 24 ساعت است و بنابراین یکی سانی آدماشون انتخاب میکنن. من بار شاهدش بودم که صدا میکنید یا رو که خب تو داری میری، کسی رو داری نداری، بزن خب چهار بخواه بکنی، وضعیت چطوری، و او رو حواله میدهد به فلان قهر خونه، فلان کسک اونجا هست، میگه برو سراغش بگیر بگو منو فلان کسک برستادی تا برای فکری بکنه، و میگم سنف سنف دارن، هر سنفی زبان خاصه، ممکنه شما اینا رو باور نکنید، ولی وقتی واقعیات عملی و واقعا موجود، واقعیات مشخص زندان را آدم در کنار تعارفاتی که توی جلسات رسمی، توی سمینارها، توی دانشکده حقوق، توی جزوه‌های درسی میاد، اینا رو میذاره کنار هم، جز خندیدن به این تعارفات چیز دیگه ای دستگیر کسی نمیشه.
2: و باز هم به گفته شما از تعارفات و نوشتن نسخه های آبکی که بگذاریم یک برخورد
5: باور نکنید، ولی وقتی واقعیات عملی و واقعا موجود، واقعیات مشخص زندان را آدم در کنار تعارفاتی که توی جلسات رسمی، توی سمینارها، توی دانشکده حقوق، توی جزوه‌های درسی میاد، اینا رو میذاره کنار هم، جز خندیدن به این تعارفات چیز دیگه ای دستگیر

0: از خود جامعه. مگر ممکنه شما در یک کل گرفتار و بیمار یه جزء سالم و درست داشته باشید؟ مگر میتوان تا اصلاح و تحول و تقدیر تو جامعه صورت نگرفته است؟ مثلا یه آدمی بیاد بودای نیکسیرت باشد و بشه بعد رئیس یه زندانی با اونجا رو بکنه دش بهشت، این که شدنی نیست. شما تو جامعه کار میکن،
1: شما امیدی به تغییر در شرایط فعلی، حتی با تغییر قوانین هم امیدی به شرایط نیست، چرا که جامعه خودتون بهتر از هر کس میدونید گرفتار چنان مصیبت و چنان مشکلاتی هست که فقط
0: امید هست. ببینید، ولی من میگویم حتی در بیرون جامعه هم در سطح حقوقی صرف وقتی شما مسئله نگاه بکنید با اصلاح قوانین و اصلاح در حتی بیرون هم فریب بدهید خودتون رو و مخاطبتون رو اگر فقط در این سطح بخواد به مسئله نگاه بکنید. شما تو جامعه زندگی میکنید که مناسبات روز به روز پولی تر و کالایی تر میشه. اون مناسبات انسانی، اون عرصه هایی که قبلا از گردش کالا، از حوزه کالا، از حوزه پول جدا بود، مثلا خدمات، کالاها نه، تو جامعه اونام خورده خورده و به تدریج دارن میکشن تمام زیر بلیت خودشون. سرمایه خاصیتش اینه که تمام شؤون مختلف زندگی انسان رو میخواد تبدیل بکنه به کالا برای اینکه قابل خرید و فروش بشه، برای اینکه ازش پول بیشتر در بیاره. ولی توی جامعه که بیرونش این قاعده حاکمه، اون تو هم همینطوره. یعنی اون تو، اون کسی که پول داره با فروشگاه یه نوکرشه، گرونتر از قیمت ها معمولا 2 تا 3 برابر بیرونه. من این رو حالا معترضه پرانتز باز بکنم، در سالهای گذشته یه تشکیلاتی به اسم تعاون وجود داشت داخل زندان تا که وضعش نسبتاً بهتر بود، اون رو هم منحلش کردن و دادن فروشگاه‌های داخل زندان‌ها رو به یه پیمانکارانی که از بیرون آمدن. و وقتی سازمان زندان‌ها خودش برای 4 تا اتاق یا 4 تا مثلا انباری که در سطح زندان‌های تهران به این پیمانکار میده اجاره 10 میلیونی در سال از اون میگیره، اون که این پول از جیبش نمیده، او هم از زندانیان میگیره و معمولا قیمت 2-3 برابره تو زندانهای عمومی همون فروشگاهی هست. شما حق انتخاب ندارید، هرچی رو از هر جا اونا پیدا کردن برمیدارن میارن. و بعد کسی که تو زندان وضع مالیش خوبه، خب هرچی میخواد تهیه میکنه، حتی میهد به صورت غیر رسمی اون کالاهایی که گیر نمیاد رو هم به وسیله همون شبکه با همون فروشگاه از بیرون تهیه میکنه. بنابراین تو مصرف راحته، بهش سرویس میدن. خدمت شما عرض کنم که این انعکاس مناسبات کالایی بیرون توی زندان. تو جامعه ای که این مناسبات حاکمه، بیرونش حاکمه، نمیشه تو زندان به شکل دیگه ای عمل کرد. و تصور ای تو جامعه ای که اعتیاد بالاست، تو جامعه ای که قاچاق مواد مخدر به صورت سازمان یافته در بیرونش جریان دارد، شما نمیتونید تحت هیچ، من میگم تقصیری هم اونها ندارن، امکان ریشه‌کن کردن مواد مخدر، مصرف مواد مخدر در زندان‌ها اصلا وجود نداره، برای اینکه اینا تو جامعه وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره. بنابراین عرض کردم در ابتدا، زندان یک نمونه معرف کل، یک نمونه کوچیک معرف کل هست که همه مسائل بیرون توش منعکسه. النهای با شدت بیشتر زخم‌ها اونجا ناسوره، عمیق‌تره، تضادها شدیدتره، مسائل روتر و آشکارتره. مضافاً بر این که کسانی که زندانی شدن از هر رده و رسته و سنفی هم به هر حال آدمایی بودن که تو صفحه اولش بودن که زندانی شدن. بنابراین تا جامعه اصلاح نشد، من نه این که مفیوسم از این که اصلاح بشه، میگم باید رفت تو ریشه. تا مسائل در سطح جامعه اصلاح نشد، امکان نداره که ما زندان رو به عنوان یه جایی جدا با یه سرنوشت منفک از جامعه و فکر کنیم با دستکاری مقررات، قوانین، با تغییر آدم ها میتونیم درستش کنیم. چگونه شما انتظار دارید وقتی با این شدت و وسعت مواد مخدر و اعتیاد در سطح جامعه وجود دارد، تو زندان ها معتاد مواد مخدر وجود نداشته باشه؟ من کتاب میخونم، من مثلا اهل چیز نوشتنم، وقتی میرم تو زندان هم سعی میکنم قانونی یا غیر قانونی اون دو تا کتاب اون چهار بر کاغذ رو نمیدونم اون خود

0: رو برای خودم تهیه کنم که برسم به این کارم. معتادم وقتی میره تو زندان سعی میکنه مواد مخدرش رو به دست بیاره. تقاضا وجود داره، عرضه هم هست، سازمان یافته هم هست. بنابراین نمیشه به سرنوشت زندان ها و به نحوه اصلاح و تغییرش بدون توجه به اقدامات پایه‌ای که تو خود جامعه برای اصلاح و تغییر خود جامعه صورت میگیره بدون این و مستقل از این فکر کرد.
1: بله آقای زرافشان، من میخوام این مبحث زندانیان عادی و زندانهای عادی در ایران رو تمومش کنم. عزیزی اخیراً از جمع کانون نویسندگان ایران آقای درویشیان به بستر بیماری افتادن. از شما تقاضا میکنم به گفتگویی که رادیو همبستگی در اواسط فروردین ماه یک ماه پیش با ایشون داشته دقایقی گوش کنید تا من در مورد وضعیت ایشون از شما سوال کنم. دو دقیقه بیشتر نیست.
2: اما پیام من واقعا اینه که همه مردم همبستگی خودشان حفظ بکنن و حتی اونهایی که الان همگام حکومت دارن راه میرن فکر بکنن که یک روزی این ملت بلند خواهد شد، فکر آینده خودشان رو بکنن، بعدن به گریه و زاری و التماس در مقابل ملت ننشینن، پشیمانی اینا. اینطور سیستم هایی برقرار نخواهند ماند، ادامه پیدا نخواهند کرد، چون برخلاف خواسته های طبیعی انسان، برخلاف خواسته های طبیعی زنان، برخلاف خواسته های طبیعی جوانان ما دارن حرکت میکنن و این به نتیجه و به منزل مقصود نخواهند رسید. یک روزی این ملت اعتراض خواهد کرد. حالا امیدوارم اون روز اعتراضی باشه که صدمه زیادی به جامعه ما نزن.
1: بله چه پیام گویا و مفیدی. من از شما تشکر میکنم به جهت وقتی که به ما دادید، تشکر میکنم از وقتهایی که در سال 85 به ما دادید شما و دیگر اعضای کانون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و بهترین ها رو برای شما و همه مردم ایران.
2: منم همینطور برای شما و همه شنوندگان.
1: متشکرم، روز به شما باش. همبستگی
3: همبستگی رادیو همبستگی رادیو 1.1 مگاهرتز.
4: وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار بازآید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست.
1: بله شنیدید آقای زرافشان، و برای ما از آخرین وضعیت آقای درویشیان اگه اطلاع دارید بگید.
0: دست بشتر شاملو ایداد. بله بله
1: بله. خب ایشون وضعیتشون به چه شکل آقای زرافشان؟
0: فکر کنم که الان خوشبختانه الان این چند روز اخیر رو به بهبود بوده است. من خب ابتدای قضیه رو میدونی، تو هفته اول یک روزی وضعیت ایشون بی ثبات شد و فشارش پایین و بالا، و خب هیچ کس از این وضعیت خوشحال نبود، نه اون فیزش باشه، مقداری نگرانی ایجاد کرد و همون شب دیر وقت شب عمل کردن. علی اشرف رو به موقع بود، خیلی به موقع بود، و خوشبختانه از بعد از اون عمل وضعیتش بهتر شد، به کیفیتی که 3-4 روز پیش حمامش کردند، تخت و عمودی کردند و تمام اینها پوانهای مثبت و خوبی بود و الان تو 4-5 روزه گذشته مرتب وضعش رو به بهبود بوده. من امیدوارم که ظرف چند روز آینده از ICU رفیق ما منتقل بشه به بخش و بتونم ادامه این گزارش رو به همین کیفیت، خبر بهبودش و خبر انتقالش به بخش رو و وقت تشخیصش از بیمارستان رو هم به شما بدم. علی اشرف یکی از زلال‌ترین بچه های ماست. من حالا که شما سوال کردید یه ماجرایی رو هم براتون تعریف بکنم که 3-4 روز قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد، این اتفاق بیفته، آقای درویشیان به اتفاق یکی دیگه از دوستان مشترک ما اینجا پیش من بودن، منزل ما اومده بودن برای دیدن. موقعی رفتن علی اشرف از من خواهش کرد، گفت که با آقای دکتر پارسا، خسرو پارسا، اگر کس هستی به هر حال، دختر بچه ایست به اسم سپیده محمدزاده اگر اشتباه نکنم، این در خونه تهران یه جایی چیزی ساکن هست و یه مشکل مغزی داره و قرار دکتر پارسا اینو عمل کنه. این دخترک رو گویا درویشیان کتاب میداده بهش، میشناختتش و به درویشیان گفته بوده که اگر منو ببرن عمل بکنن و تو باشی، من مطمئنم که جون به در میبرم، راحتم، سالمم، فلانم و عزاز روحی. درویشیان فکر میکرد که حضورش مؤثره، از من خواهش کرد که یه سفارشی به دکتر پارسا بکنم و روزش رو، تاریخش رو بگیرم که روزی که این بچه عمل میشه در بیشنم اونجا بیمارستان باشه. سرنوشت این بود که خود در بیشن زودتر از این دختر بچه زیر تیغ جراح بره، زیر تیغ دکتر پارسا بره. 3-4 روز بعد از عملش یکی از دوستان مشترک از بیمارستان به من زنگ زد. من برگشته بودم، آمدم پایین، گفت الان بیقراری میکنه و میگه زرفشان رو من میخوام ببینم و هر جفت ممکنه خودت رو برسون. من دست مختاری، یکی از دوستان مشترکمون. من سریع رفتم بیمارستان و تازه بعد از اون عمل بریده بریده و با لکنت صحبت میکرد رسیدم بالا سرش، سفارش اون دختر بچه رو میکرد، حالی که خب خودش ما نمیدونستیم که واقعا چی قراره بشه، چه اتفاقی بیفته. تو ذهنش بود از همون لحظه، در حالی که موعد عمل اون دختر هنوز نرسیده بود. من گفتم اون عمل شده، حالش خوبه، مرخص شده، تو نگران این مسائل نباش، ما هستیم و بشارامش دادم. میخوام بگم که خیلی برام معنی دار بود. این آدم خیلی ذهنش، خیلی روحش این نسیم سحر. امیدوارم که سریع تر بتوانم خبر تخصیصش از بیمارست به شما بدم.
1: ما هم امیدواریم، واقعا انسان بسیار پاک، شریف، شجاع و مبارزیه و گذشتش و حالش هم این رو نشون میده. در خاتمه آیه دکتر زرفشان، اگه مطلب خاصی دارید خودتون بفرمایید، ما و شنونده های ما.
0: من مطلب زیاد دارم به جای مسائل، منتها مقام طرح همش الان این فرصت کوتاه نیست و خب سرگرم کارهایی که هستیم، نتایج این کارها را هر چند یک بار به جای بحثای مقطعی و منفک از هم ترجیح میدم خودم باهاتون تماس بگیرم، در جریانات قرار بدم که هر چند یک بار با هم صحبت بکنیم. ما با یه برنامه در واقع پروژه‌ای و برنامه‌ای داریم رو مسائل مختلف کار میکنیم. ظرف 10-15 سال گذشته بسیار ناگفته ها تو ایران هست، در این 10-15 سال گذشته که جامعه زیر بمباران یا و حال نولیبرالی بوده، صحیح و سقیم، سنگ و سیم رو در هم کرده اند و به خصوص بچه های جوان رو سرگردان کرده اند. این یک مبارزه وسیع و همه جانبه رو با این سموم که طی این سالها در واقع بر جامعه بزید طلب میکنه، ما هم سرگرمش هستیم و نتایج کار رو هر چند یک بار من خودم با شما تماس خواهم گرفت و با هم مطرح خواهیم کرد. آرزو به موفقیت و سربلندی و پیروزی برای همه شما، همه دوستان و رفقا هر جای دنیا که هستند و هر کس که صدای ما رو میشنوه دارم و امیدوارم شما هم تو کاری که میکنید موفق.
1: متشکرم، بهترین ها رو واسه همه آرزو میکنم. روز بر شما خوش.
0: قربان شما.
4: تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاک ترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

نیستم، حالمو تو این دقایق استراب خوبی دارم.

نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333 یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار می‌کنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرا و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تمام میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کت‌هاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری میستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاروخ مسکوب یک کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد، اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تامین می‌کرد. سقط فروشی به اون خرده فروشای میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با هم دیگه و کنار هم دیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتابم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه‌های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتابفروشی اصفهان می‌گذشت. مرتضی یه عموی روزنامه‌نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب می‌شد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی‌خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دو تا روزنامه داره، نصیحت و رد که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به درآوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمدشاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس نهم رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار می‌کرد، خرج خانواده رو می‌داد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارتخونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذروند و برای مأموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرم مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دور و برش حسابی دچار بحران می‌شده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت می‌کنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرهای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراشو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در میومد، اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون طراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تأثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت و همه چیزش هم درست بود، ولی اون طراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال
با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب میخریدم. حسابی تنگدست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب میخرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر میکرد، مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه میبرن به کتاب خوندن. همه چیزم میخوند، از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته، که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاست واقعاً، ولی کم کم این قلم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعاً شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن هم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده‌های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته.

اجتماعی و سیاسی. همین ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.

قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبه است دیگه. ولی تو اون سالها برای آدم آرمانگرای 21-22 ساله، 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبشو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه. در اصل منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان. همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از اداره ای توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تامین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم، تو شماره نوشین جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دور تون بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری‌هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمی‌کنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1324 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوبه، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود. عضو حزب توده بود

0: مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26 به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی و نودوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزیش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقن. دفتر کیوان توی این سالا تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاق برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5می هم تو اسلحه گیر میکنه. قصه شو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه، ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته ای هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و مؤثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم دربارش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه، به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیتاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده میکنه. این ماجرای تازه یه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من و گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسانهای بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند، نه به خاطر شاهراهای دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یادار، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه، ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد تو ایران. ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق در باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بعد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه. توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است، ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود، تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید. هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه‌ها مجلات نامه می‌نوشت و یادداشت می‌نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می‌نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب می‌کرد و اونهایی می‌دونن که کار روزنامه‌نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمی‌کنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مرد اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن ها، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن. این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی دربارش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری رو منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی ندوشن که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده. اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من این کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم، داشتم چایی میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان رو از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک. عقلم ریش داشت یه خواهر جولیده و چیزا برحال رو بیدم. کیوان ما سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون یه سوالی بکنه کنم بفرمید. گفت من مرتضی کیوانم. گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا کتاب دیروز منتشر شده. گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی بر این کتاب نوشتین. اونجا من چیز نوشتم پیام و پیمان. نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه. میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت ما بپرسم که چطور شد که همچی چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهای با مصرهای کوتاه و بلند. چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیقه.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز هم تا هم روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم. واقعا قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از اینکه این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه‌ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، 1 قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود. خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها دو نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این سه تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینها با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه، با همدیگه راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز همین اتفاق میافتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با همدیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه‌آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر میزدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا میشد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم میزدن، میزا رو به هم میچسبوندن، شروع میکردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمیکردن، خرج نمیکردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز، میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق، این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عیش میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده، کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. دو تا من جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم دو تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون ساله یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان‌ثالث و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها همدیگه رو کامل میکنن. حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچه‌بان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته‌ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریباً هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دی ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حروم میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخ فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن. این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شک میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی هنری بحث میکردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی. ولی بیشتر این بحث ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن میخوندن، دربارش حرف میزدن، میگفتن چرا خوبه، چرا بده، استدلال میکردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شک میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش میکرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، میومدن سراغ کیوان، باش حرف میزدن، درد دل میکردن، به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعا همه کار میکرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار و مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگرفت، 50 تومنشو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد. بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروض شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همین جوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوق که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری درباره‌اش گفته که خیلی درسته. گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله‌ای از این کامل‌تر توی این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار می‌کردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمی‌نویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برم پست خونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این توده‌ای‌ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمی‌گیرن. این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت‌ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده، یکی از تکون دهنده تریناشه. در واقع قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود، از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد، با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتا خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستهای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار، و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای من را خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه احتیاجی نیست. بعد من را به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاشت یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخوند، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از اینکه وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانی که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد، رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدیم.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوران دخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشکده ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدا شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

0: سال اشک، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش. من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال اشک پوری، سال خون مرتضی، سال تاریکی. و من ستاره‌ام را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده‌هایم شعر شد، همه سنگینی‌ها شعر شد، بدی‌ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهراً پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با هم دیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم، همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوانی که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریا بندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت ها رو از کتاب ها و مجله و حتی روزنامه ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش میخورد، یه چیزی برمی‌داشت مینوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همی که مینشست یادداشت ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشکای کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشکا بیتاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو می‌گرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایرانم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه‌ها رو هم می‌خوند قلم دستش بود و دور ایراداشون خط می‌کشید و ویراستاریشون می‌کرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد می‌کرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. می‌خوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود. یعنی اون حلقه‌ها رو از دست نمی‌داد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمی‌داد. این دو تا رو سعی می‌کرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متن‌هاش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کنه تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می‌کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چیکار می‌خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه‌ها مطلب داره. مجله‌هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل‌های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می‌نوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون مینوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ میذاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. با اکثر کتابفروشی‌های تهران هم که تو خیابان شاه آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایعی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع رو می‌خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدما رو فعال کنه، به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت‌های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره‌های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود اما گروه‌های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یه کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن، ولی مخفی بود و خیلی‌ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوباره اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط ما نیست. او نیز زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاش. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلفی میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من خود توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها، نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن، یا فیلم زنده باد زاباتا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه. میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه، و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشته هم اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود یا خونه پوری بود یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالاً مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصرخسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپل نمیکرد. اینم یه نکته ای که بدونید، مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود، به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولاً صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولاً یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولاً اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمرهشون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شبها، اونم در صورت لزوم، میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری باید انجام میدادن و اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش، رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن تو یکی از کوچه های خیابون صفی علیشاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود. چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که توی اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست. برای همین باید به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی میکردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت. واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حزب صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کار سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح داد یکی از اون آدم‌ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود، شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم می‌بینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه می‌گرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت، بی مناسبت و با مناسبت برای آدم‌ها هدیه می‌گرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه ای نمیافتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی میشدن، ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیانوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیرو هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماده که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروفم ازش شنیدید، غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غما کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شورای کتاب کودک رو راه انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو راه اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت‌ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق می‌افتاد. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امترین جا بود و این همه آدم میومدن، قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درسته ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران، یه جایی به اسم ارنگگ اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود، ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونه های مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدها به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود. مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره، یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیاورد، گفت من فردا صبحم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه‌ای داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشت چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودت که رابطه کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود، ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه.
پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود، مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو برمی‌داره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم؟ پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیرو داره که در میزنن و پوری لای درو باز میکنه. چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن. کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو رو هم میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سر میگن باید اینجا رو. این آدما بعد خونه میمونن، کارتای عضویت پوری مرتضی کیوان کنن و کدی میشه برای اینکه من توی اون خونه اتفاقاتی داره میفته. پس تو من میشکنن، وارد اونجا میشن، مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری مرتضی اعتراف کنن، میگن که این دانشجو اینجا زندگی میکرد، نمیدونیم چند روز حد داره، نه این خونه، اینا مربوط به اونه، ما ربطی نداره.

هستید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگود زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست دارد. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگه رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونه‌شون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونه‌شون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق دستله هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودند، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودند تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودند. همسرش که فکر میکرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر میکرد که این هم یه ماجرای تموم میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودشونو نجات بده. مثل بقیه اعضای حزب توده بود، به هر حال ضمن اینکه رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچه‌ش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچه‌اش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه را آزاد کنند، این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچه‌اش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه. تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه‌ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگر رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر. آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه. آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده. آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه. مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی.

0: پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمیکرد، بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده، به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 1933 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه ها غیر علنی ان، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
1: روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سرتیب آزموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین: سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوانیکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد اتارود نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوانیکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که میبایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند، متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشکی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیم شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چه جوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. 1 سال بعدم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده و چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده. شاید الگوش وارتان بوده واقعا، ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. توی کتاب سیاه از همه حرف زده شده ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن، اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیربارون کنن، ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا، اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالا مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد، توی یه پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدها تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند سال قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم، مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دلدرد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسی هم نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگی هم. آدم اصلا باورش نمی شه یک همچین وصیت‌نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه، فقط اسم رفیقاشو نیاورده. و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ‌تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمی‌کرد و ریشش خورده در میومد و خورده اذیت می‌کرده. یکی همون دلدردی که خانم سلطانی داشته تو اون سال‌ها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره می‌کنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانیا رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دست پاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد، این سرنوشت طبیعی ماست، همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین، مرد باشین وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه، مرتضی کیوان دیگه زنده نیست، دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
2: ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت، من با شکیب خاکستر ماندم.

تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد وین شام تیره را بفروزد.

تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم.

0: کیوان ستاره بود، با نور زندگی میکرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست، تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارون کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه را امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار، میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26/7/1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم، لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای. اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان، جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن میکنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنشو پیدا میکنن و یه نشونه میذارن، اسمشو مینویسن که بتونن برن سر خاکش رو یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه، برای مرتضی سنگ قبر میذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر مینویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته، گوش کنید.
2: اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوان رو بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و باید بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن، به درختکاری کردن. این شعر کوتاه 3 مصرعی مال اون وقت است که درختکاری کردن اونجا. بعض اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن، یه چیزی از اون قبرستان باقی نموند، اما هست با ما دیگه اون قبرستان. هنوز ساحت گور تو سروستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
1: بعدها همین درخت های سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمینها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات 3 حلقه بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد، همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا؟ چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمایی مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر رو ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود. دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد. الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود. چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستان هم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود، ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسیه. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما رو جامعه ما گذاشته. ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدمهای اون دوره، روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشتر هم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم مثلا. این جمله هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطع کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد، تا این اندازه درگیر شد. به هر حال همه این دوستا، همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن، ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار می‌گرفت. دریابندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارهش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه‌ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من تعقیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به من تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا می‌کردم و منم این کارو نمی‌کردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره. آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی؟ ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقعی خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم. همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست. قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت. این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی. چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدمهای بالاتر مطرح میکرد، ولی من میدونم که همیشه اون جور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری میکردن، کیوان طرفداری نمیکرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشتشه. اسلامی ندوشن که سالها به کیوانم نزدیک بود میگه من تعجب می کردم و با فرجامی که کیوان بعدیاف این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رمانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین مینمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمیتوانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز میراند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می سپرد و هر جا عهد می بست با تمام وجود در خدمتش قرار می گرفت. در ادارهش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی می دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می شدند با ادب و وفاداری کار می کرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود، همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن، کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم، کمترین مجازات ما اعدامه، تو غیر نظامی هستی، فقط کوتاه بیا، چند سال بهت حبس میدم، برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن، حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که 3 روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینم، شفافتره. آیدا میپرسه کی رو میبینی و شاملو میگه مرتضی کیوان رو. بعد از اون دیگه به اغما میره و حرفی نمیزنه. این آخرین حرف شاملو بوده قبل از مرگش. بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتضی کیوان رو میاره. همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت. سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتضی کیوان به یاد میاره. دوستاش مرتضی کیوان رو فراموش نکردن. مرتضی کیوان تو ادبیات ما همینجوری مونده. اسمش، روحش، ردش باقی مونده. یه ردیه که پاک نمیشه مرتضی کیوان. هر چقدرم تلاش کنین این خاطره هاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه، نسل به نسل اومده، حداقل تا نسل ما اومده، حالا شاید نسل های بعدی هم جلو بره. ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد، فدای دوستی کرد. این شاید جالب بکنه زندگیشو، یه آدمی تو 33 سالگی اینجوری زندگی میکرد، اینقدر به آدم های اطرافش عشق میورزید، چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب.
2: میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم.
1: این 15 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم. اگه خواستید نظرتون رو درباره پادکست ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، حتما ما میخونیم. منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامیمون، توی همون کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم.

بیانت به ظرافت شعر، شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که برور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روس بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. طوفان‌ها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگانه در آن مینگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آب‌ها را گوارا تر کند؟ تا در آینه پدیدار آیی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دستهایت بیدار.

0: 1.1 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی‌کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین‌المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامرئی و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین به ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیع می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست‌های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه‌های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌ذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفته، اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکایی از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گاهی فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گاهی فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. ما تا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود چین، 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون 17.6 داره. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس میکنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نئولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولتی خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی، که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالاهای صادرکنندش فقط کالاهای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است، فقط جنگ اقتصادی باشه. ما تا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دوره ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانبه نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی، سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان، هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه. به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژیک، شما وقتی می‌خواید در حوزه تکنولوژیک پیشرفته باشی، باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. برای حوزه نظامی به تنهایی نمی‌تونه، که خیلی آمریکایی‌ها قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های دنیا، اما این کمک بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی، آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از سوی چینی‌ها مخصوصاً و روس‌ها، کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار، بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها، جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد، سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکاف‌های طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال‌های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مکای به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو.
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مثابه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و با در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی می‌کنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر بالای همدیگر را گاز می‌گیرند، یعنی بین اروپایی‌ها و آمریکا که متحدین مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که با چینی‌ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی‌های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهای که در سطح پایین‌تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد می‌کنه. اما سوال بعد اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردارن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
0: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی‌های جهانی مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
1: بله.
0: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
1: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا ما در مقدمه در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شاره های دریایی، برای اینکه هر کسی بر شاره های دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکایی رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردار نیست، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتاً میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا روبرو نخواهیم بود و فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌ها کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتاً میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما

0: همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو چین حاضر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیر یا زود جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
1: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
0: کاملا درست
1: ایجاد نمی کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اصله برای چی می فروشن؟ بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
0: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتا، و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه و وحشیگرانه برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: متشکرم.

0: امنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
1: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو،
0: روزتون بخیر.
1: روز خوش.

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگه.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاه واره ها

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

هستی کنار من. تو قصه گفتی، من قصه خواندم. با من خیال کن، شب از سر گذشت و رفت، بیدار مانده‌ای.

شنوندگان گرامی، همونطور که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندیم، از این هفته برنامه جدیدی با عنوان نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید را در رادیو همبستگی پیش خواهیم برد. مسئولیت پیشبرد این برنامه با فرزین هست که سابق بر این از همکاران رادیو بیان بود. در اولین برنامه نگاه‌های گوناگون به ادبیات تبعید، فرزین با رضا قاسمی، کارگردان، رمان نویس، نمایش نام نویس مقیم پاریس مصاحبه خواهد داشت. اما قبل از مصاحبه، فرزین ضمن معرفی آثار رضا قاسمی نگاهی گذرا به آثار ایشان خواهد انداخت.

مرز آن نیست که چیزی در آنجا توقف می کند، بلکه مرز آن است که چیزی حضور خود را از آنجا آغاز می کند.

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی اتاق؟ فرق می کند با تاریکی ته چاه؟ تو بگو نایی، چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی چشم ها سوزن سوزن می شود؟ نایی، تو که از ستاره دیگری آمده ای، تو بگو. رمان چاه بابل، دومین رمان رضا قاسمی، با این سوال آغاز می شود و با ده ها سوال دیگر ادامه پیدا می کند. اما قاسمی در طرح این سوال ها به دنبال پاسخ نیست. او می خواهد درون مایه های زندگی را به دور از هر نگاه مطلق و قطعی بکاود تا ابعاد هستی انسانی را به نمایش بگذارد، تا عمق شگفتی های جهان ما را به تصویر بکشد. قاسمی از زبان قهرمان رمان خود مندو هر گونه قطعیت را مورد تردید قرار می دهد. چه کسی داور هست؟ لباس سپید را ایرانی ها برای عروسی می پوشند و هندی ها برای عزا. من باید چه لباسی بپوشم؟ تمام استنباط های ما از درستی و نادرستی چیزها مشروط است. ماشینی هستیم که از کودکی برنامه ریزیش می کنند برای اینکه جهان را آنطور ببینند که بزرگترها خواستند. با وجود این، ما معتقدیم که عقل داریم و قادریم خوب را از بد جدا کنیم. پس من کی باید جهان را آنگونه ببینم که هست؟ سالهاست که دارم تکه تکه این ماشین را از هم باز می کنم و از نو جور بهتری می بندم. نه مردم بیش از ما فهمشان بیشتر از ما بوده و نه بزرگترهای ما. تمام این داوری ها هم برای آدم متوسط هست. من خودم

را کشتم تا بفهمم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد و چرا. هرچی را خودم درست بدانم بدان عمل می کنم. حتی اگر همه 6 میلیارد مردم این سیاره بگویند غلط است. راحتت کنم. برای من دیگر هیچ چیز تابو نیست. فیلیسیا، چرا من می توانم موهایت را، گونه هایت را ببوسم و لبهایت را نه؟ آخر چه کسی گفته است این خوب است و آن بد؟ یکی از درون مایه های دورمان رضا قاسمی پرداختن به مسئله فردیت است. در پرتو نگرش زیباشناسانه همراه با تکنیک نوین رمان نویسی و بر بستر نگاه فلسفی، فردیت انسان عرج نهاده می شود تا زیر سایه منفعت دیگری قرار نگیرد، تا موقعیت فردی انسان از گزند تعرض اقتدار پدرسالاری در امان باشد. در رمان چاه بابل مندو دستهای خود را به سینه فیلیسیا نزدیک می کند. فیلیسیا به او می گوید مندو، این سینه های من است. تأکید فیلیسیا روی کلمه من متمرکز است. یک زن ممکن است به دلایل دیگری مردی را از دست بردن به سینه های خود بازدارد. این بازداشتن می تواند با نوعی اغواگری به منظور توجه بیشتر باشد. می تواند به صورت ناز و کرشمه جنسیت را به میدان کشمکش بکشاند. می تواند با پرخاش و دفاع از زنانگی صورت گیرد. اما فیلیسیا روی کلمه من تأکید می کند تا تمایزات خود را پررنگ کند. روی کلمه من تأکید می کند که بگوید اراده و خواست من ماورای مذهب و اخلاق و قدوسیت خانواده است. اما ستایش از فردیت عزیز آدمی مانع از آن نیست که مسئله فردیت و به خصوص رابطه آن با دیگری در غرب از هر گونه سؤال رضا قاسمی در امان باشد. این فرانسوی ها معمولاً در زندگی کسی دخالت نمی کنند. برای من که متعلق به انزوای خود بودم امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خود پرسیدم مرز این عدم دخالت تا کجاست و این عدم دخالت تا کجا امتیاز آنهاست.

0: قاسمی انسان ایرانی را می‌بیند، بی‌رویا، دلمرده و سرگردان و گرفتار در چنگال چهار میخ اقتدار سوزان گذشته قرار گرفته است که نه قادر به توضیح گذشته خود است و نه از آینده تصویر روشنی دارد. انسان‌هایی که برای کاستن دردهای خود به فراموشی روی می‌آورند، فراموشی که آینه ای برای تکثیر اقتدار سوزان گذشته است. قاسمی تصویرگر هنرمندانه زندگی است و معماری آن را به دیگران واگذار می کند. او در پی اقتدار لحظه است، لحظه ای که نه دیروز است که خاطره شود و نه آینده که وهم. قهرمانان رمان‌های رضا قاسمی درگیر جنگ، زندان و سنگسار هستند، اما نگاه منتقد و دید پرسشگر او از زیر سوال بردن جنگ، حاکمیت مذهب و اقتدار پدر سالارانه حکومت فراتر می‌رود و بنیادهای فرهنگی جامعه ایران، هر گونه اقتدارگرایی و سالارگرایی، هر گونه تابوهای اجتماعی و فرهنگی، حرکت در مدارهای بسته نظری، هر گونه تقدس‌گرایی و خرافه پرستی را به پرسش می‌گیرد. سیاست در رمان‌های قاسمی نه تنها هنر و ادبیات را زیر سایه نمی‌برد، بلکه زمینه‌ای برای دستیابی به موقعیت‌های گسترده‌تری برای رمان می‌شود. قاسمی تلاش می‌کند اندیشه رادیکال را از هر مرزی فراتر ببرد و آن را با زیبایی در هم آمیزد. ببینید قاسمی چگونه در نقد مذهب لایه‌های درونی روان آدمی را می‌کاود. ته هر چیز جایی است که آنجا ملکوت ملال آغاز می‌شود. پیدایش اندیشه آخر زمان اتفاقی نیست. گوهر تجربه ایست که هر یک از ما هزاران بار در طول زندگی مزمزه می کنیم. قاسمی تماشاگران سنگسار اخلاق عمومی را هم زیر سوال می برد. همونطور که انقلاب نیاز به شهید داشت تا ریشه بگیرد، اخلاق عمومی هم نیاز به قربانی داشت. می دانستم که سنگ اول را کسی باید پرت کند که در عمرش گناه نکرده است. اما می ترسیدم. آخر کدام ایرانی است که خود را گناهکار بداند یا به جستجوی مقصر در جایی بیرون از وجود خود بگردد؟ انسان ایرانی علاقمند به مطالعه رمان، به هزار دلیل به پاریس علاقه خاطر خاصی دارد. پاریس نویسندگان بزرگ ما هدایت و ساعدی را در آغوش خود جای داده است و همکنون بسیاری از نویسندگان کشورمان در این شهر زندگی می کنند. اگر پاریس را پایتخت ادبی ایرانیان بنامیم، شاید سی اعتبار نباشد. رضا قاسمی، کارگردان تئاتر، رمان نویس و نویسنده چاه بابل، هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها، گرداننده نشریه ادبی اینترنتی دوات و صاحب ده ها مقاله و نمایشنامه در پاریس زندگی می کند. آقای رضا قاسمی، به برنامه ما خوش اومدید. ما هم از حضور شما در این برنامه خرسند هستیم.
1: سلام علیکم. من همینطور تشکر میکنم از شما.
0: متشکرم. بسیار ممنون. آقای قاسمی، شما در یک مقاله‌ای به نام تبعید و بال ایکاروس،
1: بله،
0: که در سال 2000 نوشته شده،
1: بله،
0: و شما نوشتید و در سایت دوات هم هست، نوشته اید که تبعید امریست متعلق به دنیای پیشامدرن و امروزه که ما به پای دیواره زمان رسیده ایم، تبعید امریست ناممکن. لطفاً در این زمینه توضیحات بیشتری بدهید.
1: کار سختی از من خواستی.
2: جناب؟
1: یه کار سختی از من خواستی. تو من سعی کردم حرفم به اونجا بزنم.
2: بله.
1: نمیدونم چی باید گفت. مخصوصا که من در گفتگوهای قبلش هم در گفتگوهای که قبلا داشتیم با هم گفتم که من در ساعت دو بعد از ظهر تازه از خواب بلند شدم و مغزم کار نکنه. حالا شما یه مقداری صحبت بکنید تا من بیدار بشم. من الان
2: خب بزنید سوالهای جدیدتر ازتون بکنم که شاید به ذوق بیایید و یه مقداری سرحال‌تر بشید.
1: خواهش. سوالهای آسان‌تر بکنید.
2: قبل از هر چیزی از شما بپرسم. شما به تأملات نویسنده به خصوص در رمان‌ها اشاره‌های زیادی کردید. آقای قاسمی.
1: بله.
2: توی مقاله‌های مختلف هم به این موضوع اشاره کردین و بعد مفصلاً هم توضیح دادین. من این تأملاتی که شما ازش صحبت میکنین بسیار با تأملاتی که میلان کندرا داره شبیه میبینم، خیلی نزدیک به هم میبینم. به خصوص یکی از اون تأملاتی که تو همین نوشته کوتاهی که داشتم خوندم، اونجایی که از امام زمان ته هر چیزی آنجایی است که ملال ملکوت ملال شروع میشود. بله، چیزای از این قبیل که به هر حال یه مقداری درک مطلب رو به تأخیر میندازه و زیبایی مسئله هم در همینه که زیبایی برای اینکه درک بشه به تأخیر میفته و بسیار خوشایند آدمی میشه و آدم لذت هنری میبره. من میخواستم ببینم که شما آشنایی که 100% دارید ولی از نزدیک با آقای میلان کندرا رفت آمد داشتین، آشنایی داشتین و کلن این نزدیکی رو چجوری میبینید؟
1: من از قسمت آخر سوالتون شروع کنم. آشنایی با ایشون ندارم و به دلیل خصلت انزواجویانه مثلا آشنایی با اغلب کسایی که دلم هم میخواست آشنا بشم ندارم. مثلا یادم میاد وقت اومدم به پاریس از دوره اصلا دانشکده، از دوره جوونی 20 سالگی من عاشق کارهای بکت بودم. بعد همش فکر کردم که چقدر خوبه که یک روز بکت رو ببینم. اتفاقا به تو تصادفی هم تونستم محل کافی رو که گایی بهش رفت آمد میکرد بفهمم کجاست، ولی هرگز اقدامی نکردم برای دیدنش. و بعد چند سال بعد وقتی که فوت کردم خیلی متاسف شدم که چرا این کار نکردم، ولی این خوب خصلت من هست و کارش نمیشه کرد. تو ایران هم که بودم، من وقتی اومدم به تهران طبیعیش این بود که مثلا میرفتم به دیدار شاملو، برای اینکه من وقتی یه جوونه 17 ساله شهرستانی بودم و اولین کارمو نوشتم و فرستادم برای مجله خوشه و ایشون چاپ کرد، مثلا از اونجا کار من آغاز شد، کار رسمی نوشتن من. و در اغلب موارد میبینیم آدم ها این کار رو میکنن، ولی من متاسفانه ایشون رو ندیدم و خیلی از کسانی که مثلا بزرگان ادبیات و هنر ما هستن همینطور اینا رو هیچکدوم از نزدیک ملاقات نکردم. چند تایی رو هم که میشناسم خیلی تصادفی بوده، مثلا در جای مهمون بودیم کسی هم بوده از این بزرگان آشنا شده، خیلی طبیعی پیش اومده. این بنابراین عدم آشنایی من با آقای کندرا و بقیه نویسندگان مشهور مربوط اینه که خود من واقعا دنبالش نیستم. برام همیشه دشواری ارتباط برقرار کردن هست با دیگری. و ولی در مورد کار که بگیم، این شباهت خیلی طبیعیه، برای که شباهت ژانره، یعنی یک ژانری هست به نام رمان تفکر که خیلی هم قدیمی تر از آقای کندراست. لیدرو توی همین ژانر هست، بعد هرمان بروخ همینطور، هرمان هسه همینطور، خیلی هستن. و طبیعتا بین کارهای تمام کسانی که تو این ژانر می نویسن این شباهت هست که لابلای داستان همینجور تأملاتشون رو می بینی، یا در واقع بگیم داستان براشون یک محملی است برای تفکر. البته نه اینکه برای دیگر رمان نویسای بزرگ محملی برای تفکر نیست، نه، ما در واقع دو جور به اصطلاح تفکر رو توی رمان طرح می‌کنیم. یکی شکلی هست که تفکر میره توی به اصطلاح پس زمینه، توی بافت استرکتور وارد میشه و پنهانه، مثل کارهای مثلا تولستوی، مثل کارهای بالزاک و خیلی از بزرگایی که میشناسید. یک توی ژانر رمان تفکر، ضمن اینکه توی استرکتور پنهانه، این میاد آشکارم میشه، یعنی در واقع هیچ ابایی نداره از اینکه حتی کار یک جای شکل مقاله به خودش بگیره و این رو لابلای موقعیت ها همینجور خودش رو عرضه میکنه. بنابراین این شباهت ها شباهت ژانره و البته پنهان نمی کنم که من کارهای آقای کنترا رو دوست دارم، همه کاراشو البته نه، مثلا هویتش خیلی کار بدیه، بعضی از کارش بیشتر دوست دارم، بعضی کارش کمتر، ولی به هر حال جز نویسندگان خیلی مهمه. و چیزی که توی کندرا من خیلی بیشتر میپسندم، کندرای نظری پردازه. به اعتقاد من کندرای نظری پرداز خیلی بزرگتر از کندرای رمان نویسه، نظری پرداز ادبی البته.
2: آقای قاسمی، ما یه موقع محدودیت وقت داریم، البته حدود 25 دقیقه از وقتمون باقی مونده، ولی از اونجایی که سوالای زیادی دارم، من امیدوارم که بتونیم به همین سوالایی که بسیار هم ضروری هستن برسیم. نه من در واقع سوالات من زیاده.
1: آخه اون سوال اولتون چنان ناگهانی بود و خیلی انرژی میبرد برای جواب دادن.
2: نه راحت باشیم، مسئله نیست.
1: آره حالا خوب شد از سال آسون شروع کردیم.
2: بله خواهش میکنم. امیدوارم سوال دومی که میکنم سوال سختی نباشه. هم اکنون بسیاری از نویسندگان ایران آثارشون رو در ایران به چاپ میرسونن، بس بسر قضاوت در این مورد نیست، اما نویسندهی که تا دیروز به شدت با چنین مسائلی مخالفت میکرد امروزه هیچ مخالفتی نداره. به راستی چه اتفاقی افتاده است؟ بخش دومین سوال من اینی که مربوط به قرار گرفتن بخشی از نویسندگان ایرانی در کنار قدرت‌هایی که تا دیروز با اونها مخالفت می‌کردن. آیا این مسئله شما رو به عنوان یک نویسنده تحت فشار قرار نمیده؟
1: من اول راجع به قسمت اول سوال بگیم، سوال اول صحبت بکنم. ازم بزرگتون، هر نوع با هر نوع جواب کلی به این نوع سوال من مخالفم. اعتقادم اینه که هر کس باید خودش تکلیف خودش رو روشن بکنه و من فقط میتونم راجع به خودم توضیح بدم چرا الان کتابام بعضیش در ایران منتشر میشه و چرا این رو نه تنها عیب نمیدونم بلکه حق مسلم خودم. باید دید که رضا قاسمی برای چی اصلا نظیر اومد. من هیچ مشکل چیز نبود، تحت تعقیب نبودم، فعالیت سیاسی نداشتم، من یک آدم بودم، می نوشتم، نماشتم می نوشتم و کارم روی صحنه می بود. بعد خب از اونجایی که آدم مستقلی بودم و از اونجایی که دوست داشتم همین چیزایی که می در آثارم می بینید، همین فکرهای مستقل خودم و راجع به همه چیز بدون هیچ تابویی پیش ببرم، طبیعتاً با دشواری روبرو می شدم، با مشکل برخورد می کردم، کارم رو خیلیش تصویب نمی کردن، بعد وقتا تصویب که می شد وسط اجرا می اومدن قطع می کردن، در مورد ماهان کوشیار دو سه نوبت اومدن این کار کردن، بعدم می گفتن اینجا رو مثلا حذف کنید، عوض کنید، بعد می دن که نه ما هر چی اینا می گن ما باز کار خودمونو می کنیم، می اومدن آخر سر اجرا قطع می کردن. و به نحوی که خلاصه سر کار آخر اینقدر منو اذیت کردن، من فکر کردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم. راستش اومدم اینجا. طبیعتاً حالا که من اومدم اینجا، اگر که این موقعی پیش بیاد، این اواخر پیش اومد که کار من در اونجا منتشر بشه، خب خیلی بی‌معنی است من بگم نه. چیزی که میتونه بهش ایراد داشته باشه اینه که مثلا من بیام در حالی که در خارج هستم طوری کارم رو بنویسم که در ایران قابل انتشار باشه. اینو من حق میدم اگر کسی ایراد بگیره، ولی من این کارو نکردم. همه کارام اجازه نگرفت، الان چند تا از کارهای من مونده اونجا توی ارشاد اجازه نگرفته. همچو آی بابل نمیتونه در بیاد در ایران.
2: بله.
1: عرضم بزرگتون رمان تازم رو
2: وردی برای وردی که بره ها میخوانند
1: وردی که بره ها میخوانند. بله الان این کارم همجوری مونده و من امیدی ندارم اجازه بدن و اگرم بخوان یک واوش حذف بشه من هرگز رضایت نخواهم داد، یا کامل چاپ میشه یا اگر نشد من در خارج برم.
2: بله.
1: اینی که به اعتقاد من باید پرهیز کرد از جواب کلی و تکلیف روشن کردن برای همه.
2: درست.
1: چون این برمیگره به همون سنت گله و قبیله.
2: بله.
1: و این که همه باید یه جور فکر کنن، یه جور عمل بکنن.
2: بله.
1: در مورد سوال دومتون، خب طبیعتا قابل بخشایش نیست، قابل فهم هست ولی قابل بخشایش نیست. راستشو بخواین من یکی از دلایلی هم که اومدم این بود که میدیدم که همینجور دسته دسته دارن تن میدن به همکاری با وضعیت موجود. الان میبینید دیگه همشون دارن سریال های همشون امام جعفر و امام حسن و امام علی.
2: آقای قاسم منظورم در این حال خارج کشور هم هست ها؟
1: فرقی نمی کنه.
2: بله.
1: در بحر چه اینجا چه اونجا همیشه یک عده هستن که اینها آدم های فرصت طلبی هستن، اینها میخوان خودشون طرح بشن و برشون فرق نمیکنه به چه قیمت. خب اینو مردم هم اینا رو میفهمن و تکلیف خودشون رو با اینا روشن میکنن. من شخصا سعی کردم که تا وقتی در ایران بودم مستقل باشم. این رو حتی خود اون رؤسای حزب الله معترف بودن که میگفتن که ما میدونیم که تو با ما نیستی ولی با هیچ کدوم از دیگرون هم نیستی. اینجا هم که اومدم سعی کردم مستقل باشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونم حرفم رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که من نگاه انتقادی میکنم به مسائل بتونه این نگاه هم شمول داشته باشه، خودی و غیر خودی نکنه، نمیدونم پوزیسیون و اپوزیسیون نداشته باشه. من در هر جا که میبینم که زنگار گرفته روح ما، حالا چه داخل باشیم چه خودی باشیم چه نمیدونم چپ باشیم چه در اپوزیسیون باشیم چه در پوزیسیون باشیم، من فکر میکنم اونجا باید اونجا جاییست که من وظیفه‌ام هست که برم و کندوکاو بکنم و ببینم چرا این وضعیت هست.
2: بله متشکرم. سوال بعدی من راجع به این هست که آیا شما به مکتب و دبستان خاصی معتقد هستید؟ برای اینکه در جانم
1: در رمان نویسی؟
2: بله بله.
1: نه خیر، من به هیچ مکتب و به قول شما دبستان خواهد اعتقاد ندارم. یک کاری وقتی که میاد خودش اصلا پیشنهاد میکنه که چجوری نوشته بشه و بعدم یه چیزی که همیشه ازش فراری بودم از تکرار کردن خودم هست. برای همین هم هست که اگر کسی کارهای من رو دنبال بکنه در این حال میتونه در همشون یه چیزی مشترک پیدا کنه، در این حال میتونه متعجب بشه که چقدر تفاوت هست از یک کار به کار دیگه.
2: بله. این سوال از این جهت مطرح میکنم که راجع به رمان همنوایی شبانی ارکستر جوبا گفته شده که شما با به تصویر کشیدن رنجهای تبعیدیان ایران و داشتن محتواهای مانند سایه و همزاد و بازی با تصویر خود در آینه و اینها به نوعی واقع گرایی وهم‌آلود رو در رمان‌هاتون دنبال میکنید. این بیشتر منظورم این بود که اینو شما قبول دارید یا نه؟
1: ببینید این طبقه بندی کردن کار منتقده، کار خود نویسنده نیست.
2: بله.
1: خود نویسنده وقتی که می نویسه دغدغه های خودش رو داره. من وقتی که می نویسم دغدغم اینه که ببینم چه کار میشه کرد، از چه راهی میشه داخل شد تا یه اصطلاح شیوه های تازه تری پیدا کرد برای بیان، شیوه هایی که بتونه بهتر بیان بکنه اون واقعیتی رو که من دارم ازش صحبت میکنم. و این البته مختص به من نیست، تمام تاریخ هنر در واقع تشکیل شده از تاریخ کسانی که سعی کردن که شیوه های تازه پیدا بکنن. حالا اینکه این شیوهی که آدم پیدا میکنه تا چه حد تازه است یک مسئله دیگه است و تا چه آدم موفق شده یا نشده باز این هم یک مسئله دیگه است. ولی شخصا دغدغم بیشتر تازگی در شیوه است. به همین دلیل هم الان یک سال هست من رمان بعدیم رو شروع نکردم، چون واقعا دلم نمیخواد هم کارایی رو بکنم که در این سه تا رمان کردم. دلم میخواد یک کار کاملا متفاوت بکنم.
2: سوال بعدی من راجع به بازنگری های مختلف شما در خارج از ایران هست. شما از زمانی که به خارج از کشور اومدید طبیعتاً به بازنگری های پرداختین. سوال من اینه که چه چیزهایی در این بازنگری ها زیر سوال رفته و شما و این چه جلوه های تازه‌ای پیدا کرده در کار شما در زمینه اندیشه، فرم، سبک و و و
1: در مورد کار شیوه کار فرقی نکرده، چون من در همون ایران هم که بودم از همون ابتدا اصلا همیشه دغدغه رو داشتم که دنبال شیوه های تازه باشم. طبیعتا خب اینجا که اومدم امکانات بیشتری بوده به دلیل اینکه مثلا تازهای بیشتر و بهتری ببینم، فیلم های بیشتر، کتاب های بیشتر، خب به یه مقداری دستم بازتر شده، ولی در نهایت به هر حال ادامه کاری بوده که در ایران می‌کردم. ولی از نظر فکری خب خیلی چیز بود، خیلی همه چیز برای من زیر سوال رفت. تقریبا میشه گفت هیچ چیزی نبود که زیر سوال نرفت و اول از همه از خودم شروع کردم و فکر کردم که در واقع مشکل خود من هستم. من باید اول ببینم خود من از چی تشکیل شدم، لنگی هم کجاست و چرا این لنگی ها هست.
2: حالا نمیخوایی خود بیشتر توضیح بدین که به خصوص تو چه زمینه هایی نتایج مشخصی داشته؟
1: ببینید نتیجه خیلی مهم نیست، یعنی شاید هم گاهی وقتا آدم نتیجه نگیره چون آسون نیست عوض شدن. شخصیت ما خب تو روانشناسی میگن شخصیت هر آدم تو تا 6 سالگی شکل میگیره. بعد هم مسئله زبان هست، یعنی ما فکر میکنیم که فکر میکنیم در حالی که ما داریم در واقع با زبونی حرف میزنیم و فکر میکنیم که این زبون رو از بچگی همینجوری اول تو دامان مادر و پدر و اینا به ما منتقل شده، بعد معلمین مدرسه و دبیرستان و بعدم نمیدونم گردانندگان کشور و نمیدونم حالا چه مثلا روشنفکرانش چه حکومتگرانش. ما در واقع همون کلمات رو همونطور که بچه شروع میکنه هر چی رو که مادر میگه یا پدر میگه تقلید میکنه، ما از اونو شروع از همون تقلید شروع کردیم و خیلی از کلماتی که به کار میبریم کلماتی است که به طور اتوماتیک میاد برای ما و ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. خب رها شدن از این آسون نیست، یعنی شما باید تمام فرهنگ لغات خود تمام کلمه های زبان رو که به کار میبرید تمام اینا رو باید علت بکنید و این کاریست که من سعی کردم بکنم. یعنی سعی کردم که مثلا موقع نوشتن از به کار بردن کلمات و تعبیراتی که مال من نیست، مال نویسنده های دیگه است، پرهیز بکنم. شما اگه به ادبیات ما نگاه بکنید پر از این چیزای به اصطلاح کلماتی است که مال خود نویسنده نیست.
2: مال همه است.
1: گاهی وقتا مال ببینید مثلا توی خیلی از نوشته ها شما ببینید نوشته که گاسم، یعنی شاید هم من هم نمیدونم این کلمه کجاییه و کدوم نویسنده ایرانی اول بار اینو مثلا توی داستانش به کار برد، ولی یه موقع داستان هر کس رو باز میکردی میگی پر از مثلا اینه یا مثلا سیگارش رو گیراند. من نمیدونم باز کدوم نویسنده ایرانی اول بار این رو به کار برد، ولی یه دوره شما داستان هر کس رو میخوندی، حالا مثلا شیرازی بود، همدانی بود، مشهدی بود، گیلانی بود. بعد تو زندگی معمولی که نگاه میکرد هیچ کس نمیگه گاز هم نمیگه که مثلا گیراند سیگارش رو گیراند. این کلمات مال نویسنده نیست، یعنی شاید او کسی که اول بار به کار برده مال اون باشه. ولی دیگرون این کلمات مال خودشون نیست. من سعی کردم که اول از همه زبون کارم رو پالوده بکنم از کلمات، از تشبیهات، از تعبیراتی که مال من نیست.
2: آقای قاسمی، شما موقع نوشتن بیشتر به این فکر میکنید که چی بنویسید یا چگونه بنویسید؟ و اگر رابطه بین این دو تا هست، رابطه چیه؟
1: هیچ کدوم این دو تا رو من فکر نمیکنم، برای اینکه چی نوشتن من دست خودم نیست. همین الان مثلا 4-5 تا رمان من دارم که یک دو تاش هم یه بخشش رو نوشتم، ولی برای رمان بعدیم هنوز نمیدونم کدوم یکی از اینا نوشته خواهد شد. این یک مسئله. راجب چگونه نوشتنم یک مسئله است که من اینا رو در بیرون از کار و پیش از این باید با خودم حل بکنم، یعنی حل کردم تا یه مقدار زیادیش رو در این مدت عمر. سعی کردم که درک خودم رو از هنر، درک خودم رو از زیبایی شناسی، درک خودم رو از داستان تقویت بکنم. اینا کارهایی است که پیش از نوشتن آدم انجام میده. موقع نوشتن عمل اتوماتیکی یا که فورانی داره و من همچون بی وقفه می نویسم و میرم جلو. فقط چیزی که از فردا شبش یک دور می خونم و بعد خب حس می کنم که فرض کن اینجا این کلمه درست ننشسته یا این جمله مثلا خوب عمل نیومده، خب اینا رو آدم اصلاح می کنه و میره جلو.
2: آقای قاسمی، به نظر شما یه محک ثابتی برای ارزیابی یک رمان وجود داره؟ و اگر وجود داره محک چیه؟ در واقع سوال اینه که چه اثری رو میگیم اثر خوب؟
1: بله، خیلی اینم از اون سوالای سخته. برای اینکه همه اینا باز در درجه اول سلیقه است.
2: بله،
1: یعنی یک رمانی که به سلیقه من خوبه ممکنه به سلیقه شما خوب نباشه.
2: درست.
1: ولی خود سلیقه‌ام اینجور نیست که یک چیز انتزاعی باشه. سلیقه‌ام یه متر و معیار داره، یعنی سلیقه ما رو یه مقدار زیادی دانش ما راجع به اون موضوعی که داریم نظرمون رو بیان میکنیم به اصطلاح مشروط میکنه.
2: بله.
1: طبیعی که یک کسی که هیچ آشنایی با رمان و هنر و تفکر نداره، این خب اگر مثلا میگم اگر از رمان آنا کارینا بخواد نظر بده و خوشش نیاد، خب سلیقه اون اعتبار نداره برای کسی. ولی سلیقه یک کسی که میشناسه چه کار کرده تولستوی اون تو، طبیعتا مبتنیست بر یک دانش و یک آگاهی. ولی باز همین دانش و آگاهی هم مطلق نیست، یعنی اینکه ممکن هم هست که بین دو نفری که کتابخون هستن و هر دو آگاهی و دانش خوبی دارن در زمینه رمان، یکی مثلا یک رمان رو بپسنده و یک کسی نپسنده. این به نظر من چیزیست که باید بهش احترام بگذاریم و حتی بهش اهمیت بدیم، چون تو جامعه ما ایرانی ها این خیلی جا نیفتاده که به سلیقه همدیگه احترام بذاریم و بگیم که آقا میتونه فلانی نویسنده خوبی باشه ولی نویسنده من نباشه. مثلا من یه مورد شخصی رو مثال بزنم، من از همون 25 سال پیش 25 سال پیش من از بکت خیلی خوشم میاد، از تو از نمایشنامه دیگه یونسکو، از یونسکو من نمیپسندیدم و همه الانشم نمیپسندم و جالبه که روز به روزم روشن‌تر شده که حق با من بوده که چرا نمیپسندیدم، برای اینکه روز به روز یونسکو داره رنگ میبازه و معلوم میشه که عمقی نداشته، در حالی که بکت روز به روز جایگاه بیشتری پیدا میکنه و عمق کارش بیشتر درک میشه. حالا فرض کنیم که حتی اینجوری هم نباشه، باید به من حق داده بشه اگر مثلا بگم من نمیپسندم کارای یونسکو رو. این خیلی طبیعیه. من آدم ها دیدم که حتی از بورخس خوششون نیومده، نمیاد از بورخس، وقت آدم های کمی هم نیستن، خیلی هم دانش دارن، سلیقه هنری دارن، حتی در خیلی جا هم دیدم که مثلا با من اشتراک سلیقه داشتن ولی حالا یا بورخس یا کسی دیگه رو که من خیلی میپسندیدم اینا نمیپسندیدن. ما این نکته هم باید درک بکنیم که سلیقه ما یک جاهایی هم دیگه به آگاهی مربوط نیست، به یه چیزای دیگه است. مثلا توقعاتمون از یک اثر هنری، مثلا تجربه شخصی. ممکنه یک اثر از یک تجربه حرف میزنه که من زندگیش کردم و به دلیل اون به اصطلاح تجربه مشترک بهش یک احساس تعلق خاصی میکنم و دیگری این تجربه رو نکرده باشه و اون احساس تعلق رو نکنه. اینا رو ما باید به نظر من بهش اهمیت بدیم، چون فردیت یه بخش مهمش همین چیز هست که به سلیقه اشخاص ما اهمیت بدیم.
2: آقای قاسمی، من 3-4 تا سوال خیلی مهمی دارم، امیدوارم که به هر حال بتونم طرح کنم این سوالا رو.
1: باشه.
2: چرا ادبیات ایران و به خصوص رمان ایرانی هنوز رمانی جهانی نشده؟
1: این بله، این سوالی است که این روزا خیلی طرح میشه. هر کس هم سعی می‌کنه که جواب خودش رو بده. من میگم که اول باید دید منظور از جهانی شدن چی هست. مثلا الان سینمای ما خب همه جا نشونش میدن. آیا سینمای ما جهانی شده؟ اگر منظور از جهانی شدن اینه، باید بگم که ادبیات ما نه تنها از سینمامون هیچ چیزی کم نداره، بلکه در بعضی موارد سرتر از سینما هم هست. حالا اگر که نتونسته به اون میزان در دنیا شناخته بشه، به دلیل نفس کاره. یعنی شما سینما وقتی نگاه میکنی یه ژانریست که متکی به تصویره، که دیگه این در هر جای دنیا هر کسی با هر نوع زبانی میتونه باش رابطه برقرار بکنه، در که ادبیات متکیست به زبان. درسته که در سینما هم دیالوگ هست، اما دیالوگ همیشه حالت مکمل داره و ترجمه کردنش هم خیلی آسونه، برای اینکه اغلب گفتگوهای پیش و پا افتاده است در یک فیلم. در حالی که توی رمان شما گاه ممکنه صفحات متوالی توصیف باشه، توصیف یک وضعیت باشه، و اتفاقا قدرت نویسنده هم و رمان نویسا منظورمه در همین بخشا روشن میشه. اینجا هست که زبان و تسلط یک نویسنده به زبان خودش رو نشون میده. خب اینا تو ترجمه و آسونی قابل انتقال نیست، هر کسی نمیتونه ترجمهش بکنه و تازه وقت هم ترجمه بشه میشه یکی از مثلا روایت ها، یکی از برداشت های ممکن از اون اثر و نه کل اثر. بنابراین اگر در قیاس با سینما بخوایم بگیم و جهانی شدن رو به این معنا بگیریم، من فکر نمی کنم که چیزی کم داشته باشه رمان ما. فقط باید امکانش پیش بیاد که مترجم بنز کافی پیدا بشه و اینا ترجمه بشه. اما اگر جهانی شدن رو به این معنا بدونیم که ما نویسنده‌ای تولید بکنیم، که نویسندگان داشته باشیم که در حد اولای حالا قول نگیم بگیم در حد نویسندگان بزرگی مثل مارکز، مثل فوئنتس، همینه که الان زنده هستن، مثل کوندرا، اگر در این سطح، خب نه، نمیتونیم داشته باشیم. یعنی توقع بی جاییست، برای اینکه ما در کدوم زمینه اصلا چیزی داریم که مشابه در زمینه مشابه خودش در جهان بتونه برابری بکنه. آیا ما صنعتمون جهانی شده؟ آیا نمیدونم متفکری داریم مثلا در سطح جهانی؟ آیا نقاشی داریم در سطح جهانی؟ هنر تئاتری داریم در اون سطح؟ نداریم. همه اجزای یک فرهنگ به هم یک به اصطلاح فرهنگ و تمدن به هم وابسته است و نمیتونه یک شاخه‌اش رو ما توقع داشته باشیم که یک شبه جهانی بشه، در حالی که بقیه‌اش در همون وضعیت جهان سومیش باقی مونده. دلالشم به اعتقاد من باز بر میگرده به وضعیت کلی کشور و به خصوص وضعیت فرهنگیش. یعنی اون تأخیری رو که نویسنده ایرانی در همون 20 ساله اول زندگیش نسبت به یک نویسنده غربی داره، اون تأخیر رو هنوز که هنوزه ما نتونستیم امکانات رو فراهم بکنیم. یعنی در مدرسه، در دبیرستان، در جامعه در به اصطلاح امکانات تماشای مثلا فیلم‌های مختلف، تئاترهای مختلف، اینا نیست در ایران. در حالی که شما مثلا در یک کشوری مثل فرانسه دائم می‌بینید بهترین تئاترها از جهان در هر جای جهان که باشه دعوت می‌کنن میارن. فیلم همینطور، کتاب همینطور ترجمه میشه. هر کتاب مهمی در هر جای دنیا باشه ترجمه میشه و در اختیار همه هست. خب این امکانات وقتی که ما نویسنده ایرانی تا 20 سالگیش نداره، نمیتون تحقیقش بشین. این آدم فردا که حالا شروع میکنه، حالا هر چقدر جدی کتاب بخونه، حتی اگر مثلا بلنشه بیاد خارج مثلا در یه جایی که پر از امکاناته، اون تأخیر دوران جوانی و نوجوانی رو من هرگز نمیتونم جبران بکنم.
2: بله آقای قاسمی، متاسفانه ما وقتمون در حال اتمامه، در واقع چند ثانیه بیشتر وقت نداریم و من سوالای زیادی برام مونده متاسفانه. ما باید یه فکر جدی راجع به برنامه‌مون بکنیم که ببینیم میتونیم وقت بیشتری از دوستان بگیریم، که به هر حال ادبیات طبیعی دامنه بسیار وسیعی داره و سوالای اصلی من راجع به اینکه مضمون و ویژگی‌های ادبیات طبیعی چیه، بعد ادبیات در چه زمینه‌های روی توی خارج از ایران رشد کرده و و و چیزهای مختلف موند. به هر حال تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشنود و خرسندم که در این مصاحبه شرکت کردید.
1: خیلی ممنون، منم از شما متشکرم و براتون آرزو می‌کنم
2: روز بر شما خوش.
1: قربان.

دوستان عزیز، برای دو هفته بعد مصاحبه با خانم ملیحه تیرگل خواهیم داشت. امیدوارم که از برنامه‌ای که آغاز کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز بر شما خوش.

دلند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.